0: уулжилт гэх орчуулгын туурьсыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл идэрхүү ярина.
1: Дэрота. Сүүгэлэн жаушны хүрээ нэгэн бөөсгүй ярьж түүнийх сочоосон юм. Одоо жаалгаж ярэ. Сүүгэлэн ахшин жуур ямар нэгэн өл үжигдэх аварг гараар элэг жирхэн бажуулсан юм шиг. Бэйн чичэр намсгадж нүдэн харлан. Хамаг бэйний халуун чуусан цогсон мэт болов. Бэйэн байр дийлгүй болсон энэ үед чуусан даралт гэнэт өндөртүүлэ бодол мэтрэл. Бэйн махвуудад бүр ийм байдал гардаг юм гэж шинжилгээ хантны хурц зэрлэр олж мэдсэн болов уч. Хаашил бэйэн байр дийлсэнгүй хэдий зориглжээ амсгалын боловсрал хэвч гаригүй болжээ. Нэргүй хүүхэн гэдэг зургийн хажуудах өөр нэг шил жаасан суулгасан эсэн дэсэн их давулган гэдэг орсын бас нэгэн тоосон зургтэй агаар бүтэм харч урганд хоёрын боссон догшин давулган нэгэн бэчхэн салиг яг жалгмар жалгмар харагдана. Сүүгэлдээ нэрм хоёула орын зургийн ухаан хүлий дэмээсэн олохгүй болоочээ. Жохи хэмжээний говаа сайхны үжилттэй өгөөд бахархан сонирхох чадварт юм. Унас болоода хуучин найзын жургчин зүртэн тэд хоёулд зүйл зүйлэн жургуудыг танилцуулж хүргэдэг. Өөрийн эдний хамжин гэр өрөөгийн чимэж өгсөн бололтой. Бараг төлөвөрн болгочдөг бөдүүлэг чанга. Хөдөлж тас өөр уулахтын хоёр зургийн нэг доор өлгөөд данч өв хавгүй болгоноуч зүртэн ишлэгчин лүвшүү хошинж байсан юм. Одоо үзвэл жоргчны бүдүүлэг жангаас болсон бишээ. Харин шүлэгчнээ тарих баахан бедуурснаас болсон бололтой. Хэлбэр дээр өрөс ондоо хоёр янзын юмыг багтаасан амьдралын доторх зүйл бүрийн хэрэг бодос болоо. Ховьсонгүй арги нь өргөн далайд зохиг нөхчлийн доор. Олон хэдөө зохичлдэн нэгдэж чаддаг юм. Итэггүй болоо сүүгэлэнээс итгэл зүрхэн дүлгэсэн нэргүй хүүхэн. Эсэн дэсэн их давалгаан хоёрыг өдөөж. Ээю хаан тогон гэртэй нэгэн жирэг бочигнод. Хоолон гэртэй ширэг дүүрэн хоол жууж үржээ. Архан хүртэл гэмлээдээ. Хөгтөн чирээ сууч хасан байтлаа. Сүүгэлэн харин гарч ирэхгүй байх тул баахан гайхаж алдажээ. Чай чилэг гэсэн дэвүртэй усан лүүсэн дээрээ тавиад. Бэчгэн өрөөний хаалгаар дотог шагэж үзвэл. Нөхрөн шавааны хажуудах чонхон төрөгд хөдлөхөж үгүй гадагш харж огсон. Ингээд ихэн. Гуаллана, чи чин яаж гота? Гэж тэсгэл үгэ аяархан асуу. Сүүгэлэн харин юуч сонсонгүй шавар хүн шиг мэлэрч огсон. Юу гэх чинь энэ юм? Гэдэ ихэн жаахан гайхаж алдна. Бодос хийж аваад. Гэтригэн эргэн бэчгэн өрөөний хаалгыг хааж, хоолон гэрээсээ сандран гарч, гадар үүдэн нээсэн чинь. Гатны нэг пианокуж очин ирээд зогсож байна. А, та юм уу? Гэдэ, ихэн яарн хором өвчин дээрээ гараачилгээд өөдөөс нь тосч очилоо. Тэр зочин чи гайхаж төрж, ихэн харж авангууд инээд алдан. А, сүүгэлэн авгай энд суудаг уу? Гэхэд. А, тийм ээ, та чинь түүнтэй хамт ажилладаг болсуу? Гэж ихэн халамсаг чирээ гарган жоочны гараас бариад. Тэр сайн харьж ирсэн. Та явцав харгаад ирчихсэн юм шүү. Бошо гэрт бо. Гэж хэд дахин хэлжээ. Аа, үгүй. Үгүй. Гэдэ ирсэн жоч нь орноос нь хөдөлсөнгүйгээр ихэний хараа ард гэрийн өдөөд нь харна. А уудын дээр ирчгээд гэр дөрхгүй гэдэг чинь юу юм та? Гэж ихэн халамцаг чирэг гарган дотогч уурийнэ. О, танд баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөдөр орохгүй. Гэд бөөсгүй жочин гараан татаж аваа толгой эсгсэрнэ. Би өөр учиртай. Хожим тохиол байх л юм та. Тэр үед юм дий ээ. Гэв. Юу ч гэсэн үг юм аа. Ямар чухал учир байдаа гэд гэрт ороод баахан суухад ямар л саад болох юм бэ гэж инээмсэглэн үнэн сэтгэлээсээ навч хорийг дахин дахин шалсан болгоочээ. Огоо жүтгэ энэ жоочны сэтгэлийг хөдлөгч часангүй. жоочин гэдгийн нэргийн энтер өрөө болоо. Гуалан энэ бүсгүй жоочиныг олж үтсэн бөгөөд наатын ярилсаныг чивилхэн сонсч байлаа. Яагаад гарч ирдэггүй юм? Энэ жоочин юунд гэр дорох дургу байдаг юм? Үүнд лав нэгэн сонин учиртай гэж үйхан бодоод гэртэн орж сүүгуалааны дууссангүй. Харин энэ бүсгүй жоочиныг авчори гэж сөрхий хүчлэн оролдов. Тэр жоочинэ эргэж харсангүйгээр хөрийн дундар гадар үдэнжүү явлаа. Харсан жохтан аава ажинхан явж одхос нүжүүлээ. Халумцаг жангтэй гэрин үчин бүсгүй байтугай. Өөрө ямар ч хүчингээд энэ бүсгүй жоочинэ нарин гудамжны дотор байгаа мөн хүрээнд очирг охин аргагүй болсон байхтай байна. Яхан халамцаг жан сайн санаагаар гэртэн авчорыг чармайсан болгочээ. Жоочны урж байх юм уу? Жоочны өдөж байх юм уу гэдгэн ер ялгад дийлхэн билчээ. Өвчны хорийн судалсан баялаг туршлахтай эрдэмтэн Ихан. Ууг нэтгэдэг энх амь насны хамгийн үндсэн хэлбэрийн хамгийн нарийн бүтчнүүдийн сайн сүвгчилж өнгөрсөн болгочээ. Хурж тарих харха харчин. Харин үн хэр юу болж байна гэдгийг ялгад дийлэхгүй болжээ. Тэгээд бүсгүй жоочны дагаж явсаар санамсаргүй хөрийн үтэн дээр хөрөөд ирчээ. Бүсгүй жоочны хөрийн гадна жогсоод алгуурхэндээ шаржээ. Үдшин туяа бүрхсэн тэнгэрийн бараан хаягийн хүмсэг ятруулан ширтэнэ. Нийслэлийн охтрыгүй сүнэн хүшиг буугаад чамн хаалганы сүрлэх бараа ч үжүр хэж гаргүй үсчин бүрийд бүтгүй. Бүсгүй жоочны чевчгэр цагаан төвлөөхөн чарайд өсчин нэмхэн сүудэр дусчээ. Айр холын дэнгийн гэрэлд алах хоёр нүднлээ айтайхан шиг гэрэлтнэ. Та өнөөрэй гэрт буугаад гарахгүй юм уу дээ? Гэж Ихааны нүдэндээ өнэн сэтгэлээс харамсаг байдал илэрчээ. Бас л гэртэн авч орыйл гэж чармайна. Бүсгүй жоочин тэнгэрийн хаяан таш харсан хэвэрээ. Би орохгүй. Танд талархаж байна. Хожим дохиолд харвал мэдээ гэвээ. Өсчин бүрий чарайж усан чулуугаар сэлсэн тайхмын хөргшиг чал байна. Та чин хаа суудаг юм гэж Ихан халамжилан асуугаад дараагаар таныг эргэж хүжүүлэхээр Гуалааны гэрч нь очуулъя гэхэд гэр гинэ гэж бүсгүй жоочин давтан асуу. Мэдэрч бохинсан байдал чарай дээр нь илэрч дугуй байсгаа толгойг онсгосрн. Наад гэр байдаггүй. Наад ерөөс гэр байдаггүй гэж чечирхэлсэн доор дуугар хэлв. Бүсгүй жоочны аашил жаанах хөлж барихыг анхаарч байсан Ихааны дотор чирх чавлаа. Бүсгүй жоочны урам хайсан сэтгэлийн чаана хатан зориг орол даран дийлж байгаа сөрхий хүн дараас байна гөвчиг эхнэр хүнээ төрөлх явьяасаар олж мэтлээ. Та чин гэж бүсгүй жоочин дальж эсхийгээд Ихааны эйлдэг зөөлөн хартыг мөлтгөнсөн хэдэг чоркетл харж татгалж аваад ихэл зоригэлсэн байдлаар та чин Сүүгуалааны хатны юм гэж асуув. А тийм гэж Ихан дуугийнхан дохив. Өссөн сэрүүн цайлаг хөлөхөд хөрөн дотор хайтан модны унсан навчис тоосгон ажирдар шаарчин хийснэ. Бүсгүй жоочин жаахан чичирхэлж авхад харах нүднээс нь гэрэл тодрогших болоод доороо мэдэгдхэн болчихлоо. Та чин хэчнэн ашти хүн юм гэж бүсгүй жоочин өл мэдэгдэм сүүрэс алдаж аваад зөөднөөсөн сочисэрсэн мэтээ инээ талтан. Иханява толгой тохиод чааш ирэг нарин гудамжны амсартай шавда. Дэмэ утсангүй гуалик бэйнхийн бараас өдр сөнийн бүрэн хүйтж амхарн отлоо. Ихан гэртэн орвулай. Нөхөр нь хөөхөттэйгэн холон ширээ тойр суугаад орын холон ич байна. Сүүгуалаан эхнэрийнхэн орж ирэхий олж үжээгүй юм шиг хундагтай үжмэн архаан дуб дугүй шимнэ. Ихан сандал авч суугаад нөхрийнхөө хачирхан ажиглана. Суугалан харин эхнэрийнхэн чоо ширтэм харчаас дэлдэрн бодлог болон архан хүндэг анширтна. Ихан байдаг чадлаараа янз янзын ногоож ус бажаасан болгооч. Хаалдан уур цавсаж хавтын үнэр хангалсан хоолн ширээнд харин нам жим байна. Сучао шоу доутогэ суугаад хондогтой архал шимнэ. Өнхүрийн хоёр хүүхдэн ч өөж аавын хаан дугуй байхыг үзээдэ. Өнгийн үйсэн хийчэг инээлч шуухан байгаад томоотойхан суулчин хоолоо иднэ. Яхане, нэг чомоо пижу архнаар жаваад аажимхан балахгийн дагу. Нөхүрийн хүн уад бодлог болж байн байн харна. Сувалан, горбун хүндог очоод архан лонхи дахин шүүр жавтлаа. Ихан өг дунгүй хашин жогсоогоод лонхтой архин аваачид таваад нэг аяг дотрыг удаа айгалан өмнө авчир тавлаа. Сугалан аягтай удааны ханий хагсын үлдөгөөд бэчин үрэнтэн гарч хөрөн улан өвдөн бүрхүлтэй шаафан дээр тангайлаа. Хажуудах жаахан улан шаан дээр тавьж байгаа ихааны сайхан чийлж өгсөн чомоотой өтгөн чайгаас нь уур паг. Бэтхэн өрөөний дэнгийн гэрэл сүмэлжин араачугаас эрүүн хүүрийн аятайхан айсчин гэнэхэд долгоны хэмжээсэн дээр мөнгөн гэрэл ялтуунана. Ихан хоолон гэртэ орон хөөгтөн хоолын хэдул дуусгагаад хүүгэн ор дээр нунтулж өхинан хонгийн өрөөнд нь явалж чалин давтуулав. Аяг шинэг ан чөвөрл чорягаад өөсөн бас нэгэн чомоо өтхөн чайчилаад бэтхэн өрөөнтэй намүүхэн алхан оржээ. Ихан араачугаан хааж орхиод ширээн дэнгээ насав. Ногоон бүрхүлээ нэвтлэн дуалсан дэнгийн гэрэлтөө бэчхэн өрөөнд чөнхөр ногоон гэрэл тунлж тун тааламжтай санагдуулна. Ихан томоотой чайган чахан төхөрг ширээн дээр тавиад ширээн хажуудах зөөлөн сандал дээр суучээ. Нөхрөн дуб дугийнх нь ажиглана. Хэлуурал сууж аушуу боровтор ноосон хантаа сэмсэд туранхай зөөлөн баруун гараараан түүшэн тулаад ноёр мөглөхөч юмших, бодлогширхөч юмших хоёртны дэнанын шаафан дээрэн тангайн. Ею хан бобай нөхрийнхэн жангий сайхан мэддэг юм. Гуалдане орион холидэх үйн явдлава бэчхэн өрөндөх байдла. Аашил дүрлэг шинж өгөөд энэ сүн басл ноёр хулжих юм байна гэдгийг олж мэджээ. Хамт амьдарсан өдий жилийн дотрээ суугалаа ноёр хулжсан ийм сүнний хөчнөн өнгөргөснийг тэд тогтоод дийлэхгүй болсон боловчээ. Ер нь онцгой баярлах вэ юу? Онцгой жобалцай ноёр хулждаг гэсний төр мэдж байна. Гуалдана ийм учруудаас болоод өнгөрсний жарам явдлуудаа эргчүүлэн байна гэж ихэн боддог. Тэрэ эрн нөхөрөн хөндөтгөдөх тул энэ учруудыг асууж лавлж өчдөггүй. Гэвч өнөөдөр яасан ч тэсгүй болжээ. Сугалан юрээс ингэж их оймөрч үжээгүй юм. Тэгвэл өнөөдөр чухам ямар хэрэг гараа юм бэ? Харуул сар гарч хагас жил яваад салаад уссан гэртэн харьж ирсний нь ончхой баяртай явдлаг уулаа. Орон холноос өмнө ирсэн өнөө бүсгүй харин ончгээ жоболон авчраа гэж үү? Эхнэр хүн олон хэдэн өнгөж оновчтой бодол хэлдэг юм. Ноёр хулжсан ташрамт нь нохортойгоо сайхан ярилцах чухалтай байна гэж ейв хан бодоод. Гуалан гэж намуухан дуудав. Сужао шоу иханы орж ирсэн ба хэлж барсны үж сонсонгүй юм шиг тэр орондоо нь хөдлөхгүй сууна. Гуалана орын хоолоос өмнөх нь ирээд явсан 37-8-тий тэр үсгийг тар ивэлхэн олж үссэн шүү. Тэр чинь хэн гэдэг вэ? Гэвэ. Сугалан чаахан хөдлөх шиг улсан болвчээ. Нэгдэн ч нэгсэнгүй мөртөн хариуч дуурсангүй байжээ. Би харин тантай хамт ажилдах хүн гэж болсон. Өчөөд баяхуулаар харин биш. Өмнөлгийн их сургууль, эрүүл хамгааллын шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон харьяа байгуулгаар энэ хүнийг би бүр олж үчээгвэ. Ингээд ийхэн нөхөр

барахгүй. Тэр бас чи бидний нэг насны хувьжиатай нэг цартатай байж өнгөрсөн юм гэж яхилв. И ханих сочин нөтөн бүлтэлгэн. Я хана чи сай төр бүсгийг хэдих хурч байна гэж хэлдэв. 37 наймтай гэсэн. Ухгүй. Ухгүй. Гэж сууж авшу гаран сачин жаахан улаан ширэн дээрх чомотой цагаа наван уужиртан гоочин бодсгиж аваад. Тэр хүн тав гарчээ гэв. Ихан сандарчээ. Тойрол тогшүүд хэрэггүй гуалана. Наад хэлээ төгчих. Тэр чин чом хэн гэдэг юм? Гэж асуугаад амьсгүй дээд нь нөхрөн ширтнэ. Тэр үү гэдэг сүүгалдан тамир үгэхэн доош хараад эй тэр чинэ чүмжээ шидэ гэж дүүхэн хэлв. Аа чүмжээ гинэ гэж ихан бархир завхад бийн үнтийс гэв. Чүмжээ гэсний санс мөгчээ чалимг агаар таюнгаа нэчгэнсэн мэт санагдан намхүн жангийн бүсхийн дотроо тун эвгүй болж гарлаа. Тэгээд нөхрийнхэн гажууд оцсон болгоочээ юу хэлэх нь олгүй болжээ. Нэг гараан чөөжин дараан тавна. Шафаны төшүрийн төшин санаа болно. Сүүгалдан бас л нүдэн нэрэгэд. Шафан дээрэн тангахад уймрын бохимтөх сэтгэл нь тэтгэрлж байгаа туранхи жуулан хуруу дээр л мэдэгдэнэ. Ихан одож удаад ууртгэгч сүр залдаа. Наад хэлээ талдаа. Чи яагаад чүмжигийг гэртэй жал авч орж ирдэггүй юм? Гэж шуутхан асуу. Сугалан өг дуурсангүй болвчээ. Мөлим хүйтэн чүн гараан сунгэн. Нөхрийнхэн нэг гарий чанг атгсан дэ. Сугалан яс судал сөрхэн шүрүүн цохилж байхий ихан олж мэтлээ. Чүмжээ чамаагаас л ад хэдэн арван жил болжээ. Хэчнэн тойр тогшиж байгаад манид хүрч ирсний бүх мэд. Гэтэл чи харин гарч уулсангүй. Гэж шивэн сэрэ нэднээсээ чийр гүйлэг нуулна. Тэр хэчнэн жавж байхий чи мэдхгүй байна. Гэвэ. Доктор най хөвтөр шимширсэн сүүг олдан. Өндэсхэн боцсоогаад. Хөмгийгэн жухот амсхант ахвчна. Тэгэд ихани хоёр гари атгаад чөөжин дараа чангахан тараад ихана бид хоёулаа чинь чил хамт байж байгаад ийм сайхан чагаан сэтгэлтэй байх чинь би өнөөдөрсөө олж мэдлээ шүү гэж тоо чамайхад ба ихана доов тогэсон кавча би ото чүмжээг талж орж ир чадгүй болжээ гэхэд яагаад тэрв гэж ихан нөхрийнхэн чарэвд ширтлөө. Аа би юу гэдэ сүүгалдан эхнэрийнхэн харчаас дэлтэрн дахин нэдэн анила. Зүй зох эсдээ өгөөр жолоод товчхон хэднөгөр аль байдгаан тодорхилий гэж бодсон болоочээ. Бодож бодоодаа юу ч хэлж чадсангүй. Тэма тэр одоо чүмжиг авч олж ир чадгүй болжээ. Яагаад тэрв яаж хариулвал дээр юм та? Чүмжээд оцлсон очир байна уу? Сөрхэй жовж хорсон гомдож байна уу? Их сэтгэл хөдлөлтөнд нь чусан даралтын гэнэ дүндэртөөд сөрсөлд бодол мэдрэлээс наваад хамаг баян бүрл мэдрэл алдан мэнчүрчихсэн гэж үү? Хар хүчин дээл буян барьж гохан алдан ойчоогүй гэж үү? Энэ бүхнээ тэр хэлчээ гэж үү? Ийм учраас болоод чүмжээгээ авч орж ир чадгүй байхан хэлчээ гэж үү? Гэвэл үхэ тэр яавч тэгэж чадгүй юм. Сугалан юу ч хэлж чадгүй болготоо. Сэтгэлийн жоглонгоон чөөжөнд хатгалж. Сэтгэл чангалан буян барьж хөмөрхөн сухал хэрэгтэй болжээ. Гуалана гэж дуудаж аваад ихан дугархан байжглаа. Ох, ихана та хатлаа болсны хэрэггүй гэдэ сууж авшуу нэдэнэн уучлал гуйх мэтэ эхнэр нь харж аваад тамир алдсан байдалтай тангэн халуурч

0: хүссэн өдөө таг анигаа толгойг онсгодорч. Өнгөрсний явдлаа, өнгөрхөрөн, өнгөр саашаа гэдэ сүрхийг өгч сүрс алдлаа. Өнгөрсний явдлаа, өнөрөө өнгөрхөрөн өнгөрчих юм гэж үү? Тэн биш. Яасан ч мөр сүрэггүй ор тас замхарчих биш юм. Учир явдал гарчихсан болохоор түүх хийгээд хүний амьдралдаа ийм боёо тийм, ил боёо талд ор мөрөн үлдээгээд түүхэн учир өнгөрсөн явдлын хуваар хүмүүсийн санаанд ордог. Ингэж орго учир явдал нь электрхий хэчнээ шимшрүүлэн жавааж дэнсэлгээсэн ч мөнгөл идэг идгээр хүмүүсийн нөлөөлөн хүмүүсийн хорсол гомдлыг төрүүлэх боёо урам зоригтой болгоо. Сайн сайхан ерөөдөгийг чогчлуулахар зоригжуулж байдаг үлээ. Сүүч аушу үндэс цугаад баруун гараараан түүшин тулж нэдэн анин бодлог болно. Араачугий аль хэдийн хаачихсан болохоор гэрт анир чимээ гэж алга. Төхөрөх ширээн дээрх шингэдэг шиг хийчтэй талуур цагийн үчвэл нэгэнтэй сүндүл болоод байна. Яхане цоодын сандал дээр суудсан хэврээн хоёр гараараа төвшин тулаад доош харан боддог болж хаяваас нөхрийнхэн уудширцэр байлаа. Эсэн гэсэн их давалган гэдэг тоосон жураг дээр хүмүүс салан жалж балуун хайлж байгаа догшин давалгантай тэмцээр өнөөхөө гэгөөн чирчрээтэй нэргүй хөөхнэ. Энэ эрм хоёуд их төрмийн ширцээр Сүүгалдане жүрээ унтаж орсонгүй. Чөнгжэгийн санамсргүй ирсэн явдлаас болжээ түүний дотор чи эсэн гэсэн их давалган боссон юм шиг болно. Тэгээд сэтгэл санааг нь хөдөө харьсан болоочээ. Удаан өдрө жуужан хоногтэй. Чөнгжээ тэгэд хоёулын хооронд гарсан байдаг бүхэн нь яахан аргагүй бодогдно. Сүүжао шоу. Чөнгжээтэй 31 жилийн өмнө 1928 оны тун жанган газар танилцсан нь өөрийн өрөхгүй өрөхчүүлэн бодно. Бээжин Шанхайн хооронд явх аянчидын суух галтрах Шанхайгаас мөрдөж нанчан жоох шуугил үлийн оогилын дав юм. Бухтарга шарам халуун нар түнсэн уудын мөргэн тал дээр хар утаа татуулан урагшлахад Чобаатарг цохилог таарн тачхан жойлаа. Яасныг бүмэд Тэргэн дээр аянч сөрхөө олширж суудл бүхэн пяг дөөрээд хүн явах хонхилд хүртэл бүр жоохсхон жоохсож суухан суужээ. Ачаах нь ачааж хажуулах нь хажуулаад яахын аргагүй чихэлдэж байв. Бөхчин халуунаагаар хүлсний унар тамхан утаа оохон эсэг давсалсан жахсны нашуун шорбог өндөр танартай толгой иргэн дуур хутгуулна. Арван наймтай оюутан сууг болаан. Тэнсэн найлжураар гүрсэн жаахан тэвсэг дүүчлийн тэрэгэн тасралны хонхилдэ. Нэрэч ботхин дотор орчихсан шиг богнон байндаа гэж бодож жоохсны. Найншан, Антин, Лужиапан, Сүүжоу, Шишуугуан, Уантин. Жэрэг хот балгээ тэрэгний ард хочирч л байла. Тэрэг үүшигас мордоод аянчид нэрэд буснаар тэрэг баахан уучин болов. Сугалан дэвсгэн дүүжилэн хэд хэдэн таслаг өнгөрөөд үчигдэ. Тэртэ тал нэг нь хоосон суудл байж. Бошиг хурцачаад үчигдэ. Хоёр хүн суухын суудлын дотор талд саяхан ховчстын нөхөөхн чонхон жүг хандан сууж байна. Энэ суудл дээр хүнтэй юм гэж үү? Энэ хүүхэн хантай явж байх юм гэж үү? Гэж сугалан төтгөлж аваад ачгалуул. Хүүхэн харин наран дэва юм шиг цагаан өвсөн малгагийн нүд урган дараад тал тойгороон чонхон дэрэгдэг жаахан ширээгийг тохойлж цааш харан суусан болохоор өмнө оронд цөөн харагддаг тэс хар урт гэжгэнэл ар нюрогийн даган голвын онжилжээ цагаан дордон бандлын эвлэг цэвэрхэн харагдана. Энд хүн сууж байна уу? Гэж сүүгэлэн асуув. Хүүхэн сонсонгүй юм шиг гадагш харсууна. Сүүгэлэн. Хой, авхай. Гэснээн нэлээд удас хийжээ. Бүйэн барин дууган жаахан дээртулж
1: Энд хүнтэй юу? Сууж болно?
0: Гэж асуув. Хүүхэн баримл хүрэх шиг хөдлөх чүгэй дуу исэн. Сугалдан бахан ондучижи.
1: Хой!
0: Гэснээн. Энэ хүүхэн лав дүлий байж магад. Эсхүл ямар нэгэн улсын чинуангийн үхэн байж мадна. Уга бол юг ж өдэй омголдан сэх хүн ашглах хэлэй. Гэж бодоод юг хэлхэн олж адан байтла. Хүүхэн чанас гэнэтэй. Чи сувал суула барлаада. Гэж чаас харсан хэвээрэн доромжинхан хариулав. Сүүгалдан ийш тэш харж үчвүлээ. Өөр хоосон суудлаг жаггүй байсан бөгөөд бөгнөн халуунд шахалцаар байгаад ядарч гсэн тул. Арг барагсан маягтай толгой сөксөрөн. Жаахан дэвсгэн сэрэг дээр таваад. Хүнгүй энэ хоосон суудл дээр лак гэтэл сууж. Хүүхний араас гэлээж авлаа. Эсрэг талын суудл дээр нь хоёр хүн жирэгчэн сууж байна. Өнөх омөрхөг гүнжүгийн ууд харсан чонхон төшөө сууж байгааг нь санчин усандан буурл орсон өргөн магнеттай дунд насны эрэгтэй хүн байна. Тэр хүн саарл үнтэй яфров ховчосоо тайлж хөжүүн бүчөө авч хантасан ханчигаан шамлаад эвхэмэл хар шанс барьжээ сэтгүй дэвж байлаа. Хажууд нь хөндлөн судалтай банчд өмсөн гочаад насны эмэгтэй сууж байна. Өд хоёрын өрөн болхон илэрхий байна. Сүүгулааны ерд суухий үжад хоёул нэгэн нэгнэн харж авсан болуучээ дугурсангүй. Дун насны тэр эрэгтэй жимис гэж авсан болуучээ. Эхнэр нь хүлс чутхулан хөрөн улаан чарайлсан сүүгулааны үл мэдгээр тай бүхэн харна. Сүүгулааны өмдөн хармаанаасан гар алчуур авчээ. Хүчмагны ургаан урсан хүлсийг арчхан дагуу жааман товчон тайлаад. Сайгэн бохимтлоо тайлаг гэжээ. Өмднийхэн нөгөө харманаас ном гаргахан шимтэйхэн үчинэ.
2: Сай хоёрдох уулзалт гэх шаманыг сонсохлоо. Үүний заргамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Орхим хүндэт сонсогчид та бүхэн маань налгархан намартаа намжирхан сайхан суучхаж байна уу? Хотлогч буян хэшиг NL-ийн дууны цангун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өх улс таны мэндэлсэн өдрийн эртний нар наар энхийн цагаан тагтагаа нисэглээ. Ховгууд охтын чинь мөрөөдлийг дамжуулж хөхөмдөг далайн дээгүр нисэглээ. Хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мандийг хөрхья. Хүсэл зүуд чинь сарм мэт тэргэлж хийг ёроой. Хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мандийг хөрхья. За ингээд та бүхэндээ нам улас орноо магтсан дуунуудыг хөргөнө. Малчин түмэн өв хамт намаа магтан дуулна.

амин хайрын эхрон анмад гүн далай билээ мөнхийн агуу сүлд хиймэр тань мандана эхрон мино эхэм сонсогчдоо манай энэлд нэвтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аражогийн алтан долгион айлгэр тан сатаж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас урилгач олныгоо үйлзүүлэн ярилцах хайрлалын дуун сайн байцхан үйлхэн хүндтэй сонсогчдоо та бүхэндээ уулзаж байгаа цагийн мэндийг өргөж хайларын дуун нэвтрүүлгийнхээ энэ цагаа өнг сайхан дууны хэлхээгээр та бүхнийхээрээ айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагтаа олон сайхан өнгийн дуунуудыг бидэнд зэрлээ. Нэвтрүүлгээ эхлүүлэх анхны дуу маань итгэл юм шүү дээ.

0: Тай сонсогч таа. Хаялаарын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагаараа уянгийн сайхан дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруу.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаанхан дэмин сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

дээрээ цагаагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна оо.

Баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий

0: Божицгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт зонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсороо сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсох нь

0: Хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хэрлэн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллан хайж хөдөө орондоо харж ирээд үхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуулалтаа бүрэншүүлж шин малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан надин жилийн намар яг ажлын байгуулга нь хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээр заалгадаг байснасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэнэ малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пэн задгай пэн зуухтын туглын пэн зэргийг барьж өхөр мала өгөл хаврыг мөндөнгөрүүлэхийг батлахын хамт баяжилтын нормо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгой нь нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шинэ малчин болорын тухай ойлгож гоё.
1: 12-нд их сургуульдаа ороод тэгээд 16-нд төгсөөд миний их сургууль болоо одоо Өвөр Монголын багш их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд Ут буюу манай сургууль Дүнгөсөө байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сурагч. Тэгээд сургуульдаан бас одоо 95-аа хэрэг бүтэмж болчихно. Төхөрөө одоо 16-нд төгсөв буюу сургуулийн анхны сургуучаасаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуульдаа үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөд ажиллаж ичээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөчөл орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургуулийн сургуучид хөчөл ороход яалын магистрийн үнэлэл авах тухайтай. Тэгээд ороод бас Осон тавтаад тэгээд Өвөр Монголын багш их сургууль 3 жил багтруудтай. Яг миний төсөө мөрөжөр бол айлж болчихлоо. Яг үндэ ухсатан жинээ доорх айлж болчихлоо.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчихлоо. Яг одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөр хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Тэгээд хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрийвдтэй. Яг нэтна манай сургууль нэг эврэл картье. Одоо манай Өвөр Монголын багш их сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуульсны яг үндэ Өвөр Монголын багш их сургуулийн хуваар сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төв сургуультай яг хамтрахан дэйтлэнэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багш нарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөрөө хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад ихэрхэт төлөө болно наа. Одоо 2 сонгол өгч. Тэгээд би одоо үл талий бодлыг л одоо тоодоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг хэржилсэн шалтгаан болоо. Яг энэ бас яг өгөлөө энэ дүүх юм шээ. Би бас нэг 20 оны үеэр эд нөхөд өгөн ихлээд тахан бүтэн байгуулж өрөө яс ажилдж магистр үтж. Энэ магистр 2 дугаар он шүү дээ. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжиж. Яг төрөсөл яраж ижээ. Юрдөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд наатай 4 ам болж ижээ. Төрөөд би 2 маа хийгүү дээ. Тэгээд бодлол хийлээд одоо цангаа төрөсөл хүлээ гэдэг хөдөөнөн дахиад яраж бүтэн байгуулж. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад

0: гараа бодчээ. Одоо ажилна, ажиллаад ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хойлон бүр чалан олж исэн юм чинь үл дартраа хассны дараа очирхан байл руу орж ирнэ. Тэгээд өөр чалан орж ирэнгүүтээ би бас гэртээ гаад зүгдээ одоо манай хойлон хүдөөгөн бүртэн байгуул болох юм. Тэгээд нэг юм авчээ. Тэг катаргу. Тэг катаргу шинэ авчээ. Уул бас нэг катаргусна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвч ама шинэ хөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэржээ. Одоо бүр тоног төрөнгийн талаар бүгдийг сайн шинэхэжээ. Тэгээд өнөө манай нутаг болоо. Яг одоо манай хошныхаа хилүү өдөр байна. Хилүүос ярихын. Уулдаан одоо малжиж явахаар одоо манай өөж аав нуур малжиж явах үү? Манай энэ дор бол одоо юм бас үгүй. Юу хоо юм уу? Төрмөс чагалгаан үгүй. Юу ч үгүй гэж хэлжээ. Өнөө шин одоо бүр бэ. Одоо чагалгаан шууд чагалгаан орж иж үгүй. Тохироо чагалгаан гаргаад оног төрөмж авчээ. Яг одоо өнгийн хошин зарчдаг чагалгаан тэгээд л. Тэр гонфу хаад энэ гэж наа. Тэр нарны өнөр тэгээд гаргаад иж. Өнөө нь бас энэ яа бүгдийн аваад. Одоо таног төрөмж бүгдийн суур бүтэн байгуултаасаа хийжээ. Одоо манай тоотоогоо уртар хөөтөлсөнгөө. Өгөөд таног төрөмж нь өгөөд шинэ басны дараа барах бас нөлөөд агуулгатай манай хоолон чалан юм ан бүгдийн наашаан орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Гэн шинэ одоо хөчлөн магадгүй тий хийдэх юм чинь. Одоо үнэнээ миний бодхоор ч үнэнээ залуучууд жирмэн их сургаан түүхчэн хөдөөгөө хараад малжин өнөө. Яг бас тийм амар хэлбэр хөөчих бишээ. Одоо миний өнөө бодол санаагаар хаваалч явах шүү дээ. Яг бол суур бүтэн бол одоо уул нь одоо өнөө гөрмийнх нь бас малжиж ирэх болно. Тугаар суур бүтэн байгуулалт хийх чинь бас амар хэлбэрхэн ууч биш шүү. Нөлөөд булмун орлоо. Тэгээд булмун орж итлээ. Ердөө хэн бас үрдэжтэй энэ хоёр жил дотор бас 200% хэмтэй болт. Тэгээд үхэр бас нэг хэрэг болтгээ. Тэгж итлээ одоо бид бас хийгээд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үрдэ хайр гэж бодож исэнгүй. Тэгж итлээ одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал малж байгаа юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтээ тэгээд феном бүгдийг хөдөлсгэ. Одоо энэ бүл мөнгөрөн би бас боддгээ. Одоо манай өнгийн малжилын юмөр хийвэл одоо яг тоотолгой хөдөлдөд болох юм бишээ. Дотог бас өнө орчин жилүүдийн нутаг бас гангдан манай ийшээ бас голгоног ам шиг болчихно. Тэгээд одоо дан ухур болгоё гэж. Дан ухур болголээ бас тоотолгой хөдөлдөд санаагүй тэгээд өнө бодчихлаа одоо шимэн тар ухур болоо. Бас нөлөөд болох шүү. Нутагт бас нөлөөд өрөвдөө. Тэгээд яг шимэн тар үүлдрээс ээж үүлдээ. Өндөр одоо ихлэнгүүтээ бас төөхний ачрын шүү дээ. Одоо нутаг даануу даах юу. Тэгээд яг тоонлоо хотног тусгана ороод. Энэ үсэн чинь бас очоод байж чаддгүй төлөө яг манай шир бас нэг жан төхөрөмж үгүй байтал тэгэхэд өөхн нэг 15-нд буруу авчираад төжөөжээ. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутаг үнэд л бүлчөрд гараад яг үндэ малж одоо бүлчөрд чадхгүй. Тэгээд борууны цаг нь өнгөргөөд өвслөөд сайн дулаахан хануулаад тэгээд гарч ирсэн чинь надад дараа жилсэн мөр ялх юм уу яг нутгах юм нутгах малт яа. Тэгээд дэжлэх гэж одоо 22 оноо тэр. Дэжлэл одоо өөрийн хамт буур зүгтээ. Буур зүгсэн чинь энэ бас яг одоо яг өнний үл бас энэ буур зүгсэн талаар бол одоо би бас тийм юу урдар суур бүтэн байгуултаасаа хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэр эсвэл үйлдрийг одоо нутагтаа нөгөөд авчирж ийлээ чи. Тэгсэн чинь одоо жин нөмж авна. Улам хямдруу улам нөмж авна. Тэгээд учирмд ерөн хөдөнө ирэх бодлоготой юм чинь 10 гэж жоохоор тарэж байгаа, 20 гэж жоохоор тарэж байгаа. Тэгээд олж руулаад нэг л авчирчих одоо л авчирч. Тэгээд болосоо одоо унаа бодлого болосоо одоо тоолаа навал навар цугаас нь 200 сахуу болно хандлага. Одоо яг үлдрээ бас одоо нөлөө сайн болт тий.
1: Тийм байж.
0: Ийм байна. Өөх толоо хөдөнө үгүй. Энэ бас нэг миний ажилла одоо хайж ирсэн шалтгаан шүү. Ер нь бол миний өөх толоо одоо наадив бодлоо сурлаг нөөсэй. Сургалаас гарч ийна.

0: ажилласнаад л одоо 3 дараа магистра уужаа доктор оно Америкт тийшээ их сургууль яа гойчилжээ. Тэгээд доктор нь Америкт очиод сураад төгж ороод доктор уужаад бас нэг 2 жил юм хийгээд бошхоо бас нэг 2 жил үтжээ. Бошхоо 2 жил уужаад төгж ороод ондоо сургууль одоо бас гойчлаасан чинь юм. Одоо нэг одоо тослол профессороо ажиллалгээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь өрдөө хойхоо бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодё яаlé. Одоо өрт төрөөг нь нутгатаа хэрэг хэмжинэ. Тэгэхэд өртөх шиг ярьж ирэл дөрөөгөө тэгэд ярьж ирч.
1: Тэр үе нүртэй хоёулаа бүр ажиллаж байжээ тий.
0: Би манай хоёулаа бүр нэг л байг уу гэж.
1: Аа тийм. Тэр үсүүд одоо хоёулаа адилаа хайг үсүүд бас одоо энэ хүдэнэн бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хоёулаа бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
0: Олон бод хэлж. Яг хөлөөлөлөө. Өнөө бодхоор ажилла хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүүхдтэй төхөд дотор бодрол байж шүү. Манай одоо хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрын тал нутг бол бас амууд шүү дээ. Бүлтэрөр бас ихсэн. Одоо оодрох. Өнөөнд бол одоо хамгийн суур бол үгүй ээ. Өөрөө сайнэ хөлсэй тө одоо суур бүтэн байвал хийвэл бүлэн мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрвийн бодно.
1: Тий, тий.
0: Жишээлбэл бол одоо манай ажил хайгууд хүүхэнтэй болчих. Хүүхдтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо ус уулах юм сургаа өмдлөө өндрөө эрвийн бодно. Эрвийн бод.
1: Тийм байна.
0: Одоо бас цаг зөрөх шаардлага.
1: Тийм байна, тийм байна. Хүдөө бас урд угсаагаар сууж ийж хүдөөний адилхан тухай те ямар зэрэг байсан юм.
0: Яг хүдөөрөө гэж би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гээд коронавигад юм хэрж хэсгүй даа бас. Одоо яг ажил хийх ирлээ. Үдийн бол миний ажил хийсэн чинь үдийн амрал байхгүй даа. Үдийн амралдаар жаахан нэг амраад унтаад авдаг цагтай болчих. Хүдөө хийсэн юм батар жаагаараа унтчихгүй даа гэдгээр ажил хийж байна. Одоо надад дуудах та сэрсэр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүр нэг жишээ хэлж байна чи. Гараад ажил хийхөрөө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо нотгодамаас тийм уусаа ирээд мандсан юм чинь утгүй. Өнө юугээ тор өрхий бач хийхгүй. Одоо тэр багц хэрэгсэл юуг юм бач хийхгүй. Тийм байж ичээ.
1: Тий.
0: Төлөө юрдөө бүдэнөө дуртай. Бүдэнөө өөр тэрэг юу ирнэ л одоо аргиг сургуул одоо бөнкөө гэж хэвчих шүү дээ. Тэг боддог. Одоо бөнкөө төсгөө морхоо бүдэнөө ирнэ гэдэг. Багасан би бүдэнөө дуртай. Тэгээд боддог. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур бэ шүү. Өөж авгалаа одоо уулдаа бас манай өөж авгалаа онд байг л ажилсангүй. Малчин уу. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөнөө уусан бас нэмэн зүйл үхэнтэй бичжээ. Төлөөн тасвар бас 1000 үхэнтэй бичжээ. Тэгээд 12 оны яг би их сургууль орох үеэрээ бүгдийг тэгээд худалдаад яг тэр үед бас хэнний ханш авах үнтер төрөвч төвчлөгд бас нэг нэг хэнэ 1500 тол халдгаа төв бүгдийг хөдөлдөд дутхан дөрөслөд одоо өнө төр үед одоо хөдөлсны дараа хэнэ хаш бас нэг нөлөө хөдөн жил буурчээ 15 16 оноос болдог чинь өрөн буурчээ нэг хэнэ тэнэг 3 4 руу юм болсон нь бас байна жила тэгсэн чинь одоо хөдөлсөн чинь бас таарчээ дөр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учир чих таарч дээ манай хоёр бүр гатаа хочроч чие тэр үү өндөр дөө тоглын хотод очиод үтчих миний өгч бас тоглын хотод явсан чинь тэгээд хоёр бүхдээ тог байгаа дөрөө гээд яг наадив бас тоглын хотод явуулжээ
1: тийм бэ
0: тэгээд
1: энэ хоёр жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урд хугацаа суугаад энэ хүүдэний ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна
0: одоо хүүдэний ажилд одоо их ашиглаад ирчихээ ашиглаад ирж байна өнөө бол одоо бараг гөрөө болдоос жаачлаад л үгүйгээд байхгүй лээ яг уулын одоо уулын 10 жилийн өмнө малдж ирэх бодол манай одоо өнөө ч маш нөлөөд одоо очиж хөссгөө да
1: тийм
0: юм хатаа юу гэнэ бүр байчин тэгээд одоо өвлийн тул тасгад байна жоох хөтлөө шүү дээ тохиолдолд зүгээр бүр камерод харуулчихээ одоо жангуу бүгдийг харуулчихээ өлөпөн хашаа өвлө нутгаан бүгдийг үдэж өгдөг дурмдж өгдөг бүр камерууд харуулчихье. Одоо дан өхөр юм чимээ дүүгээр олон ажил үгүй.
1: Одоо энэ өхрөө одоо бас үлдэр сайжруулж та энэ үлдэр сайжруулах талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл төлөв хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
0: Тэр бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийв нүү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж яана. Яг Австриагаас орсон өх өнөө уул одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулах гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Өнөө хоёр бух тавьж яана. Бүр сайн үлдэр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бод яа да гар хөл төлөв сураад одоо нэг сайн үлдэр үлдэрнэн сайн болно шүү дээ гар хөл төлөв юм бол.
1: Тий.
0: Тэгвэл яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Гар хөл төлөв үгүй байна. Үгүй байна. Би үл тали бодол хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асан одоо жишээлбэл шилэн голын идэж явах сайн гар хөл төлөв хийж ян. Онлайн тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гар хөл төлөв хийж ян. Тэгвэл би олон нэг нутгаар заах туужээ. Дөрөв мая бияж хийлэн олгоцсон. Биш ачиж ясан юм. Тэгээд ор нэг нүктэл асуусан чинь одоо манай нэг тоглоны нэг жин хөснөр бид нэг хөдөн 10 юм он хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо хөх юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үтж амтх өгнө. Оо хөжинэ. Аха чи таны төв чинь уудан бүл чертэ уужуу бүл чертэ бүл чер дөрөө тийм олон хөрөндөө өдөр өдөр харж автгүй шүү. Уул одоо одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий завтгүй бол үхэрч хээшлээд байна. Одоо чи үтж автгүй байх гэж. Үнэн би бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрийн бохи авчраа тавьчихвал үлдэр гар хөдөлгөөс бас яггүй тодхой.
1: Тийм байт.
0: Учир нь би үдэт өнө сайн бох авчраад өнөөг бас нөлөөсөө авчраад энэ туулна үлдэр бас нөлөөсөө.
2: Сайн та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай залгая. Баяртай.

байцхан уу алай хөрхөн дөнрүүд мэнэ. За ингээд энэ хэлжинхэн нөвтрүүлгээр та бүхэнтэй хүүхдүүдийн маань сонсох дортой араа жууж өчг санахулхаар боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жуужлуурын төвийн араа жуу нөвтрүүлэг шингэн үйлдэхэлтсийн дэд эрхлэгч Дугар Завах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн араа жууж өчгийн бүтээлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Хөлбөмбөр хотынхаа хөрхөн дөндрөөт санахулно гэж хэлсэн. Хүүхдийн араа жууж өчгийг баа журамт жахалаа. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөрсөн жисэн хорны 10 дугаар хугацааны солонго шагнал, 13 дугаар хугацааны сарнаа шагнал, үндэсний утаг жохоос төлийн оны шагналыг тасч өнгөрсөн. Сарын битүү, нэгэн царааны үлгэр, хаа байна миний дөвөөжин зэрэг номтой. Манхан гүндэх манайхан шүртэй жараа, нэгэн хүлгийн өчил зэрэг, хэлүүс урам бүтээлд, жүчгийн жохоолч, журглаач, фильм бүйдэгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн араа жууж өчгийн дуу хөгжмийг найруулсан дээдсийн найруулагч Дугар Завах нь болохоор Ордос хотын хам жуужлуурын төвийн араа жуу нөтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэгчийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн зэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгэмлэгийн араа жуу утаг жохоолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэг тушаалтай. Биамбагарагийн утаг жохоолын ерөнхийлсэн нөтрүүлэг, Хүй соёлын гайхамшиг хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгий, Ордос ардын гонигт дуу, Монгол майнын махтаал оршви, тал нутгийн тэнгэрлэг дуу чинжам сүү зэрэг араа жуу уран сайхны бүтээлээр улс болон орны нэгдүгээр дэсийн шангал гардаж байлаа. Ордосын хувьсгалын түүх, чөлийн тайллаг, мантахай сэчин, гайхамшигт таван үеийн хэн санамжитна, хатан гол, дорнош, одном, улаан хүүгийн намтар, морд цэргийн дуулал зэрэг мянга гарын цагийн том хөлөрийн араа жуу майныг шингэн үйлдэж нөтрүүлээд сонсогчдын өргөн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөтрүүлгээр нэгэн зарааны үлгэр зэргийн олон сайхан араа жуу жүчгүүдийг сонсгоо.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шолгонж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Анхаараарэ. Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан цаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дараалаараа сэмтэд наасан хуртлаарэ.

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугаа алс тийшэн бараалсхийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аля нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил дасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чигчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаад чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чигчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон басан энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларлаар чургалан харуулдгаараа

0: хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан. Надад л ногдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
1: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлтэн шувуу тахинуттай ламын шар малгайгаа сэгсэрсээр таригл бүдүүн хоолоогоор бахран өгүүлв.
0: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахаа байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь... Эд нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дууцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо. Гавьяатан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бодон хаурчин донгодоодч бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчханхгүй агалахтай чирэг оншимтэй чүнэ онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юунайх нь бас гавья бүл олчихсан юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элдв хилэчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээ мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнийг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Хараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуухайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөв. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтын аргагүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүү яагаан тулан сумын хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэндээ нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин биел авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач, ганч биел өнд ирж гайхам ерүү дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаа хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртөө намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хураа хураа саалын жун хураа хураа хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчлал байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
1: Энэ хэрд нүдэн бүрдийг хүвэдэж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошо хараад гавьяагаан тоочлоо.
4: За, та нар минь нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр од маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жуучин халсыг жогсолгүй тонхиж байж ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад хадахт нь бид даяар өгөрхи хожуул үүчэрхи намаа дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Ерөн тэгээд даяарын идэхт уртай улаахан долоох нь үрэл мойл, чигд чавах, жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитал суулгаж, чил чилд жимбитал бөлтитал боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Өсийн нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чагийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь Айгийн эмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
5: Таншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бүмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дайчээж гилжээж байсан арчин чигчүүхээ одоол нэх онгирох завшаан олдлоо гэсэндээн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээн эхлүүлв.
6: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуур гэж хотоод эцээ гөрүүлжүүлнэ. Гэхэд нүдэн бүрдийнхээ орчнээ хожгар манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчнээ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
5: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэ далан хилт хажуугаас нь хиндэч ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурцаг хуурах мэт хүрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөөн сэгсийлгэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаа эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
7: Баярхаг шувуу өлөн хотхоор таарчин жижигхан шувуудын уралдаанд оролцох юм ээ.
8: Тийм
9: үү?
0: Тийм үү? Тийм үү?
7: Тийм үү?
5: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
2: Нам жом байгаач, даяара нам жом байгаач. Дим-димдээ дээс ирчимдээ гэдгээр. Нүдэн бүрдий маан өнөөдрийн өнгүү жүмчин шууха таолнээ хичээ үжуурас хичээн хемгаадсан. Ой жууж ногооруулсан, харч хамгаалсан. Хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын уухайлан донгодож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо

0: дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гаалаа.
1: Багаар жаахан шувуухай болж ирдэг найзуухай чирмэн жирэгдэг дуудан хай чичин хөлтэй дуудан хай аран эрэн шувуухай Ая бичхэн тунха атхан чинэ бөмбөрхэ айлын нисэл дэгдэхэ ха ха хо хо нүдэн бүрдийн шоуха ийм л хөөрхөн тийм л дэгжин
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршихаар хэлэх үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй 70 хилт маань хуульчи намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би угам бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо бийсэн. Чи дараачийн ээлжинд жоригтой ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий 81 дуган барий гэж шолгонн хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухач биш тэ уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтаа биз дэ нүдэн бүрдэд Миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдхөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан яг ийм хөг авьяа мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мөч ойртод байтал Гинт гүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхэв элен халин эргэлтэн нисч аваа.
5: Аа, тэрээ, тэрээ, баггас!
0: Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж бөмбөлжж богжож агдсан шувуудын бор зүрхэн бол бол богн хавирган шир шир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав.

0: жижигдэхэд үрэ. Хараач алаг тунхайг анхилам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбэрүү. Өвөлжин шүүү ангир шүүг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус-тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь Равадэ. Дууч нь ангилам. Удардаж анхилам чичиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугаржав.
1: Эмээгийн тоотог. Жүчхийг жохоосон нь бааж урамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюн чимэг. Удардаж анхилам чичиг.

Алай хөрхөн дүүнрүүд минь ээ. НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Зав анхны хянагчиг Авера. Хянагч Оронсод ерөнхий хянагчи Бүрэн Баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайллага дээр ярсан чухал яриан халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Бухулсаран баярлан бэлгэлж нийслэлийн Тяньанмэн хуудамд талбайд улсын тухманд дуулах өвдөх шиг ёслол хийсэн.
3: Улсын баярын амралтад нааш цаашж орчих аянчин тоо оргил үед орсон.
2: Манай улсын намрын ам бутаг хадаж хураах ажил эхэлж 3.5% дуусгасан зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тубараа жүгэй мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаа 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайллага дээр чухалчлагдсан. Бид итгэлж оргон баттатхаж харалтан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын ав хамт нам агуу их дундад улсын ард томон агуу их бүгд найрамдах дундад ард улсынх болно гэж ерөнхий шүүжигийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Өргөн олон катр олон томон илэрхийлэгтэн булхамд нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтон байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хууга төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ахвай болгон ховруулна гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан 77 жилийн турш манай нам ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхршүүгээ тэмчиж аж ахуйн түргэн хөгжилт болоод нийгмийн урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшгийг үүдэж чинээлэг нийгмийг бүх талаар

0: хөвгөлтэй байгуулах нэгдүгээр жуун жилийн тэмцлийн харалтаан байлуулж одоо яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар байгуулах хоёр дахь жуун жилийн тэмцлийн харалтад тийш эрэл хэглэн урагшилж байна гэж. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бол улсын баярын өдөр. Дундадын их гажарт чичиг ухаар мэрэлжин дэлгэрж өргөө олон катр олон томон шинэ дундад улсын дэлхий дахины анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсонд хижгаалш үгүй амгшиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын гэгэн сарвал ирээдүйд итгэл дүүрэн байна.
1: Хинам үжийн Тэнгчон хотын Чингшүй балгаснай Санжа Цун тосхнай намын ерөнхий үрийн шүүжи Лижа Мян илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би маш урамшин жоргочлоо. Шинэ дундад улс байгуулагдсанай 77 жилийн туршид олсон гялалтсан хамжил бүтөмжийг холноороо нүдээрэн холж харж байна. Хэл хажгаар орны хүндснай тосхнай намын ерөнхий үрийн шүүжи болсны ховд би хэнхүү томоохон хувиралтыг бүерэн хөнгөрүүллээ. Холон томнай жол жаргалт сэтгэлгээч тасралтгүй нэмэгдэж байна. Би хойшид тосхнай намын жохон байгуулалтаа хүчирхэгжүүлж тосхнай хамтын аж ахуйг бучгаруулж холон томны дайчлан тэднэ хорлогийн нэмэгдүүлэн вав үндэснэ тосхныг нэг илүү жол жаргалтай болгоно гэжээ. Хохнор мужийн мак хэ хойшугаан товчооны банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи чангчин юн хилэрхийлэгдэн. Хэдгээр жилүүдтэй хам ахуй хидэг эдгээр сайжирсны нүдэрэн гэрчилж тунддын хусан соврог хэмэгдсэн гурам мөрнэй хавсан гажрын ус хулмаа сулам тунглах шиж хойшугаан талбай модоч харивдаж холон томнай хам ахуй хамгаалах итгэл жорох нэг илүү хөвчлөгдсөн байна. Бид лавтай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдлыг батчижилж лавдун баттай хургашилж хөндөрлөг орны хам ахуйн бохирдлого байх суурийг нэн сайн батгах болно гэжээ.
0: Шинжангийн Кучар хотын Рестен Жейлийн Гулбаг нийгмийн хороллын суугаалард Паржати Курбан илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг чухал чалгатан ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулах хэрэгтэй гэсэн нь үнэхээр олны сэтгэлийн үгийг хэлсэн байна. Намын ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогын дагуулгаар миний нутагч шинэ дүрс байдалтай болж гэрийн үүдэнд ажил олох тохиолч улмаас улам олширлоо. Бид анарын үршиг нэхтрэн бүлхэмдэж намын үгийг сонсож намаан дагаж хоёр гараараа мэн жол жаргалт сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн тулв жуулгийн эхлэлтийн жил мөн. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс бас ажлын байраан батас ахиж байна. Хубэйгийн Ичангийн хөхмөр нөхөвөнд хэдэн жуун ботон байгуулагчид барилгын 1-р франтад яаралтайгаар ажиллаж 3 хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамын ботон байгуулалтыг ахиулж байна. Гэрийнэ Тангчунэ үйлдвэрлэлийн тасагт Жорог төлөвлөгийн багийнхан яг шинэ хэлбэрийн суман галт тэргнээ тойронд элжвэлийн туршилт хийж мэрэгжлийн жангалгын бомбт шувталхыг ахиулж ажиллана. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь ил ажил төрлийн хүмүүсийг жоригжуулсан байна.
1: Гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамын бүтээн байгуулагч Ванг Чанлин хэлэрхийлэгдэн. Манай яг бүтээн байгуулж байгаа гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамбал 15 дугаар 5 жилийн тулв жуулгийн хугацаанд хангагдагч улсын чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Ходоохонд хурдчлан нэм алтах ажил нэгэнт дуусч инженерингийн бүтээн байгуулалт шинэ шатанд орлоо. Пейдлавт ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлгүйгээр хэлжүүлийн барилгын үүргэн чанарлаг хөндөр баримжаагаар ахиулж шинэ жам шугамыг түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх содон инженерэн болгон бүтээн байгуулах болно гэжээ. Тундад улсын машин тэрэгнээ бүлэглийн Чанчунэ төмөр жамын хаян чидийн тэрэг унааны хов оруулсан Хажгарт компанийн сэргэн мандалт нэрэмжит хөдөлгөө хүчнэ чува галт тэрэгнэ чураг төлөвлөгч Дунгшуэ Ян хэлэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн яриаг сонсоод би тайлаар хурамшиж байна. Одоохонд манай багийн хорлжиж судлан үйлдсэн сэргэн мандалт нэрэмжит оюунлог хөдөлгөө хүчнээ галт тэрэг Бэйжингээс Шанхай хүрэх хурдны томор замын шугам дээр дахуж байна. Би буян дааж үүтэлт шинжилэлт хийхийг баримталж хүчин төвлөрүүлэн мэрэгжлийн бомбтыг шувтлан Тундад улсын хурдны томор замын улсын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлж Тундад улсын маягийн ходоогчлолтыг ахуулахд хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
0: Өвөр Монголын хохотын Шаалян томор замын одоогийн ерөнхийлсэн бодсын гүйлгээний хүрээлэнгийн инженер Яоли Чан илэрхийлэхдэн ерөнхий шүүжигийн яраа хүмүүсийн урам зоригийг хөгжөөж байна. Эдгээр жилүүдэд Дундад Европын ээлжинэ галт тэрэгнээ зөөвөрлсөн бараа таваар нь одоо яг тарайлангийн бутагдун гэрийн жижиг чахалгаан эдлэл хэрэгслээс машин тэрэг том хэлбэрийн машин механик гэж яриг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн жүг ховорж байна. Бид төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглаж ботсын гүйлгээнэ бомтоор өнгөрөх үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлж аж ахуйн үргэлжилэн шинэ бөгөөд шилдэг тийш хөгжихийг ахиулахд хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Чунгван цунай шинэлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн Чаоян тойргийн хамааралтын комиссийн эрхлэгч Ли Зэлин илэрхийлэхдэн бид нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран болхомдож хөгжилтийн шинэ ойлго дүүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулж байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр мөнгөн гүйлгээг хөгжүүлэх завсарын туршилтын тавчинг байгуулах үр бүтээлийг ховруулах зэрэг жангилгын дамжлагыг сайтратгаж олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулахд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
1: Шангаа өмнө Тайваны зүтгэлтэд хилэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал яриан хүмүүсийг гүн жоргжуулсан байна гэжээ. Шангангийн хончхой засагч харгааны орны засгийн ордны үүдэлт шинжилэлтийн шинжлэх ухаан тогн мэрэгжил ба хаж үйлдвэрийн төвчөөнэ дэд дарах Чангман Ли хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал яриан халсын харчтай байж хүмүүсийг жоргжуулж байна. Шангангийн хэлэгдхэдийнхэн хаж дэхоолыг хэрхэвж хөжимдэж шинэ байдлыг бий болгон нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулах нөхцөлд дотооддоо холбоолон гадаадд нэвтрэлчих хөргийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талаар найдваржуулж хулс орны их талд хідэв хийтэй хуусалчин хүйлчлэх болно гэжээ. Хомнэ хончхой засагч харгана орны хуул тогтоох комиссийн гишүүн хомнэ хөмгтэйчүүдийн хамтарсан ерөнхий хурлын дэд эрхлэх дарга Люй Чиин хилэрхийлэгдэн. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх хомнчод хомнан засах дэд хэмжээгээр хөөртөн засах чиглэлтийг хэрэсковшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан байна. Хөнэн хомнэ хөгжилтөд чиглэлийг жаалаа. Би хоорондч хүмүүс хоомнан засагч ярчмыг хэрс бат найдуржуулж нийгмийн хөлөлтгөөтэй хамт сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж төвийн халамжлал ба хүсэл найдлыг боттойд найдуржуулах болно гэжээ.
0: Төвараж үг юм дээр нийгэм журамтай одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах ба Дундын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтын ууга том харалтыг баялуулхээр эрэл хэглэн урагшилж байгаа шин аян дам бид 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүгд наримдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг ухтан авчирлаа. Бэйжингийн Тяньаньмэн уудам талбайд улсын төг мандуулах өвдөгш их ёслол явуулж элэтхэдийн олон томон тухайн талбарт нь сонирхон үжиж эх улсынхаа чачгилэн хөгжиж хүчрхэгжих ба Ард түмнийхөө жол жаргалтай амар амгалан байхыг хамтар ерөн жүгэнсэн байна.
1: Товараа жүг юм дэ. Улсын баярын амралтын анхны өдөр нааш чааш жорчих хаянчдын тоо хоргол үйд орж бүх нийгмийн хорон бүс хасалж жорцсон хаянчин давхурцсан тоогоор параг 3 дуншуур 3400 томд хүрчээ. Параг чалснаар 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүх улсын томор жамаар давхурцсан тоогоор 2480 томон хаянчин Усан жамаар давхурцсан тоогоор чуу 34 томон аянчин, хэрэгнээ хагаар аяллаар давхурцсан тоогоор 2 жуу 51 томон аянчиныг жөөвөрлсөн байна.
0: Тубара жүгін мэдээ. Худаа жахуй худуу тосхнай яамнай сүүлийн үйін тоо баримтаас үжвэл, энэ жил бүхэлсэн намрын амтараа тарсан талбай тогтоонаар нэмэгдэж, ончхойлон, өндөр уналттай эрдэн шишээ тарсан талбай нэлээд их нэмэгдэж, одоо нэгэнт ихэх хөвчээгээр хадаж эхэлсэн бөгөөд, 3.1% нь дуусж, хадаж хураахаа жилийн ахич нядан адил үеэс түргэн болсон байна. Одоо ил гажир орон салаам мөчрийнхэн олон жилийн арга хэмжээ авч, намрын хураалтын ажилд үйлчилж байна.
1: Товраа жоогийн мэдээ. Хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төвлөрдржүүлэн сүлжээч хэлсэн хамааралд мэдээ жангчилсан түшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төвлөрдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл чол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчан тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд үдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатад тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бата чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үү яачийн хэлэгтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж охсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллагч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэж байна. Тэдэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарч байгаа настаныг хавсран, гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж,

их бүлхмиг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хорооллын хууль ёсонд нийчих хянан байцаахад тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хорооллын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байцаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан цаашаад чангадгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаалаар дин жовлол, ажил биелсийн жовлол, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргороо суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахч бүх дэлхийн чанартай их их хвчээтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанэ санаачлаг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тээсэн Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тээсэн барааг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаан Ёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч хийгээ гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бүтцийн гүйлгээг нэн шолуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж жообрлсан барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшүү толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао шин хэлэхтэн. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах өмөрт дундад өмнөд гурван шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далайн хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил
өдөр ирэх үе тагуулдарж

0: байна гэжээ.
1: Нэг бүснэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах нь ганц дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3%-ийг давсан улс нэг бүснэг замын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжил нь 40,000-ийг давлаа. Нэг бүснэг замын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хорын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нээлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болжээ. Хөнааны дээр хагасжилт манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ухаарлжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдээ хаж ухаарлжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чуна 18-чиг 4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ чуна 50-чиг 9-ийг эзэлж нэг бүснэг замын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил тохиртолгүй нүүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүг шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дурмыг жолгуулах дурмыг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторг жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийшээ шилжиж тайм төсвөөс бодот үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж дэлхийд дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явах дутам саруул дардан болгох болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрчээ. 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх эмнэлэгт сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явцыг хамарч, гурван хөхөж иргэн 500 гараа эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сандач хануу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын эх баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
3: Тэгэхээр ташигтэн дотгоос гараад ирсээр одоо манай омнууд нутаг гэж хэлсэн. Омнууд бол одоо холын шаргын эсийн хужуур сажир, эс мангтай, муур бүрттэй, талтай, уултай одоо ийм нэг сайхан бот. Омнууд нут бол Улаанхаадас бол одоо 80 км хол, Жуулжаран гадас бушуун төмбөл. Яг Улаанхаадын хотын төвөөс юм маш ярхан. Тэгээд Улаанхаадад ирсэн хүмүүсүүд одоо Бөөжингийн хүмүүсүүд, ингээд Тэнжин Бөөжин одоо ингээд бүр ярьж байгаа. Төлөөний одоо ирсэн хүмүүсүүд бүр омнуудын өршлийн наатгар очдог.
4: Ирсэн одоо
3: хаслогийн өсний одоо нуур бүрдийн үжимж гэж одоо маш нэртэй. Омнууд тошоогоо хаан бол төвөөс бол хайн байж байгаа. Энэ бол усын дөрвөн үеийн юм жоотын гац. Гол нь бол одоо үлс мангар өрөөлүүлээд энэ дотор бол одоо өсний чахоо бэ, тэгвэл тал нутг, нуур бүр чиглэг ажил одоо бүх юм уйсан таван том одоо мо тал нутгийн тим орчны өсний одоо холбоосын юм том газар байж байгаа. Дуудлагтуул одоо хоорон дэх зэрэг мэр унах, цөмөө унах, өсөн дээр голгоч наадах, төмөлө өсөн дотор хөл нэчгнээр алхах, халуун одоо хөлдө одоо амрах юм тамир хийх. Төмөлтөр одоо бүр явж хийж болно энэ дотор. Тэгээд энэ тал шашны талаас бол одоо фансонсог шашин үнсэнтэн шашин үнсэн сум гэж ярьдаг. Тэгээд бас голдлогтэй. Энэ бас түүхэн цагийн үеийн уртаа бэрлэгийн гоосыг үүдтэй түүхийн зураг байна. Тэгвэл Монголын одоо ийм өндөрлөгийн түүхийн ончлог яадагсан жилүүдэд энэ дотор бол маш ончлогтой юм байж байгаа. Гэрн одоо энэ бүр уурт настай бурхнууд ирэн байдаг. Асуу одоо гоё хүмүүсүүд мөрөгдөж байна. Одоо энэ бол өөр сум хийлэр бол тэгж өсөлтөнд орхно. Энэ бол бас нэг ийм гончлог байдаг. Тэгвэл одоо үүнд нэг сонзон мод тэнд 3 жил үжиг болж байна гэдэг. Энэ бод том мод байдаг бас. Тэгвэл одоо энэ мууе шинэ бас жуутлын газар байна огнод шүү. Энэ бас нэртэй бас нэг тал нутгийн тийм үжимжтэй. Байгалийн одоо гол горох байна. Тэгвэл одоо космостер одоо байгалийн бас нэг өөрөн бүс тийм нэг гоч чичлэг байж байгаа. Тэгвэл бомын шорогийн өсний бас жуултын хүжимжийн орн байж байна. Энэ дотор бол ялын уул байна. Хөх томхтой жуух уул. Тэгвэл энэ дотор ийм мод их сахлаг томоо мэр өсөнд явдаг мотор машин тэр гоолд явх гомтын одоо юм уу энэ дотор наад тав болох юм. Тэгвэл одоо онгоны төшөний тэгвэл бас нэг улаан мөчийн энэ мөндлсөн түүхэн мөсөөс байна. Онгоны төшөнийх хамаг өртний улаан мөчийн цуурхан газар байгуулагдсан урт амжилттай орн. Тэгээ нүү үзүүлж байгаа юм нэг соёлын ажиллагаа үзүүлсэн бас нэг жуулчлалын чиглэл хүмүүс байна. Амар булхамтын тавчил альтрэй таван бараасан. Аса гөх мөтийн урлагийн түүхий ярьсан, улаан мөчийн түүхий ярьсан зүйлүүдс энэ дотор байж байгаа гэж байна.
4: Тийм
3: байна. Мэд ачлагтэн. Тийм тун идэ омдан бол одоо цагаан идэнэр болд шít. Хэлс бол одоо сүгийн жижиг банах тосгон гэсэн юм альтртэй. Эс болгосон. Тонод усын гуравтаг зам өнөд өмөрч байгаа болбоо. Тэгээд энэ дотор бол цагаайд нь бол ерөн төрөл байна шүү. Гэт өрөм бэн, хорд бэн, өчг бэн, одоо бүх мотор одоо шимтэж нэлбэг цагаайд нь ерөн байж байгаа. Энэ бол бас орон нутгийн хэн махан бодлолох, үхлийн мах, доторгны суурин гажир. Амнууд бол усан доторгны.
4: Доторгийн суурин гажир тий.
3: Тийм доктор госон доктор одоо хэлсэн доктор гэрэн төрж байна. Огнуудын тэнгуул баян тал. Бас усан доктор госон гэдэг одоо гөр одоо усан докторгийн цуурхан гаж байдаг. Энд нь бас одоо маний одоо умраатар нэг янгаан гэсэн бас ийм ийм чон нар хөгжсөн тэнгуул одоо ийм ийм альтертэй идэ умдааны тал нь бол одоо иймэрхүү байдаг тийм. Огнууд шинд бол баг нэсэн тэр наад. Ийм юм аруу одоо. Тэгж айлбарх юм байна.
4: Чаа, нэг бол одоо энэ хүртэл ярихад бид нар бол онлоод нотгороо яг одоо голдуу элс махны юм нэг жугаачлаар голдуулж байж байгаа. Нэг ялангуяа сүүлийн үед бас залуучууд гинэ ингэвэл жижиг баг бүлхмөрөө нь одоо хэр хөлөөрөө жохон байгуулж өөртөө машин тэрэгтэй явахад бас бартаа даяллыг бас энэ элсэн дотор бас жохон байгуулж
3: уртан
4: тэмцээн үйл ажиллагаа бас жохон байгуулж явагдаж байдаг тийм ээ.
3: Тийм. Гол нь одоо энэ нотгийн төмөөтэй жижиг улсууд нь онгоц төвшний хам бараа хийчихэр байдаг. Болоо нь одоо бүрдэн гээд ингээд бүр томоогоон бол одоо сайхан унуулаад жуудлын өмсөнд номхонго сургаач гээд өлсөөрөө одоо яг томоон чурхлаа явуулдаг. Томоон жин гэж ярьдаг шүү дээ. Яг эхний өндөр цохоон дээр ингээд дагуулаад тэрээд их сайхан ингээд тэрс бол. Онгоцын одоо хэлхийн санта гачаагийн энэ аш аглаг уул гэж одоо агромодод гачлан тэр нь бол одоо маний усын хамгаалтын гачир. Өөр гажир баг агромод гэсэн тийм үгүй байха. Агромод. Агромод нь яг сайхан жилвэрсэн тийм л дээ. Тэгээ өнгөрсөн жил очсон. Яг нарсан модны хам бас нэг төрөл жийш та. Тэрнээсээ яг нэг жилвэрж их хэдэн тэнэл ургана. Яг асах хадны хавчлаас ингэж яг асах хадан дээр ургадаг мод байж. Тэрнэр ингэж очсон. Тэгвэл тэрнээ агромод одоо бид багасаас авчихсан агромод одоо бас нэг өртний модны төрөл даа. Одоо тэрний шинэ хэд үйлс болмос. Тэнд дурд бас өс мангахан даа уус. Одоо агнод шинд бол ийм анчлагтай юм бол одоо бас жиндон бэ да.
4: Харин тийм байна.
3: Тэгвэл одоо ари орчин нутгаа нэг дүгнэлт хэлчихье. Манай ари орчин нутгаа бол одоо улсын удаа зөвхөн явмаас чигшэл өссөн одоо нүүдлэн болж нутаг. Тэгээ таа хүн бас өн нутагт ирээрээ хөөхдөө даавад бас нүүдлэн мандлын бас сонирхолтой болно гэж. Тэгвэл Калмата энэ ханаули хамгаалтын энэ талбар яг уулсны үжингийн сонирхол. Тэгвэл манай арасны өвсний нийслэлээр бас тэрж үз болно. Одоо өвсний голдохтой айж хвал одоо тэгвэл энэ бор чаргалч яаг тэр зургуулж яаж өвсний гадгад зургуулж гэдэгтэй тэгвэл одоо хэвийн одоо энэ үндэсний гар илдүүр яаж сонирхол болно. Одоо цандан модны чээч юм уу? Боргасаар арга гурх муу? Гэлийн дурсгалын юм их муу? Тэгвэл одоо Монгол хвчих часна л. Тэгвэл одоо цагаан эдийн энэ нэг нийгмилэг байгуулагдаад энэ яаж борлуулж яах бас сонирхож байна. Одоо баг 100 шахам өрөх цагаан эдийн тосгүй одоо
4: хэлэрхүүд
3: ээ холболцоод дуучгаа ирэн цагаан эдийн одоо цагаан эдийн одоо гэх мөтер бол одоо хийж байгаа юм одоо гиндаа олон байж байгаа. Манай улаад нутгаар манай дараа жуган сонсогчигоо одоо бүхнийг урж ийшүү да. Ингээд дэлгэрэх ч юм даа. Гэр атлаараа сайхан айл.

0: жирээд ахトゥу нэг нартыг сайхан наадаж улаад юу сайд ялгарэ гэж та бүхэн баярлах гэж байна шүү.
1: Тэгээ энэ сайхан урлагаар бид нар бас өнөөдрийнхөө ярилцлагаа дуусгая. Ер нь одоо яраад ирэхэд гişigтэн огнууд 10 орчин гээд ончлогтой энэ хэдэн одоо том гажруудаас танилцуулахад ер нь одоо нэг хошуугаар танилцуулахад ч гэсэн нэг нэвтрүүлгээр бид нар бас чөндөөн чөлөөтэй сайхан жугаатлын уулгуудыг бол хуваалчиж болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөө таваас одоо удаан жилийн сурвалжлагч хөтлөгч тэгээд орон нутгийнхаа талаас ингэж бүр сайхан ойлгогдөг болохоор түүнийг ингэж амтлаг танилцуулга хийхэд бас улам урамтай улам одоо хүмүүсд хүрх юм байна. Та өөрөө бол яг нэг сайн хөтөч байна шүү дээ нэг.
0: Яа баярлаа.
1: За баяр та.

0: Эрхэм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм.
2: Радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Сүндурм хөшөөний уулын гэрэлт одсон, одоогийн Арын хотын гэрэлт одсонны бага сургуулаас амралтан авсан Ахмад багши улсын хүүхэд Сарунхаар настаныг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсноо.
4: За сайн байна уу?
5: Сайн байна. Сайн байна уу?
4: Сайн жилдээ та сайн сууж байгаа уу?
5: Сайн сууж байна. Миний нэр нь Сарунхаар гэдэг. Би улсын хүүхэд. Та ирснээс аваа гэрэлт асан дөрөвдөд таньда болчих. Бас. Ата айлыг дамжуулаад усаж гарч иртээ гарч ирэх нь бол хамгийн түрүүний өөжил одоо нас өндөр болоод ингээ дараа нь жоохон жалоо шиг өрөж чавсан. Ингээ энэ бол надад 14 өрхийн үйдвэл миний аав одоо өрчнөр нас барьжээ. Дахаад одоо нам ясгаас бодлохоолаад одоо өдөр шатны одоо аштай хамсныг айд өрчээрээд замдуул бас нэг айд очжээ. Дахаа суулна. Тэр айлын бас жоохон амьдрал юу юм бол нэ санаа хамгийн сул их сайн айлт өгсөн. Ингээ энэ айлт очоод бол одоо сургуулсан. Эгилийн шалтганаас ураг суулсан сургуульд бол. Тэгээд одоо сургуультан суугаад бага сургуулаа 5 жил. Амь сургуулаа тоглолт өгсөн. Сургуулийн жоохон урд ашиг явсан. Ингээд энэ үнээс гараад бол багшилсан. Багшийн айлт одоо төр нэгтэн оноос сонд багш нар хүрхгүй тэгээ багшилсан. Ингээд одоо ажилд явах юмдаа шалгалттай ондороод жинхэнэ багшилсан. Ингээд одоо ажлын арган дээр ороод бараг тооны багш нар яваадсэн. Бүр тоо. Дан старттай. Ингээд одоо энэ тагураа айлгар болсон. Энэ ажилд явах юмдаа. Тэгээд хоёр хүүхдэд болсон. Ажил яаруу ата сурахчаан голд одоо яаж хүмүүжлэх тухай өөрийн ажил явах бамдан гэж сурсан. Тэгвэл энэ нь сайн хөөт хүмүүжлэх нь сайн утгагүй. Энэ алхам дараагаар явсан болох юм. Тэгээ сурахтаа мэл одоо би хэд ядаа. Нэг багш өнөө насад ятдаг нам тогтон сурахчаа ажилдаа ингэж жолоодож явдаг. Багшийн одоо ярах жоох хэвээр хүмүүжлэх жоох хэвээр явж ам гэрхүү сэтгэл байдаг. Энэ сурахчаа би одоо яа сайхан тайт нэвэр. Нөхөр яг төсөвчээ. Тэгээд тантан тоо жагаал яваадсан. Суулт нь амгаахан байцсан. Тэгээд амын сэтгэл бүр тоо жаацгаа.

0: хоёр хүүхдээ сургуульд явлаа. Ингээд ажилласаа буугаад хүүхдээ сургуульд тусаа гараад ирлээ. Би яваас жагаваасаа болчих таа. Одоо тэг зүгээр суугаад байна биш. Ингээд одоо би өөрөө хоёр дор багтаа ажил юм уу? Одоо энэ бүхийг ирсэн. Уулаасаа миний нэг зэтгэл батлуу бадан багшийн ажил таснаас ойч. Арваа айди хүмүүдлэг бүрцэн их нь мэдээ хүмүүний үйл удаа гасан тэтгэ яа яс хавсари эн талаараа хүүхдүүд сурахцтаа өөрийн биеэр амбуй хийгээд гисэн дүрүүлээ уран дагуулаад гад одоо бас тэр настай юм уу хүчтэй жоонтэй юм ийм бас бүр хасаад гисэн уран нь жоос мөн баг болохноор ажил хөдлөл нь өв яраа өчиг бүтмар андан ядарсан одоо бас жоон амьдрал яа сайн болчихлоо гэд та ядарсан ядарсан таслаа эн нэгэн цасаа би өөрөө юм хийгээд энэ авсан гасараа байдгаасаа татгаж тэтгэж яхаад ирсэн. 10 орлын ажлыг нь одоо би 18 оноос эхэлж хийсэн. Төрнөөс мөн одоо би яа нэвлэх нараа ч үргэлжтэй багсаа. Маань тавиг ич өг юм одоо ч ихээс одоо байсан. Тэгэл одоо нам засгийн сайнаар би одоо энэ газар ирснээс аваад бодлогоо тэгэхэд нам тисгэн сайна би юм ялгаад ясан тэлгэн татна. Боросын ахматын малтэтын одоо тэл талын асарлаар намын сайна нэг ячгэж одоо ясан байхгүй сайн. Чармайлахтай ярамтай ирэн гарч ирсэн. Ар урлын ажлыг нь одоо эсхийн урлыг бол хийцээ. Одоо бол эсхийн урлыг хийцээ. Тэр талаараа басата өөрнөө бай. Аймаг гавар танаа талаараа тупур. Уханараа гэрэлс. Тэгэхээр ажлын байрда байхдаа яг би одоо цаваа. Шагнууд гоо альчиса. Тэгээд одоо би спатга өөр хөөгтэй бияс энэ гадрын тийм сайхан гээд өрөх боллоо. Сайхан нийгмийн ачаа тусаа, намын ачаа тусаа бүгд сайхан амуутэж гард ирээ. Өөртөө миний сайн сайхан бүртгаалтай. Үлдэг татт бүртгаал. Тэгээд л одоо амталтай басан. Амталтай яа. Өөрийнхөө өдрүнө баяран дүрмэлж. Одоо яаж яадаг сайхан ярьж хэлэх юм уу? Дагуулж хийх юм уу? Тэг юм бич. Яах та. Тахатал үгүй хэдэдэн. Одоо надад тусалж ясан бол та хэдэдэн баярлж чаддаг. Би тэднийхээ алтыг юугаар хариулна та? Би өөрөө хүнд шиг сайхан явж байгаа юм гэж. Монд итгэлтэй, гэрмтэй сайхан гэж явж байгаа. Хэрэглэг татна. Уур маань тийм илэрч чадна гэх байхгүй. Одоо чөөн ихэд хүмүүжиж, энэ нотгийн усуд намайг ингэж сайхан харгалж хүмүүжүүлсэн ажил би ингэж л хэрэглэг татна. Ямар юм хийсэн итгэж юм алдахгүй. Одоо та ингэ сайхан. Одоо надтай ядарсан гэдэг нь тусалж байгаа даа. Намд ясагтаа талархаж. Бэри хүмүүстэй талхалт. Тийм үү? Ажил сайн. Ань хүртэй дан тайлаар талхалт. Эдтэй өвчин жавлаа хогод одоо миний хань нэг юм байна гэсэн юм. Гэл татсан. Арайс. Гэл лата хоёр амталтай. Хоёр хүү. Тэл. Жан гараатай юм гэсэн айл урхал байна. Тийм сэтгэлэн байс сэтгэдэ. Яагаад гэсэн би ийм сайхан амтэр юмд орж ирсэн юм ба. Ийм дэм би хэдэн баярлж байна.
1: Таны өргөж авсан одоо одоо тоонд дараа чинь хүч байдлаас болоод надад айл одоо сэлсэн байна шүү. Тэр хүмүүс яатан дээр гэж татаж тасаа хүмүүс танд татарч ямар сайн байдаг бай. Одоо бол цааш дээр хамгийн сүүлд одоо өөр жагсан дараа айлтгүй бас таны бас суралцуулгыя гэсэн
0: юм байна. Тэр айл хамгийн онцгой наад суралцалтай. Би одоо тэднийд айлгар болтер 8 жил болсон. Сургаалаанд амжилт гаргаж ирээд тэднийхээ сургаалаанд амжилт гаргаж ирээд одоо айлгар болтер тэр хүмүүс хүч юм байна. Хүн бол аваа 15 хүн нэг гэсэн нагтээ хүүхд нь 11 удаа бо яах амгарласан. Тэр манай тэр аав л өмгөөг л дуурдаг. Аав бол одоо хүнийг сайн. Одоо хүүхдүүд нь амар гоё яддаг. Тэр хааш ямны сургаал өгдөг өнөр одоо. Би бол ингэж боддог. Одоо энэ дөрвөн айланд хүмүүдэд нэг дугаар айл л одоо юу ч мэдсэнгүй энэ бол одоо сүүлд нь усад ярьж өгсөн гэхээр одоо юм байна гэж. Хоёр дугаар айлд бол одоо миний тэр ганц хүн. Энэ өвмөнд надад дүндүү санаа. Яста чи янаар үгүй миний санаагаар яах юм байсан. Тэгмэд яа найласан хэрэг болчихсон. Ээж аав хэрэг ямар байдаг гэсэн юм юм. Энэ аавын дүндэр хэвсэн. Дөрөвдүгээр айл нь сургаал жоохон чанга шиг. Сургаал чанга. Ангад энэ айласан бүрдсэн юм би өрчөр. Жорго сүлдэг сурсан. Адан чи дуян яаж одоо тааж юм юм яаж хийж чадна. Ийм одоо чи жорго сүлдэг сурсан. Энэ дөрөвдүгээр айлаас одоо хамгийн их сурсан нь хожим нийгэм дээр гараа. Ажиандал улас амьтантай ягалчих, арилчаа. Энэ болгоныг энэ аавлачаа чүсэн. Энэ дан амьдрахад өгдөг яаж яаж амьдар. Тэг ёс үхэн хос хэнэрч. Одоо ирэх хэцээд энэ бодох нь үүрэн бэгэ шаг. Батас нь хаадастай яаж яаж болохын хэнэ. Яаж яаж яаж. Энэ сэнэ бүгдээ замчаа чүсэн.
1: Энэ айлаас нь гэрүүд болсан байсан.
0: Тэг.
1: Тэгвэл ах тустаа мэс одоо сайхан явж чадсан.
0: Явж чадтээ. Чи одоо аав гэж хэлэх юм байна. Бүгд 81 төр.
1: Ажилхан бол төрсөн л юм
0: шиг. Төрсөн шиг аа. Бүгд төрсөн шиг. Одоо чи юу ийм нөө нөө одоо сургуулсаа жоохдоор чи хөвгтэй хөвгтэй хэрэгжилээд намайг сонгосон байдал хоёр хүн нэгээл таваад хоёр манай тэдний нэг хүнтэй би нэг юм. Суд суд том сургуулиас хошон дээр ирсэн нэг бүр ирдэг юм аа. Аа хүнээ л гээд өгч. Тэгтээ нэг яг тэр ялгаж салгаад нэгээ та. Жагнууд мөнгө ажиллаж байгаа. Тэнд нэг ма баялт. Энэ үгүй шок хэв. Болохгүй. Тэнд чи танаас багтаад байгаа юм уу гэдэг юм аа. Одоо оодын маань түүний сургаалт ярим байна. Ямар ямар нэг юмтэй зүйлээд хэлэх юм уу? Ойсон. Нэг хүн чинь тийм ариул байж байгаа нэг тийм юм байхгүй чи хөрүүлж байгаа юм байна. Жохон нэг нь талдаг мэлза манай аав гэдэг. Тэр татраа хөрүүлж байгаа юм уу? Гэхдээ нэгэн дээр гарах юм. Энэ сургаал тэдний сургаал юм уу? Би одоо мандаг шинэ одоо юу биш. Тэгвэл тэр нь бүр миний дотор суугч манай би хэрэгтэй юм суугчийн хамбал гэдэг. Загч тань бүр чиг юм. Багч аа өөрийн тийм манай яг хүүхдийн би чинь хэрэгж байгаа юм. Тэгээд манай ч энэ нэг анги чинь бүр нэг хэрэгсэн юм. Тус шиг танаас одоо ямар сайхан юм аа. Юм мари мууг бүр бүгд татаа юм гэдэг. Доороо. Чиний их сасаад байна. Чиний бүх хүн бүх тухайтай арга байна. Манай дүр төр манай таар яг гэдэг. Өөрийн нотно аав ойрч хүчлэх. Нам байгуулагдсан 100 жилийн юм бэ манай улс хөтөлсөн. А юм айт өөр Монголын далаа хувийн үзэл байгаа тавьсан. Эхлээд л одоо манайс эхлээд анаа гадар гадар хийсэн шттэ. Чи би одоо гад ирээд манай ус усны хийгэл дийлдэг үлээ гэж хэлсэн. Ягсан тэднээс дийлэн баа гэж хэлсэн. Дийлэл хийчихээ. Тэгэл одоо хамгийн сүүлд тэднээс яг яаж одоо ч үгүй чи юуг нэг одоо яага. Би ч одоо эсгийн эсгийн одоо юу юм оруулахын одоо бүр би оруулаа. Юм ам бүр оруулаа. Тэгэл одоо бас их тэгэ зүндэр ярьж одоо энэ хөдөлгөөнд оролцох хүн байвал одоо оролцоцгоо пирамид. Ингээд 48 хүн байх мэт тулаад яг голлоод байсан дөрвөн. Одоо хэдээ дан тасарсан гэж нэг өдөр я саадсан ойлсон өдөр гэжтэй. Одоо хөрхи хөдөөний усанд ажилтай ирээд 2-3 өдөр оюун. 4-5 өдөр оюун. Тэгээд яг чилээм ирчилээ. Ингээд одоо нийт 38 хүний гараар бүтэж гарч ирсэн. 8 метр урт. Өрөөнөөр 1 метр. Ингээд одоо хэсэг. Энийн л одоо би одоо бодлох юм чинь. Эхлээд одоо тэд нар юу оюун вэ? Би ч доороо бодоод авсан. Би анаас тал нутгад өсөж байцсан учраас. Ингээд манай тал нутгийн га аж хөдөлмөрийн хэсэг юм. Зоргалж гарах юм чинь болчих шээ. Эхлээд эднээс доороо жившээ. Гадна үчи. Тэгээд ингээд тал нутгийн ажил арвгийа. Энэ 10 метр дээр оюун гэсэн чинь эсхийн толсон, хүссэн, жалгасаар муухай. Тэгээд одоо зоргочтой хайлтаг энэ зоргоч авсан гэж өөрөө нэг байна. Тэгээд зоргочтой дээр одоо болохгүй дөрвөн үед хуваая. Одоо дөрвөн үед ямар шиг ажил хийдэг. Одоо бүдүүлэг жоохон юу шиг ажил гаргаж авчираад жижиг жижиг нь авахгүй ч. Ингээд дөрвөн үедлаа. Жоолаад. Тэгээд одоо тамд миний өөрийг хэрхэн татчихтээ. Ийм. Юуны ачтуудтайч гаргасан.
1: Өсөөлсөн.
0: Өсөөлбөр одоо утсыг өөрснөө өөрөөд. Одоо бачаа нэм хөгж одоо утсыг нэрдэгт байна. Бас олгийг жоос мөнгөд өсөлт байна. Одоо өөр өөр юм бүр чадал чадлаа өгсөй. Зарим өднөрхөө хаалчаа хийгээд авсан шиг маань сүлдэттэй зарамдаа амсан ихгүй юм шиг. Манай мод халуун орлоо яг 4 сар эхэлсэн юм. Тэгээд 40 тонн гоё гараадсан.
1: сүлжээндэр бас тийм аа бас яг 8 8 хийдэг гэж
2: бас.

0: Тэр одоо бүр төмөний утас болж байна. Анаа төмөний утас нь манд яхуу. Одоо нэг ямар нэгний хийгэл хүнд итгэлгүй болохгүй яа. Би одоо энэ төмөний утасыг холдоод уул нуу ширээ ширээ холдоод. Эндээрээ ширээсээ дийлхлээ яа. Тэр жахаалан бүндөө оргиос анчаараа биш үү. Чи доороо сайн хүмүүс ирэх нь чиний санаа гарч сайхан дэмжихгүй. Дээрээс нь жалуу усууд дэмий хийхгүй. Өрөө настай болоо. Би эндэр настай болоод өөрөө чимтэй чимээ байдаг. Чимээ бид болохгүй. Тэгээ өөрөө хий. Нанана ширдэг ширхнээр цохоос ам ороороо бүгд хашаатгач байц. Тэгээ одоо зүйл байдаг. Тэгээ тохоо Монголын бараг аа. Одоо зүүн надаас аа мэд гэдэг. Одоо би зөвлөө дараа хайх шиг юм уу гэх юм аа. Одоо зал гарчихсан байна. Тэгээ чи зам. Одоо зөв дангаар уусаад ингээд яаж асуул насаагаад яагаад юм бэ? Одоо сайхан юм байна. Дангаар ярьчихъя. Өөр нэг шиг юм. Яг юугаар
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тогтоом тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарыг найруулагч Арашин Ням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин Мөрөнгөлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Эндээс саран ухаар настандаа ажи жаргал өрүүлэнх.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Ордаар агуулгын төвчөө мэдэгдээ.
5: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Үвэ Уха 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хөтлөгийн хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бүгэд манай оронд байцаан судалсан.
4: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нэлээдүргэн нэмэгдлээ баталсан.
5: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
4: Манай орон ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норм нь жуунай жууд хүрсэн.
5: Мөрт сэргсэн бүжигтжиж өг домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 38 өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Үвэ Уха хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өөртөө жас хорны ардын жасгийн ордны 2 дугаар ээлжийн байлдахуудлын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг жорох ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлах гжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийвэ. 9-р сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хо хотод Үвэ Ухатай уулзсан бөгөөд зөвдөл чард гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн дэд нарийн бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лю Жэнхуй болон өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бэн Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдахуудлын хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Өвөө хай илэрхийлэхтэй 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлдахуудлын хамтралчааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ухаан боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшдоо хоёр талаараа хамтар чармайж хамтралчааны тогтсон шинж

0: ажиллаж хамтралч ана ачаалуура баялагжуулж 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өртөн жасхорны ардын жасгийн ордны байлтгуудлын хамтралчаа нэн гүн давхарга нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж нутаг үлчэрийн ам ухаан хамгаалалт энерги жич уурхай эквайлдгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх МММ-лэг 6 модул зэрэг өртөн жасхорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их ховь нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хотод байх хугацаанд байчан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн талнуудхийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчан судлал УВХ нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлдахуудлагын ач холбогдол болон өвснөө вэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын ахчид умдах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтаар эдлэхийг чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 9-3 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороохоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчин судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үр дэлэн ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөдөн чадлан өргөн гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчан судлах дугайлангийнхан ховор шорон судалгааны хүрээлэн бухтын болтөмрийн бүлэглэлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв умратын ховор шоро инст ховор шоны шинэ материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв цэшин электрон тянжоо чиммей анта бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчан судлав. Уугийн хачаахтан бүгдөтийг ховоршрын хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр айхуулж байна. Энэ байдал дорой шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх эрчимээ чангаруулж, эхвайлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнөд тасралтгүй дэвшлүүлэн, ажвилсын хэлхээг уртдахж, нэмэлт өртгий дэвшлүүлж, ховоршрын ажвилсын чанарлаг хөгжилтөөр улсын байлдахуудлагад бэлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан цус хорны зам харилцаа тээврийн тэнкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тон километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 түмэн тон, барааны эргэлтийн хэмжээ 4162 дүншүр 4000 том тон километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа сан тус тус 108.7 ба 108.8-аар нэмэгдэж байна. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 102.4-оор нэмэгдчихэ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бүс салслан жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 түмэн хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 101-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд ховын машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж эзлэх харьцлан 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаас 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэл болон улсын нэн хөгжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хувар банк хамтарж G76-16 Монголаас халууд хүрэх хурдны замын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 түмэн төгрөгийн зам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгах. Энэ бол манай орон анхудаа төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгөөр зам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G76-16 Монголаас халууд хүрэх хурдны зам бол улс ба өртөн жасхорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн хугацаандх голдлогтой суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны замын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлцхий шуулуутгах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх зам дагуугийн ажилсын дэстэвших ба орон бүсийн жогчонгой хөгжилтэд дайчлахад чухал тулгуурлах үйлдэлтэй юм. Тус бүлмөнгийн найдварж уусан нь бас Өвөр Монголын өртөн жас хорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болж, банк аж ахуйлалын өртөн жас хорны чухал их байлдахуудлагад хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хүчирхэгийг хамтрал хөтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуун хох хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимиг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өншрөгчтэй дуусаж Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх төмөр замын

0: Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан шингээс Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хойд орны хотбогдуулан нэвтрүүлэх зүйлх голлогч зам шагнал болно. Тус зам шугам нь Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзан шингээс эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Уртан засах орны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүнд шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан шингээс Шилэн хот хүрэх төмөр замын шулуунхөх хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болдожим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болдожим сольжээ. Тайзан шингээс Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын орнтой залгалдаж, өмнөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн Анжитын тээврийн тортой залгалдана. Бүх шугамаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам Бээжингээс чуглах таалах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох Анжитын түргэн тээврийн зам шугамыг бүрэлдүүлж, хоёр газрын хоорондох Анжитын гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Үүний хамт хойноос өмнөшөө Шилэн хотоос Эрээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингээс Түнглөө, Таншаанаас Бухт хүрэх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож, Орон бүсийн замын торийн байршлын уламдаг алхам төлөвлөрдүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах улсын энергийн амар төвчний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмтэ. Энжилэ манай орон бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвчнээ үнэлэлт хийсэн нормын жуунай жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жаасч боомжтлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гажринхэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах адилгийг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл гажринхан хараа орны хамааралтын хариутлага, салаам өчрийн ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйлын голжогчийн хариутлагыг чанга боттой найдваржуулав. Эл шатны соёл жуулчлалын шишмийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээндэх хүндийн хэндлийн далд гэмийн маглан тогтоох баримжааг ухуулан туйшлуулах адилыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчний аюул төгшүрийн далд гэмийн байчаа жасах адилыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтчийг байгуулав. Одоохондоо бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд бүр амар төвчнээ үнэлэлт хийж, жугаачих сэтгэд элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг бүрэлдүүлж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны 2026 оны настайцуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллагаажиж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн төмөн газрын аяллалын ажиллагаа ойр төхөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлахыг чангатгах, буурлчуудын амар төвчний хамгаалахар гол сэдв болгочээ. Уртан засах орны настайчуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч, буурлчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйлын төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнөд хэлийн буурлчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аялалд оролцох буурлчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, уртан засах орны насны гасрагчийн дадлаг боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настайчуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллагаажиж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн төмөн газрын аяллалыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настайчуудаа хүндлэх сарын хугацаанд уртан засах орны настайчуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч нь настайчуудын хамгаас анхаарч байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулах, болгоон тохируулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настайчуудад ашиг хүртэх зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяард наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын фонтон байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлэглэхэд тайсны урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өдөр төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үзэгчдэд дүүртэл суучээ. дөрвөн настай халуунай хөг айс ханганхад тоглолт нь үжигчдээ дагуулан тогшингалд дан тултаантай он сарыг эргчүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн Өвөр Монголын

0: жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайны талбарт эрэлхлэн байлдаж баатарлагаар бие үрэгдсэн үлгэр байл явдлыг уралгаар үзүүлжээ. Морьчирэг бол дундад улсын тайсны урлагийн түүхэн дэх анхдагч морьчиргээр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн турш Лянхуа шагнал, Ванхуа шагнал, Төвийн ухуул эхлэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10 дугаар сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж, Шанхай, Ханжоу, Нанин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 33 дугаар хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёстой гэж 16 дугаар хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшилтлэг ойрд Хүнамужийн Чанша хотод явагдчихэ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3 дугаар сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий. Олон элчийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элч цагаан үхэр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан үхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад альчлахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарлэ үхэр харилцсан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жон Лагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарлэ үхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарлэ үхэр нэгэнт 6 том гараа болж өсжүржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур аж үйлс болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрамар Өвөр Монголын радио телевиз хороо Шилэн гол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүудэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж Франц, Шанган, Өвөр Монголын олон газраар хүрч зураг сүудэр авч Франц хэл, Англи хэл, Араб хэл, Португал хэл, Гондун хэл зэрэг олон хэлээр бүх дэлхийн хам жуучлуураар нэвтрүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороо нэмэнтэй. Орд Хянган аймгийн Янлумпин актмайчин адлах хөртөө 2026 оны Давс Хужирдад аймгаа усан тодоргийн уналтын хэмжих адлыг биелүүлв. Хамжилтын дөнгөөс үжвэл тус өртөгийн баяндаж сонгон баажуулсан Шин Ян 2.68 Давс Хужирдад аймгаа усан тодоргийн мөөбөрийн дундаж уналт нь 5.52 чиг 6.7 кг хүрч тухайн газрын хужирлаг газрын усан тодоргийн уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Янлумпин актмайчин адлаг өртөө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умардын хөйдөн газрын усан тодорог Давс Хужир даамгаа усан тодоргийг байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнүүлснээр одоохондоо Хянган аймгийн хужирлаг газрын усан тодоргийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 50 кг-ыг давж шинэ өвөлдөр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тодорхон тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны цаг үеийн хорооны өртчилсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Дунд Баран Бэйн ихэнх газар, Дунд Бэйн зүүн өмнө хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж, Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар, Дунд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Уунда чиглүүлэн цаг уурын салаан мөчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохио нийтэлжээ. Сэрэмжид жишэлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ны өдөр болтол зүүн биеийн ихэнх газар Дунд биеийн өмнө хэсгээр жишээ баруун биеийн зүүн хэсгийн тарайлах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хулимбэрийн зүүн хэсэг Хянганы Дунд баруун хэсэг Түнглеогийн Дунд хэсэг Улаанхатын хойд хэсэг баруун өмнө хэсэг Шилэн голын өмнө хэсэг Улаан цавын өмнө хэсэг Хохотын өмнө хэсэг Бухтын өмнө бай Баян нурын өмнө бай Ордсын зарим тарайлах орноор бас хяруун чөлтөх нь ил газрын эрдэншээ шар бурцаг төмсний боловсралтай хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс ил газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч хяруу унахад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож утаа гарган хяруу сэргийлж газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүүш гал сэргийлэх хамаарлт эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах

0: ижвэрдүүлсэн тосгонд нэвтрэх засмал заманч зэргээр тэрэг нэвтэрж, төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөг байгуулсны дараа нүүр садгалах чадвар нь 60 түмэн тоонд хүрч олон төрлийн нүүр садгалж болох бүгэд оюунчилсан, нарилагжуулсан, нүүрс тохируулах тухайлсан ажлыг эхлүүлсэн байна.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар болтлоо Анхад хотын гадаа даралж байгаа ерөнхий өртөг 3 жуун 1 дүншүр 30,000 төмөнд төрөг төрчөө найдан айл хугацаанаас жууны 19-р 6-агаар нэмэгдэн найданаас 3 сар хүртэлэн 3 жуун дүншүр төргийн их момтыг давсан байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандангоо жижүүр найруулагч Урхан Хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Худан бар хотын айл газрынхан бүгд найрамдах дундад арт улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлж байна.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэн байрын намрын улирлын зугаацал нэн хөгжөнтэй болсон.
2: Хүлэн байр хот энерхэн ажилсан яч нарыг дэжтүүлэн эдис төвшүүлэхийг ахиулж, улсын энерхэн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэхийн төлөө ойрын өдрүүдэд Хүлэн Бар хотын ил газрын хин уран сайхны хамтарсан тоглолт ховсгалын түүх ойлгын судалгаан зэрэг ил төрлийн ажиллагааг өргөнөөр өргнүүлжээ. Зол жаргалд амьдралаа махтан агуу их эх улсын ха улмаас улам цэцэглэн хөгжихийг хүсэн зүг нөв. Хүлэн Бар хотын айл газрын катер олон түмэн хөөдөг дүүрэн баяр бахтлтай байжээ. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж сүгс үнсийг шуужээ. Улс гэрийн хайр сэтгэлийг эцус адхан баяр баясгалантай булхамдан тэмцсэн баярын өдрийн уур амьсгалыг хамтаар бий болгожээ. Сэтгэлээ нэгтгэн уугаа хүчнийг нягтруулав. 10 хошууныхын гол сэдвт уран сайхны тоглолт гаргажээ. 300 гарын катер олон түмэн нэг тэнхимд цугларжээ. Би эх улстайгаа хамт гэх хамтын дуу дуулжээ. Улсаа хайрлах сэтгэлгээ уянгалжээ. Гэрэл сачрангүй шин замаар урагшлээ. Улаанаар хил хязгаарыг гээгөлөв зэрэг тоглолтоор тухайн талбайд алга ташилтын дууг нэжгэнүүлсэн байна. Тоглогч Хүмин Юэ сурвалжилганд хэлэхдээ, энэудагийн уран сайхны хамтарсан тоглолтонд би эх улстайгаа хамт гэх дууг дуулжээ. Би туйлаараа сэтгэл догтлов. Дуухаар дамжин эх улсаа хайрлах сэтгэлгээ илтгэжээ. Эх улсынхаа цэцэглэн хөгжгийг хүсэн зүгэнж байна гэвэ. 10 хошууны наачи балгасны Шинфу нийгэм тойргийн намын хорогийн шүүжээ Ван Чалу сурвалжилганд хэлэхдээ, олноороо талбайд цугларан махтаал дуугаа хамтаар дуулжээ. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын хөөр хөгжөнтэй байлаа. Дараачийн алхамд нийгэм тойргийн хин соёлын тавчангийн өргөлжлөн байгуулж суугаалардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан олныг хөтлөн жолоодож байгаад улс орноо хайрлаж зол жаргалд амьдралаа нандинах сэтгэлгээг нэмэгдүүлнэ гэв. Гэгэн гол хотын хин эх оронч үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын үйлдэлэг гүйцэд бадруулж гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулж данс эхмэл түүх ойлгын ордонд очиулан эх оронч үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагаа өрнөлөв. Багш сурагчдад хуучин гэрэл зураг болон ховор нандин данс эхмэлийг тойрон үзэж түүхийн материалаас нутаг усныхаа хувиралтыг ойлгон улсаа хайрлаж нутгаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгийг гүн хадгалав. Гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн сурагч Жан Юй Хан сурвалжилганд хэлэхдээ, данс эхмэлд эх улс болон нутаг усны хөгжилд хувиралт хадгалагдаж би шин цаг үеийн сайн багчууд болсны хувьд би түүх бат цээжлэн сайтар суралцж эх улсаа хайрлаж том болсны дараа нутаг усанда өөрийн хувь нэмрээ үзүүлнэ гэв.

0: Гэгэн голхотын данс өхмөл түүх айлгын ордны дарга Хуан Чунъин сургуульчлагд хэлэхтэй. Тусуудаа данс өхмөлөөр зууч болгож бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан баярын өдрийг ухтаж түүх айлгаар үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил хүртэх ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудыг зохион байгуулан түүхийг ойлгуулж нутаг усныхаа хөгжилд хувирлтыг ойлгуулан улсаа хайрлах нутаг усаа хайрлах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэн залуучууд багчуудын түүхийг мэдэх, намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, эх улсын мэндэлсэн өдрийг баярлан ухтахыг хөтлөн жолоодов. Шинэ барга баран хошууных нь эх улсаа махтан дуулж шинэ аянд хүсэл зүуд тэргэшүүлэх найрлалтын уралдаан явагдуулав. Эх улсынхаа төлөө дуулий зэрэг хувьсгалын хөөг аяса уралдааны талбайд цуураатаж, уралдаанд оролцогсод цогж авхаахаар бялхаж ханьгантал дуулав. Шинэ барга баруун хошууны 1-р дундад сургуулийн сурагч Айжим сурвалжилганд хэлэхдээ тайсан дээр хамтаараа хувьсгалын дууг дуулж хангинам сайхан дуун миний омго бахтал сэтгэлгийг хөгжөв. Боловсрох болон уралдах явцад би эх орныхоо агуу их гэдгийг нэн гүнзгий ойлгож бас манай хамтын нягтралын хүчнийг чангаруулсан байна гэвэ. Шинэ барга баруун хошины 6 хүмүүжлийн товчоогийн дэд дарга Чин Пэй сурвалжилганд хэлэхдээ гол зорилго нь сургуулийн улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжил болон үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хөгжилтийг цаашид гүнзгийрүүлж өргөн олон багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад хувьсгалын судсыг залхамжилж улс гэрийн хайр сэтгэлгийн зузаатгаж манай хошины үндэстгнүүдийн сурагчдын харилцан дотн чалах намаа гэх зориг санааг гүйцэд илрүүлэхийн төлөө юм а гэв. Дуугаараа хайр сэтгэлгээ дамжуулж түүх ойлгоор сэтгэлгээ өмдөлж өргөн олон кадр олон түмнээс багчууд хөөхөд хүртэл Хөдөлмөр хотын үндэстгэнүүдийн олон түмэн олон янзын ачаалбараар дамжуулан улс гэрийнхээ хайр сэтгэлгийг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалан улсаа хайрлах сэтгэлгийг өрлөгөглөн урагшлах хүчин болгож Хөдөлмөр хотын бүлхэмдэн давших өрнөн батрангүй цагүйн дүрс байдлыг амтлихаар илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд Улсын байрын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн намрын улирлын жуулчлал нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Зуны амралтын тээврийн тоо баримт болон нисгэлийн билетийг урьдчилан худалдсан байдалтай үйлдүүлэн хөдөлмөрийн нисгэлийн буудал нь тээврийн хүчнийг урьдчилан тохируулж ээлжийн нисгэлийг шилдэгжүүлэн аянчдад үйлчлэх арга хэлбэрээр төгөлдржүүлж жуулчлагчдын амар төвшин урагштайхаар хөдөлмөрт аялан зугаацхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Нисгэлийн буудлын төсөлснөр 10 сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр болтол аянчдыг зөөвөрлөх хэмжээнд 12 чиг 1 түмэн хунуудад хүрч адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэх болно. Аянчдын урсгалын оргилын хугацаа нь 10 сарын 1-ний өдөр байж ганц өдөрт хамгийн өндөртөн 1 чиг 8 түмэн хунуудаа аянчдыг хүлэн авна. Нисгэлийн буудалд нисч буух ээлжийн нисгэл 664 удаад хүрэхээр төлөвлөж адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдүүлнэ. Аяллын оргилын хугацааны аяллыг батлахын тулд нисгэлийн буудал нь агарын аяллын компанийг зохицуулан аяллын шугамын тор сүлжээг шилдэгжүүлж хайдараас Үүши хүрэх, хайдараас Нингбүү хүрэх, хайдараас Улаанхот хүрэх, дахин Улаанхотоос Чингтао хүрэх, хайдараас Ордос хүрч, Ордосоос дахин Алшаа хүрэх зэрэг аяллын шугамыг шинээр нэмж, ээл газрын агарын аяллын шугамыг уламдаг алхам нэвтрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын зах дэлгүүрийн төлөвчлөгийн хилцсэн туслагч Ван Чинъюй сургуульчлагд ярихдаа энэ жилийн 10 сарын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын аянчдын урсгал жишэлтээр зуны амралтын зөвөрөөс наашиг оргилын хугацаад орж нэн эрт эхэлж үргэлжлэх цаг нэн урт болж бүхэл тээврийн хөвчөнч нүднийхээс өндөр болох боломжтой байна гэжээ. Зочдын ирэлтийн талаар Умраа торны аянчдын эзлэх харьцал нь 5% давж, дараалбал Дордно торон, Зүүн Хой торон, Өмнө торонд байж, Бэйжин, Хухот, Шанхай, Ямат, Мөгдөн, Шэньчжэн, Шижиажун бол зочдын ирэлтийн гол хот байж, агарын аяллаар гадаш гарах нь нэгэнтээ гадар орны зугаацгийн хөдөлмөрт ирэх чухал зам харилцааны сонголт болж. Сиан хотоос ирсэн Мөн Шэньмин сурвалжлагд хэлэхдээ Бид Хөдөлмөрт ирээд нэгэнтээ 8 өдөр болжээ. Өнөөдөр гэр бүлийнхэн боцохоор байна. Энд ирээд тун баяртай байна. Хөдөлмөрийн үзмч үнэхэр гоё. Бид хайлаар Монгол шүүхэ өргөний зэрэг олон газараар наадаж очив. Тун сайхан байна. Завшаантай бол найз нөхөдтэйхэн хамт дахин ирэхийг хүсэж байна гэж. Амралтын хугацааны Айнштейн урсгалд чиглүүлэн Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын амар төвчний байцаалт нисгэл хүлээх зэрэг бүхэлхэн үйлчлэгэн шилдэгч үлдэн ажиллагааны тогтчон уламдаг алхам төгөлдөрч үлсэн байна. Өөний хамт өргөн олон Айнштейд сануулгах нь Улсын байрын хугацаанд нисгэл хүлээх тухайн талбарын хүний тоо нэлээд олон болохоор нисгэл суух гар гүйцэтгэлэн эртхэн гүйцэтгэж аян замын цагаан зүй зохистой тохируулахыг хүсэж байна.
0: Манай хорооны мэд Хөдөлмөрт өвөрмөц энергийн дагуулыг 1000 төмөн тонны дэсийн нүүрсний суурин газартай байж салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, гэрэлцэнгийн цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь тал нутгаар тархаж цэвэр цахилгаан энергийг тасралтгүй гаргаж бий. Хөдөлмөр хот өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтой нягт уйлдуулан, улсын чухлийн энерги болон байлдах бодлогын их байлгийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлж, их байлгийн давуулагтаа суурлан бохирдлгүйгээр хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж, хангалгыг батлах, дэс дэвшүүлэх, амахгүй болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн энергийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшгийг түлхэн ахиулж улсын энергийн амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалж байна. Хуучин бараг хошууны харганта амахгүй нүүдл ардын ашийн тосхон нь тал нутгийн бод бөглөө оронд байрлаж өнгөрсөн цахилгаан утас хуучирсан зэрэг нөлөөгөөс болж час шуурхтын уур амьсгал болох бүр цахилгаан тор амархан асуудал гарах цахилгаан хүчдэл тогтворгүй цахилгаан зогсох зэрэг асуудал гарч тогтун бус цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачигдуулж байв. Байд бөглөө малж хорны шинэ энергийн торыг нийлүүлэхэд хүчээр хангалгыг батлахад хүчтэй байх асуудлыг тойлвартай шийдвэрлэхийн төлөө Улсын цахилгаан тор бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хин Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэг үүдэх хошуурлын мэрэгжлиг тал нутгийн 1-р фарантад найдваржуулж малж хорны цахилгаан хангалгын дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн мэрэгжлийн төвийн ажиллагааныг эзэмдэх мэрэгжлийн тасгийн голлон хамаарахч Үянлин сурвалжилгын хэлэгт. Тонголол нь цахилгаан торын амар төвчний уян хадан чанар болон аюул төгшөрих эсэргүүцэх чадварыг ихээр дээшлүүлж, байд бөглөө газар орны цахилгаан хангах яс чанарыг үндэснээс нь дээшлүүлв. Европын цагуур байгалийн гамшигаас болж том цахилгаан торын цахилгаан бүрмсэн тасрах европын байдалд тохиолдсон ч тонголол нь мөн л бэе даан тогтуунаар ажиллаж орон бүсийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй байлгахыг үргэлжлэн баталж байд бөглөө малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралд хэрэглэх цахилгааны амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Мэргэжлийн бомт шавталхаар дамжин бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит малж хорны цахилгаан хангалгыг батлах салхин хүчин гэрэл цэнгийн нөөцийн бичил цахилгаан торыг тус тосгонд торт нийлүүлэн ашиглалтанд оруулав. Тал нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байх хүчир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж тухайн газрын 122 үүрх малчдад ашиг хүртэж малж хорны найдвартай цахилгаан хэрэглэхийг батлах 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Хуучин бараг хошууны харгант гачааны ард Сүнхүй Шэн сурвалжилгын хэлэгт. Цахилгааны хэрэглэх болжээ. Эл талынхын чүм амар төвшин байна. Хөлдөгөр ховчис угаах машин зэрэг грин цахилгаан хэрэгслийг чүм хөвийн байдлаар хэрэгжилж болно гэв. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн хүлэн байрын цахилгаан хангаа компанийн ажилтан Рөвхан Пэн сурвалжилгын хэлэгтэй. төрөл зүйлийн салхин хучин, гэрэл цэнэг зэрэг цэвэр энергийн сурвалжаар гол цахилгаан хангах эрэлт болгож, тухайн газарт нь цахилгаан гаргаж, ойр хавьд нь хэрэглэх битүү цахиргын ажиллагааны тогтчид төшиглэн. Жишээлбэл, жилд нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 347 тонн багасгаж, өрхийн думдч цахилгаан хэрэглэх өөрийн өртгийг мэдэгдэн бууруулна гэв. Ямбо энергийн сурвалжийн 3

0: гэрэл цэнгийн цахилгааны өртөгийн ашиглалтанд оруулснаас нааш уурхайн оронд нийт 3.4 дүншүр киловатт цаг цахилгаан хангаж баримжаат нөөцийг бараг 9.6 түмэн тон арилан нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 23.9 түмэн тон багасгаж цэвэр энергиэр нөөцний аж ахуйлын бохирдолгүй нөөцрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж орон нутгийн хос нөөцрөгчийн харалтыг баялуулахад хүчин нэмэрлэв. Ямба энергийн сурвалжийн ишин энергийн ажиллагааныг батлах ангийн дэд дарга Гуэлэй сурвалжилганд халагтай. Бидний өдөр бүрийн 1-р явдал бол ар тавчангийн тоо баримтыг хянан эзэмдэж, цахилгаан гаргалт хөвийн бус тоо баримт тасарсан тоногт өхөрөмжийн сэрэмжийн дохойгийн асуудлыг цаг тухайд нь илрүүлэх явдал болно. Өдөртөө бид бас тухайн талбарт тойрон байцаалт хийж, тоногт өхөрөмж нь өвдөрсөн эсэг, тоногт өхөрөмж нь аягүй дуугарах зэрэг далдган байх эсэхийг байцаана. Гэмсүүх байвал бид тэр даруйд нь тухайн талбарт шийдвэрлэн дахин байцааж, их тансаа тэмдэглэн асуудлыг даруй төргийн шийдвэрлэхийг үнэнхүү баталж, цахилгаан гаргалтын хохирлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгана. Үүний хамт бид бас төхөөрөмжийн ариун цэвэр, улирлын чанартай байцаан сэлбэх, аянгат боронтой өдрийн тусгай байцаалт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тойрон байцаалтыг сайтар хийж, цахилгаан өртөөгийн бүх жилийн тогтуунаар ажиллахыг батална гэв. Одоо хөдөн байрын энергийн аж үйлсийн дэстэвших замд бохирдолгүйгийн хэмжээ, шинэ уудалтын хэмжээ бүрэн байна. Бүх хотын нүүрсний хадгалагдагч 1000 дүншүр тоныг давж 2025 онд хөвчөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн түүхэн нүүрсний гаралт 1.2 дүншүр тонд хүрчээ. Гаралт нь бүх орны 3-р орох. Цахилгаан гаргасан хэмжээ 4 жил дараалан 400 дүншүр киловатт цагийг давж 2025 онд 425.28 дүншүр киловатт цагт хүрсэн байна. Үүнд шинэ энергийн сурвалжийн цахилгаан гаргалт 57.1 дүншүр киловатт цагт хүрчээ. Бүх цахилгаан гаргасан хэмжээгийн 113.4-ийг эзлэв. Цахилгаан хүчний цахилгааны торын торт нийлүүлэн цахилгаан гаргах ерөнхий машин цогцолбор 1300 түмэн киловаттыг давв. Бүх хотын 15 нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлтын ажлыг баялуулж, задгай нүүрсэн уурхайн оюунчилсан малтлтын төвшин бүх орны өмнө нэгнэнд орсон байна. Бүх дэлхийн анхдагч хүн хэргэлгүй цахилгаан хөдөлгөөгүүрт уурхай машины сөрөгжлийг байгуулж, 5G Эйхийн сүлжээг задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн хэргэлж, уурхайн тээврийн цахилгаанаар тосыг орлуулахыг баялуулв. Бүх хотод улсын дэсийн бохирдолгүй уурхай 6, өөртөө засах орны дэсийн уурхай 18 байж, нийт 24 уурхайг бохирдолгүй уурхай нэрсэд оруулв. Хүчнээ төвлөрүүлэн энергийн хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулахад хөлөн байр, эрч зөригөө хөвчлөн ургашилж байна. Бүх хотоороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн хүсэл найдвалыг бат цээжилж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, бүх орон бүсээр хамжилтсан бохирдолгүй нөөцрөгч бага гадагшлуулсан амар төвшин өндөр үр ашигтай олон энерги харилцан нөхөрлсөн одоо үеийн энергийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Уламжлалт энергийн сурвалжийг ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах шинэ энергийн сурвалжийг хөвчөөжүүлэн төвлөрүүлэн хөгжүүлж, бүх аж үйлсийн хэлхэг өрөвдгөхийг ахиулан бохирдолгүй өндөр ачаалвартай аж үйлсийг хүлээн авч, нүүрс цахилгаан тос хийн шинэ энергийн сурвалжийн ерөнхийлсэн бодит хүчнийг бүх орны 1-р оруулахар чармайж, орон нутгийн аж ахуйн хөлбөрөө ховруулан дэс дэвшхийг тулгуурлана.
1: Манай хорооны мэд Энэ жил бол бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болтно. Хөдөн бүрийн өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байгаа ард олон зол жаргалт амьдралан магтан туулж, агуу их эх хүстэн хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлж байна. Хөдөмөр хотын хам зуцлуурын төвийн сурвалжлагч Чүүши сурвалжлагын хэрэгтэй. Алтан намрын 10 сард бид бас нэгэн сайхан цаг мөчөн ухтан авчирлаа. Эх улсын хан 77 жилийн салхи барууныг туулсан гэрэл сацрангүй амжилтын өмнө эх орон бан улмас улам өөдлөнд авшиж хүчирхэгчин цэцэглэхийг хүсэн зүндийг гэж. Хайдар төргийн хотын араад

0: Овын минь сурвалжлагын тэтгэвтэй. Манай настачуудын амьдрал улам баядаг сайхан болсонд намын сайн төрийн бодлоход талархаж байна. Нийгэм улмаас улам өөдлөн хүчрхэгжиж, бүхэл уудам талбайг багтаасан настачуудын ажиллагааны талбарын төхөөрөмжч улам бүрэн төхөр болж, манай настачуудын амьдралыг нэн зол жаргалтай болгосон байна. Манай их улс улмаас улам хүчрхэх болж, бидний амьдралч улмаас улам сайжрахыг хүсэн зүгнэж байна гэжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө.

Эхэн хүндэд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? За ингээд шинэ өрний их хорон гих хөгжилтийн эрцгийг уриалан байгаа шинэхэн бүтээлэг та бүхнийхээ сонирт хүргэн байна. Алтан нарны илтгэр үндэссэн юм бид. Аршаан хүрийн шимэр боёдсон юм аа бид. Чамлашгүй хайр их хүртсэн юм аа бид. Цаглашгүй ирээдүйх зорьсон юм аа бид. Чин зэргийн уяа их хорон минь шинэ өрний уриа их хорон минь гэж тусдуу уянга эхлүүлэн байтгаана.

Сонсогчдоо саяхан сонирхсан шинэрний хорон гэх дуугийн үгийг наа шин соёл айлгыг түмэн зохоч мөнгөн дуулсан байна. За залгаад цэцэг маагийн дуулан өргөө малчин бит жаргалтай гэх содон сайхан дуугийг сонирхон аваарай. Наран зүгийн нутгах гэх хослол дуугаар айдарх нөө чимэглэн байна. Зуул улаан цэцэг хослол дуулна.

Жороогон жороо уулсан зүүдэн думд сүмэлснэ. 6 сарын жичгсэн өөр зураа эрхэлднэ. Жаахан хул шарган жалах дамжин хатирна. Жуужай мөнгөн хазаарна. Явдал думдаа жингэнэ. Үүлэнхээтэй тэнгэрээ зурглан жаргаж алхална. Өнгөтэй торгон алчуурна. Салхины айсаар дэрвнээ хэмэн өгшгэлэн уянгалаа. Жороогон жороо уулс гих шинэхэн дуугаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Тус туугаа алтан дөрөө хамтлагынх нь өргөж байна. Таашаан сонирхно.

эрхэм сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэн үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

За тэр яв хоо я чириг ин тасгалия алж ужад. Хан хуй бя болошян пау яйларан. Ан ягуне чириг бардэгас чуйшана явчэхи баргала басо. Шилянгин чириг юмбэна. Би тэрний нэг очиж үзиёгод шаан боо ихэлнэ. Хэрэггүй үлдвийн юмд яархаараан сүдүгандан өөрүүдөөр очиж ёо гэж хан

Онвэ шангвайи хилж байна. Тийм болвол шимэнэ баг мөн дараа хөлөө би зэр голигараа чирикин жасгаал энэ жахт нашаад нэг үдээд ирья. Онсэн мэрнэ жаллаа гэдгийг өөрийн санаагаар андараад иллээ. Үжигдэж байдаг чиригийн жасгалын эсрүүгэн эрта тулаад иллээ. Баргуллангийн чириг юм бэ на, бэдгэрвэн хоёг юм бэ.

Яасын хэрэг? Юуне хэрэг? Яадан ч ирчээд юм бэ гэж дуагаран хэсэгэрч жандар хийн уйдар. Яах чиригийн жасгалын дээр гуну олан дугийн жанжун. Хонгуан лэйчэнсы онсон оллогу хонхон чинэгий жалагий дэппат. Шамнда тоо гандага нэрийгүлэ дуагаран хэсэгэрч. Авалмш жами хэрч үе явдггүй юм аа. Шинээд нэгэн дард хуард яг онд олсын ширгий хэржирвээ хэмэн чандар хийн ойдар шаан бауи хэлэнгэлэнгэ жаахи. Унарон тан олсын жанжин нэмэгий Тархагман бодвий тарээдл улсын жиргий хэргэлвай хэмман зани дори яарта чунжүгтэ ашхан чахс хэмман хэсгэр хэн үйдэр. Лэйжэнс сонсгүн мүни шамман даадау үргэд мэр тэлван дахтлаа дилэдэ. Ахтахтан мэрдуд амгажу гадилэ алгангар инжэсэг агарадыр үргэж хүлгэн нонаа мэрдуд хүсэр үргэшгэ бэшгэж үштэйгаар инжүсэг хүндлэн өрэргүлж доогаар нь дохтар инжангдарж хоэр хүммон хэнэмэн болон жүрлдэм байлдаад дээрос ерэхэж өсэг тайшаан уулар дархэдл тосад авдаг жүсэг тайба багнаар ухтэгэдл болон өмнө хэна жүрлдэнэ гарху алиагасын санна айлханд дүүрэд ажар хүнөд төвтүүрг болон ахтам мэрдүү чехлүүтүүгийгэд мүнгаягасын санагуд хэгдгийн дотран дүүрэд хоуне маар хэлэнгүүн галлуд нүднээ дөөрм бадрад хэвэвнэ чэсгий үргэд хариу жүлэд жэнчилдэй аньирхийн үйдар шаан бауи төсгийн биши агуруун хэлэн бадарч гэнтавад Болон вен тэшүрэн жүбэр эргүлэтлээд. Хур гэсэн гал ингэрл хуршиг нөөдл. Хон уангийн урдас нэшаад иллэ. Дүрлжихсэн галин саар дүнг нөөдл. Тэр үйдар чиргийн жасган галдар жолгаад иллэ шүү. Ая ая хман дуалтар алвин ширгэн олсоот яхтнасан онч алгин дисканггаат авоян дурсч ариншанаан урхшанаан хэтэрдэж ирээд дутааж энэ шүү. Хордон явсан ширгэн дээр ушиг болоод хортээ галгин фэнэ хорлоод ирсэн хөвөг ширгийн жасгаал иман болоод хүндлэн болдуу унжаа батар сэринжах дан шэмар болжирлаа. Анамотоо болж гал болоод нэгдэ түрлжөөд ирж тимир басаад нэгдэ тидөөд ирж хөмөн ширэг аллан сэтгэлсэн сандарж жүрнөсэн сэжж эйн ерхийн үйд чиргийн дундаду тог ерс гэж тог юадаг нэгаад хон хайжи мэрнэ жалоги даттад чиргийн яйшэ. Хүн хайван мим шоулом доогаар нь дохтарч эсгэрэж иллээ шүү. Яншаа барба, яншаа барба, кал гарж барба, хэдэж барба, үж бара, буйра, буаша. Хэв хэвнэ, бэх гажрасаан, чүг түгэсэн доогаар нь эсгэрхийн үйдэр мим шоулом. Эх юм биш, шоот ирад. Калин. Өлөгийн эсэргүлэн жахсад арталлор руу гаригаан явуулаад сөөржсэн сүйлүн үйэн тэшүрийн өрг үргээд авлаа шүү. Гарийн аяар аваад эргүлээд л дэгсэн галийн эсрэг ус горшигноод л дэгсэн төр ус шээжнэ буугаад тиймийн галий шажгнулан дараад төргөн ус түгөөгөөд буугаад тиймийн галий Бөркетл, бөркетл, онтаргаагаад, шагин жагуур.
бас нэг өөр өшөр болоод ирлээ шүү. Ужасаа хоолун вэ? Кал гарга хэрдэн бэ нахиле? Суйлун вэ? Осон дрол үрдэнтэй юм бэ да? Кал осоо хоёр харгаан болсон. Гажир тэнгэрийн дунд нэжгэнэн болсон. Үжиж ятл галиг онцрагаад шив бүгдийн дараа осон тэшүр дила дила шүү. Нэрдэм өвдөрснгийн үжиад өөр үнэ шатал бадарснгийн үжиад грин бай мангал шангбаои агаорлон гэнэ ахтны ээж оло тачанандар сэмэнна ивима пешгэнэн датл атгэнэ тэшүр дөрдэлж атгусын жолжиг аюулын жолжиг авиан ордас ашиж хаануж асар хоосыг чечиж хаануж тидосын жолжиг тийж хаануж тиврийн галыг онцрга хаануж дөрөөс боснааван хорлж хаануж төргөн миний шүгийг өж хүмиягад хуулуг бэний эргүлэ дэнчаад иллэшу жааш нинжаолун суйлун өвэний кандганат шатэ дал сирэндэр лангяванг төшанулг чотнаашан тенжилин ирсэн шангбауи мэрнгийлэгэж хоолун өвэнар ухтаад авсан дөрөс ирх лангявэн тосоод авхын хоолун өвэна дараач ок лангявэн таагаад ирх хоолун өвэн наашаар бушишэтм шаашаар бушишэтм нэглэрвэн суухс шихсэн жэтм дөшэн хар буши тэшүр доошэн хар буши тэшүр дөрвөн даларн төгөргөлөө таасан тэшүр баллад тохшин хоёр мэрд удаар дараан эргэж дэргэж вэсэн жалууд ордор таасан ханд харьяах бүгд хорсгоо гүрд авхараа давхараа болж хар үшээ энэ чадлыг үргэн үргэн тав димилээ аарв нь удаа зүрлөөд ирнэ өгдөл таар гэн хоёр живсэг нийлээд салаа шүгэ болчаа үчээс лангяа вангнэ шүдний энэ явсан хуал юм үйн тэшүрнэ сүвэрэн ороод хэвшигчихсэн бэ таацмыш салхэ чангаамыш салхэ ах тахтан бэрн арихан арихан болж ави хоёр хо хэша хэшан гэдэж аюлтай хоёр жүсгийг сугар хасаан холдож араа шүдэн жоогаад хөшрөж үгээ болж төгөргөл төгөргөл наашин шаашин мэрэшин эргэж чад чангаагаад ерхэн дээр үйтэр айр жүрсэн салх юм биш айгүл бажи жэн шууд өн үйтэр шилэнгэн шэргэн жанжин нару ширүү мэрдуд гэлгөөдл шиглэр чихсон айрэ жанжин сэргэхсан ороадыр баргулэн шэрг нарууд барсын дэчур болог жил бэлтаны мэри мэрашан гэлгөөд бэрдл жүрсэн сонгаж атамандар шангаад ягад өри яншад хавсаж ягад андан улсын жанжинэ тэшүртэй үнтэг нь бэр замгаад ирээд бүгдэрэн мэнг шаолун дэр туслаад гэмдол одоо шангбай дэр хавсар хүнгүй гав гашкаран таарчихсан юм гашигдаж байгаад учирсагсан аяа маань бэрэгдаад аюул бол хийн оронд бэрсэн тэшүрэн хайж үгээд дутаа юрвэгод аяа маань дуугараад тэшүрэ хаяад мэри гаргаад давтлуу чиглэж шангбауи тэшүрэган хаяад шаашаан нандад дутаагаа хийн үйдэр сэмэнэ нинжаолун мэргэлгөөгөд хэнасн давтад ороод ирлээ үжээс шангбауи гэх чавчи нөөд ашангарнав би голын их усандагөр давтнаа хамаагаад ивхи маамерне чалаги доктерн доктерн давтлуунаад ирсэн чин Төрөнөөс ашаан усан дээр арх вэ? Ус шэжгэн над, кэшгэн над атлаа шүү.
Power goal! Ол дарвшамиг одлж байгаадаа би улаан галзраар биш харан садгаадаа би усан дарвшамиг чүүж байгаадаа би эл гажраар биш нээж байгаадаа би хад дарвшамиг хагшаваадаа мэн хайхадлаа дарвш шүүж байгаадаа мэн хаан төгөрд гарш харвж байгаадаа мэн хаарвшамиг бэрж байгаадаа мэн Power goal! Галуу утлаад галлан гэж бууад дангаар галлаад төсөн гэж бууад тугруул унаад туулан гэж бууад төмрөөл галлаад гаршин гэж бууад хаявнаал гэд мөр хэрэгс өрдгөн үлгмэрэн усны дэгүр давтулж ирсэн нэг л адил тугаарынаас доошоон усар хуваа хэшгэнэ дэмжээн шүү аяа усны дэгүр явдаг унаамэрн ирлөө Ата шангвог исандра тапат атын улгмарны хаан өмөрдлийг нь алгны гараараа доошонон дараахат жологийн баг солтева дүггийн үйдэр тэр ивимамер осны дагуур ороод морлжат гээд явлашин атагааг гэдэргээ хараад үжих клэшин мэн шоолон онсон улгмаран мүүн бас

Усны дагуур таарвал хойлоо таарад юм. Усны дагуур арвал хойлоо нараад юм. Аргаан барж яшаа бооё унагий татч. Устаас төшэн гаржираад коли өвөгөр гадлаа шүү. Үтчихин хоронд шанг бооё. Урмэрнэ жалагиги өвхичүү дараад өөр нэгэн дижан буруслан гараад эм карьяа хаман мэриг яарохон гилгэж хэт талдан бас хажаар нэгнад хэрлцэх чангэн ээрхан нөхөд олм олм яббул эртаад ирн урва тараад үжбол мэнг шаулон ирлэшуу Ашамал ушото карат төвтэй болж хэрэгси юмнос чэр төвтэй болж шаан овой сандэрэн сандэн сэ хан хой бионы хэжэ талаоро татад хийнүйд хан хой био төв түргэн мэри урагшананги илгэж ганганчат тэшанан сангат тэй уулгар овосар үдрисэнар батчи аар унтэ сар овосар шиэмарар батчи часар овосар чагисэнар батчи сэнэр үди утгаа олвол шаммоэ марар батчи хашуги гуча хаман то гара чангдыра дилла нинхалом шангбао иги нэхкэм бэгат чан тасадарсн хан хуи биотэ чивс гаргулад нэжгнаат Tolam bala dille shu Ujus han hoyvio shadlugdi gargagad jetla dille chaqin dotri tengshuda bala hair humone jepsga hargat langya wangan urgat labto labto jot itchat loira angargat irgin irgin shot unaran er hair bas tengshuda bas ahtu ditti ajr honuwe ной биогдена миний чэд нэртэм алж ягаад ийгэд энийг хадгандаа шаргатуулж бас ялахгүй юм даа гэж бодсон шүү. Ханой био аркгүй юм тол алуукын мөрн жолоо дараад шаашанаан буруулаад гарсан. Минь шаолон хэнаас тасар тавин давтал нөө төрөөд илүү хоёр мэр жирэх шиг төлөвтэй болох энэ үе дээр ханой био мэднэ хаан Бороо талын дөрөгий үсгэлд мэрн төвтал ороган хэлсгэд жаладаг ат. Минь шаолон юм бэр хэж варн жирэхэд ороод ирж хан хоёр яв тавкын төр жавтар мэрнэ бороо тал ороган хэрэгэд боогат. Жэтаран ават минь шаолон ийтэн шатгсан. Төр мэр гийжэсэр гүнтгэн нэг гон ангилгаад жалаад өгкле. Харуусрын гэжсаар эрг шиг давшгаад хүл алдаад мэрн бүдра төлөө шүү мэрн орган шуваад өн өн алдаад тангал жаад ирхийн үйдар мэн шаолон төс жасангүй унаны дараас урваад улаад улаа гэтл хан хуй бяо үсэрж болсон уун урагшанаа ялам гэж авкын арилжсэн хооны ам хүжүн дээр гიშгөө давна Ашиндан жети үргэж чүг чүгөөс чэтлж чэтнэ шөрөн урволж ягад нүдж өлдөвд бар ашлээ тэрэмт нь ангигад унснараа дөш хараа төвтгсээр хөлжих шүү бай нам болжээгт гэхэ живэт шангвай шанас нирэхэд карсоны гач мун мэрнэсэн боохтой зэрэг үржирээд минь шаолон ин хоёр үлийг нь төвөр жатдаг жагаад уйчихтэн дээ чаа нмай юм ата явшатго ухтлайч гэд шангвай хэл хин үйдэр хүжүн дарын гişгэж ясна хан хуй бя басш гариг нь ойно ман яран сандэрч нэлээ одж хайл өнгөд картан болгоод атл чин ёо өнөөний үн хөвчээсн минь шаолон юувшөөч ваала өнөө арчин бишнэг
онтад авчаал гэж. Энэ хоёр улам арсаг нь юу илжих. Шангвай харсгаж илжин. Хай. Энэ маамтны аашлаг ул мөн ээлүүлж байгаа хаал энд нь шутгаад бүглээд алчхи. Хан хуй би ойл.

эрдэстэнд бүтээлэг шигсэн чинь тэр амтны харин усны тэр наан онгшаад эрдэсаа хөдөлгөгээд усны эрдэсаар дөөсөн даруун гагаад голын дондор шамаад гарлаа дээ. Голын ардаар гаршигод гожигод хийж ахсан Корега тиммериган додж өнний үжид хайлаараа н оор хилэн батар өнмөө холгагийг одоо ивэл харан гэж сехэл лавлаад харнаан гэлэ хуулун вен тэшүрийг н акад ирчихсэн се адамд бош тэшшигсэн долдаар сенэр хайлаараа аргамар жо харсан гэж ах үчэс хуулун вен ивэлаад Шангбаогийн гали хөвөдөр гажрайсан лан яваныг нь атгандан юу болооч олоод атгажээ шүү. Оргилнглэх жожаан болвш одоо ашиж нүрд шатсангүй удаан бэлд бол уршиг бол уусны дотор жавлан болж гэж хэшээгээд хайр хон иргэдэж жассангүй та. Тар шагдар нэгэн жирг эрдмийг гаргаж эн мөтө болоод усны автсаар бүйжээлж гарсна. Нэг шаврынга. Ширгийн засгал дээр иржээ. Хоо. Өлдвэн шалтай усод бол таар хэвэ. Төгнөгөөд имээ өвгаван тед яаж шассан гоо гэж энэж. Гэрн хоолун вэ налваа гэж лаад. Фан жалууи дооттэй шүү. Фонгяолон байжаач уа. Өнөдрийн энэ очирдоор яньшаа шиний гэмшгий үтээ. Шиний өнмөр усанд бол усанд хоорэд бол хоорэд. Дэглэт явна. Шиний өнөрдөм ха? Хүн жедлат гэлэ ши унтжаа гэж би харжсэн. Ямар ямар өрдөм ха? Өнөөдэйми. Миний явлагаан багши наад бүлтгэж өгсөн живсэг архав явдсан юм. Уу. Унаран шигэм шагач фонгялон нэгэн зэрэг махтва. Жаа энэ гаагүй шо. Өнө хуулун вен тэшүр олвол дэлхий дээр алдахгүй. Өн ямар юм. Энийг манай адил усуд бас хамгалж хэмэрж болхоо. Хордон шиавад барьша эргөө хайшу чингийн хатанд. Альвин нэжин шийшаал явагдар тошааж өгөө гэж хэлийн үдэр фонгялгүй. Чаа чагаман чэрлгий хүлэгээд тэр тэшүр яваад

太素成的铁血人格封教会家门吧火的努力的千里风教室很大大几日为止不哈利哈达四度半个西凉一些的教教呢Харн тхийн байл да юу бас нэг бас ч үгээхэж өшч явна. Анмото шилэнгийн ёчир бас ч үмөн чүүн шонан чаманч. Мин шаолон гэнс санаан дарж хуай. Усны өвдөсі күдлгөөд ойгч гсэн бүй усантраас гараад ирсэн боловш. Адаасэ хуалмүйяны үг жаволаад өөрин дэшуран санаан дарууд гараан явулж үсэн чин. Ах, дүү сүй нүнгвэн олтхуэ. Энэ яар нааш усны дотор ирсэн боловч олох юм бишээ. Олоосоор халдаж. Дөрвөн жоо 80 жилийн тате Тэнгэрийн лууван дарны энэ тэшүүрэ одоо тэнгэр наранд. Энэ лууван дарын бишээ энэ хэсгийг хасуулаа. Чөө. Носны эмнэ үрдэнөн сүйлэн үйн тэшүү үргэж харахшаг болсан тулдараа тэдний байлча хинж авсараа. Носын ерчан аруд ирээд сүйлэн үйн тэшүүрийн салгаж аваад шүйжүнгүн энэ ордандаан аваад явсан шүүд. Одоо энэн бодоо түм гашгадаад түм эрлаад ямар хэрэгвээ юм. Олуу, айя гэж аман бэрод сандраад жүн

бүгдөө чиргээ шагардна. Явж ашмаа. Хилэнгийн хэрэг зам нь харан замлаа. Шангбай болоод хан хуй бяа хоёр бас. Сүдүгандан ашиг мөлгөөд. Сэмүн чүн шинан антлаа. Үрдлан тэшуран гөгөөтгсэн дээ. Унаран татран гомдодл вэна. Имнэг лан туу олоод атгсэн дээ. Ишмар, ишмар, оорлмар, оорлмар шоо. Өнөдрийн тулаан сэн уншвалжи. Илдвийн шүтгэртэй та.

шаша нэг ол идамчат. Шат олне хэрэдэн болжи. Шатэ талийн олне хамруро. Чиргийн жасгаал бас ерхэн башигвэ. Ча, барын жүгөөс ирсэн шириангийн ширгтэй таарад бэлдан болоод одоо юу болос балаадлах толх элдв элдвээ үмрээгээд өргөөд жүн шанаан жамнаад бас нэг олий даваад үмрээд оронглээ үүү. Чүүн үмрээ жүгөөс чиргийн жасгаал үзэгчээн. Өн юу гэж хайлараан жахсаад артл. Шамын юуны жасгаан ширг ирв. Гэдэг болвол, өр болвол. Анхаа одоо хайшуучынгийн газар шишаван жаа болгагаад улсын чүнсан буяроо нь хөдөлж чи сая хаагийн харамнуулангад явсан биш да. Хэрмийн ошри жижээ рангдар үр сэхэн гишогод ханжэнгшан ханжэнгсу хэвнэ буяраан дари хайшуучынгдан өргшихсэн юм байна. Чада хэрмнэ ошир эргэлтийн ошир хэрмнэ ошир бэ хим тулдаар тэр таагуудыг гээшит көгөөд байрын явтуу гээшич үүжуан ян чаан ширүүн сэхэн үнийг нолжэ үрдмэр олнасы буусан жийс айхуа жээтэн үнтэн үлжирвахмаан хайгуулан саллээр нэхтэж бас чагийн үнгэргэж тэр элин гажир хэд оноод одоо сэй гаржирээд алвнэ гажир учиртай гажир хай шүүчэн өдөн чам хөгөөд эвчээн шүү. Өнш одоо нэг учиртай ширэгтэй аа. Өнш бас нэг явдтай юм байна даа гэж хоёроороо нь хөлшиж байна. Шангбоуи хэлж яана болж болжээ. Ошгоо тэр нэг ширгийг үзээд ивэл игдээ явжаг бид оссон бол би адгандаа тэшрэнг өвши. Хэр хэрнэ ошр буруугаар эргэд хэрнэ юм гоосгүй. Өнөө та бид хай төгж оршиг дарахан бэя. Ошир татгаан бэя. Ошлгүй. Хан ойвё. Орлон ширд. Ва. Өнгөсөн таашгад ийм нэг төр их ширгөөс бас бага хан ширг. Юу болж байгаа юу нэ ошир юм утгуугаар бол хэмээ би шилэнгийн үн байгаад энэ ошрийн утгуугаар бол хэмээ да шангбай яна жатмула анхнайдл би таар хөрсүүгээр бүү орлдъя би тэр дор байх тэр бишгэн мадн чоёны дотор ороод нооч ши тэдний ач үзөөдөө болвол бүүл хэрэг гаргий өд ши өргөөд ир Шангбай мэригэн татж шатэ шуэ даттор ороод ижахсан. Хан хуйбяо мэрин жалаа тэвпэч гангон жэддэг үргэшшот ширгэн жасгаалин өмнэ тола дүрэ дилла. Ошир юндар болва улсын ширг юндар ерва шалтгаан юндар болва ширг юндар ерва шилэн гажир дураараа явахши ямар усд вэ таагад хан хуйбя үндэр доогар жандар насуж энда тав мэнгийн ширгийн жасгалаан талын дундаа жохсоогоод тааламжтай хоёр өмөн буй буйон харж чи сай хуайжин пяши тэр ямар үнэн манай жамиг хаач жаңдрын гэдэг чинь жаңшруу

талсаж сехон им сэншаг сэн нэрийн өдр хол одоо дэвэл ши юу гэж ашигвэ ширээсэн шэлбэрч хэлэ чус болшгно сэн ч үстэн модерч хэлэ би гомдно ч өртөмшин даврахын өөрийн миний татно сэхон уна шин дэм бэ уужон гэн би ашаад үжигат өөрийн мө яран ярин жалаа дараад тосоод гарлаа шүү. Чи сайха ширгийн засгааны дотор ухраад хүлээж үе хэрвээ чанг шүү мээр давталгаад чэд үжүүлээн хүлээд ирлээ. Хан ой бианууттэй ба тусн хоо хой. Өннө гаунада ямар сайхан төрсөн яасан сайхан төрсөн хаа тийм гэлээд энд лав миний дээсэн бол чи сай хагийг олж авсан жаншир үн гэдэг өн магадгүй яалагаар гээч яхсан өнө маань асууин үйд жаншир үн хэсгэрдээн олсын хэрэг учтээ болоод жамөөж байхлээ унагаан татаад хүндэлсэн ээжрдэг нь яасан үн байна төрийн хэрэг төрмийн гажраас ам босоод ирэн гэлээ чинь түлэн дондор нэг нөмөн чамарх юу юм чангширон чангдар хийн үйдэр хан хуй бяо чад үргэт чүүн доогараа чангдараа дилээ чи яхсан хүн ийсэн хүн тэрнэн дими үглэх хэрэгтэй өнөөдөр онанаас ам бо уртаж юсган хай ортой сүгдэж үхгмөр хүлгэнээс ам бо хүндэж юсган хай хойгаан зүргэн дээр хүжүгөө нашаан хөршгмөр болгоо жандараад ирхийн үйдаар жаншилон хэсгэрэн доот үзээсө чиже жандараа жаргасан чи саяваатгаан эрмэсэн үжон яннэ нэртэй үндэр ёо хөрхөмтэй жаншир үн гэдэг миний бой дардуу олгааши яахсан олгаа билээ гэхийн үйдар хан хуйгаа хэсхэн дуугарж хүлэх юм бишээ үжив гэсэр хорсоод нарин жалаа тавьж чэд урвал гэрлээ шөө дардаран арга тогшингаар гарми дарна өмнөж мөс чихон жавар татж ах татан дарууд авин дараан гийж өргөн дараан матарж алгангаар инжирсэн Сүрванд гөр эргэж аюул тэгал дөрвөн жигтэн батар алья гэсэн зэтгэл айл ханаас нь дөр атгангар ин жадл давхар давхар болж хүлэг оноо мэрдүүд хүсэр нага хүсэр гişгэд бүшгэнж хүн дагаан ин жирсэг хүжүү талгий жааж үнгаа гэсэн санаа хөгжөөд хөгжөөд ирлөө хүн өнгөө хин зэтгэл бадраад бадраад ирлээ хэнэм юм болж дараач хөгжсөн тайшаан уулэд тасаад авдаг гэсэн тайваагаанад өргөд ирсэн гажир өргөд тохоогаар өн хоёрын дөрөөс бүтсэн баран боож тэрэд ирсэн гажир таавалг гарч тэр хоёрын дөрөөс таасан баран боож тоонгэ мараавалад чэнчил нэрэд хүнэл хүнэл нан дийн дилгдэх ялгарч байвал энэ шууд толаад ирвэл хүн толаад ирвэл маран хөрөөд ирвэл хүн хөтрөөд ирвэл таас хэнэмэн болоод олом олом олом бэлдаа дэрвэл чангшир үн инжад жэлвэлжи ижиржих жасыржаги алолхой гэрвэлжи ижиржих харн хуй бяо халэ эргаад иржих хаша хашан болош тоса жартгүй болж өнт тос төнт тос дөр тос даар тос наатэгэн жалж шаатэгэн хулаж эргэн эргэн гарж эргэлдүүлэн бэлдэж дэхэн дэхэн гарж дэлдэж ягаад бэлдэж аяа хамаан сандраахат арчгийн дөрв болж чангшир үн инжад гэдэг жаав Тэрвэ гэлвэлжи дээшүү Учирнууд нэтгэр үргэлж үлээд ирж яах Үнсэн амнаа тэгэр мөлийлгөөд ирж яах Өвшүшэд нэ өргө чэмх гэдэл ирж яах Өхчигдэг газрын жага жагаад ирж яах Харнууд нэ ордуур халвэлж үлээд ирж яах Хамар амнаа тэгэр өөрт үлээд ирж яах Хатгашэд нэ өрөө мөлийлгөөд лавж яах Хамгийн нэ мар газар хүрээд хүрээд ирж яах Аяа Унараан интрэс Чэж гарн гэдэг амруугаа валлаач хан хуй би өгөнд нэг нар гялаад чэдигэ нор болж атгаад ишээр нь ирээд чэдиг наажмэн таслааш хүү. Аа

юу байлж байгаа ишийн гаргаж үжүүлэн гэдэг шин болвол энэ үн шалтгаантай юм биш. Өчигдөр сэн өрөөний хүний явдал шамдуулж гад аль хэд юу гэх юм. Жангшируу саарл мэнэ жолог жок гэдэг татдаг. Шагаан мөнгөн жадыг бүргнээдэр хүндлэн тавьлаа. Аа эмээ маань аван гэж эмсгэлгүй төмсч гад юу юм ши? Би хэдэ болтол байлдаад бэлсэн үнэ үгүй бүрэн зогсдгоо. Тэлээ. Хан хоёвё. Хэд удаа өрөөдөө хэж. Хаа л гэдэл. Хавис нэрөөд юм утгүй. Хааг татад хадгалтлын нөгөөд гаргатлаа. Хой. Хулгашин жолж. Дээснэ жолж. Шээ юу гэдээ миний ортой ирэх юм. Би нэг удааны дой. Хөө юу болсон юм чи? Юу болон гэж уу ясаны уум яа, ушраа уум яа. Хүргэнаа ой. Шивнэрэн минийган хүрдүгэн, модүгэн, мандарата наадми химтгээр ачмид. Ахата чангширун кихт. Хичээнтэй болж исэн. Хаа болж исэн. Энийгэд миний хүрдүү болчих. Шив уу хотлилаа. Өндөр эмтэм шахат хотлилах газар биш шүү. Бодлил. Хан хой бя. Хатгантлаа нэгэд хамраам мэшгтлээ. Хэртээс яхан миний хүргэн ха менегам буу ашигдээ. Шаттэг нэ өрдөмтэйг нөгөөд өртөмшөрөө нэшнэ. Шадлч нүнэрэн ямар жирэг бэхэмгээд би төнгсөж үссэн юм аа. Чэтнэш нүрдэм жалвал жулаад ирж их та шүтгэр болмош гарч чадахгүй. Чавлантэй буйнэ түрэтгсэн сэхэна. Жоргийн мөнгөж жоршаадгүй. Хөй чи юу асим ине өмөө хэл өмөж. Уу би хэлж яана. Гэлүүд нь чамаад хүргэн аг болно. Ваа, миний хүргэн авгаа ши наад миний дөө. Өсөтэн хэ хулгашин жолчих ши. Мөгд бэшлэх арга ини даши. Чи нэгж миний хүрдүү биш ээ. Эгэ чи бас юм болсон. Тийм биш ээ шоо, чи мөтхвэ. Бэлтэсэн хүмүүн, бэлтгэм бэшгэд үгэнд дурлах үйдэр. Бэшим дэжээ бэсэн хан хуй бэо басыштэ хаад инэртлэ. Багш нартэ уусуд багш нарийн ушраан мүддэгэ емшо. Би валвэл үрдмий сураад уулнаас вуусан. Миний өгч жисай ухаа бас мөнөөхн вуусан. Манай хоёрын ямар цөлвөгий ши валвэл мүтгвэ. Уяран таарсан үеийн нагш жогон бид хоёр мөн шүү. Өнгөд насараан өхшим боллээ, жисай хавал өхшмөөнэ. Жисай хаа чиний өхшээ та? Яг миний өхшмөөнэ. Өнгөд би хүргэн аяан эрдмийн шүдэн хүдаа гажир уулжаад нэг ёонуу гаргана. Өнгөл гурвалаараан баярлаад хэрн өнгөж бодоод би нэг ороод ирлээ шин өнөрөө миний альшгнэ дөө. Уай! Усан гэнтгэн усан тэнвэ. Лусан гэнтгэн ээ чагаан тэнвэ. Ошир гэдэг хижээдэн өнгчрүмэ ангаа. Оширгүй гаар жангасны шөөжіндөө бүү тогтоо. Сэхнаар уулжад жолг басу таарна. Шэмэгийн гад сандаргасан таарсгвэ. Хүргэн ахшин болвол ийм нэг л хүнштэ. Хүрдүү мэн шиата буэрвэн гамдаад бэдэ. Гамдхаар юу вэн да, гамдхаар юу вэн да. Үнээрэн мэнэгаан хүрдүү мэн гэд тэнаад ахан болвола хүргэн ахин шиний үшэл мүнэ. Чо ода тэн тэрэн гэдэгшин тавэн өдөр ордаггүй. Тавид хайр үгээр лүтрээд хэшлэ тэнч ода.

балгадаал гэдэл нэг нэг нь яаг үгийж өвч ортлоо. Ада ашиа. Чиргийн засгалдраан ашиа. Өхшин шин жаад би шими аашаад үгья. Чангширун ясалт бэлчглөөд ада ширээг нь уурсгаад мэрэн жалаг эргүүлж. Хан хойвё. Боссон бодлог бүтлөө гэж баярлаад урагшив алжээ. Жаада би болвол ханжээж вангийн хан янвэнэ хөвгүн хан хойвё мөнө. Имийн толдараан Атави өгчэн үйтэ нахштан жалгах шаг болж ягод бас нөтлөө. Олнасан богат ототе шогат өнөөнэ хан хуйвя инэж үгэж ээн. Олнасан божирот өгчэн херма хийч үгэд үүжан ян бас хэрэв алинж бээн. Бахшасан салжирот бас шодод ээгэд байдлж гсэн төлөвтэй хан хуйвя хэлва. Басаа чисайва мүш этлгэд чангшир үмшэн хэншиди явиншо. Чаада хүргэна. Таны ишин дэгэр хаши ямгэж ясэн. Манайны жүгэн үчгүйда. А таны энэ бол барай шай явж яг тулд. Энэ шин бол бид хайшуу чүндэн яхмуу? Хайлуу жамын дотор таарлаа гэвэл улсын ширгтөн учир хүмүү? Энэн болш болно өнгөд явж гинэ. Аа. Бид бас мөнгөд жам таарад ирсэн. Одоо их сайхан гашгараа нэгэд яваран каралва тэдүүлөрөө явбал өгчтэйгэн шог инөөлшөд өнгийн ан ширгэн аваад явбал хэдийсэ хэн байгаад хан хуйвял. Тэрэ тэрэ тэр дөвөр нь хөрөө юм уу шаажгаа юм уу юу юм насаад илээ. Аа гот. Хөл хийгэн дагуулад хүжгөө нэргүүлээд дөөгөр нэсчих юм хаа байх юм. Нөгш үгий жаагаад хэлсэн хаагнэ хаагнэ л гот. Дөөшөн үлигэд чангширун харахийн үйд хан хойвя жэдий хүндлэн атгачихсан пөрх гэн бээж дөө чүүн сонэн даагур нь жүлднээхэн түнөөр нь жүрнээхэн угаар нь баруун сонэ ороог нь балчишаад гарахшиглааш. Ахтны хаан дээр айтай явсан хүн алтлаад л уншиглаа. Атгнээч ятан шангасаар байгаад хан хуйвяа сугалж явлаа. Алвин ширгаа ардууд аяа барвагад амалдаад бэрлаа. Ардууд өргнээ хэжууд хэтэ ухарж байсан чи сайва аюдлээ. Толжээсэн хоёр талахан жогсчглээ давуу болж гэж боджээ. Толгоогоо нийлүүлмар мэр зэрэгчүүлж хэншгэлээх нь сэхэн болж гэж санджээ. Тэнтар гэнтгэн үжангян онхэлээ ухаа гэж дуалдаад тэрнийг өнөөний хүн жадлаад алсан болохороон төсөж болон гэж бээний даа. Төөр шагдур чийсаяа сэтгэл дээр бишэмдэж онсон үлэг баачаалу багнээ жалагий урагшан дарж атгнээ жирсэг күллүн бан шэдмэг дээр дэлэгад атээ жэрэг нь хожигаад илла өмөг сэгэн саадгалаад илла улаанагаан элчурн батраад илла ууржигсан хүншин санжигнаад илла шүү. Атандэс ирвэгэд үнтер доогар дэнэнтлээс гаррад бог илгээгээд шэтэн мүжүлээд иллээ шоо. Хана хуйвяо халэвэлээр хүнээ хинжирсэнд одоваахан зандарж мэрн жалаадард лан явангий үргэж ухтаадард үхүү мөрн толтон манжирж мөдөө тэмээ алдаж мэртэй хүнтэйгэн мэрэн гөд тэрэн гөд өнөөна алдаж гарийн алг жора жора тэлбэр гархан нүд калаватар нашиж гашуу носны амт амын датар мөдөө таахад
алдандо алдан шөөмөндө дөрөв удаа жүрээд мэртэ хүнтэгэн барагдан эсэргүшгийн шатал үгээ болж ирин шөө. Хэртэ хүнэн атгсны үжад хорслын галан бадаршгсан нэж өн хүнийг олжи үжад уурл хорсол шангаршгсан нэж чий сайха нэгэнтэй жүс үнэн өөртөө өдөрсөн жүлшигад ороод ирсэн чивсгаан өргөд дуулгаад ирсэн жавлантай бог гэргөө өдөрсөн өргөд хэрн гадуур нь төгөргөн наваад тэн тэн жин шат таны мар болва хан хоймя тасан жавд бүрхтээ гараан сажиж шишиж явна шөө. Аяа алх малнай болвш чосын авдаг юм а алх үнэ болвш үгийн завсдаг юм а эрхмийн үнэ алгад өрөө амтайган салтал салтал ансыгаа дуугарлаа. Хой өнөө өшөөтний алих гэнэ вас юуны эрхмийн үнэ гэнэ дарту малши ямар өшөө байд миний гуанжаны алам хэсгэрж байн бэрж байн чи сайхоо богнай жолоо дараад жосч гэлэв. Яа шим үтгүй шөө өртөмшин үн амьдрэлээ өөрийн ушигдуур өөрийн чаяны энэ хүнөө өөр хүнд балагдаад төсхүн бэний да шийлч төснээ чи сайхоо их гэлэ чи өнө оронд юу өнөд ямар моогоор бишлгаж ийнө тийм бишээ би болвлоо чаяны хүнөө олонгож чүсэр яхар хэрсүүдийг алжина. Юг нэ? Чангширун хийгэ чамд чүсэр яхар болсон. Хэргүй яа юм? Тэр миний жаяны хүний балаж авсан минь хэйжэний жаяны хүний юу ийжээ мэ? Ши сонсож ягаад мүтгүй да миний мөн үгий? Уга шиний нүгээр ирэн болвол би шиний жаяны хүнэг жүү? Яг мүн шоо мүна. Чизай ва сонгчсаар чир гэж яа юм юу болж байгаа. Би үгүй шин мөтгөө байна ши сэн л жүгөө. Орн хан байгаад сэшат сонгсож байгаа хэрэг тий. Йоо штэ чизай ва унаны жолоогон татаад яг төөртл хөлж өгөөгөө. Яриг нь хүлээгээд авчинхлөө.

발발 지사여화 비 발발 한호이며 시비등 아이린 제약이 발발 박신하러 어디 흘게 박신하린 있으나 우발발 바뜩다 세흥 그셔몬 박인 세흥 제약이 바뜩다 발 흔심쇼 시 이거 이랬지 왜 이렇게만 온 시인이 못해 Олмалм ооч шигсэн дөлөвтэй хана ой бяа үглэж яана Жаа миний багш болвол чүнхэн шан нуулнэ юн чүнзэ бүлгэ чиний багш юм болвол Хэй фэнг шан хэй фэнг дунгин хэй фэнг даорэн бишида. Манэ айрин бахши маши сэн. Үйтэ. Сол балбал нэгэн нэгэн нэр чашаад. Шэтэр тэвчу эдхарэй сэргэна. Тэрхэн нэдрсэ айр бахш. Манэ чунгнан шандар олч шэгчэ шэтэр тэвчэ шэ оча. Сэн жаган дэлгэ жэхийгэн би гаднасын зонсчэ. Чисай хуа, хан хуи бяо хайлоран үрдмэй сурва. Ода хэтн өдрэс ол насан бона. Насны ёвага гэдгэн хамагуэ. Нам дараны жэя гэдгэн тогчгсэн ясо. Хан хуи бяо арбэн жургатэ. Энжилдэн ургална. Чисай хуа арвистэ мүн шахтаан ургална. Хайр үүхтэйн энгийн хэлэ болвол хэрн жанар татуула тасрэшүгээ жая мүн гад байдлэн байдлэн хэшчээчо. Хоу! Хан хуйбионэ энжиргийн нэг жиргийн хэлэй сонсод. Чисай хуа шэрэй улэт. Үншин уй. Жаяатын үндон ошгүй, жами үнд ошгүн гэдэгшин, үн жаяган үрвагаар өөр үнэй үршгүн гэдэгшин, мэнэй юу болжын. Хан чэнгшан, хан чэнгшан гэд,

харуулаад хэрд мөргүүлч өнөөмэйга. Унжаяны хүнд хан үжид тэнүүдээ бэжээтл үхсэн мохо жаншид үүнд өнгөөд болбол жолгүлчээ. Өнөөдөөрий сонсголээ их бахшнарийн хэлсэн үг үнөөрөө нотоо нам юм бээн энэ отоо яанвээ. Үсаран үбгүй гэж өрөн голсон нэтэл да моо явдал болхон ба. Өөрийн жаятай хүнаан өр жалсангүй яван гэдэг шин өргүй биш яачи сай хоа би. Нүтэн алга зон гатал өөрийн үнэн гэснөө мүтгэшгүй өнг гада. Үбгүй нэр нүрн хэдэмөө. Хүний нүри бяда яаж үжинвэл гэдэлгүй ашигла. Хана хой бяо эр ирч. Хамаагүй хамаагүй. Ортын жаяган одоо тэнад авсан эрээсэнгүй. Оршигийн тидоси би алатайсми бид хоёрт өөр. Саатте оширогэ хэрмээр оттоо хийн гэдэг шин хэтэд нь бол биш болно. Хэвэвараану жа тэна таван гэдэг шин уртэд нь бол биш болно. Шивэд нэж яа хийдээ. Манжирг хэлхийн үдэр чи сайхаа тэн тэн аашаан татж өргөн өргөн гашигдж өнөөрөө амаргүй амаргүй. Өө ичхийн үри өргөж ачаад юу гэж хэлнэ. Улс төрийн их Вангийн өртөө яаж очиж жолгоно? Дэлхийд энэ дөрвөн жүгийн төмөн үнэ амиг ийт тагална. Ай яал гэдэл гашигдлаа. Хана хуй бяа. Үгийн тааруулж өвлүүлж үгийн тааруулж нийлүүлж жаахан юм биш юм. Хөт удаа торсч хэмээгүй. Хэмээгүй. Хэмээгүй. Үшгэд өдөгшгдэг хүн бас байдаг. Ари тэрнөр батхан бол наатай явдал ба. Үртнэ олон улсын жагдар Түү улсын Түңшауан үүшіна Тэгірийн алтан өвгүүн бишіда Тэр бас Чамайын шолмо Байгүүш Шэн хидар жолгэч Жоанагийн өрнөмийн өнрөл нээрийн хэв барилдлагы бээлаа гэсэн бишиэдэ. Ордын улсуу дүртл ушрал жаяны ийм нэг баг энэ дүрэ дэхад бээдэг ушр бээдэг юмыг өнө шаггийн шивэдэн хоёрын эдийн ушрын өөр юмар боддод болнэдэ. Өртөмшийн үүн гэдэг шин үгнээ ошраар үгнээ ухааны мэддэг юмыг өнөмөтөө сэн үгийг лөөд ширээн дөөрн баяр болгааж хэмэддэд чийсай хоа улам ойрж улам гомдаж гашигдбөл ушсан үндэн жавлан гэсний мэддэд чирээ тэвтлээ. Хамаагүй хамаагүй.

0: энэ дүгээр хаяад үн зэхний алан гэдэг өрхөн мөргөм зам юм аа. Энэ дээр болтол энэ дүрж явснаа нь үүссэнгүй гэж бочгоо. Ата би таяр ошераа тгсэн чинь тэнгэрийн яа гэчихдээ. Чиргээ хаан дотор альны хаан дотор зам шиг яйлана. Сэн өдөр чаг дээр нийлүүлж ягаад баярыг бүтээ бол ямар бэ? Ой, энэ хүн ушраа нилээд өөрийн чая хавийн тааруулж юм тулдаар одоо жавч гашигч хаан бас байгаа сэтгэл зэргээд ирлээ. Чаа тул одоо явъя гэн. Одоо хаяв билээ. Хөй, миний ширг тэрэг төөж жогсож байна. Тэд нар аваад явъя да. Сэхона шэмэтэр чиргүүд байна гэхлээ наад бас нөхөр байна шүү. Миний бас нэг хүн байна. Юу нэ хүн юм? Миний нэр болвол ханжааж багт соос нь ханьяны хүү юм боллоор нь хан хуй бяо гэж хэлнэ. Миний тэр дагуулж явж ах хүн боллоог бол шангбай гэж хэлнэ. Гэ юу нэ шангбай тэ явж гэн. Миний энэ шин багшийн ярилгаар гаргаадсан биш дээ. Багш ярилг боогоод ирсэн биш дээ. Өнөө шамтайгаа нуулж сайн хүн үнтэйгаа нэрмэл жижиг ванд боогоод их баярыг бүтээнгсэн тул дараа нь хөргөн дагсан ах иржээ гэн. Хоо жийлдэл. Саадгын дүү дагуулсан саадгын ах би юм. Ээ бэ хоо юм да. Шадвар эрдмэн гişхүүгийн саадгын дагуулад юу юм да. Шадвар ухаан давуу бол өнөөд шангбай аяг наад саадгын нөхрөөр явуулжээ. Та хавэнда таныг үзэд би очнох гэлээ. Тэрнөө нууцтай үйндэ тийм биш аа таны ширгүүд ирээд альчгүй бас нэг хорсол биш юм. Аваа дирээ осонгоогийгад явсан чинь шангбайг яваад ирлээ. Шангбай нэр амгаан хэлэт уучгийн үйдэр. Чи саяваа байлжээ. Чиргийн жасгалын донд ашигад хойлыг нь уулж тэншиж хилжээд шугаар нь дагуулад аваад чиргийн жасгал ургаа явлаа шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Индоо арт тумны өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд тумны ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Артин дууны дуран түлхэг
1: эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмрийн уян гэхшиг өндөрч, ерөөлөөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн арааж үүдэн ардын дүүний дуурайны төрөлдөгийг хамсалтан шатаж байна. Бэд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Шин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аавын чинь тухай дуу

Хөдөлмөр хотын хамт үзүүлэлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар бий санагдах болно гэж байна.

0: Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хулгамбаар хотын хамт дуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыгэрэн залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар шинжлэх ухаанч бие савлалтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт идэний давс хийгээд Эрүүлмэнд гэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Давас бол амьдрал дэх хамгийн өнгийн амтлагч эд болох бөгөөд хүний биеийн физиологийн ажиллагааны чадварыг хамгаалах зангилгын элемент болно. Гэвч давсыг хэтэртэл идэх буюу хэд дутуу идэх нь бүр хүний биеийн эрүүл мэндэд хор нүлэг авчирдаг юм а. Энэ тухай ойлгохоор Атласан дарахлагдсан багш Насан Бөхөөг сурвалжлагдан орж давсны үйлдэл хэрэгцээ өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ жич хоолн давсыг сонгон хэрэглэх тухай нарийн тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
3: Манай мөхтөрөн хүсэм бэ нөө хаагууд энэ давсны үнийг өөрчлөх хэмжээ өргөжүүлэх хэрэгтэй. Наа томхийн ярийг батжина. Давсны тухай нэгдлэр өрчөгийн яхас өмнө давс хэд жохом юу юм? Энэ давсын үн төлсөдийн жохом энэ өрсөд эсвэл ашиглаж хөрвүүлсэн энэ тухай дээр зөвхөн ярья. Энэ давсын үн ерөнхийдөө мал хоолн дас гэж хэлдэгөө. Хоолн дас бол энэ хашинар болоод наачараад нэгтэж үрлсэн нэг жилийн чахан үнтэй талсад бодос мөн аа. Эмнэтэр химийн үйлдэл мөнгөтэй манийн тана ан томдд төгсөн супер мөрнө хэлэх наатайгаар химийн төрөг төсөөлж өгнөжээ. Мөнгөтэй нь хоолн дас мөн аа. Хүн төрөлхийн төмөн энэ үйлдэлээс санаага ихэнх зүйлэн ашиглаж резолюционы итгэнэ нөхөрөд болгосоо ирчээ. Мөнгөтэй дэлхийн энэ хүн төрөлхийн давсыг ашиглаж хэрэгжүүлсэн нь түүхэн бачаалаас үзвэл энэ үст 6,050 жилийн өмнө өмнөсний энэ Румагийн энэ хаант бас энэ үсэд ихэж давсыг ашиглаж хэрэгжүүлсэн үн мөр юм илрүүлж байна. Унтаа маний улсад бол энэ өсний хус судлагчийн дүүснэр бол чөнчөгийн бэлдэн тусын үйл өмнөөр нь 2000 онд нэг 2000 тарай жилээс өмнө манай улсад бас нэг дасгийн бол ашиглаж хэрэгж электрон хэрэгж ирсэн бол мөр юм илрүүлсэн байна. Ерөнхийдөө тэр хүн төрөлхтөн дасгийн бол нэг шинэ колон жишхи үеэс эхлээд бол хэрэгж электрон бол хэрэгжсэн байна гэж. Амнаан дасгийн гачхан хүн төрөлхтөн ашиглаж хэрэгж ирэх бишээ. Үсэн төжилт ялсан басны жих хөмжөөр бол дахи энэ шингэж байна. Тийшээ надаана маний андана тавш мал бүрэн хочд доллар гэсэн мосхлын бэлтгэрэл хэрчин номдан балан гажил дөрөөс бол надаана дахны ойлгох төттэй жинлүү болон далаа жисаар бүйтэн бол дахны хүрлтэй байна. Өмнөнөө махан төжилт ялсан болны энэ өсөн төжилт ялсантай таарах бай. Махан төжилт ялсан болон өсөн төжилт ялсны бэлж идэх үедээ энэ өсөн төжилт ялсны мах цусны дотроос бол энэ уулаг төжих дасгийн бол нөхөрлж авдаг байна. Ерөнхийдөө төлөвлө энэ дас бол хүн ялсны бүй бол дотогдож байшгүй нэг жилийн энэ бодос мөн. Түүн надаа энэ дас үтэн яагаад ийм энэ чухал аргачлалыг авсан да. Дараагаар би энэ дасны энэ бүрэлдэхүүн болоод төмөр ерөнхий тохиолдлыг гэрээ. Төрхиний хажин чарчаасан дээр мана дасны гаралт бол маш өндөр байдаг. Одоо энэ өсөн хүмүүсийн хэлдэг юу дотторч дас дутхаж мөн одоо энэ дасны гаралт бол маш өндөр дэлхийд орсон. Ерөнхийдөө мана телегийн дас мөнгийн хотын дас одоо уурхайн дас хэлж штэ мөн хатын дас нуурын дас чиг олон жилийн дасны гаралт байдаг. Тэр мөртөө мана дасны энэ нуурын чиг хөмжөө дэлхийн нуурын чиг энэ газрын чарчаасан дээр нуурын чиг хөмжөө нэрэг өнөө гээд гасвала мөн хүмүүсийн энэ эмтэн төрөсөд дасвала хөдөнгөн жил чарах хөө байдаг гэж. Мөн одоо нэ дасны нэгэн тухай мөн одоо нэ дасны нэгэн тухай ярилгаатаар энэ сэдвээр талаа. Мөн дасны яагаад ийм хүний байдал өөр тасгалдаж байна шүү. Одоо энэ хэгэний нөхөр болсон даа. Дас бол нэ энэ сэлэсэн хэрэг бүрлэж байгаа зүйл үүс чинь шүү. Шорхон таван амтын нэг болох нь дас уна шорхон хамтдаг шүү дээ. Өнний шорхон нь уна энэ доторх нь натрий ионоос үүсэж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл натрийн доторх нь натрий ион нь уна энэ шорхон хамтлыг барь болгож байгаа. Яг энэ мөрхөө энэ шорхон хамт нь үнэ бүйн татгаддаг энэ өсийн нөөц болоод энэ үнэ бүйн өнөөдөр өнөөдөр чит тарах нь оршиж байгаа усны бүрдлийг үлчил тэмцэн болгож болсон махны нэ хөдөлгөөн үнийн мөдрлийн нэ чөмөж ин дамжуулах төр юм түр ачаалах чи дамжуулах чи үйлдэл үзүүлдэг байж гэнэ. Имран тасула үний бүрийн шинэ усны сэлж байгаа нэ чухал нэг бодсон юм аа. Тэр нь үний бүрийн нэ өрхтэн дөрний тослох нэгдэг үзүүлэх хайр барах бай. Үний энэ бүй доторх энэ хатаадны эдгэрний шингэлтэд маш их нэгдэг үзүүлэх тослох бодол дасгүй үтлийг нь бай болгаад байна. Үний бүйд уст ахч ахвартаас тусцогдвол үний бүйд энэ бисонах чинь эдгэрэг бол самуэрна. Энэ зүр талаг өрхтэн юм уу? Одоо татгалч хүм үү? Өсөлтөн маннах нь танахтан ухтан байна. Иймээсэн дэлхийнээ элнэг болос үндэстэн гэсэнгүй бүр эдэл бас хөмжөөгөр дасыг бол хөргөж икрандан ашанд байдгаа. Иймээсэн бол дасыг гэдэг бодосолаа хүн төрлөгийн танахсан эмтэн голтан дээр дотогдож башиг байна. Эдгөөнэ одоо нөхрөөд мөнэ.
4: Хоолн дасны гаралт бол дэлхийн мөмөрчгийн жадсан тул хамаг ирэм байна гэж хэлсэн. Мөн ийм ирэм байдгаараа дэлхийн мөмөрчгийн хүн амтан хэдэн зуун жил баяу чаашдлаар хэдэн мянган жил идэд бархаа байдгаа. Өдивар дасны мөнөө байж хүн төрлөгийн өдөр татмын амьдралд дотордож болшгүй гэдэг боловч хөмжөөнөөс нь өтөрвөл мөн тэрнээс хор болдог байна. Тэгвэл дасны хөдөлгөл идвэл хүний үед ямар ямар муур нөлөө тусгаар гардаг вэ? Нэг дугаартна дасны хөдөлгөл ус тахч байгаад бол чосон даралтыг өндөр болгохоор хүний чосон даралтыг өндөр болгохоор барах вэ? Нохшоон суудлын хатварлыг бой болгож ам чосны холестерол. Холестерол гэдэг нь хэвтарал бол дангуутх нь өсвөг. Чосны холестеролыг өндөр болгож чосон судлын үлний хатвар болдог. Дасны урт авах жоо өндөөнөөс нь өсөлтөлийн идвэл эмсхалын жамын өсийн эмержилийн өн хүчний хашилж өвтний өсвөрдөх чадварыг бууруулж хэлбархан тагсуу томоо олдог байна. Өннөр барах вэ? Шилснээ шүүрлтийг багсгаж амын үндийнээ эсхөх зах зээрийн үлний хязгаарлалтаас болоод амын үндий боёо амын үндийгээр дамжаад эмсхалын жамын үлний өвчний бол халд орлуулдаг байна. Давхи урт авчоогоор хөмжөөнөөс нь өвчтөлийн хэлбэр ясны калисти хорогдлыг бол эхоор нөмөгдүүлж ясны сэрэжлийг бой болгоодгоо. Өнгөөл давхи урт авчоогоор хэлбэр хад ордны сэлсэс бүрхүүчэд цөдөлд өвч хад ордны сэлсэс бүрхүүчийг өмтөхөр бархаа өннөө дамжиж хад ордны өвчнээ бой болгох юм уу чанарт бол хад ордны өмнө олуулдаг байна. Давсын хамжоноос нөтөртлийн хэдвэл ас маханд этрас болгож өтлөгийг цурцгаадаг учраас давсын өтөртлийн хэсэн хүмүүс бол ордоо өтлөдөг байна. Яг ийм ус давсын бол хамжоноос нөтөртлийн хэдвэл дөр дурсан мод үнийг байдаг өдрөг нэгдэл үзүүлдэг учраас зарим асууд бол асууж байна. Мөн одоо давсын хамжоноос нөтөртлийн одоо хамжоон ямар юм дээж энэ тухайтай дэлхийг нь өрөөл хамандын жохон байгуултаас нэг л түн тогтоогоод өгчээ. Өдөр бүрийн хүн бүрийг нь идэх дасны хэмжээ 6 грамаас өтөлж болохыг тогтоосон байна. Зөвхөн энэ өдөр бүрийн 6 грамын одоо гурван өрний хоол идэхээр бодвол өрөм бүрийн дор 2 грамаас өтөлж болох гэсэн үг. Тэгвэл одоохны бүрэн бас бүртгөлийн үндэслэл манай улсын хүн ардын давсны хөрөвсөж их хэмжээ бол нэгэнт олон улсын өрүүл хамгийн жохон байгуулалтаас тогтоож өгсөн тогтоолоос бол хол хөтөрж байдаг. Манай улсын хоолн давсны идэх хэмжээ тогтцоогоод бол 12-13 грамм хүрж байна. Энэ бол өдөр бүрийн хэмжээ. Олон дотор өмнө төрний хүн болоод омроо төрний хүний идэх хэмжээ бас эдлгүй. Ерөнхийдөө гондон нутгийн энэ газар орны хөл нэгдүгээр 6-аас 7 грамаас өтөрч үгүй. Шанхай хотын бол 7-аас 8 грамм. Мөн одоо Бөөжин хот бол 14-аас 15 грамаас ч өмөрч яана гэж. Олон дотор одоо давсыг нэлээдийн хийчих газар бол дарын маний энчүүе төрны. Маний өвөрмөн маал орны багтаас нь энчүүе төрны хүмүүс төгсдөөд бол 17-аас 18 грамм үрж байна. Нэг чанарслоо жирэм гажир орон мөрний төгсдөөд бол 20 грамм үрж байна. Энэ 20 грамм нь дэлхийн эрүүл хамгийн жохон байгуултаас тогтоож өгсөн тогтоолоос үүний 3 дах өтөрж байна. Яг ийм учраас маний энчүүе тарам маний өвөрмөн маалын өндөрлөгийг багтаасан нь орны өмнөсөн энэ насуу утгын хэмжээ бол маний улсын төгсдөөсөн насуу утгын хэмжээгээс үл доор байдгаар өнөөгийн шилтгаан болсны нэг хүн холбогдно. Ийм бас та бүхний өсхөн өдөр бүрийг нь идэх хоолн давсны хэмжээгээ нжиж их өстэй байлгаагаад олон улсын эрүүл амлын жохон байгуултаа тогтоож өгсөн нь 6 грамын хөтөлбөр байлгах төрвөл се манай энэ эрүүл мэндийн хамбар батлдилно. Нэн ялангуяа цусан даралт өндөр өвчнөнтөн дөрхөө өвчнөнтөн 3 өндөр өвчнөнтөн хоолн давсны хэмжээг нь онч анхаарч хязгаарлуул ёхноо гэж санаж яана.
3: Хоолн давсны өнөөг үед үзүүлэх сэнтэй тал болоод хор өнгөлтийн талын тухайдээ дүгүн дэлүүр хийсэн ма. Өнөө дамжаад байна үйд басны хоолн давс бол үнэ бүйл эми эдлэгийн батлахад дотогцол болшгүй дотос муун гэдгийг мөснөр бахвэ. Хоолн давсын хөтөлтийн хэдвэл үнэ бүйд одоо ямар ямар бахар үнгөлтэй болно гэдгийг үнэ бас яхам үстэн байна. Ийм осамдууд одоо өнө сүүлэр энэ хоолн давсын хөтөлтийн хөрвүлэх үйд амал шинэтлэг ухаантаа сайхан тэхруулж шинэтлэг ухаантаа сонгож хэрэглэл мали энэ туй махбодод бол өрүүл ашигтай гэдгийг үнэ мөссөн байна. Тачаан энэ хоолн давсын сонгож хэрэглэх тухай дугун гэлвэр ийя. Одоохон дана жах дэлгүүрийн энэ хөгжлийн үйлчлэлтийн дагалдаад жах дэлгүүр төрөн ажил дүрийн бүдүүлүүд тас одоо хоормон тасчтай нэг нь одоо юмдан хаалн тасагд энэ багцруулаад энэ жахтал өдр харж байна. Амун одоо энэ тасгийн тэн хаваас болоод манай одоо жирэм хөрөглөгчд энэ сонгож идэх бол хатгсан явдал гатих юм гэсэн мөнгөгүй гарсан байж байна. Төвөө одоо энэ хоорног тасгийа өөрөө яаж юм ялгаад хэлэх юм. Хоорно тасна нь үний үед ямар ч хоногтой байх тухайтай нэг зөвөн хэлмэн яа. Төрөө тави тань тэмүүл хүйтэн хоорон тасвала энэ телегийн тас уухын тас хатын тас нуурын тас гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Төвөөн дотор энэ телегийн тасыг нь болосон хүйтэн нь телегийн уснаас шахаж аваад энэ нь ланд өч хатаг яна. Гэтүүнөч өч хатаасан тасна дотор бол маш орон жирийн одоо энэ хос бодос уулгадаж байх мөртөө нэм ялангуяа энэ хүй томгийн жилүүд байдгаас өний хүмүүс шууд эдгээр дээр хардагддаг байна. Өнтэй айдлаас өнхийн тасж мөн энэ гадрын энэ татаадсан дотроос гарахгүй ёстой бол үйл жилийн энэ харт бодос уулгадаж байдаг учраас өнний сэхэн өршүүлж харт бастын тунгаад гарахгүйгээр шууд ашхан зэмдрүүл бас хардагддаг байна. Мөн ч өнгөтэй айдлаар нуурын дасыг бас шууд харгуул болохгүй. Энэ нуурын дасыг шууд энэ уснаас шууд гаргаад хатаасан дасыг нь бас энэ бутуру дасыг бүтэ. Энэ нь бас нэг хувцас юм тийм. Одоо манай энэ хортын дасаанд яваад энэ төрөлсөдөн бүхэл дасын төрөж ирээд энэ хуухангтээ дасаадаа энэ шаруулын өмжөө сэна, энэ шуун сэна, ийм дасуу сэна гэж манай энэ ахмадтай сэнтэгөө. Өөч одоохны энэ шинглөө хайм шин талаас үзүүл тэр хуухангтээ дасуу боловсруулсан бүтүрүү дасуу чаасаар энэ дотор үний хамдаа энэ мөнгөө ус мөртийн энэ хүн томлог уулагчий хажаасан бол удаан жанртай хослол очирдаг байна. Өдөр энэ бүтүрүү дасуу нь дасны хан нөхөрг нь том өсөхтэй бүтүрүү мөртөөн мөн бас нэ жир төшөө одоо хуухангтээ үхтэй байна. Мөн одоо энэ харлахын шиг үхтэй байна. Мөн одоо энэ шар хар үхтэй одоо ийм олон жирийн нь ян янгийн үнэтэй асууд байна. Энэ ягаад өмнө бүр нэм басандаа бүр энэ дотор гала энэ үйл жилийн энэ томурлыг болсон мөн үйл жилийн одоо энэ үний бид ашиггүй бол бодос өнөрчий хаас болоод ийм үнэтэй болсон байна. Өдөр тасуудын эдгээр төрөл хүнтэй бүр бүгд энэ болонсролтой тандад энэ дотор хартыг басуудын шүү заргаад мөн одоо энд ашигтай жүхэл хинаас наахтэр ирэвэн уулахдах энэ хоорон дасыг эсгэл ял уруу жаргаагаад энэ мана энэ икрэн дэргэлдэг байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, Хянагч Урансод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлэн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа шинжлэх ухааны бие сэвэлтийн тухай төгөөмөлжүүлэлт Эдэний давс хийгээд эрүүл мэндгэх тусгай нэвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрвөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авт сонсно уу? Баяртай. Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн бумн цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрэг цагаагаан талаар сэнгэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Баян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намарж иж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран сод Ерөнхий Хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлалт

мэчигүү бас л төрчин халуун тээшөө барыг ерхэн сэрж гаруу дээ

сара жасчаа. Хөтөр харэн номиган авчгүв. Өрөдөнд нь сон

свати метали ороод ирүүд я басл төрчин барон жуниг чефчэн шавт

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эйфелтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахトゥ олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
2: Миний сайхан хүлэн байр.

0: сайн байцгаан үүрхэм сонсогч хэдөө. Өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндий дэвшүүлэн Хөлөнбөр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэл найрнгэлсэн радиохоос бэрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлөнбөр шууд нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт зог болонда анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт зог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт зог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлгэмийнхэн намрын өнг сэрс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөлжлүүлж Хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос гурван улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт Бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зуга цагсад эдэн унтааны үйлчлэгээ хангахад нэхэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлж ява Бархачин Европ Монгол хоолнгэрийн эзэнтэн Батачиртай сайхан зог дэлгэж хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочдоо өгтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн Иймхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Батачир манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага, хоолны амтын нууц зор, өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу та?
3: За сайхан намржиж байна уу?
4: Сайн
3: намр. Ажил төрөл сайхан уу?
4: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зэн гой зам болсон бороо хуртай. Манай ус бардаа манай хөдөөгөө малчиж байж их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөө шиг адлын ирин. Тэгээд бас малчид бас адлын завсөлөгөрөө хийдэх. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлбэл зуны зуулсад мөнөө зэн бас Арвин явсан шүү, нэгэн орн ява.
3: Тийм байна.
4: Тий.
3: Та чинь энэ Манжуртай хоолнгэр ирэхэлдэг.
4: Би
3: Баргажин Монгол Европ хоолны гэр үү,
4: тий. Монгол Европ Орос Орсын Европ хоолны Оростоор нь, тийм ээ. Тэгэхэд өшөө юм бо шатд хоолыг бид бас хийдэг ээ. Тэгээд ийм хоолтэй чээд одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр надад жаачанцээ.
3: Тэ.
4: Юу гэсэн юм бэ?
3: Ада өндөр төтмийн ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоолн гөрөө.
4: Энэ 2003 оны бас байх да.
3: Тийм байна. Та өөрөө нутаг хаан хэв юу?
4: Би Шинхэн морон цомны баян хөшөө гарчаа нэг хүн аа.
3: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд ягаад энд ирээд одоо хоолн гөрөө эрхлэх болсон бэ?
4: Өө би одоо тэгээд Ийшин нэг нараа шахав наймаа хэнхэн тэгээд энд би өөрөө орсголтой болсон учраас орсоор өхөрдөж шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22-3 жилээ нуур харж энэ да.
3: Анх эхлэхдээ л одоо Баргажин хоолгон.
4: Би энэ Баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэгэн бодлолсон. Энэ ягаад үгэд манай баргачуд энэ олон байна. Гурван хөшөө нь бүр бараг бол байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүмүүс манай баргачуд бол мэдэн шүү дээ. Тийм учраас ихтэн Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сонгосон. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
3: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх эхлэхдээ л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, Хятад хоолтой
4: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэм юхгоо бид нэ тэр чигээрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
3: Анх эхлэхдээ л одоо та өөр ингээ хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
4: Үгүй бид хоёулаа л хийсэн. Тэгтээ бид хөлснөө ажилчин олон авсан.
3: Оо, за.

0: Эхин дээрээ бас нэхний нэг жил жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явхад утм олон болоод мөн бүр олон.
1: Тийм
0: байх. Ийм л байна.
1: Тийм байна. Ер нь та багасаа их 8-аа хийдэг хүн байсан үү?
0: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1 дугаар дунд сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш нь аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний урд тавьвал гэтих хөгж байгаагүй бид нь хангам борлуул хоршоны салбар байсан юм.
1: Оо за.
0: За. Ийм л да.
1: Тэгээд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Бид ингээл одоо бүр багасаа одоо 8-аа хийх хөдөлгөөлт.
0: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш багаа хөш авьяа дахаад л энэ 8-аа хийсэн. Тэгээд би шүвэ бэлгаат нэг жил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараатай бүх юмтай байсан. Би бол их ганцаараа би байсан юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэр захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
1: Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
0: Тийм аа би. Би Улаанүндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс нааша ирээд л шууд энд хийсэн.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
0: Тэр бол одоо хэллэгэнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан жаахан юу сурсан. Манай бурэт хоолдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн. Бүр Орос хоолтой бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ миний хамгийн дүү басхан авгын дүү басхан чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ энэ чинь бүр мөдөн. Тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явуулсан шаашаа.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэндээ тийм ээ тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн байんだ да тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Яг үнэ.
1: Ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаан хий байх уу?
0: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөн энэ шилийн гол гинэ, бордос гинэ, одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ. Тэгээд бүр ирж байгаа. За зугаарлаа зундаа бол одоо хаан хийн зон ирнэ. Одоо мөн энэ сүүлийн бүрийн хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Аль тэр Гуандун, Мандун өнөөдөр бас нэг Шанганы нэг хэдий зон ороод хоол идээд гараа. Би тэгээд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоолн гэд ичваа гэсэн чинь хэлж ийн. Бид нь таны юуг харсан дөвийн дээр хараад ирж гээд. Үгүй л дөвбөө дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж гээ наа гэнэ. Тэгээ энэ саяхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол идэнэ энэ дөхөө. Тэгээд дуугархад би бурятар хэрэгтэн ойлгоногүй их үртэй. Элдвийн клэр хэл ойлгох юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөө хрен Жапан гэсэн.
1: Япон
0: хүн байна. Би тэгээд тэрийг их сонирхоод энэ Япон хэл мэддэг занд утсаар ярьсан чинь ярилда. Тэгсэн тэр энэ дээр ийе ямар юм нэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гинэ. Тэрийгний хараад танад ирсэн гинэ. Тэгээд хоол идэж гинэ.
1: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас ил тавцангийн ашиглахгүй.
0: Манай ихэн бол ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ Манжуурын юм энэ тийм одоо мөн нэг хэрэгтэй ванхун гинэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манайд ир татдаг. Тэгээд манай мэдхгүй ш татчих нь би бас хаанаас мэдэх юм мэдхгүй байхад татаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурталчилгаа шиг болчих
1: юм. Тий, тий.
0: Мөнөө бас их энэ ч юм уу мөдөө сурагш аимшигтай хөгжиж гэн шүү.
1: Тий.
0: Сайхан болж гэн.
1: Тийм байна, тийм байна. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөгжилттэй.
0: Үу, мөнөө бол амаргүй хөгжиж гэн. Нөө энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чин бүрдэлгүй сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
1: Харин тий. Ер нь одоо зугаа цагсад яг ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагуу бас өөрийгөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөх.

0: та?
1: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
0: усга.
1: Тэгэхдээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгээд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөөр онцлогтой штэ. Би тэгээд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа энэ жахан идэх холыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юмгээд бүгдийг нь ярьж өгдөө.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо тогоон гэртээ та нар өөстөө хийх үү, тий? Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да, тийм ээ.
1: Тийм, манай энэ дүүл мөн 23 жил хийсэн, хамаг удаан хийсэн 23 жил бидэн хийхэд л хийсэн хүн байна.
0: Аа.
1: За, хоёрдугаар тогоош минь 20 жил болж байна. Мөн 3 дугаар тогоош 10 жил болж байна. Би 3 тогооштой. Тэгээ нэг нь мөн одоо өөр бас нэг салбартай би энд нядан дурданд хийнэсэн 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машинын бомт гэдэг байдаг.
0: За.
1: Тэрний үүдэнд манай бас нэг хоолнгэр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй шинэ баргаж ингээд байдаг. Тэгээд тэнд тэр 10 жил гэдэг тавааш нь тэнд байна. 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний мөн тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгэд ба тэр ажилтай тий ажлын хусандаа тэр ажилдаа явдаг. Саганд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдөр гээд нандаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би чин нэгийгээд нэг том гэр бүл болсон одоо.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй лээ.
1: Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэршний манай голын манай энэ хөксөн ихний хамаадын маань салин кулц юм уу? Энэ өнө хүний элдвийн юу юм бэ? Хүний реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь би явуулж өгнө. Махцуулын бол би авч өгнө.
0: Аа.
1: Ийм
0: тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэртээ одоо хоолндаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн нь сонгохгүй.
1: Бид нь бол хамуусны сонгоод байна. Манжуурд эгэ үнтэй мэхэн сайн махын. Тэгхгүй болохгүй. Энэ заавал шанар сайтай юм бол шанар сайтай үнтэйгэр бол зарахд бас болно. Нэг л адилхан юм. Ихдээ бидний санарын сайн батлна. Хамгийн нэг дугаар асуудал. Энэ бол одоо
0: чадрын сайн батлна. Үйлчлэгээ бас сайн.
1: Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг юугаа ярьчих юм. Энэ фууянгодо би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин кулцын ягаад энэ урт урчлаа мөнгөний нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртээ болоо. Би юм шиг л гээд бүр гэртээ мөн.
0: Тийм.
1: Би тэгээд 5 жил хүсээгээд гэсэн. 5 жил хүсээгээднээс хашаа юм болно.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч гэр оронтой болчих.
1: Тийм гэр оронтой болно. Тэгхтээ тэдэш ба яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу?
0: Тийм.
1: Амьдралын баталгаатай болох нь хүн гэдэг юм л тэр нэг зоригоороо хүнд ажил хийн. Ийм л юм да.
0: Амьдралын баталгаатай болгоос тэндээ хүл тогтож байгаа.
1: Тийм хүл тогтно. Тэгэхгүй чи хүний бас сайн хүний бар шатдаггүй шүү дээ. Ихдээ сайн ажилладаг хүнээ бол заавал тэгж бар бидэн байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүм санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хүүхдийн бас сургуульдар тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө. Захын жохон юм бол бүр шин. Тэгээд л яаж.
0: Тийм. Таны үүдэнд бол одоо Бурят буузын юм юу байгаа
1: тий.
0: Шөөмөл гэх юм уу тий.
1: Э тий, бүдүн бууз байна.
0: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манай ийм том бууцтай шүү гэж хамаа тий. Амт дээр том бууз
1: тий. Тэгээд би дээр нь бурят бууз гэж шинхэ. Тэгээд тэр буузыг тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөнөө дэглэм өмсөд тэн цуугаад юу хийх вэ тий. Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй. Тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
0: Тий. Танай одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочиндээ гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой вэ?
1: Манай бууз гэдэг бол энэ гоёын хар мэхэр гэдэг. Тэгхтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж болохгүй. Энэ бред бузыг бол дотор өхөр хэвэл тэр бүр тас болоод дэндүү хурсвэн. Ихтэн бидний бред бузыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мэхар хийгээд дээр нь энэ махны өхөхэд Яхны үг би өөрөө нёсаг хэлсэн шүү дээ.
0: Нүс цараа хэлж байгаа мó тий.
1: Одоо ашаа дэмжих юм гэж байна.
0: Дэлгэх юм байна тийм ээ.
1: Тий яах вэ яах. Эм чин хүн бүхэн хийдэг юм чин яах вэ?
0: Ер нь одоо хятад, Еврал, Монгол тийм ээ. Тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох бурьяд хоол гэдэг үгээр гарсан байх.
1: Тий тийм. Тэгээд мөнөө бас манай энэ юн гэд нэ зах зээли хамаатдаг байгуулах гэдэг юм шил чанг дэндүү жигэд ичин хүртрээ бас мөн яал хайм болж ийн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна бас сайхан гэж байна энэ уушр бол их сайн уушр муушр биш шүү энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ич хөх юм дээр их байна шүү дээ энэ нэний бол сайн гэх ёстой тэр худал хуурм юм хийж болохгүй юм л да.
0: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо энэ олон жил одоо чанарын батлал байгаа болохоор энэ одоо хол ойрд алдартай одоо баргажин Монгол Европ хол ингэрийг гэр байгаа юм байна да тий.
1: Тий, би бас тийж хандаг. Тэгээд энэ олон жилийн шармайлгын юм дээ л гэж хандаг шин. Ондоо юу байх вэ тий?
0: Тий,
1: тий. Тэгтээ олон хүний бас энэ юугийн татах гэдэг шин ба амргүй шүү. Их хүс хүлэмэр орно. Ганцхан өдөр би бууд хийгээд доос олчих гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа. Энэ бол олон жилийн сармал хэрэгтэй, олон жилийн хүс хүлс хэрэгтэй юм л байна да.
0: Тий. Ер нь таныг энэ бууцанда байгаад байдаг тий.
1: Тий би энэ гэрчлэн миний өрийн гэр.
0: Тийм бай, тийм бай. Ер нь одоо байршлаа бас солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
1: Ээ тийхгүй яах вэ? Нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ. Тэгэхдээ манай эн чинь үгүй ээ би дээр үйд авсан гэрэшм үнэ болоо.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо таа чин одоо энэ буцанда байгаа л зочтой ухтаал байж байгаа
1: юм байна. Тэгэл байна тий. Яг энэ манай буус бол бас их үлди дэмбрэлтэй гэж ханд юм. Энэ дэш нь яг чөөрийн харвины чөөрийн компани байна шүү дээ. Тэрний манжуури чөөрийн яг манай энд байсан.
0: Аа тэр хуучин буур.
1: Ээ яг буур дээр.
0: Аа за за.
1: Тэгсэн ба.
0: Хам компанийн буур дээр хөрлсөн байна тийм. Тэр бууцанд нүү юус юм байна та тийм.
1: Тэр бол үнэн шүү.
0: Тийм бэ. Тэгээд л одоо зүүн болохоор одоо хүн олонтой.
1: Хүн бас явно явна.
0: Зөндөө. Хүн олонтой өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л
1: ажил ихтэй байна.
0: Ер нь одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зарчдаг болчлаа тийм ээ.
1: Тэгээ
0: Орос руу.
1: Одоо
0: Оросуд бас их явж гэнэ үү тийм ээ.
1: Одоо энэ жилэс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон юм. Тэгээд Оросуучын зундаа болуулаа энэ Роксан байдах гэнэ югэр Анталиан гэнэ Шандун үе хэмээр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөлд хоол идэв. Хоол идээд л ошааж ирэхдээ бүр маха санаалж байна. Бату маха маха.
0: Аа.
1: Тэгээд тэнд хөрөх бас далайн юм арын штэ тийм усраас тэр зарим ирэхдээ бас маха санаалж ил.
0: Тий, тэгэлгүй яхав тий.
1: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэсэн монголчууд ч махна зүйл юм гэдэггүй зон чинь. Одоо энэ л оо манай хошир бүдүүн хошуутай авга ахаа гэдэг ирнэ.
0: Тий.
1: Шууд ирдээ.
0: Та чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
1: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
0: Тийм
1: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсын бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүн зон олон явна насаасаа зурж байх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шив. Тэнд хомхороо чаях л да. Эгээд сайхан ажиллаа хийгээд бариад байх болно. Манай нэг мөнөө нэг 10-аад ажилчинтэй. Тэгээд л болоод энэ тэнд нэг сарингийн сарнжуулаад би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэдэнд ч ба гэсэн бас хангалттай. Сайхан ажиллаж байна.
0: Тий, тий.
1: Ийм.
0: За ер нь одоо гурван улсын одоо уул зэрэг юм тийм. Гурван улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тийм.
1: Одоо тийм
0: шүү дээ. Үйлчлэгээний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой ухтаж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шүү дээ.
1: Одоо л тийм л гэх юм даа. Бас сэтгэхээрээ би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан сайхан бид одоо олон шилийн гол нэ ордос мардос байнор бүр гэр нэ чээ жирэм аймаг залайлах шүү улаан хот одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да
0: тийм байна. Ер нь одоо шилийн хотод байрлаж байгаа болохоороо бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо хувь хүнээ бас нэр нөлөө биш тийм ээ. Улс орны нэр нөлөөг бас
1: тийм юм ихэр хэлвэл бас байгаа л да
0: тиймээ.
1: Тэгтээ би чинь бас өөхөн сайнаар хийгээд байг л нэг зоргоор л хийдэг юм да. Тэгтээ бас болно.
0: Тийм. Залгаад энийг хийгээл яах вэ тий?
1: Тий одоо бидний баг нас явж энэ да 65 хүрлээ одоо 64-тэй бас насны хэмжээ бас сангуулж шүү. Тэгтээ бол яг вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрээр яагаад байна? Би зундаа хаяа эдний бас амрал төвөл хаяа цөлөө завгүй хүмүүсэн болов би амруулна зарим нь. Тэгэхэд хүн олон боллоо гаргийн зургаан юмд бүр гүйгэл юм надад ороо.
0: Аа ээлжлүүгээд амруулах уу тий?
1: Амар.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Амралтын бас сайхан тохирвол болох.
1: Тий. Тэгээд нэг гарагчи амар дараа гарагчи амар хөбөр игээд амархан.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо яриарнаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндий болов одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтий барьж хийх ёстой.
1: Нэг амтий барин тэгээд сэтгэлээрээ хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй байвал тэр хоол заавал сайн байна. Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хэлө шинчин бох хоол юм уу?
0: Тийм
1: юм шүү.
0: Тийм.
1: Тэснэ амаргүй юм шүү. Тэгтээ бол манай бол өдөр тутмдаа би бол эрт босоод дуу шангана. Балкол бүжгэн хамаагүй.
0: За
1: ийм л да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ. Амралтыг бас сайхан тохируулах
1: тийм ээ.
0: Тэгжээж л одоо энэ хоолн гэр маань одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өнөө жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
1: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нэ зарим юм бол бас ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан уустай байх ёстой
0: тийм ээ.
1: Тийм. Нэг хоёр гэж бас болдоггүй. Тэгээд яах вэ? Болно. Сайн. Би бол үнэхдэн зонгоо цалинжуулахыг шадна. Тэгээд л болно.
0: Ер нь одоо бас намрын ороод хуриалтаа бэлгэлэх цагэр маань болж байна.
1: За одоо их болж байна. Би ба тэгээд хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө зав бол бидэн жилдээ нэг заавал нэг нуурын хүү юмр оштой юм. Нэг
0: хамтын бас нэг
1: тийм хийдэг. Би тэгээд бас санжил байна. Энэ жил яваагүй байна. Тэгээд болохгүй нэг гадрашаад бид хөвд дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм. Тэгээд өнөө жил яваагүй байна. Тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байхаа.
0: Тийм байна, тийм байна. За тэгээд одоо 23 дөрвөн жилийн нүрийн үсэж байгаа тий хоолн гэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо. Таны туршлага нүүс зорь бас хэлж явлаа л да тий. Нийт сонсогчтой бас сонсуулж
1: тэр яа.
0: Сонсуулна. Сайхан яриа өгсөнд баярлалаа.
1: За баяртай сайн яваа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, ингээд нөвтрүүлгийн эцэстээ сайн эр зорьсонтой сайн морь хараасандаа гэдгчлэн бархажин Европ Монгол хоолнгрын эзэнтэн Батхочир жич хамта ажиллахстан зорьсондоо хүрч олзомог хиймэр золбоохоор дүүрэн байх бол тухай гэж хүсэд энэхүү элжийн нөвтрүүлгөө жархая. Энэ элжийн нөвтрүүлгийг сурвалж ястнана уран сод Лина Байхунмэй өрхөд хос баяр Балжма найруулж хөтлсөн нь Балжма хянагч уран сод ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан байр хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлэгт голдуу.
2: Худан байр хотын айл газрынхан бүгд найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлж байна.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Худан байрын намрын улирлын зугаацлал нэн хөгжөнтэй болсон.
2: Худан байр хот энерхэн ажилсан яч нарыг дэжтүүлэн эдис төвшүүлэхийг авхуулж, улсын энерхэн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Бүгд найрамдах Дундад Ард Улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэхийн тулд ойрын өдрүүдэд Хүлэн Бор хотын ил газрын хин уран сайхны хамтарсан тоглолт ховсгалын түүх ойлгын судалгаан зэрэг ил төрлийн ажиллагааг өргөнөөр өргөнүүлжээ. Зол жаргалд амьдралаа махтан агуу их улсынхаа улмаас улам цэцэглэн хөгжихийг хүсэн зүг нөв.

0: Хөлбөмбөр хотын аль газрын катер олон түмэн хөөдөг дүүрэн баяр бахтлтай байжээ. Соёлоор сэтгэлийг өмдөлж сүг сүмсийг шуужээ. Улс гэрийн хайр сэтгэлийг эцус адхан баяр баясгалантай бүлхэмдэн тэмцсэн баярын өдрийн уур амьсгалыг хамтаар бий болгожээ. Сэтгэлээ нэгтгэн уугаа хүчнийг нягтруулав. Арын хошууныхын гол сэдвт уран сайхны тоглолт гаргажээ. 300 гарын катер олон түмэн нэг тэнхимд цугларжээ. Би эх улстайгаа хамт гэх хамтын дуу дуулжээ. Улсаа хайрлах сэтгэлгээ уянгалжээ. Гэрэл сачрангүй шин замаар урагшлие. Улаанаар хил хязгаарыг гээгөлөв зэрэг тоглолтоор тухайн талбайд алга ташилтын дууг нэжгэнүүлсэн байна. Тоглогч Хүмин Юэ сурвалжилганд хэлэхдээ энэ удаагийн уран сайхны хамтарсан тоглолтонд би эх улстайгаа хамт гэх дуугад уулжээ. Би туйлаараа сэтгэл догтлов. Дуухаар дамжин эх улсаа хайрлах сэтгэлгээ илтгэжээ. Эх улсынхаа цэцэглэн хөгжгийг хүссэн зүгэнж байна гэвэ. Арын хошууны наачи балгасны Шинфу нийгэм тойргийн намын хорогын шүүжи Ван Чалу сурвалжилганд хэлэхдээ олноороо талбайд цугларан махтаал дуугаа хамтаар дуулжээ. Тухайн талбайн уур амьсгал туйлын хөөр хөгжөнтэй байлаа. Дараачийн алхамд нийгэм тойрхийн хин соёлын тавчангийн өргөлжлөн байгуулж суугаалардын оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан олдныг хөтлөн жолоодож байгаад улс орноо хайрлаж зол жаргалт амьдралаа нандинах сэтгэлгийг нэмэгдүүлнэ гэвэ. Гэгэн гол хотын хин эх оронч үзлийн хүмүүжлийн суурин газрын үйлдэлг гүйцэд бадруулж гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн багш сурагчдыг зохион байгуулж данс эхмэл түүх ойлгын ордонд очиулан эх оронч үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил үйлдэлгийн ажиллагаа өрнөлөв. Багш сурагчдад хуучин гэрэл зураг болон ховор нандин данс эхмэлийг тойрон үзэж түүхийн материалаас нутгийн усныхаа хувиралтыг ойлгон улсаа хайрлаж нутгаа хайрлах чин үнэнч хайр сэтгэлгийг гүн хадгалав. Гэгэн гол хотын 1-р баг сургуулийн сурагч Жан Юй Хан сурвалжилганд хэлэхдээ данс эхмэлд эх улс болон нутгийн усны хөгжилд хувиралт хадгалагдаж би шин цаг үеийн сайн багчууд болсны хувьд би түүх бат цээжлэн сайтар суралцж эх улсаа хайрлаж том болсны дараа нутг усанда өөрийн хувь нэмрээ үзүүлнэ гэвэ. Гэгэн гол хотын данс эхмэл түүх ойлгын ордны дарга Хуан Чунгийн сурвалжилганд хэлэхдээ тосуудаа данс эхмэлээр зууч болгож бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан баярын өдрийг ухтаж түүх ойлгоор үзэл санаа улс төрийн хүмүүжил хүртэх ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудыг зохион байгуулан түүхийг ойлгуулж нутг усныхаа хөгжилд хувиралтыг ойлгуулан улсаа хайрлах нутг усаа хайрлах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэн залуучууд багчуудын түүхийг мэдэх, намаа хайрлах, эх улсаа хайрлах, эх улсын мэндэлсэн өдрийг баярлан ухтахыг хөтлөн жолоодов. Шинэ барга баруун хошууныхын эх улсаа махтан дуулж шинэ аянд хүсэл зүуд тэргэшүүлэх гэх найрлдуугийн уралдаан явагдуулав. Эх улсынхаа төлөө дуулий зэрэг хувьсгалын хөөг аяса уралдааны талбайд цуураатаж, уралдаанд оролцогсод цогж авхаахаар бялхаж ханьгантал дуулав. Шинэ барга баруун хошууны 1-р дундад сургуулийн сурагч Айжим сурвалжилганд хэлэхдээ тайсан дээр хамтаараа хувьсгалын дууг дуулж хангинам сайхан дуун миний омго бахтлт сэтгэлгийг хөгжөв. Боловсрох болон уралдах явцад би эх орныхоо агуу их гэдгийг нэн гүнзгий ойлгож бас манай хамтын нягтралын хүчнийг чангаруулсан байна гэвэ. Шинэ барга баруун хошины 6 хүмүүжлийн товчоогийн дэд дарга Чин Пэй сурвалжилганд хэлэхдээ гол зорилго нь сургуулийн улсаа хайрлах үзлийн хүмүүжил болон үндэстний булхамдал давшилтын хөгжилтийг цаашид гүнзгийрүүлж өргөн олон багш сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад хувьсгалын судсыг залхамжилж улс гэрийн хайр сэтгэлгийн цус атгаж манай хошины үндэстгнүүдийн сурагчдын харилцан дотнчлах намаа гэх зориг санааг гүйцэд илрүүлэхийн төлөө юм а гэв. Дуугаараа хайр сэтгэлгээ дамжуулж түүх ойлгоор сэтгэлгээ өмдөлж өргөн олон катер олон түмнээс багчууд хөөхд хүртэл Хөлбөмбөр хотын үндэстгэнүүдийн олон түмэн олон янзын ачаалбараар дамжуулан улс гэрийнхээ хайр сэтгэлгийг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулан улсаа хайрлах сэтгэлгийг эрэлхэглэн урагшлах хүчин болгож Хөлбөмбөр хотын булхамдан давших Өрнөн Батрангуй цаг үеийн дүрс байдлыг амьдлихаар илрүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэд. Улсын баярын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн намрын удирдлын жуулчлал нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Зуны амралтын тээврийн тоо баримт болон нисгэлийн билетийг урьдчилан худалдсан байдалтай үйлдүүлэн хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын тээврийн хүчнийг урьдчилан тохируулж ээлжийн нисгэлийг шилдэгжүүлэн аянчдад үйлчлэх арга хэлбэрээр төгөлдөржүүлж жуулчлагчдын амар төвшин урагштайхаар хөдөлмөрт аялан зугаацхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Нисгэлийн буудлын төсөлснөр 10 сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр болтол аянчдыг зөөвөрлөх хэмжээ нь 12 чих 1 түмэн хунуудад хүрч адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдэх болно. Аянчдын урсгалын оргилын хугацаа нь 10 сарын 1-ний өдөр байж ганц өдөрт хамгийн өндөртөн 1 чих 8 түмэн хунуудаа аянчдыг хүлэн авна. Нисгэлийн буудалд нисч буух ээлжийн нисгэл 664 удаад хүрэхээр төлөвлөж адил хугацааныхаас 130-аар нэмэгдүүлнэ. Аяллын оргилын хугацааны аяллыг батлахын төлөө нисгэлийн буудал нь агарын аяллын компанийг зохицуулан аяллын шугамын тор сүлжээг шилдэгжүүлж хайдараас үүши хүрэх, хайдараас нингбүү хүрэх, хайдараас улаан хот хүрэх, дахин улаан хотоос чингдоо хүрэх, хайдараас ордос хүрч, ордосоос дахин алшаа хүрэх зэрэг аяллын шугамыг шинээр нэмж эд газрын агарын аяллын шугамыг уламдаг алхам нэвтрүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын зах дэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хилцсэн туслагч Ван Чинюй сургалцлаханд ярихдаа энэ жилийн 10 сарын амралтын хугацаанд хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын аянчдын урсгал жишэлтээр зуны амралтын зөвөрөөс нааших оргилын хугацаад орж нэн эрт эхэлж үргэлжлэх цаг нэн урт болж бүхэл тээврийн хөвчөнч нодныхоос өндөр болох боломжтой байна гэжээ. Зочдын ирэлтийн талаар Умраа тортны аянчдын эзлэх харьцлан 5 хувийг давж дараалбал Дордно торонго, Зүүн хой торонго, Өмнө торонд байж Бөөжин, Хөхот, Шанхай, Ямат, Мөгдөн, Шинжин, Шижачун бол зочдын ирэлтийн гол хот байж агарын аяллаар гадаш гарах нь нэгэнтэй гадар орны зугаацгийн хөдөлмөрт ирэх чухал зам харилцааны сонголт болж Шиян хотоос ирсэн Мөнгшөмийн сурвалжлагын төлөвтэй Бид хөдөлмөрт ирээд нэгэнтэй 8 өдөр болжээ. Өнөөдөр гэр өрөөхөн боцохоор байна. Энд ирээд тун баяртай байна. Хөдөлмөрийн үзмч үнэхэр гоё. Бид хайлар Монгол шүүхэ өргөнө зэрэг олон газараар наадаж очижээ. Тун сайхан байна. Завшаантай бол найз нөхөдтэйхэн хамт дахин ирэхийг хүсэж байна гэж. Амралтын хугацааны аянчдын урсгалд чиглүүлэн хөдөлмөрийн нисгэлийн буудлын амар төвчний байцаалт нисгэл хүлээх зэрэг бүх хэлхэний үйлчлэгэн шилдэгжүүлэн ажилгааны тогтчон уламдаг алхам төгөлдөржүүлсэн байна. Үүний хамт өргөн олон аянчдад сануулгах нь улсын баярын хугацаанд нисгэл хүлээх тухайн талбайн хүний тоо нэлээд олон болохоор нисгэлд суух гар гүйцэтгэлэн эртхэн гүйцэтгэж аян замын цагаан зүй зохистой тохируулахыг хүсэж байна.
0: Манай хорооны мэд Хөдөлмөрт өвөрмөц энергийн дагуулыг 1000 түмэн тонны дэсийн нүүрсний суурин газартай байж, салхин хүчнээр цахилгаан гаргах, гэрэлцэнгийн цахилгаан гаргах төрөл зүйл нь тал нутгаар тархаж, цэвэр цахилгаан энергийг тасралтгүй гаргаж бий. Хөдөлмөр хот өвөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, 6 хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтой нягт уйлдуулан, улсын чухал их энерх болон байлдах бодлогын их байлгийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын хүнд үүргийг үүргэлж, их байлгийн дагуулагтаа суурлан бохирдлгүйгээр хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж, хангалгын батлах, дэсэд дэвшүүлэх, ам ахуй болон амар өвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн энергийн аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшгийг түлхэн ахиулж улсын энергийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж байна. Хуучин барах хөшөөний харгант амь ахуй нүүдэл ардын ашийн тосхон нь тал нутгийн бод бөглөө оронд байрлаж өнгөрсөндө цахилгаан утас хуучирсан зэрэг нөлөөгөөс болж час шуургатын уур амьсгал болох бүр цахилгаан тор амархан асуудал гарах цахилгаан хүчдэл тогтворгүй цахилгаан зогсох зэрэг асуудал гарч тогтун бос цахилгаан хангах нөхцөл нь малчдын үйлдвэрлэл амьдралыг урт хугацаагаар гачигдуулж байв. Байд бөглөө малжих орны шинэ энергийн торыг нээлүүлэхэд хүчээр хангалгын батлахад хүчтэй байх асуудлыг туйлвартай шийдвэрлэхийн төлөө Улсын цахилгаан тор бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнийх нь Чинхуа их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтарч цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны шинэ үүдх хошуурлын мэрэгжлийг тал нутгийн 1-р фарантад найдваржуулж малжих орны цахилгаан хангалгын дутуудлыг нөхөрлсөн байна. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийн мэрэгжлийн төвийн ажиллагааныг эзэмдэх мэрэгжлийн тасгийн голлон хамаарахч Уу Янлин сурвалжилгын хэлэгт. Тонглол нь цахилгаан торын амар төвчний уян хадан чанар болон аюул төгшөрийг эсэргүүцэх чадварыг ихээр дээшлүүлж, бод бөглөө газар орны цахилгаан хангах яс чанарыг өндөснөөс нь дээшлүүлв. Европын цаг уур байгалийн гамшигаас болж том цахилгаан торын цахилгаан бүрмсэн тасрах Европын байдалд тохиолдсон ч тонголол нь мөн л бэе даан тогтуунаар ажиллаж орон бүсийн цахилгаан хангалгыг 3 өдрөөс дутуугүй байлгахыг үргэлжлэн баталж байд бөглөө малжих тариалах орны үйлдвэрлэл амьдралд хэрэглэх цахилгааны амар төвчний хорой шугамыг бүх талаар бэхжүүлсэн байна. Мэргэжлийн бомт шавталхаар дамжин бүх улсын анхдагч тогтмол давтамжит малжих орны цахилгаан хангалгыг батлах салхин хүчин гэрэл цэнгийн нөөцийн бичил цахилгаан торыг тус тосгонд торт нийлүүлэн ашиглалтанд оруулав. Тал нутгийн цахилгаан торын цахилгаан хангалт тогтун бус байх хүчир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэж тухайн газрын 122 өөрх малчдад ашиг хүртэж малжих орны найдвартай цахилгаан хэрэглэгийг батлах 1 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Хуучинбар хошууны харгант гачааны ард Сүнхүй Шэн сурвалжилгын хэлэгт. Цахилгааны хэрэглэх болжээ. Өл талынхын чүм амар төвшин байна. Хөлдөөгөр ховчис угаах машин зэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгслийг чүм хөвийн байдлаар хэрэгжилж болно гэвээ. Улсын цахилгаан торын бүлгэллийн хүлэн байрын цахилгаан хангах компанийн ажилтан Рөвхан Пэн сурвалжилгын хэлэгт. Төрөл зүйл нь салхин хүчин, гэрэл цэнэг зэрэг цэвэр энергийн сурвалжаар гол цахилгаан хангах эрэлт болгож, тухайн газарт нь цахилгаан гаргаж, ойр хавьд нь хэрэглэх битүү цахиргын ажиллагааны тогтчид төшиглэн. Жишээлбэл, жилд нөөцтрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 347 тонн багасгаж, өрхийн думдч цахилгаан хэрэглэх өөрийн өртгийг мэдэгдэн бууруулна гэвээ. Ямбо энергийн сурвалжийн 3 гэрэл цэнгийн цахилгааны өртөгийн ашиглалтанд орууснаас нааш уурхайн оронд нийт 3.4 дүншүүр киловатт цаг цахилгаан хангаж баримжаат нөөцийг бараг 9.6 түмэн тон арилан нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 23.9 түмэн тон багасгаж цэвэр энергиэр нөөцний аж ахуйн бохирдолгүй нөөцрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж орон нутгийн хос нөөцрөгчийн харалтыг баялуулахад хүчин нэмэрлэв. Ямбо энергийн сурвалжийн шинэ энергийн ажиллагааныг батлах ангийн дэд дарга Гуэлэй сурвалжилгын хэлэгт. Бидний өдөр бүрийн 1-р явдал бол ар тавчангийн тоо баримтыг хянан эзэмдэж, цахилгаан гаргалт хөвийн бус тоо баримт тасарсан тоног төхөрөмжийн сэрэмжийн дохиогын асуудлыг цах тухайд нь илрүүлэх явдал болно. Өдөртөө бид бас тухайн талбарт тойрон байцаалт хийж, тоног төхөрөмж нь өвдөрсөн эсэг тоног төхөрөмж нь аягүй дуурах зэрэг далдган байх эсэхийг байцаана. Гэмсуух байвал бид тэр даруйд нь тухайн талбарт шийдвэрлэн дахин байцааж их тансаа тэмдэглэн асуудлыг даруй төргийн шийдвэрлэхийг өнөөхөө баталж цахилгаан гаргалтын хохирлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгана. Үүний хамт бид бас төхөрөмжийн ариун цэвэр улирлын чанартай байцаан сэлбэх аянгат боронтой өдрийн тусгай байцаалт аюулгүй үйлдвэрлэлийн тойрон байцаалтыг сайтар хийж цахилгаан өртөөгийн бүх жилийн тогтуунаар ажиллахыг батална гэвээ. Одоо хүлэн байрын энергийн аж үйлсийн дэс дэвших замд бохирдолгүйгийн хэмжээ, шинэ үүдэлтийн хэмжээ бүрэн байна. Бүх хотын нөөцний хадгалагдагч 1000 дүншүр тонныг давж 2025 онд хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн түүхэн нөөцний гаралт 1.2 дүншүр тонд хүрчээ. Гаралт нь бүх орны 3-р орох байна. Цахилгаан гаргасан хэмжээ 4 жил дараалан 400 дүншүр киловатт цагийг давж 2025 онд 425.28 дүншүр киловатт цагт хүрсэн байна. Өнөөдөр шинэ энергийн сурвалжийн цахилгаан гаргалт 57 техникийн дүншүр киловатт цагт хүрчээ. Бүх цахилгаан гаргасан хэмжээгийн 113.4

0: нэг ажиллавэ. Цахилгаан хүчний цахилгааны торын тоортой нийлүүлэн цахилгаан гаргах ерөнхий машин цогцолбор 1300 түмэн киловаттыг давв. Бүх хотын 15 нүүрсэн уурхай оюунчилсан малтлалтын ажлыг боловлжээ. Задгай нүүрсэн уурхайн оюунчилсан малтлалтын төвшин бүх орны өмнө өгнөнд орсон байна. Бүх дэлхийн анхдагч хүн хөргөлгүй цахилгаан хөдөлгөөгүүрт уурхай машины сөрөгжлийг байгуулжээ. 5G эхийн сүлжээг задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн хөргөлж, уурхайн тээврийн цахилгаанаар тосыг орлуулахыг боловлуулв. Бүх хотод улсын дэсийн бохирдолгүй уурхай 6, өөртөө засах орны дэсийн уурхай 18 байж, нийт 24 уурхайг бохирдолгүй уурхай нэрсэт оруулв. Хүчнээ төвлөрүүлэн энергийн хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулахад хөлөн байр, эрч зөригөө хөвчлөн ургашилж байна. Бүх хотоороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг бат цээжилж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварж үлжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтын харалтыг тогтоож, бүх орон бүсээр хамжилтсан бохирдолгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулсан амар төвшин өндөр үр ашигтай олон энерги харилцан нөхөрлсөн одоо үеийн энергийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Уламжлалт энергийн сурвалжийг ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэйгээр ашиглах шинэ энергийн сурвалжийг хөвчөөжүүлэн төвлөрүүлэн хөгжүүлчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхэг өрөвдөхөхийг ахиулан бохирдолгүй өндөр ачаалвартай аж үйлсийг хүлээн авчээ. Нүүрс цахилгаан тос хийн шинэ энергийн сурвалжийн ерөнхийлсэн бодит хүчнийг бүх орны нэгдүгээрт оруулахар чарм байж, орон нутгийн аж ахуйн хөлбөрөө ховруулан дэс дэвшхийг тулгуурлана.
1: Манай хорооны мэд Энэ чит бол бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 чилинг ой болтно. Хөдөлмөрийн өргөн уудам нутаг дэвсгэр дээр амьдарч байхаа 17 зол жаргалт амьдралан махтан туулж, агуу их эх устдан хүсэл зүгнэлэн дэвшүүлж байна. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Чүүши сурвалжлагын тэрэгтэй. Алтан намрын 10 сард бид бас нэгэн сайхан цаг мөчөө ухтан авчирлаа. Эх улсын хан 77 жилийн салхи барууныг туулсан гэрэл сацрангүй амжилтын өмнө эх орон бан улмаас улам өөдлөн давшиж хүчирхэгчин цэцэглэхийг хүсэн зүндийг гэж. Хайлар төргийн хотын араад Хоуи мин сурвалжлагын тэдэгтэй. Манай настачуудын амьдрал улам баядаг сайхан болсонд намын сайн төрийн бодлоход талархаж байна. Нийгэм улмаас улам өөдлөн хүчирхэгжиж бүхэлээ уудам талбайг багтаасан настачуудын ажиллагааны талбарын төхөөрөмжч улам бүрэн төхөр болж манай настачуудын амьдралыг нэн зол жаргалтай болгосон байна. Манай их улс улмаас улам хүчирхэг болж бидний амьдралч улмаас улам сайжрахыг хүсэн зүгнэж байна гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

0: дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Орхим хүндэт сонсогчид та бүхэн маань налгархан намартаа намжирхан сайхан суучхаж байна уу? Хотлогч буян хэшиг энэлжийн дууны цангун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өх улс таны мэндэлсэн өдрийн эртний нар наар энхийн цагаан тагтагаан нисэглээ. Ховгууд охтын чинь мөрөөдлийг дамжуулж хөхөмдөг далайн дээгүр нисэглээ. Хүндэт тандаан баярын өдрийн халуун мандийг хөрөхья. Хүсэл зүуд чинь сарм мөт тэргэлж хийг ёроё.

амин харин эхром анмад гүн далай билээ мөнхийн агуу сүлд хиймэр тан мандана эхром мино эхэм сонсогчдоо манай энэлд нэвтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг, хянагч урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлжэ, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусханыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уутан чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэрний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу алдартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан үүрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан

эрэг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөөнийг хоймөрт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн буянт аав минь сайхан намар жиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгөржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туурист нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туурисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
1: Дэрота. Сүүгэлэн жаушны хүрээн нэгэн бөөсгүй ярьж түүнийг сочоосон юм. Одоо жаалгаж ярив. Сүүгэлэн ахшин зур ямар нэгэн өл үтгдэх аврагаар элэг жирхэн бажуулсан юм шиг. Бүйн чичэр намсгадж нүдэн харлан. Хамаг бүйний халуун чуусан цогсон мэт болов. Бүйэн байр дийлгүй болсон энэ үед чуусан даралт гэнэт өндөртөөл бодол мэтрэл. Бүйн махвуудад бүр ийм байдал гардаг юм гэж шинжил ухаантны хурц зэрлэр олж мэдсэн болов уч. Хашил бүйэн байр дийлсэнгүй. Хэдий зориглжээ, амьсгалын боловсрал хэвч гаригүй болжээ. Нэргүй хүүхэн гэдэг зургийн хажуудах өөр нөхшил жаасан суулгасан, эсэн дэсэн их давулган гэдэг орс юм бас нэгэн тоосон зургтэй. Агаар бүтэм харч урганд хоёрын болсон догшин давулган. Нэгэн байчхан салыг яг жалагмар жалагмар харагдана. Сүүгэлд нэрм хоёула. Орын зургийн ухаан хүлий дэмийсэн олгүй болвчээ. Жохи хэмжээний говаа сайхны үжилттэй өгөөд бахархан сонирхох чадвартай юм. Үүнээс болоод хуучин найзын зургчин зүгээртхэн. Тэд хоёулд зүйл зүйлэн зургуудыг танилцуулж хүргэдэг. Өөрийн эдний хамжин гэр өрөөгийн чимэж өгсөн бололтой. Бараг төлөвөрөн болгочдаг бөдүүлэг жанг. Хөдөлж тас өөр улахтын хоёр зургийг нэг доор үлгээд данч өв хавгүй болгоноуч зуартны шүлэгчин лүвшүү хошинж байсан юм. Одоо үзвэл зургчны бүдүүлэг жангаас болсон бишээ. Харин шүлэгчний тарих баахан бэдуснаас болсон бололтой. Хэлбэр дээр өрс ондоо хоёр янзын юмыг багтаасан амьдралын доторх зүйл бүрийн хэрэг бодос бол ховьсонгүй аргын өргөн далайт зохиг нөхчлийн доор. Абан хэдэ жохичлдэн нэгдэж чаддаг юм. Итэггүй бол сүүгэлэнээс итгэл зүрхэнд өгсөн нэргүй хүүхэн эсэн дэсэн жих давалгаан хоёрыг өтөөж. Ээю хаан тогон гэртээ нэгэн жирэг боджиг нод. Хоолон гэртээ ширээ дүүрэн хоолж ууж уржээ. Архан хүртэл гимнэдэ. Хөгтөн чирээ сууч хасан байтла. Сүүгэлэн харин гарч ирэхгүй байх тул баахан гайхаж алдажээ. Чай чилэг гэсэн дэвүртэй усан лүүсэн дээрэн тавата. Бэчгэн өрөөний хаалгаар дотог шагэж үжвэл. Нөхрөн шавааны гажуудах чонхон төрөгд хөдлөх чүгэй гадагс харж огсно. Ингээд ихэн. Гуаллана, чи чинь яаж хавта? Гэж тэсгэл үгэ аяархан асуу. Сүүгэлэн харин юуч сонсонгүй шабар хүн шиг мэлэрч огсно. Юу гэх чинь энэ юм? Гэтэ ихэн жаахан гайхаж алдна. Бодос хийж аваад. Гэдрэгэн эргэн бэчгэн өрөөний хаалгыг хааж, хоолон гэрээсээ сандран гарч гадрын үдэ нээсэн чинь гадны нэг тянахгүй зочин ирээд зогсож байна. А, та юм уу? Гэтэ ихэн яарн хором өвчин дээрээ гараач илгээд өөдөөс нь тосч очлоо. Тэр зочин чи гайхаж төржээ. Ихэн харж авангууд инээ талдан. А, Сүүгэлэн авгай энд суудаг уу? Гэхэд а, тийм та чин түүнтэй хамт ажилладаг болсон уу? Гэж ихэн халамсагч чирэ гарган жоочны гараас бариад тэр сайн харж ирсэн. Та явж цав харгаад ирчихсэн юм шүү. Бош гэрт буу. Гэж хэд дахин хэлжээ. Аа, үгүй. Үгүй. Гэт ирсэн жоочны орноос нь хөдөлсөнгүйгээр ихэн хараа Ард гэрийн өдөөд нь харна. А, өдөн дээр ирчгээд гэр дарко гэдэг чинь юу юм та? Гэж ихэн халамсаг чирэг гарган дотогч урина. А, танд баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөдөр орохгүй. Гэт бөөсгүй жочин гараан татаж аваа толгон эсэхсэрин. Би өөр учиртай. Хожим тохиол байх юм та. Тэр үед юм ээ гэв. Юу ч гэсэн үг юм аа. Ямар чухал учир байдаа гээд гэрт ороод баахан суухад ямар л саад болох юм даа гэж инээмсэглэн үнэн сэтгэлээсээ навч хоригоо дахин дахин шалсан болгочээ. Огоо жүтгээ энэ жоочны сэтгэлийг хөдлөгч часангүй. Жоочин гэдэг нь нэрийн эмтэр үр болоо. Гуаллан үн бүсгүй жоочныг олж үссэн бөгөөд наатай ярилсны чивилхэн сонсч байлаа. Яагаад гарч ирдэггүй юм? Энэ жоочин юунд гэрд орох дурггүй байдаг юм? Онд лав нэгэн сонин учиртай гэж ихэн бодоод гэртэн орж сүүгэлдэний дууссангүй. Харин энэ бүсгүй жоочныг авч орё гэж сөрхий хүчлэн оролдов. Тэр жоочинэ эргэж харсангүйгээр хөрийн дундар гадар үдэнжив явлаа. Харсан жогтон аваа ажимхан явж одхоос нүчвлээ. Халумцэг жангтэй гэрин чин бүсгүй байтугай. Өөр ямар ч хүчингээр энэ бүсгүй жоочны нарин гудамжны дотор байгаа мөн хүрээнд очрог охин аргагүй болсон байхтай байна. Яхан халамцэг жан сайн санаагаар гэртэн авч орё гэж чармайсан болгочээ. Жоочны урж байх юм уу? Жоочны өдөж байх юм уу гэдэг нь ер ялгад дийлхэн билжээ. Өвчний хорийн судалцсан баялаг туршлахтай эрдэмтэн Яхан ууг нэтгэдэг энэх амь насны хамгийн үндсэн хэлбэрийн хамгийн нарийн бүтэчнүүдийн сайн сүвгчлж өнгөрсөн болгочээ. Хорч тарих хараха харчин. Харин үнхэр юу болж байна гэдгийг ялгад дийлхгүй болжээ. Тэгээд бүсгүй жоочны дагаж явсаар санамсаргүй хөрийн үтэн дээр хөрөөд ирчээ. Бүсгүй жоочны хөрийн гадна жогсоод алгуурхэндээ шаржээ. Өдшин туяа бүрхсэн тэнгэрийн бараан хаягийн хүмсэг ятруулан ширтнэ. Нээслэлийн охтрагүй сүнийн хүшиг буугаад чамнын хаалганы сүрлэх бараач үжүр хэж гаргүй үсчин бүрийд бүтгүй. Бүсгүй жоочны чевчгэр цагаан төвлөөхөн чарайд өсчин нэмхэн сүудэр тусчээ. Айр холын дэнгийн гэрэлд алах хоёр нүднэлээ айтайхан шиг гэрэлтнэ. Та өнөөрэй гэрт буугаад гарахгүй юм уу дээ? Гэж Яханы нүдэндээ өнэн сэтгэлээсээ харамсаг байдал илэрчээ. Бас л гэртээ навч орё л гэж чармайна. Бүсгүй жоочин тэнгэрийн хаяан таш харсан хэвэрээ. Би орохгүй. Танд

талархаж байна. Хожим дохиолд харвал мэдээ гэвэ. Өсчин бүрий чарайж өссөн чулуугаар сэлсэн тайхмын хөрөг шиг чал байна. Та чинь хаа суудаг юм гэж ихэн халамжилан асуугаад дараагаар таныг эргэж хүжүүлэхээр гуалааны гэрч нь очуулъя гэхэд гэргэнэ гэж бүсгүй жоочин давтан асуу. Мэдэрч бохинсан байдал чарай дээр нь илэрч дугүй байсгаа толгойг онсгосрно. Наад гэр байдаггүй. Наад ерөөс гэр байдаггүй гэж чечирхэлсэн доор дуугар хэлв. Бүсгүй жоочны аашил жанах хөлж барихи анхаарч байсан иханы дотор чирхи чавлаа. Бүсгүй жоочны урам харсан сэтгэлийн чаана хатан зориг орол даран гилж байгаа сөрхи хүн дараас байна гөгчөг эхнэр хүнэ төрөлхи авьяасаар олж мэтлээ. Та чин гэж бүсгүй жоочин дальжсхийгээд иханы ээлдэг зөөлөн харт дээр мөлтгөнсөн хэдэг чоркетл харж татгалж аваад ихэл зоригэлсэн байдлаар та чин сугаллааны хатны юм гэж асуув. А тийм а гэж ихэн дугуйхан дохив. Ууссэн сэрүүн цайлаг хөлөхөд хөрөн дотор хайтан модны унц нь навчас тоосгон адиртар шаарчин хийснэ. Бүсгүй жоочин жаахан чичирхэлж авхад харах нүднээс нь гэрэл тодрох шиг болоод дараа мэдэгдхэн болчихлоо. Та чин хичнэн ашти хүн юм гэж бүсгүй жоочин өл мэдэгдэм сүүрэс алдаж аваад зөөднөөс нь сочисэрсэн мэтэ инээ талдан. Ихан яваа толгой дохиод чааш ирген нарин гудамжны амсартай шавлаа. Дэмий утсангүй гуалик бэйнхийн бараас өдр сөнийн бүрэн хүйтэ амхарн отлоо. Ихан гэртэн орвулай. Нөхөр нь хөөхөттэйгэн холон ширээ тойр суугаад орын холон ич байна. Сугалдан эхнэрийнх нь орж ирэхий олж үчээгүй юм шиг хундагтай үзмэн архан дуб дугүй шимнэ. Ихан санд лавт суугаад нөхөрийнх нь хачирхан ажиглана. Сугалдан харин эхнэрийнх нь чоо ширтэм харчаас дэлбэрн бодлог болон архан хундаг анширтнэ. Ихан байдаг чадлаараа янз янзын ногоо төс бажаасан болгооч. Хаалдан уур савсаж хавтын үнэр хангалсан хоолн ширээнд харин нам жим байна. Сүүжэв шүү дуу дугай суугаад хундагтай архал шимнэ. Өнхүрээ хоёр хөөхтэн ч өөж авийн хан дугуй байхыг үжээд өнгийн үйсэн хийжэг инээлчэр шуукан байгаад томоотыхан суулчин хоолоо итнэ. Яхане нэг чомоо пижу архнаар жаваад аажимхан балгын дагу нөхөрийнх нь хуата бодлог болж байн байн харна. Сугалан гурван хундаг очоод архан лонхи дахин шүүр жавтлаа. Ихан өг дунгүй хашин жогсоогоод лонхтой архин аваач таваад нэг аяг дотрог удаа айглан өмнө авчир тавлаа. Сугалан аягтай удааны ханий хагсын үлдэгөөд бэчин үрэнтэн орж хөрөн улан өвдөн бурхултай шаафан дээр тангайлаа. Хажуудах жаахан улаан шандар тавьж байгаа иханы сайхан чийлж өгсөн чомоотой өтгөн чайгаас нь уур пагн. Бэчин үрэнэ дэнгин гөрөл сүмэлжин араачугаас эрүүн хүрийн аятайхан айс чингэнэхэд долгоны хэмжээсэн дээр мөнгөн гөрөл ялтуунана. Ихан холон гэрте орон хөөхтөн хоолын хэдүүл дуусгагаад хүүгэн ор дээр нь унтулж өхинан хонгийн үрэнд нь явалж чалин давтуулав. Айх шинэг ан цэвэрлж хорягаад өөсөн бас нэгэн чомоо өтгөн чайчилаад бэчин үрэнтэй намуухан алхан оржээ. Ихан араачугаан хаад орхиод ширээн дэнгээ насав. Ногоон бүрхүлээ нэвтлэн дуалсан дэнгийн гэрэлтөө бэчгэн өрөөнд чанхар ногоон гэрэл тунэлж нь тун тааламжтэй санагдуулна. Ихан томоотой чайган чаахан төхөрөг ширэн дээр тавиад ширэн хажуудах зөөлөн сандал дээр суучээ. Нөхөр нь дуб

ер нь онцгой баярлах вэ юу? Онцгой жобл цай, ноёр хулждаг гэсний төрмөж байна. Гуалдана, ийм учруудаас болоод өнгөрсний жарам явдлуудаа эргчүүлэн байна гэж ихэн боддог. Тэрээ, эрн нөхөр нь хөндөтгөдөг тууд. Энэ учруудыг асууж лавлж өждөггүй. Гэвч өнөөдөр яасан ч тэсгүй болжээ. Сугалдан, юрээс ингэж их оймөрч үжээгүй юм. Тэгвэл өнөөдөр чухам ямар хэрэг гараа юм бэ? Харуул сар гарч хагас жил яваад салаад уссан гэртэн харьж ирснийн ончхой баяртай явдлаг уулаа. Орон холноос өмнө ирсэн өнөө бүсгүй харин ончгийн жоболон авчраа гэж үү? Эхнэр хүн олон хідэ өнгөж оновчтой бодол хэлдэг юм. Ноёр хулжсан ташрамт нь нохортойгоо сайхан ярилцах чухалтай байна гэж ей хам бодоод. Гуалан гэж намуухан дуудав. Сожаожо и хани орж ирсэн ба хэлж барсны үж сонсонгүй юм шиг тэр орондоо хөдлөхгүй сууна. Гуалана орын хоолоос өмнөх нь ирээд явсан 37-8 тэр бүсгийг та ивэлх нь олж үссэн шүү. Тэр чин хэн гэдэг вэ? Гэвээ. Сугалан чаахан хөдлөх шиг улсан болвчээ. Нэгдэн ч нэгсэнгүй мөртөн хариуч дуурсангүй байжээ. Би харин тантай хамт ажилладаг хүн гэж болсон. Өчөөд баяхуулаар харин биш. Өмнөлгийн их сургууль, эрүүл хамгааллын шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон харьяа баяглуулгаар энэ хүнийг би бүр олж үчээгвэ. Гэж ихэнх нөхрийн хүн удаа чоочртам хараад. Би түүнийг авч орж ирье гэж хөдий хүчилсэн болвучээ. Тэр орж ирсэнгүй. Таач гарсэнгүй. Тэр чинь чохом хэн юм гэж алгуурхан хэлэхэд сугалаа нэлээд дутал дугуй байснаа. Чи мэдэхгүй гэж үү та? Ихана гэж шаафан дээр нэдэн анын тангэсэн чигаран асуу. Би өнөөрөө түнэнтэй уулзаа авдээ шүү дээ. Тийм аа. Чи өнөөрөө түнэнтэй уулзаагүй гэдэ. Сугалан чирэвгэрнэтэй нээхэд түүшэн тулцан баруун гарн чичирхилв. Гэвч саягийн тэр бүсгүйд очны таа мэднэ. Мэтгэр барахгүй тэр бас чи бидний нэг насны хувьж яатай нэг царцаатай байж өнгөрсөн юм гэж яхилв. Иханих сочин нөтөн бүлтэлгэн. Ихана чи сая тэр бүсгүйг хэдэг хурч байна гэж хэлдэв. 37-8 тэ гэсэн. Ухгүй, ухгүй. Гэж сүүж аушу гаран сачин жаахан улаан ширин дээрх чомотой чагаан аван уужертэн гоочин бодсхийж аваад. Тэр хүн тав гарчээ. Гэв. Ихан сандарчээ. Тойрол тогшуулах хэрэггүй гуалана. Наад хэлээ төгчих. Тэр чин чохом хэн гэдэг юм? Гэж асуугаад амсгүй дээд нь нөхрөн ширтнэ. Тэр үү гэдэ сугалан тамир үгэхэн доош хараад «Эй, тэр чинэ, чүмжээ шидэ» гэж дүүхэн хэлв. «А, чүмжээ гэнэ» гэж ихан бархир завхад бэйн үндий эсгэв. Чүмжээ гэсний сонсмогчээ чалимг агаарт аюнгаа нэжгэнсэн мэт санагдан намхүн жангтын энэ бүсгийн дотроо тун эвгүй болж гарлаа. Тэгээд нөхрийнхэн гажууд очсон болвчээ юу хэлэх нь олохгүй болжээ. Нэг гараан чөөжин дараан тавна. Шафаны төшүрийн төшин санаа болно. Сугалдан бас л нүдэ нэрэгэд. Шафан дээрэн тангахад уймрын бохимтг сэтгэл нь чечрилж байгаа туранхий жуулан хуруу дээр л мэдэгдэнэ. Ихан одож удаад ууртгэгч сүр залдаа. Наад хэлээ талдаа. Чи яагаад чүмжигийг гэртээ жал завж орж ирдэггүй юм? Гэж шуутхан асуу. Сугалан өг дуурсангүй болвчээ. Мөлим хүйтэн чүн гараан сунгэн. Нөхрийнхэн нэг гарыг чан гатгасан дээ. Сугалааны судал сөрхийн шүрүүн цохилж байхи ийхан олж мэтлээ. Чүмжээ чамаагаас л ад хэдэн арван жил болжээ. Хэчнээн тайр тогшиж байгаад маний төрч ирсний бүх мэд.

0: Гэтэл чи харин гарч уулсан ба. Гэж шивэнсээр нэднээсээ чийргүйлэг нуулна. Тэр хэчнэн жавж байх хичээ мэдгүй байна. Гэвэ. Доктор най хөвтөр шимширсэн сүг боллаа. Өндэсхэн боцоогаад хөмгийгэн жуухад амсхан давхчна. Тэгэд ийханы хоёр гари атгаад чөөжин дээрэн чангахан тараад ийхана бид хоёулаа чинь энэ жил хамт байж байгаад ийм сайхан чагаан сэтгэлтэй байх чинь би өнөөдөрсөө олж мэдлээ шүү гэж чоо чамайхад ба. Ийхана доов дуугай суна. Гэвч би одоо чөмжээгийг талж орж ир чадгүй болжээ. Гэхэд яагаад тэрв гэж ихэн нөхрийнхэн чаревууд ширтлөө. Аа би юу гэдэ сугалаа. Эхнэрийнхэн харчаас дэлдэрн дахин нэдэн анилаа. Зүй зах истий өгөөр жолоод товчхон хөтнөгөр аль байдгаан тодорхойлё гэж бодсон болооч. Бодож бодоод юу ч хэлж чадсангүй. Тэма тэр одоо чөмжгийг авч орч ир чадхгүй болжээ. Яагаад тэрв яаж хариулвал дээр юм та? Чөмжээд оцолсон учир байна уу? Сөрхэй жовж хорсон гомдож байна уу? Их сэтгэл хөдлөсөнд нь чусан даралтын гэнэ төндөртөөд сөрсөлд бодлон өдрлээс наваад хамаг баян бүр мэдрэл алдан менчурчихсан гэж үү? Хар хүчин дээл буян барьж гохан алдан ойчоогүй гэж үү? Энэ бүхнээ тэр хэлчээ гэж үү? Ийм учраас болоод чүнжээгийн авч орж ир чадгүй байхан хэлчээ гэж үү? Гэвэл үх тэр яавч тэгэж чадгүй юм. Сугалан юу ч хэлж чадгүй болохдоо сэтгэлийн жоглонгоон чөөжөндө хатгалж сэтгэл чангалан буян барьж хөмөрхөн сухал хөлтэй болж Гуаллана гэж дуудаж аваад ийхан дугархан байжглаа. Ох, ийхана, та хадлаа болсны хэрэггүй гэдэ сууж авшуу нэдэнэн. Уучлал гуйх мэтээ эхнэр нь харж аваад тамир алдсан байдалтай тангэн халуурч хүссэн нэдөө таг энэгаа толгойг онсогдорч. Өнгөрсний явдлаа, өнгөрхөрөн, өнгөр саашаа гэдэ сөрхийг өгч суурс алдлаа. Өнгөрсний явдлаа өнөр өнгөрхөр нь өнгөрчих юм гэж үү? Тэм биш. Яасан ч мөр сүрэггүй ор тас замхарчих биш юм. Учир явдал гарчихсан болохоор түүх хийгээд хүний амьдралдаа ийм боёо тийм ил боёо талд ор мөрөн үлдээгээ түүхэн учир өнгөрсөн явдлын хуваар хүмүүсийн санаанд ордог. Ингэж орг учир явдэн элэгч өрхий хэчнэн шимшрүүлэн жоваач дэнсэлгээсэн ч мөнгөл идэг идгээр хүмүүсийн нөлөөлөн хүмүүсийн хорсон гомдлыг төрүүлэх баяу урам зоригтой болгаан сайн сайхан ерөөдөгэй чоохчил улахаар зоригжуулж байдаг үлээ. Сүүж авшу өндэс суугаад баруун гараараан түүшэн тулж нэдэн анин бодлог болно. Араа чугай аль хэдийн хаачихсан болохоор гэрт анир чимээ гэж алга. Төхөрөх ширээн дээрх шингэдэг шиг хийчтэй талуур цагийн үчивэл нэгэнтэй сүндөл болоод байна. Ийханэ зөөдөн сандал дээр суудсан хэврээн хоёр гараараан төвшин тулаад доош харан боддог болж хаяваас нөхрийнхэн удширцар байлаа. Эсэн гэсэн их давалган гэдэг тоосон жүрэг дээр хүмүүс салан жалж балуун хаялж байгаа догшин давалгантай тэмцээр өнөөх гэгөөн чирчрээтэй нэргүй хөөхнэ. Энэ эрм хоёуд их төрмийн ширцээр сугалдане жүрээ унтаж орсонгүй. Чөнжэгийн санамсргүй ирсэн явдлаас болжээ түүний дотор чи эсэн гэсэн их давалган болсон юм шиг болно. Тэгээд сэтгэл санаагаа нь хөдөө харьсан болоочээ. Удаан өдрөж удаан хоногтой. Чөмжээ тэгэд хоёулын хооронд гарсан байдаг бүхэн нь яахан аргагүй бодогдно. 수자오쇼 중재태 31 жилийн өмнө 1928 оны чуна Жангнан газар танилцсан нь өөрийн өрөхгүй өрөхчүүлэн ботно. Бэжин Шанхайн хооронд явх аянчидын суух галтрах Шанхайгаас мөрдөж Нанчан жоох шуугил үлийн оогилын дав юм. Бухтарга шарам халуун нар төвөнсөн уудын мөргөн тал дээр хар утаа татуулан урагшлахад Чобаатарг цохилог таарн тачганж байлаа. Яасныг бүмэд тэргэн дээр аянчи сөрхөө олширж суудл бүхэн пяг дөөрээд хүн яв хонхилд хүртэл бүр жохсхон жохсож суухан суужээ. Ачаах нь ачааж хажуулах нь хажуулаад яахын аргагүй чихэлдэж байв. Бөхчим халуунаагаар хүнсний унар тамхан утаа оохон эсэг давсалсан жахсны нашуун шорбог өнөр танартай толгой эргэн дуур хутгуулна. 18-тэй оюутан сууг болаан тэнсэн найлжураар гүрсэн жаахан тэвсэг дүүчлийн тэрэгэн тасалны хонхилдэ нэрэч ботхин дотор орчихсан шиг богнон байндаа гэж бодож жахсны. Найншан, Антин, Лужабан, Сүжоу, Шишугуан, Вантин тэр хот балгаа тэрэгний ард хоочирч л байла. Тэрэг үүшигээс мордоод аянчид нэрэд бууснаар тэрэг баахан уучин болов. Сугалан эвсгийн дүүжилэн хэд хэдэн таслаг өнгөрөөд өчгөдэй тэртэй тал нэг нь хоосон суудл байжээ. Бошиг хурцаачаад өчгөдэй хоёр хүн суухын суудлын дотор талда саяхан ховчастын нөхөөхн чонхон жүг хандан сууж байна. Энэ суудл дээр хүнтэй юм гэж үү? Энэ хүүхэн хантай явж байх юм гэж үү? Гэж сугалан төтгөлж аваад ачгалуул. Хүүхэн харин наран дява юм шиг цагаан өвсөн малгагийн нүд урган дараад тал тохойгоор нь чонхон дэрэгдэг жаахан чирэгийг тохойлж цааш харан суусан болохоор өмнө оронд цөөн харагддаг тэс хар урт гэжгэнэл арн юрогийн даган голвыг онжилж цагаан дордон бандлын эвлэг цэвэрх нь харагдана. Энд хүн сууж байна уу? Гэж сугалан асуув. Хүүхэн сонсонгүй юм шиг гадагш харсууна. Сугалан хой авхай гэснээ нэлээд удас хийжээ. Буян барин дууган жаахан дээртулж энд хүнтэй юу? Сууж болно уу? Гэж асуув. Хүүхэн баримл хүрэх шиг хөдлөх чүгэй дууясуун. Сугалан баахан ондуучижээ. Хой гэснээ энэ хүүхэн лав дүлий байж магад. Эсвэл ямар нэгэн улсын чинвангийн үхэн байж мэднэ. Уга бол юу гэж өдөө омголон сэх хүн ашиглах вэ? Гэж бодоод юу хэлэх нь олж ядан байтлаа. Хүүхэн чанаас гэнэтэ. Чи суул суула барлаа да. Гэж чаас харсан хэвээрэн доромжинх нь хариулав. Сугалан ийш тэс харж үчвүлээ. Өөр хоосон суудл гэж яггүй байсан бөгөөд богнон халуунд шахалцаар байгаад ядарчихсан тул арга барахсан маягтай толгой сөксөрөн жаахан дэвсгэн сэрэг дээр таваад хүнгүй энэ хоосон суудл дээр лак гэтэл сууж хөөхний араас гэлээж авлаа. Эсрэг талын суудл дээр нь хоёр хүн жирэгчэн сууж байна. Өнөх омөрхөг гүн жүгийн ууд харсан чонхон төшөө сууж байгааг нь санчин усандан буурл орсон өргөн магнеттай дунд насны эрэгтэй хүн байна. Тэр хүн саарл үнтэй яфров ховчасоо тайлж хөжүүн бүчүү авч хантасан ханчигаан шамлаад өвхэмэл хар шанс барьжээ сэтгүй дэвж байлаа. Хажууд нэ хөндлөн судалтай банчил өмсөн гочаад насны эмэгтэй сууж байна. Өд хоёрээ өрөн болхон илэрхий байна. Сууголаны эрд суух ёжад хоёулаа нэгэн нэгнэн харж авсан боловч дугарсангүй. Дон насны тэр эрэгтэй жимис гэж авсан болоочээ. Эхнэр нь хүлс чутхулан хөрөн улаан чарайлсан сугуулааны үл мэдгээр тай бүхэн харна. Сугуулааны өмдөн хар манаасан гар алчуур авчээ. Хүчүү мангны ургаан урсах хүлсийг арчхан дагуу жаман товчон тайлаад сайгэн бохинтлоо тайлаг гэжээ. Өмднийх нь нөгөө хар манаас ном гаргахан шимтэйхэн үчинэ.
1: Сая хоёрдох уулзалтгийн хашманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу туурист нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божисхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
4: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн нутг нутгийн зоог нэвтрүүлгээ зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлттэй сурвалжлагын дээд хэсэглэлээс сонсох нь

0: Хоёрын хэдэн жилээс олон тооны оюутад нутаг буцаж хөдөө орон мал аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байгаа билээ. Үүний нэгэн жишээ бол Хүлэнбаяр хотын Шинбараг баруун гишүүний Хэрлэн сумны найрамдал гачаагаар нутагтээ болор нөхөртэйгэн хоёулаа ажиллаан хайж хөдөө орондоо харж ирээд өхрийн өгөлдрөө сайжруулж ил зүйлийн суур бүтээн байгуультаа бүрэншүүлж шинэ малчин болсон юм а. Болор олон жилийн өмнө хөдөө нутагтаа буцаж амьдрах бодолтой болохоор гэргийтэй хоёулаа уулын Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хуваар сургууль болох Эрэн хотын олон улсын дээд сургуульд багшаар ажиллаж байсан цагаас цалин мөнгө цуглуулан хөдөө нутгаа алгуур аажмаар бүтээн байгуулж шилдэг өгөлдрийн өхрийг цөөн тоогоор оруулж малжиж эхэлсэн. Ээж аав нь нас явах тутам түүний нутаг буцах зориг нь шуудан нэдэн жилийн намар яг ажлын байгуулга нь хувиралд гарах ташрамаар нөхөртэйгэн хоёул ажлаан хайж хөдөөгөө буцаж малын кан дэргэд ирсэн юм а. Олон жил малжих амьдралтай холдсон болохоор анх хөдөө ирэхдээ ажил болгоныг аав буюу айл саалтын хүмсээр заалгадаг байснаасаа хагас жилийн дараа одоо болоход ажил болгоныг буян түшиж хийн жинхэнэ малчин болсон юм а. Тэр бас суур тоног төхөөрөмж машинчилж битүү пон задгай пон зуухтын туглын пон зэргийг барьж өхөр малаа өгөл хаврыг мөндөнгөрүүлэхийг батлахын хамт баяжилтын нормоо дээшүүлснээр барахгүй бас сайн өгөлдрийн бух авчран өгөлдрөө тасралтгүй сайжруулснаас одоо өхрийн тоо толгойн нийт 200 шахам болсон юм а. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулганаас шинэ малчин болорийн тухай ойлгоцгоё.
1: 12-нд их сургуульд ороод тэгээд 16-нд төгсөөд миний их сургууль бол одоо Өвөр Монголын багш их сургуулийн Өрөө хотын олон улсын дээд сургууль. Тэгээд би 12-нд олт буюу манай сургууль дүнгоцсөө байгуулагдчихэ. Тэгээд би хамаг төрөний анхны сурагч. Тэгээд сургуульдаа бас одоо 95-аа хэрэг бүтэмж болчихно. Төхөрөө одоо 16-нд төгсөв буюу сургуулийн анхны сурагчаасаа одоо сургуульд үлдээгээд ажиллах санаатай. Тэгээд би сургуультай үлдээд ажиллая өөрөө оттоо. Тэгээд ажиллаад яг ажилласан үеэрээ өвлөлд ажиллажээ. Тэгээд анхны өрхлөж болоод. Тэгээд нөгөө 2 жил ажилласан ба. Тэгээд яг хөтөл орд ирэх юм чинь яг өнгийн их сургууль сурагчд хөтөл ороход ялли магистрийн үнэл авах тухайтай. Тэгээд ороод бас Осон тавтаад тэгээд Өвөр Монголын багш их сургууль 3 жил багтруудтай яг миний төлөв мөрөжөр бол айлж болчих. Яг үндэ ухсатан жүнээ доохи айлж болчих шүү дээ.
2: Аа тийм.
1: Айлж болчих. Яг одоо 3 жил өгчөөд өргөд одоо манай өөрөө хотын олон улсын дээд сургууль хараад одоо сургалт нарт хөчөл оржээ. Тэгээд хөчөл ороод бас нэг 2 жилийн нүрийг үтжээ. Яг нэтна манай сургууль нэг Эврэл карти. Одоо манай Өвөр Монголын багшийн сургууль өрөө хотын олон улсын дээд сургуулийн яг үндэ Өвөр Монголын багшийн сургуулийн хоёр сургууль шүү дээ. Тэгээд хоёлоо төв сургуультай яг хамтрахан бийтгэнэ. Тэгээд бас нэг шалханы хөлөө яг одоо багш нарын ажиллаан аваад жалгаад одоо өөр хотод ажиллах төлөө болно. Өсхөө бол нэг жоохон төлөвөр мөнгө аваад ярахад төлөө болно наа. Одоо 2 сонгол үгтэй. Тэгээд би одоо үл талий бодлох л одоо тэгээд одоо ажиллаа хайгаад нутагтаа ирж ирчээ. Яг бэхэржилсэн шалтгаан болоо. Яг юм бас яг өгөлөө юм дүүхэн бишээ. Би бас нэг 20 оны үеэр бид нөхөдөгөө нэхлээд дахин бүтэн байгуул. Өөрөөр яасаа ажиллаж, магистр үтж. Энэ магистр 2-р он шүү дээ. Тэгээд уулан болоо манай хөдөөгөө бол имжиж. Яг төрөсөл яргаж ижээ. Юрдөө гөрдөн бол одоо миний мом апэн өгчөнд надтай 4 ам болж ижээ. Тэрүүд би 2 маа хийгүү дээ. Тэгээд бодлол хийлаад одоо цалгаа төрөслөх лээ гэдэг хөдөөнөн дахиад гарч ирээ бүтэн байгуулж. Тэгээд яг хөдөөгөө бүтэн байгуулад төрөвч өхөр хэм цөөхөн байжээ. Нэг эсээ хүдөөнөө дахиад гарч ирсэн чинь 50 атхан хань бүр бас нэг 5 бүдүүнөө тэргэлдээ ясаа бас нэг 10 тугал аваа да. Тэгээд хүдөөгөө иржээ. Тэгээд дараад одоо өөж аа хүдөөгөө харчихын тэгээд би бас ажил хар явчихын тэгээд 20 онд баса 20 оны намур тоны уяр гэртээ одоо удаа нэг төрвийн нэг жихэжтэй бэртээ хормоо хийгээд төв жараад хормоо хийж орсны дараа би бас дотор нь гүн бодлого авчээ. Би бол одоо өртөөрөөгөө хөдөөгөө ирнэ одоо. Тэгээд одоо яг төрвийн бас одоо хормоо хийж орсны дараа зүг би бас магад тараа төгснээ дараа бодчээ. Одоо ажиллаа бас чалан байхгүй да. Тэгээд манай хоёлон бүр чалан олж исэн юм чинь өлдөр трахсны дараа очир хамаа илүү орж ирнэ. Тэгээд өн чалан орж ирэнгүүтээ би бас бэртэгаа зүгдээ одоо манай хоёлоо хүдөөгөн бүтэн байгуул болох ээ. Тэгээд нэг юм авчээ. Пикатрүүг шиний авчээ. Уул бас нэг чатлаасна авчээ. Тэгээд шинэ гөрөв, шинэ одоо пүн сарвчаа машинд хөөхөй да. Бас нэг шинэ пүн бэрчээ. Одоо бүр тоног төрөөнгийн талаар бүгдийг сайн шинэхэжээ. Тэгвэл манай нутаг болоо яг одоо манай хошны ха хилүү өдөр байна. Хилүүос ярих нь уулдаа нь одоо малжиж явах өөр одоо манай өөж аав уу малжиж явах үү манай энэ дор бол одоо юм басгүй. Юу хоо юм бэ? Дөрмөс чаялгаан үгүй. Юу тхгүй байж ийжээ. Өнөө шин одоо бүр бэ одоо чаялгаан шууд чаялгаан орж ижгүй тохироо чаялгаа гаргадаг анх төрөнд авчээ. Яг одоо өнгийн хошинд дартдаг чаялгаан тэгэл тэр гонфу фаден гэж нэ. Тэр нарны өнөр тэгээ гаргаж ирдэг. Өнөө нь бас нэг бүгдийн аваад одоо таног төрөнд бүгдийн суур бүтэн байгуултаасаа хийж. Одоо мамны тоотоогоо уртар хөөцөлсөнгөө. Өгөөд таног төрөнд жан нэг одоо шинжлэхний дараа арас бат нөлөөд арусктэй манай хаалан чалан юм ан бүгдийн наашаан орлоод одоо юу гэсэн суур бүтэн байгуулалт үгүй болоо. Энэ шинэ одоо хөгжлийн магадлалтыг хийдэг хүмүүс юм чинь. Одоо өнөөдөр миний бодхоор ч өнөөдөр залуучууд жарам нь их сургаан түүхтэн хөдөөгөө хараад малж байна. Яг бас тийм амар хэлбэрхүү очив шээ. Одоо миний өнөө бодол санаа нь хавалч явах шүү дээ. Яг бол суур бүтэн байгуулалт одоо уул нь одоо гөрмийнх нь бас малжиж ирэх болно. Тогоо суур бүтээн байгуулалтыг хийх чинь бас амар хэлбэрхэн учир биш шүү. Нөгөөд бүл мөнгө оруулна. Тэгээд бүл мөнгө оруулжтлаа. Юрд хэн бас үрдэжтэй юм хоёр жил дотор бас 200 хэмтэй болт. Тэгээд үхэр бас нөгөө хэрэг болтгээ. Тэгж итл одоо бид бас юрд ажиллаж байгаа юм чинь ажил хайр тийм үрд хайнг бодж исэнгүй. Тэгж итл одоо хэнтэй үхэртэй хоёр тал мал тийм юм чинь бас өрийн хүн бас одоо хүн жарахгүй бол яг ядрах маягтээ тэгээд феном бүгдийг хөдөлгөе. Одоо энэ бүл мөнгөөр нь би бас боддгээ. Одоо манай өнгийн малжилын юм өрөө хийвлөө. Одоо яг тоотолгой хөдөлгөлтөд болох юм бишээ. Дотог бас энэ орчин жилүүдийн нутаг бас ганган манай иша бас олгонон ам шиг болж байна. Тэгээд одоо дан ухур болгоё яваач. Дан ухур болгоолээ бас тоотолгой хөдөлгөлтөд санаагүй тэгээд өнөө бачлаа да шимэн тар хурулаа бас нөлөөд болох шиг нотгод бас нөлөөд төрөвтэй. Тэгээд яг шимэн тар үүлдрээ сайжиг үлдээ. Өндөр одоо ихлэнгүүтээ бас төөхний ачирчтэй одоо нотгод даануу даах юу. Тэгээд яг тоглоо хотног тусгана ороод энэ үсэн чинь бас очоод бэ цааш үдтэй тэгээд яг манай шир бас нэг жан төгрөмж үгүй байтал тэгэхэд өөх нэг 15-нд буруу авчираад төжөөжээ. Төсөн чинь одоо түрүү үлэн болоо даарад манай нутгийн үед л бүлчөрд гараад яг үндэ малжид одоо бүлчөрдөж тадихгүй. Тэгээд бурууны цаг нь өнгөргөөд өвслөөд сайн дулаахан хамуулаад тэгээд гарчсэн чинь дараад жилсэн мөр ярих юм болтгүй. Яг нутгийн үед томалтыг. Тэгээд дэжитал гэж одоо 22 оны өдрөө. Дэжитал одоо өвөрөө спорт үгтэй. Буурд өгсөн чинь энэ бас яг одоо яг өнөө бол бас энэ буурд өгсөн талар бол одоо би бас тийм яг урдаар суур бүтэн байгуултаасаа хийсэн чинь надад бат их нөлөө болсонгүй. Харин улам хямдрах тотом би улам одоо үйлдэл эсвэл үйлдэл яг нутагт амьгаад авчирж ийлээ чи. Тэгсэн чи одоо жиндин нүм давна, улам хамдруу улам нүм давна. Тэгээд учир нь би ер нь хөдөнөө ирэх бодлоготой юм чинь 10-ийг тэж өгөхөд тэрэг тэж өгөн 20-ийг тэж өгөхөд тэрэг тэж өгөн тэгээд олж руулаад нэг л авчирч ийгээд нэг л авчирч. Тэгээд тоглуулсаар одоо өнөө тоталгаа болоосо одоо тоглаа навал намар цугаас нь 200 шахуу болох алдлаа. Одоо яг үлдрөө бас одоо нөлөө сайн болтий.
2: Тийм байж.
1: Тийм байна. Өгч болох хүдэн үгүй. Энэ бас нэг миний ажлаа одоо хайж ирсэн шалтгаан шүү. Ер нь бол миний өгч болоо одоо наадын бодлоо сурлаг нөөсэй. Сургуулаас гарч ийн ажилласнаа тэлээ одоо гурдаар магистраа үзүүрээ доктор оно. Америкт тийш нэг их сургуулия. Үгүй чилжээ. Тэгээд доктор нь Америкт очиод сураад төгж ороод доктор үзүүрээ ороод бас нэг 2 жил юм хийгээд бошхоо бас нэг 2 жил үзжээ. Бошхоо 2 жил үзээд төгж ороод ондоо сургуулий одоо бас үгүй чилжсэн чинь их одоо нэг одоо тосгол сурвсараа ажил олжээ. Тэгээд бас өнөө Америкт ажиллаж байна. Тэгсэн чинь гөрдөө хойхон бүгдээ өгч бас Америкт явсан чинь би бас бодё яаlene одоо өөр төрөйг нутгатаа хэрэг хэмжинэ. Тэгэхэд өртөх шиг ярьж ирэл дөрөөгөө тэгэд ярьж ирчээ.
2: Тэр үе нүртэй хойлон бүр ажил хийжээ тий.
1: Би манай хойлон бүр нэг л байгуул үгүй чи.
2: Аа тийм. Тэр үсүүд одоо хойлоо ажиллаа хайг үсүүд бас одоо энэ хүдэн ном бочиг тухай бас олон бод хэлсэн байлгүй дээ. Хойлон бас олон ярилцсан байлгүй дээ.
1: Олон бод хэлжээ. Яг хөлөөлөлөө өнөө бодхоор ажиллаа хайтээ эртээг бол одоо нэг хоёр хүн хөчтэй. Тэгэхэд дотор бодрос юм байна шүү. Манай одоо нэг хамгийн суурм бол одоо нутг байна. Одоо хүлэн байрны тал нутг бол бас амууд нь шүү. Бүл терроор бас ихсэн. Тэгээ ба уудрууд. Өнөөдөр бол одоо хамх сайн суур болж үгүй. Өөрөө сайн хөсөөд одоо суур бүтэн байвал гээд бүл мөн орно. Өөр нь бол өхөр харин хавна. Одоо үн талын юм бодно. Эрвийн бодно.
2: Тий, тий.
1: Шагад л одоо манай ажил хайгууд байгаа хүүхэнтэй болч. Хүүхдтэй болоо хүүхэнтэй болоод одоо ус уулах юм сургаа өндлөө өндрөө эрвийн бодно. Эрвийн бод.
2: Тийм бэ.
1: Одоо бас цаг гэрх шаардна.
2: Тийм бэ, тийм бэ. Хүдөө бас урд угсаар сууж ийж. Хүдөөний адилхан тухай те. Ямар жирэг байсан.
1: Яг хүдөөний үед би магистр үтжээ. Тэр үед бас яг одоо юм гээд коронавигод юм хэрж хэсгүүд авахас. Одоо яг ажил хийх ирүүлээ. Үдийн бол миний ажил хийсэн чинь үдийн амралт байхгүй да. Үдийн амралтаар жаахан одоо амраад унтаад авдаг цагтай болт. Хүдөө ирсэн чинь матер жагаараа унтчихгүйд одоо аав гадна ажил хийж байна. Одоо надад дуудах та сүр дийхгүй шүү дээ. Тэгээд зараа гараад ажил одоо дүүгээр нэг жишээ хэлж байна чи. Дараад ажил хийхөрөө бүр юу ч хийхгүй. Одоо үнэн юу ч хийхгүй. Учир нь насан одоо Нотр-Дамаас тэмээ уусаа ирээд малжсангүй юм чинь утгүй. Өнөө юугээ тор өрхий бат хийхгүй. Одоо тэр багц хэрэгсгэлээ юуг юм бат хийхгүй. Тим байж ичээ.
2: Тий.
1: Түлээ юрдөө бүдөнөө дуртай. Бүдөнөө өртөрэйг үернөө гэдэг. Араа их сургал одоо бөнкөө байж ичихгүй шүү дээ. Чи боддог. Одоо бөнкөө төсгөө болгоо бүдөнөө ирнэ гэдэг. Багасан би бүдөө дуртай. Тэгээд боддог. Тэгээд яг 12 оны одоо манай бас суур байж шүү. Өөж авгалаа одоо уултам бас манай өөж авгал онд байгуулаад ажилласангүй. Малчин өнө. Яг манай яг нутгаан гачаан дөрөсрөөс мөнөө уусан бас 800 л хүнтэй явчихжээ. Тухайн төлөөн тасвар бас 1000 л хүнтэй байжтэй. Тэгээд 12 оны яг би их сургууль орох үеэр бүгдийг тэгээд хөдөлдөд. Яг тэр үед бас энэ ханш ама өндөр төр гэж төвчлөгд бас нэг нэг хэн 1500 тол халдгаа тэгээ бүгдийг хөдөлдөд нутхан дөрөслөд одоо өнө төр үед одоо хөдөлсөний дараа энэ хаш бас нэр хөдөн жил буурчээ 15 16 оноос бодлоо чинь өрн буурчээ нэг хэн нэг 3 4 руу юм болсон нь бас байна жил тэгсэн чинь одоо гоцсон чинь бас таарчээ. Тэр нь одоо манай хоёр бас одоо гөр бүлч одоо ямар учирч хөт таарч тө манай хоёр бүр гатаа хөчрөж чие. Тэр үед би өндөр төдөө Тонли хотод очиод үдчих. Миний өгч бас Тонли хотод явсан чинь тэгээд хоёр хүүхдээ тугаагаар дөрөөгд. Яг наад яваа Тонли хотод явуулж.
2: Тийм бэ.
1: Тэгээд
2: Энэ хоёр жил одоо хүүдэнэ хэрж ирээд яг одоо хүүдэнэ урт хугацаа суугаад энэ хүүдэнэ ажилд одоо ямар зэрэг өвшиж байна?
1: Одоо хүүдэнэ ажилд одоо их ашиглаад ирсэн. Ашиглаад ирсэн. Ундаа унаваалаад бараг гөрөө болдоос таатолоод л үгүйгээд байхгүй лээ. Яг оолын одоо оолын 10 жилийн өмнөх малдж их бодол манай одоо өнөч юм дөлөд одоо очиж болсгүй да. Тийм. Тэгэхээр одоо өвлийн төлөв тасгад байна жоохон хөтлөв шүү дээ. Тохиолдолд зүгээр бүр камерод харуулж дээ. Одоо гянгуу бүгдийг таамалт дээ. Өлөө пон хашаа өвлө нутгаан бүгдийг үзэж өгдөг, дурмдж өгдөг бүр камерод харуулж дээ. Одоо дан өхрөмж юм зүгээр олон ажил үгүй.
2: Одоо энэ өхрөө нь одоо бас үлдэр сайжруулж байна шүү дээ. Энэ үлдэр сайжруулж байгаа талаараа одоо яаж хийж яана? Гар хөл төлөв хийж яана уу? Эсвэл одоо бас бух тавьж яана уу?
1: Би бас бодчихье. Гар хөл төлөв хийнэ үү гэдэг. Тэгэд өнөөдөр бол одоо бух тавьж яана. Яг офтер ягаас оруулсан өх өнөө үгэл одоо нэг хямаш гэдэг гар хөл төлөв хийсэн. Тэгэд үлдэр сайжруулаа гарч ирсэн нэг тайхан бух тавьж яана. Өнөө хоёр бух тавьж яана. Бүр сайн үлдэр юм бохоо. Тэгээд би бас уусан бодчихье. Одоо гар хөл төлөв сураад одоо нэг сайн үлдэр үлдэрнэн сайн болж та гарга төлөв юм бол
2: тий.
1: Тэгвэл яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгараа болоо. Гарга төлөв үгүй байна. Үгүй байна. Би үл тали бодлоо хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуу. Одоо жишээлбэл шинэ голын идэж явах сайн гарга төлөв хийж ян. Онлайн тийшэн их сайн хөтлөх нэг гарга төлөв хийж ян. Тэгвэл би олон нэг нутгад зарлтууч. Дөрөв мая бие шилэн олгоцсон. Яаж ачиж ирсэн юм? Тэгэхээр нэг доктор асуусан чинь одоо манай тоглоны нэг юм хөснөөр бидний нэг хөдөө 10 юм хөрөндөө тэж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтөрүүлж өгнө. Үчиж амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи таны тэр чин уудын бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн чи өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уул одоо одоо ороо ороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол үхэрч хэвшлээд юм. Одоо чи үжиж автгүй байгаад лжээ. Үнэ үгүй бодоод оо энэ бас таарч хүм байна. Бүлчэр бол бүлчэр юм бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчаа тавьж хүлээ. Үлдэр гар хөдөлгөөс бас үгүй дутхгүй.
2: Тийм байж.
1: Учир нь би үдэд өнө сайн бох авчираад өнөөг нь бас нөлөөсөө авчираад энэ туулна. Үлдэр бат нөлөөсөө.
0: Сайн та бүхэндээ нутаг бутсан шин малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Урт.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

Сайн байцгаана уу аляа хөрхөн дөнрүүд минь ээ. За ингээд энэ хэлжинхэн нөвтрүүлгээр та бүхэнтэй хүүхдүүдийн маань сонсох дортой араа жууж өчиг сонирхолохоор боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн араа жуу нөвтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэлтсийн дэд эрхлэгч Дугар Завах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн араа жууж өчгийн өтөөлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Хөлн байр хотынхаа хөрхөн дөндрөөт сонирхолно гэж хэлсэн. Хүүхдийн араа жууж өчгийг баа журамт зохиолоо. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөрсөндөө хорны 10 дугаар хугацааны солонго шагнал, 13 дугаар хугацааны сарна шагнал, үндэсний утаг зохиолсон төлийн оны шагналыг тасч өнгөрсөн. Сарын битүү, нэгэн царааны үлгэр, хаа байна миний дөвөөжин зэрэг номын хөвгөлтэй. Манхан гүндэх манайхан шүртэй жараа, нөгөө хүлгийн өчил зэрэг, төлөөс уран бүтээлд жүчгийн зохиолч, зураглаач, фильм бүлдэгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн араа жууж өчгийн дуу хөгжмийг найруулсан дээд бүсийн найруулагч Дугар Завахан болохоор Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн араа жуу нөвтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэгчийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгмийн зэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгмийн араа жуу утаг зохиолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгмийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэг тушаалтай. Биямбагарагийн утаг зохиолын ерөнхий нөхцөлүүдэг, хүй саялын гайхамшиг, хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгийн Ордос ардын гонигт дуу, Монгол майнын махтаал оршвээ, хал нутгийн тэнгэрлэг дуу чинжам сүү зэрэг араа жуу уран сайхны бүтээлээр улс болон орны нэгдүгээр гэсэн шангал гардаж байлаа. Ордосын ховсхлын түүх, чөлийн тайллаг, мантахай сэчин, гайхамшигт таван үеийн хан санжидна. Хатан гол, дорнош, одном, улаан хүүгийн намтар, морд цэргийн дуудал зэрэг мянга гарын цагийн том хөдөлгийн араа журмыг шингэн үлдэж нөвтрүүлээд сонсогчдын өргөн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөвтрүүлгээр нэгэн зарааны үлгэр зэргийн олон сайхан араа жуу жүчгүүдийг сонсч

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халжин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шувуухад жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жаах хүмхий сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чадлах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дараалаараа сэмтэд наасян хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсхийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аляа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийтвэрч мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа. Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр таригт бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахаа байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь

дууган өгч жудыг үлдэн жуних дууцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо. Гав ятан сонгох оногон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бүтэн хаурчин донгодоод ч бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоодчихсан юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элдв хилэчээн шуухайтын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Эн явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтой, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнийг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Хараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуухайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэ нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгийн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүвөө яагаан тулан сумун хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэн дэн нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэг сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач, ганч бий л өнд ирж гайхам ирүү дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаа хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх мөртөн намайг үдсэн харсан бөхөл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудаг далалчл байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
1: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
3: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр од маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жуучин халсыг жогсолгүй танхиж байж урга модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад хадахт нь бид даяар өгөрхи хочуул үүчэрхи намаан дээрлж хугалсан байхгүй те. Ерөн тэгээд даяарын идэхт уртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавах жимс гуйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бүлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж ях чагийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь Ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
4: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бүмбийлгэн далавч чигүүрэн дэлгэн хуман дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоолних онгорох жавшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
5: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод эцээг өрүүлжүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
4: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт хүрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаа эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээрээ шолгонж гоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжээн үүсмээр боллоо.
6: Баярхаг шувуу өлөн хутгуур тарчин жижигхан шувуудын уралдаанд оролцох
7: юм бэ? Тийм
8: үү?
4: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
2: Намжом байгаач. Даяра намжом байгаач. Димдимдээ дээс эрчимдээ гэдгээр. Нутэн бүрдий ман өнөөдрийн өнгөжимчин шувууха таолны хичээ ужуурас хичээн хямгаадсан. Ой жууч ногоо оруулсан. Харч хамгаалсан. Хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж. Нутэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын уухайлан донгодож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрийн шархал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чамаа. Энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод, нийт олноороо ташаадаг

0: ажилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Багахар жаахан шувуухай бочж ирдэг найжуухай чэргүн жирдэг дууданхай чичин хөлтэй дууданхай аган эрээ шувуухай Айлаа бичхэн тунахаа, атхан чинэн бөмбөрхээ, айлан нисэг дэвдэхээ. Ха-ха, хө-хө, нүдэн бүрдийн шоухаа, иймэл хөөрхэн, тиймэл дэжжэн.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршихаар хэлэг үгэн гүйчэд хэлж дийлсэнгүй далан хилт маань. Хуулчин намтай ангар шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд зоригтой ороорой.
2: Жо, түгээд дөө.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчанд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шолгонон хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухач биш тэ. Уравьяс ухаан чадлаараан барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтаа биз дэ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэг үгэн урсхан яг ийм хөө гавья мэдүүлж тэр хүн дидийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт гүн охторгүй тагнагаар нэгэн хэрхэ элэн халин эргэлтэн нисч аваа. Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор хумхумгүй шургалж гав. Бултгнэж бөмбөлжж богчож агдсан шувуудын борж өрхөн бол богн хавирган ширшир дуугарх нүд нь дув дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг борж гав.

Алай хөрхөн дөөнөрөөд минь ээ. НЛЖ-ийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. НЛЖ-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Зав анхны хянагчиг Авера. Хянагч Оронсад ерөнхий хянагчи Бүрэн Баяра. Бид дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Шинэ дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны л гажиринхэн улсын тугман дуулах ёслол явуулж төр төвшин төмөн амглан байхыг зөгнөн бэлгдсэн.
1: Урт анзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суурь мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
2: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
1: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тэмрийн уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
2: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын оргол хугацаа чиглүүлэн эл гажрын зам харилцааны солон мөчрийнхэн адлаа уртлан байрлуулж амар төвчний бүх талаар хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстал явуулж эх улс хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгэжээ. 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3,000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёслолд хамтаар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл төвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл аймаг хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэн хотын ардын удам талбайд 1,000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлд дүү хамтаар дуулж улсын тугаа мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстол явуулжээ. Монголын эсрэг газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжинтэй хамтар жолоочгүй нисүүрээр 5 одот улаан төгийг огтруугаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн улсын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дангийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дуугаа эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ тойргод залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах ёслолд оролцсныхаа дараа өнгөт хий бөмбөг нисгэн эх улсаа магтан дуулий гэсэн дуу хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртэлх хилийн шугам дагуу байрлаа, хилийн бомт, нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуарын хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын баярыг тохиолдуулан 5 одот улаан төгөө зэргээр мандуулж 8,000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дуу хамтаар дуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдварж боллоо. Өртөн жас хорны улсын өмтлөлд эд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор Мөншин суур мөнгөний компаниас хамааран эжгэнж байгаа Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын хөгжилтийн суур мөнгө нь ойрд Можиамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонин махнай жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтад 1-р 5,000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөний дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хонин махнай жагтлгүүрийнхэн хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын хөгжилтийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанарсаатай тараалан мал аж ахуйн ажилсын суурд түшиглэн онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэх хүйсийг бүх хүчнээр чохчилж Үхэр хонин махнай жагтлгүүрийн байгууллалт ба эжигнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын хөгжилтийн суур мөнгийг өртөн жас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүр хариуцлагыг гүйцэтгэж өртөн жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж хорны тэнхмээс голчлон хамаарж Мөншин суур мөнгөний компаниас суур мөнгө хамаарахчийн хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж байна. Суур Мөнгөний улсын чухал малын ашигшим тариалангийн бүтээгнүүдэд үйлдвэрлэлийн суран газрыг бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах тариалан молооч хоон гүйлгэ, малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг эчшүүлэх, одоо үеийн оюунч тариалан молооч хоо жирэх хүрээнд голдлоготойгоор бэл оруулж, нийгмийн хөрөнгийн тариалан молооч хоод бэл оруулахыг жолоодон, эдийн засгийн бэл мөнгийн хөшүүргийн бэлтгэлийг гүйцэд батруулж, бүх орны тариалан молооч хоон хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж, хэлхээ хүчрэг хүчин нэмрэлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ойр дааж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тунаглал үйлдэх ажилсын хүрээлэн тойрог, бухтын хөндлөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон алшаагийн дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний ажилсын хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдвэрлэх үйлсийн тоочлалттай тийш хэлбэрээ ховруулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийн нэмэгдүүлэх чухал гардаж мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн өндөр баримжаа тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтэлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрх хүч аж үйлсийн тоочлэлтийн хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр, эзэгнэл тамаарлын үр бүтэмж өндөр, суур төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртээх амар төвшин доор нүрстрөгч зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтыг системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тосуудаа сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суураар сайн байж, аж үйлсийн хэлхээжил тийш хэлбэрээ ховруулах, хүрээлэн тойргийн оюунч хамаарлт эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрстрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харах цаах тоочлалттай зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх сууртай болсон байна.
2: Одоо Унцын шатаараа сурвалдлан мэдээлж, жохон бүтээх хэм намба үрчлээгсэн тусгай болонгаар дундад улсын түмсний төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын өрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тариулж байна. Энэнд Улаанчав хот нь дундад улсын төмсийн төв хэмээгдэж, бүх улсын 1000 төмөө төмсийн тараанд чанар сайтай төмсний үр хангаж байна. Манулын төмсний аж үйлсийн сүргэжил Улаанчав хөх хот буугдж ирэг манулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүргэдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болно. Улсын дэсийн төмсийн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сурны дагуулгатай суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, чардуул үйлдэх, төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөт хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлыг дөрв байгуулж, данслуусан төмсийн өгүүлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмсний үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнширж эндхүрч, нарилаг эдшүүлсэн норм жуунай хориг давн, орон бус аслан хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаанчав хотын дөрвөд хошуунаа тараалан молооч хоо ба шинлуухай мэрэгдлийн товчоогийн дэд дарга Лиужрэхвэ хэлэхтэн. Энэ жил дөрвөд хошуунаа төмс тарсан талбай 30 төмөө орчимд тогтуржиж, нарилгажуулсан тариан газрын хамаарлтай хамгаалалтаар мөнбэрийн дундаж уналтан 5500 жинд хүрчээ, бүх аж үйлсийн хэлхээгийн бэлтгүүнээ өртөх нь 50 дүнширт төвөргийг давв гэжээ.
1: Одоос урт замын аян дааны зоригснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн нэх хос мөнгөн аймаг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. уран аргаар жингшаажа мөрний гаталсан бол урт замын аяндааны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Виннамужийн Күнмин хотын дүүчвэний ий үндэстэн мяундэсний уртан засах шэний жийлүн балгасны арда байпин жүүгийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нөх хос мөнгөн эмэгтэй холбоотой юм. 1935 оны 5 дугаар сард төвийн улаан цэрэг чиншүй голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэргээд ажлан Юннаан төхөрч Жингшаажан мөрнийг завдан гаталхаар бэлтгэжээ. Виннамужийн Күнмин хотын лүүчвэн шэний жийлүн балгасны Лучэн шэний жигүлэн балгасны улаан цэргийн агаан дөрөвдөх үеийн агаас сахигч Байпин Жу энэ тухай хэрэгцүүлэхдээ 1935 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр дайсан 21 улаан цэргийн шаргатагчийг улаан цэргийн агаад аваачжээ. Дайсан 2 улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3 дугаар улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр улаан цэрэг мант тухай эв хамт нам мант тухай гэж хашгиран агаад үсэрч баатарлагаар бэр өргөтжээ. Баатарлагаар бэй өргөтжээ. Энэ бол дараа улаан цэргийн агаа гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпин Жүгийн ээж Ван Фуйин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлагуугаар улаан цэрэгт ус будаа хүргэж ховчос хундар будааны уутын нөхөж өгч байжээ. Байпин Жүгийн ээж нь өмсөх шаагаагүй ховчос хундар нь урангай сарангай байхыг олж үзээд улаан цэргийн нэгэн катер алан багцнаасаа нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солиорой гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болтгоо. Гэвч үүнээс хойш хэдэн 10 жилд Байпин Жүгийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энхүү аймгаа худалдаагүй улаан торгоор давхар давхар боож авдрынхаа ёроолд нандингэн хатгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан улаан цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулахад Байпин Жүгийн ээж нь нандингэн хатгалж байсан мөнгөн аймгаа эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхээ улаан цэргийн агаад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд Байпин Жү улаан цэргийн агааг сахин хамгаалж ховсглолын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж түүхэн материалыг дахин давтан шалган нотолж 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийжээ. 2023 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр улаан цэргийн 21 үргэцэн баатарын чандрыг гүн агаагаас шинээр байгуулсан Жөвлөнгийн улаан цэргийн агаан үргэцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны биеийн тэмдрийн төвчөөс соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авдлын тэнхим, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогтой биеийн тэмдрийн уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж бий. Эдгээр уралдаан нь Дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шаны дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тус хамрагдлын уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажилгийг багтаажээ. Энэнд 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллын жавгарын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал Умардын Хөлбөмбөгийн боловсруулын сууран гажирд эхлэв. Антуар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнө холбоот уралдаан 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны Шилэнгол өртөөгийн уралдаан жич Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэсний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэй зэрэг 22 можорон хотын 150 гараа тэмэрчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 139 уяачин олон улсын намнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Энэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны уралдаан дундад улс хундагтад хөргөн дэшилтийн сод жуулын холбоот уралдаан 10 дугаар сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсруулалтын төвд явагдаж бүх улсын жалуучууд багчуудын жившгийн эрдмийн уралгийн уралдаан бохтын олон улсын пик бөмбөгийн уралгийн уралдаан 11 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтэд уралдаан Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн уралгийн уралдаан зэрэг олон жилийн дэд сэн уралдаанч жалгаагаар явагдах болно. Эдгээр уралдаан биеийн тамир соёл жуулчлал тариалан мал аж ахуй арилж агуулдаг гүнжгээ усалчулж уралдааны халамжилт түшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал идэм умдан жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анжидын тээврийн оргил хугацааг өгтөн авлаа. Ил газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилэн байрлуулж, амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвшнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаанхаатын хас луу нисгэлийн буудал ил газрын аяллийн компани зөвцүүлж, тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн, ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж, анжидын явц суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөн өртөөнд орох дөрвөн замын бүхний нээж, ажилтан нэмж томлон эмгч урмыг хамгаалж, анжидын байцаалт хүлээх цагийг хамгийн хэмжээгээр богинсгож байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөний дэд дараг Мажун хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэнду зэрэг хотод хүрэх төр цагийн галт тэргийг хоёр хос. Оргил үеийн арга цаах галт тэргийн таван хос нэмж, өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргийг аялуулж байна гэжээ. Өрт анзас хурны зам харилцааны салам өчрийнхэн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн тэрэгний урс цаар нилээд их сэтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчлэгээний тойрогд нарилагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоожээ. Бүх орны хурдны замын үйлчлэгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж тохируулж, цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчлэгээний тойрогд 10 нүүдэл цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллийн зургийг хэрэгжүүлж, Бээжинд хүрэх хурдны галт тэргийн ээлжийн нэмэгдүүлэн голтлогтой чиглэлийн энгийн хурдцэд галт тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Урт анзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнкмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бүс салсалан жирдсэн хүний тоо 624 түмийг давж нэтний адил хугацааныхаа 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 түм 2600 аянчны цэвэрлж нэтний адил хугацааныхаа 105.5 гараагаар нэмэгдчихэ. Хурдны замаар аялсан машин хэрэгний тоо 89 түм 9100 хүрч нэтний адил хугацааныхаа 106.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 түм 6000-д хүрч бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэтний адил хугацааныхаа 106.2 гараагаар буурчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Нагоягийн АЗ ТВ-ийн бие нэмрийн чуглааны хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн дамжуулан нэвтрүүлэх бүлэгм нь гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохоог илтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн чуглааны дамжуулан нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр баримжаа болон шаардлагын өмнө Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгэмийнхэн урдлан төлөвлөж нарийн амбаа жохон байгуулж уралдааны явдлын олон нийтийн дохоог илдэх ба мэрэгдлийн баталгын бүрэн төгөлдөр шишчэмий байгуулав. Тус удааны гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгэд нийт 10 өндөр тоотчд машин тохируулж уралдааны байдлыг бүх талаар харуулв. Тус удааны 27 талбар уралдаанд амар төвшин тогтун чанар сайтай олон нийтийн шууд нэвтрүүлгийн тохоо хангаж Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн том хэлбэрийн олон улсын баян тамирын уралдааны олон нийтийн дохоо бэлдэх мэрэгдлийн бодит хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын урт анзас хорны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоо уралдааны энгийн уралдаан жинкнэр эхэлжээ. Уралдаан далшаа Түнглөө 2-р уралдааны тойрог тохируулж, Э дугаал нь Алшаа аймгийн уралдааны тойрогт 3 талбар уралдаан явуулж, Б дугаал нь Түнглөө хотын уралдааны тойрогт зэргээр уралдаанаа эхлүүлжээ. Холбоо уралдаанд бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур, Эрэн хотын 14 бөмбөгийн анги оролцож байна. Уралдаан нь 10-р сарын 1-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол үргэлжилж, 4 хүчрэх хөгийг шалгаруулсны дараа эзэн талбай ба жүчин талбайн уралдаан 11-р сарын дунджаас 12-р сарын 6-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно.
1: Товч мэдээг сонсхий. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас баян хот хүрэх хэсгийн баруун бөлөртөгийн 110 кВт-ийн жахалгаан дамжуулах шугам 10-р сарын 1-ний өдөр өмнөх 8:30 минутаас жахалгаан дамжуулж эхлэв. Иймхүү яргаагаас баян хот хүрэх төмөр замд ижбэрдүүлсэн чахалгаан хангах инженерин бүх шугамараа нэвтэрсэн байна. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас баян хот хүрэх хэсгийн гол шугамын бүх хурд нь бараг 1.11 км байж, төлөвлөсөн чагийн хурд нь 200 км болно. Одоохондоо баян хот өртөө болон Баруунбөл өртөөгийн 10 кВт-ийн жахалгаан төгөөх өртөөд нэгэнт амжилттайгаар чахалгаан нэвтрэв.
0: Өвөр Монголын өв соёлын гадаатай солилцоо хийх цуглаан худалдаа 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Хөх хотын их цөөн хийдийн уудам талбайд эхэлжээ. Ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур хот, Ирээн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөх чанартай соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн соёл жуулчлалын үйлдэлтхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10 дугаар сарын 7-ний өдөр болтол явагдана.
1: 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэвхтэй нэ чуглаан их цөөн хийдийн уудам талбайд эхлэв. Ажилгад боомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үйлчлэлэг Шуумайн их үсэлжиж аж үйлсийн хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвүүд болон тохируулжээ. Энэ хамт Бөх хотын хөвчөнд 200 түмэн төгөргийн хэрэглэгнээ тэмдэгтэ тарааж хэрэглэгнээ талд хүчний хөгжөв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Занданго, найруулагч Цэгэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: 6 хүмжил шинжилхуйн таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхуйн 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхуйн таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: бүхний сонирхол төрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
1: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Худан бархот Шижинпин ирэх шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал жаврын зорилгостойг гүнзгийс туушлуулжээ. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өртөн засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдварчулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулж, 8 ажилхыг бодтойгоор ахиулсан одогчлсон хүлэн мөрийг бүтээн байгуулах хүчирхэг хөдөлгөх нэрэх ба хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэгтрүүлж байхаа.
0: Шинэ барга баруун хошуу, Малач ахуй соёл жуулчлалыг уусал цулан хөгжүүлэх шинэ арга зам их зөвөгчилжээ. Хөдөө тоцхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Манай хорооны мэд. Энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн эхлэлтийн жил болохоор аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ил зүйлийн ачлыг сайтарх их нь чухал их аж холбогдол тайюм. Одоохондоо бүх хотоороо яг Шижинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа, чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушлуулжээ. Намын төв хороогийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулжээ. 8 ажилхыг буттайгаар ахиулан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулах хүчирхэгийн хөдөлгөгч энергих болон хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нягтруулж байна. 14-р 5 жилээс нааш бүх хотоороо дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар туушлуулжээ. Шижинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монгол тушаасан 5 их үүрэг болон жишээч өөртөө засах орныг бүх талаар бүтээн байгуулах энэ хоёр их явдлыг сайтарх ихэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хүчрийг шовтлон бэрхий давж, эрсэн шуурхайгаар урагшлан давшижээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үүргийг төгс амжилттай баялуулжээ. Чанар сайтын хөгжилтийг цоо шин дэгтэрт гаргасан байна. 5 жилийн турш бид амиахын суур өнгийг бат сахиж, манай улсын умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг бат цогцолоход хов нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын ойшуугийн бүрхцийн нормыг 152.48-д тогтворжуулжээ. Ойшуугийн талбай хадгалагдчихын хэмж Өвөр Монголд төрүүлсэн байна. 260 түмэн муу нутаг бэлчээрийн сэргээн сайжруулж, тал нутгийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучилгын бүрхэц 5 жил дараалан 175-аас дээших хэмжээнд хүрэв. Хөдөн нуурын усан орны талбай 2246 дөрвөн тэгтөрвөлжин километр болон нэмэгдэж, түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд дахин оров. Улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны манглайг хүртөөж, 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагыг амжилттайгаар эрхэлв. Бүх хотын амиахын үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 7203 дүншүр төгөргөд хүрв. Ил тод тоо баримтнууд нь амиахын хамгаалалтын элбэг дэлбэг үр бүтээлийг гэрчилж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахихад нэнч бохирдлгүй хөгжилтийн нууц тэмдгийг сайтар хийх хэрэгтэй. Шинэ барга баруун хошууны манглай гачаагийн тал нутгийн нөөц төрөгчийн давхар эслэх хурамдуулах анхны хугацаанд 52.76 түмэн төгөргийн ашиг орлого олж, бүхнийг малчит болон нутаг бэлчээрийн хамааралд хамгаалалтад хэрэгэлсэн байна. Айн хормын улаан нарсан мөөгө онцлогт шүүслэг жимсийн аж үйлс өрнөн хөгжиж, хуйтан газрын туршилтын аж үйлсийн жилийн орлого 11.4 дүншүр төгөргөд хүрч, уул шуугийн эх байлгийг үргэлжлэн бэлэн зоос болгов. Бүх хотын нөөц төрөгчийн давхар эслэгийг хурамдуулах үйлдэхүүний борлуулга нийт 6300 түмэн төгөргөй давж, нөөц төрөгчийн шошхыг холовсон зээлгийн итгэмжээ 3.952 дүншүр төгөргөд хүрсэн байна. Өвөр Монголын ойшуугийн аж үйлдвэрийн бүлгэллийн нөөц төрөгчийг хурамдуулах ажлын хамаарлын албан гэрийн эрхлэгч Тангчун Вэй сурвалжилганд хэлэхдээ, бид нөөц төрөгчийг хурамдуулах болон амиахын жуулчлал, ойн хормын аж ахуйг уйлдуулж, хүлэн байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгож, амиахыг сахин хамгаалагчдын эрс зоригийг чангаруулсан байна. 5 жилийн турш бид аюул төгшүүрийн хорой шугамыг бат сахиж, эх улсын умратын амар төвшин тогтооны хаалгавчийг бэхжүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотын хин намын байгууллалтаар шин цаг үеийн хил хязгаарын засалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлж, нам засаг цэрэг цагдаа ард тавыг нэг цогччуулах хүчээ хамтдахан хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тогтчийг байгуулж, хил хязгаарын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулав. Тал нутгийн нэг нэг тагийн төгшөр мэдээлэгчийг Монгол гэргийн харуулын газар, умрат хилийн хувьсгалт бэхлэлтийн өрхийн торжуулан хамаарах хамгаалах, гурван шугам нэг торын хамтран сэргийлж, хамтран үйлчлэх шин байршлыг байгуулжээ. Намын явдал, тосхны явдал, цагдааны явдал, гурван явдлыг нэгтгэх засалтын шин загварыг бий болгов. 605 намын гишүүн голлогч өрх хувьсгалт бэхлэлтийн өрхийг шинжлэх ухаанчаар байрлуулжээ. 1190 нэрс тусгай тушаалтай хийх хамгаалагчийг өлсөн 1-р фарантын хүчнийг түүлэржүүлжээ. Намын тугыг хилийн 1-р фарантад өндөр намруулав. Өөртөө засах орны хөдөлмөрийн жишээч хүмүн сурвалжилганд хэлэхтэй. Би гэрийн хүмүүстэйгээ өнөх тал нутгийг бат сахиж, Монгол гэрийг харуулын газар болгож, мал хариулах замыг тойрон цагдах зам болгов. Манай хувьсгалт бэхлэлтийн үрх өхөр хоныг сахин хамгаалж байхаар баггүй, нэгч эх улсынхаа хилийн шугамыг сахин хамгаалж байна гэв. 5 жилийн турш бид бохирдол гугаар хэлбэрээ ховруулахыг төрөгдөж, улсын чухал энерх болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Чилүү өмийн үлсийн ашиглалтанд орулсан итгэл бактар алах эдэн, гадаадын мэрэгжлийн ганцаар эзэмшлиг өвдөж, зүүн хойтын Фуфэн дэлхийн хамгийн их шовтрт хүчлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Хуанан Рюйч нэрэмжит 100 суур цол цахилгаан хөдөлгөөгөрт хүн хэрэглэхгүй уурхай машиныг ашиглалтанд оруулав. Шинэ энерх болон дахин үүсэж болох энергийг торт нийлүүлэх машин цогцлбөр 470 түмэн киловаттыг давж, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны 3-3 дахин болсон байна. Хөйтэн газрын туршилтын ажилс алхам алхмаар буцгаарч, машин тэрэг агарын Ниссүрийн хөйтэн газрын туршилтын зах дэлгүүрийн бүх улсын эзлэх норм тус тус 150 болон 190 хүрсэн байна. Бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн оюун ча шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мус часны туршилтын суурин газар жинхнэр гарын үсэг зурж найдваржуулагдав. 2025 онд Хүлэнбор хотын шинэ энергийн ажиллас нэмэгдэж, Хүлэнбэрийн бохирдолгүй цахилгааныг гадагш хөргөх төрөл зүйлийг түргэн ахиулан, ерөнхий бэл оруулалт нь 1027 дүншүр төгөргийн 800 түмэн киловаттын онц өндөр хүчдэлд цахилгаан нэвтрэх зам, 1200 түмэн киловаттын салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газар, 466 түмэн киловаттын илч цахилгааны бохирдолгүй цахилгааныг гадагшаа хөргөх төрөл зүйлийг төлөвжүүлв. Өнд салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газрын төсөл нь 6 сарын дотор улсын зөвшөөрлийг олж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан Хүлэнбэрийн хурдцыг үүдсэн байна. 5 жилийн турш бид тариалан мал аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийг дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотоороо гаралт үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ам ахуй, гаралтаа нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан ахиулахыг баримтлж, бүх хэлхээгээр эх байлгийг нэгтгэж, дутуудлаа нөхөрлөн өртгөө дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарсайтай бүтээн байгуулж, улсын ам бутааны амар төвчнийг эрс хамгаалав. Амбуда тарих талбай болон уналт, шарбурчиг болон буудайн уналт чүм бүх орны 1-дүгүрт жахсагдав. 4 сайныг уусал цуулах загварыг бүх талар дэлгэрүүлж, амбуданы үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн чадварыг тогтуунаар дээшлүүлв. Малын тоот толгойг 1200 түмээс дээшэд тогтборжуулж, махны төрлийн гаралт бүх орны өмнө өгдөнд орж, үнэн сүүгийн гаралт бүх орны 1-дүгүр жахсалд орсон байна. Оюунт мал аж ахуйн тоо баримтын тавчингай байгуулж, 20 түмэн чанар сайтын тал нутгийн хонин ирэлтийг мөрдөж хамаарахыг боловлуулв. Хотын шатнаас дээших тариалан мал аж ахуйн аж үйлчлэлтийн голдлогтай хөтөч аж ахуйлал 176 болжээ. Гол болох малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлж хувируулах нормыг 176 болтол дээшлүүлэн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрт төрөл тэмдэгтийг 9 байгуулж, бохирдлгүй ургааныг газар зүйн байшлын тэмдэг жич нэрт онц шилдэг шин бүтээгдэхүүнийг 313 болжээ. Тоо хэмжээгээр бүх орны өмнө өгнэнд орсон байна. 5 жилийн турш бид дотоод гадаадын хамтрал цагаа гүнзгэрүүлжээ. Манай улсын умрааш нээлтхийх чухал бэхлэлтийг байгуулахад ховд нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий хэмжээ 1234 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Бомбын бараа тээврийн хэмжээ 1-1 дүншүр тонд хүрсэн байна. Домдод Европын жишээний галт тэрэг 2 түмэн цовоогод авсан байна. Тариалан мал аж ахуйн машин механика Орсон Монголын зах дэлгүүрийг өргөдөхөж гадаадад гаргасан хэмжээ 4453 түмэн төгөргөд хүрсэн байна. Гар дамжсан машин тэрэгний гадаадад гаргах хэрэгэмтэй аж ахуйлын тоо бүх орны 145-ыг эзэлсэн байна. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх хамжилт цааны тогтцоог гүнзгэрүүлжээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны бэл мөнгийг 6-ыг 1 дүншүрт өхөрөг найдваржуулан 225 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулахыг төрийн явдлын хороогоос жинхэнээр цохолбролон зөвшөөржээ. Хулмбаар гадаад нээлтийн шин аз дохиолыг ухтан авчирв. Одоохонд Манжурийн цөлөөт арилжааны тойргийн 43 зүйлийн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг эмх журамтай ахиулжээ. Хил алсаллан бомб өнгөрхий дүхэмчлэх олон зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулан хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний загварын шинийг үүдчээ. Олон зүйлийн тухайлсан ажил бүх улсын хил дагуу газар орны өмнө өгнэнд орсон байна. Бүх хотод дөрвөн зорвос тогтуунаар эзгэнж байгаа дэлхийн болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлжээ. Орсон Монгол, Зүүн Хойд Аз, Гуандун, Шянган, Омни, Том Болонгийн орныг холбосон олон улсын агарын аялын торыг байгуулжээ. Гадаад нээлтийн чадвар үргэлжлэн чангарав. Цөлөөт арилжааны орны Манжурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар хамгийн их хөдөлмж болгож, бомбын аж ахуйг өнгөрөгч аж ахуйгаас сурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тээшээ гүнзгий ховруулахыг ахиулж, Хулгамбаар яг бүх улсын умрааш нээлтхийх чухал хүйс чигий байгуулж, бүх орны нээлтхийх байршилд тэрүүнд орохоор чармайж байна.
2: Шинварг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Ванг Ю Жори Фанг Минчүний мэдээлснээр ойрын жилд Шинбарга баруун хөшөө аймагын их баялагын давалгаан гүйцэд бадруулжээ. Жуулчлалыг босод аж үйдэстэй уулсалцуулах удирдамжийг баримтлан мал аж ахуй соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ арга замыг идэвхтэй сөвгчилжээ. Баян тамирын уралдаан үндэсний соёл болон жуулчлалын аж үйдэстэй холбоолж уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах, жуулчлалаар соёлыг давалгах, соёлоор сүх сүнсийг шуух, уулсалцуулан хөгжүүлэх шинэ байдлыг үүтэн соёл жуулчлалын хэрэгтэний зах дэлхүүрийг бүтэмжтэй хөгжиж, аймаг хүн өртгийг аж ахуйн үр бүтэмж тээшээ ховруулахыг төргөтгөн хөдөө төсхөнийг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй тулгуурдал хангаж. Шинварг баруун хөшөөний Дулаангэр Богдуул жуулчлалын газарт хүрэхэд тосон бодгийн жорог мэт гойд сайхан алтан намрын бархын тал нутагт татагдан ирсэн жуулчлагсад тойрон сууч Бодсын бас соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Туяагаас эсхий гар урдал хийх урам мэргэжлийг урамтай суралцсан. Туяа багш тухайн газрын замгүйлийн соёлтой уялдуулан эсхийн үйлдвэрлэл амьдралын чухал хэрэгслээс өөрмөч онцлогтой Бодсын бас соёлын өвийн үүдэлт бүтэл хүртлэх хөгжилтийн явцыг ярихын хамт жуулчлагсадад өнг бодог тохируулах зүүгэр шивх нарийн зүйлсийг засаж чимэх зэрэг дэс дараалтыг нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт нэгд нэгээр чанж тодож жуулчлагсадад дундадын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмөч жишээдийг ойлгуулан мэдрүүлжээ. Бээжин хотын жуулчлагч Лиули Хуа сурвалжлаханд ярихдаа би 3-р удаа тал нутгаараа жуулчилж байна. Энэ удаа ирэхэд тун гүн төрөлтөлтэй шаргал талын домд тарга авалтсан мал сөрөхөд тавтай итгэлж тал нутаг өдрөөс өдөр сайжран малчин төвхний үйлдвэрлэл амьдрал өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж эндэх жуулчлалын аж үйлсч бүр одоогчлон маш их ховролттой. Энд ирэнгүүд би тал нутгийн өнг үзэмжийг гэрийн хүмүүстэд сүдэрлэн явуулж, тал нутгаар жуулчлахыг уурсан байна гэж. Тус удааны тал нутгийн жуулчлалд жуулчлагсад ардын зангийн ажиллагааг бэйчнэн ойлгохоос гадна бас хүмүүс сурч Монгол төрлийг өмсөж сүдэр татан хамтар тал нутгийн дуудуулан үдшийн бүрий болоход олноор төдөг галыг тойрон бүжиглэж солонгон хоар буужин шөнийн окторхойг зүссэн баяр хөрийн дун үдшийн салхийг даахан тал нутгийг туулж намрын өдрөлийн тал нутгийн хамгийн баяр жаргалтай зураг дүрсийг бүтөөж. Дудан гэр богдуул жуулчлалын газрын харуцлагатан Лиминьюэ сурвалжлаганд ярихдаа өнөө жил бол жинхнэр эзэгнэлт хийсэн 2 дугаар жил болно. Бид 5 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ажиллан эхлүүлж 10 сарын 7-ны өдөр болтол эзэгнэнэ. Одоо болтол 6-700 жуулчлагчийг тосч. Манай жуулчлалын газрын хамгийн үндсэн зүйл бол хоногдох болон хоол ундын ажиллагаа болно. Бас зарим мор унах, монгол хувцас заслаар гоёх, хүмүүс сурах, гар урдал хийх зэрэг бэйчнэн ойлгохоо хөдөлгөөнтэй. Дараахад бид нэг олон малчтай улан гүнзгий хамтран ажиллаж орлогыг нэмэгдүүлэн хамтар баяжин чинээдэгжих замаар замна гэж. Ойрын жилд Шинмарга баруун хөшөө тал нутгийн ам ахуй болон зан үйлийн соёлын дагуулагта түшиглэж гэр бүлийн малчлын талбан хэлбэрээ хөрвүүлэн хөдөө төсхөний жуулчлалыг хөгжүүлэхийг хөтлөн жолоодож малж үйлдвэрлэл зан үйлийн бэйчлэн ойлголт болон ам ахуйн жуулчлалын уулсалцдыг акулж соёл жуулчлалын бүтээгдүүний хангалгыг тасралтгүй баялаг жуулсан малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөж. Төрөл зүйлийн оролцох чанар, бэйчлэн ойлгох ба дурсгалын бодсон үн өртгийг дэмжлүүлэхээр дамжуулан жуулчлагчдын жуулчлах цагийг урттгаж, хэрэглэн дайчлах үйлдлийг бадруулан ам ахуй гоц сайхан соёл амьдлаг малчд баян чинэлэг байх мал аж ахуй соёл жуулчлал уулсалцсан хөгжилтийн замыг алхам алхмаар нээсэн байна. Жуулчлагчдыг дөрвөн улралд бүр Шинварга баруун хөшөнд ирүүлнэ. Энэ нь уриа төдий биш. Харин Шинварга баруун хөшөөний жуулчлалын хөгжилтийн харалт болно. Дараахамд Шинварга баруун хөшөө жуулчлалын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлж, адил бас удиралт зохицох жуулчлалын төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлэхээр дамжин дөрвөн удиралтын жуулчлалын зам шугамыг нээж, тал нутгийн гүнд жуулчлах хөгжилтийн замаар замнах болно.
0: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөртөө засах ордны сургаан хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх ордны их думтад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг шилэн сонгосон үрд үнгийн нийтлэг. Хөлбөмбөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх байлгийг сонгогдож, Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх байлгийн тавчинд оруулан бүх орнд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж, шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх инженерингийн нэгдэлтийн төлөвлөн найдваржуулж, бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаар хүний хүмүүжүүлэх бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгов. Домдатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчирхэгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чагийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтын гол сэдвт хүмүүжил уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнг гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багчууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан дайруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинагч Шанчихан, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мөргөжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамлан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөдөр өвчрсэн эрхэн танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн залбирч байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдний ерөнхийлсэн гараа жүлгэн ардын дүүний дугаар нь төрөлдөө тавцан тоглож байна. Бид газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамт

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү, чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж өгөн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Гадгадаа та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадгалах.

Улаанбаар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн бумн цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо буурлдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Дайрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгарн өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хямагч Уран Сод, Ерөнхий хямагч

За хорийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байжгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

За тэр яв хоо я чириг ин захсгаали альж ужад. Хан хуй бя болошян пау яйларан. Ан ягуне чириг бантэгас чуньшана явчээ хи баргала басо. Шилянгин чириг юм бэна. Би тэрний нэг очиж үзьёгт шаанг боо ихэлнэ. Хэрэггүй үлдвийн юмд яархаараан сүдүгандан өөрөдөр очиж ёо гэж хан

Онвэ шангвай хилж байна. Тим балавл шимэнэ баг мундара хөлө би зэр голигара чирикин жасгаал ин жахт нашад нэг үдэд ирья. Онсэн мэрнэ жаллаа гэдгийг өрийн санаагаар андараад иллээ. Үжигдэж байдгаа чиригийн засгалын эсрүүг нэрта тулаад иллээ. Баргуллангийн чиригийн бэна байдгаар мэн хоёг юм.

Аасын хэрэг юу нэ хэрэг яадагч ирчээд юм бэ гэж тоогарын хэсгэрч жандэр хийн үйтэр яг чиригийн жасгалын дэр гоно олон дөгийн жанчун хонвааг лейжэнсэ онсон холлог хонхон чинэги жалаги дэппат шамндаа гандага нэригүлэ тоогарын хэсгэрч авалмш чами хэрч ү явдггүй юм а шинэд нэгэн дард уурд яг он онсын ширги хэрч ирвэмэн чандэр хийн ой дэр шаан бауи хилэнгэлэн гяхи унарон тан онсын жанжин нэмэги таарэг мэн бодви танэд лонсын ширги хэргэлэн манзани ториарта чунжукта ашкан чахс хэмман хэскрин уйдэр лэйжэнс сансхун мөни шаммандада үргэд мэр телван дахтла дилэд ах тахтан мэр дод амгаажо гадилэ алгангар инжэс агар өдөр үргэж хүлгэнно намэр дод хүсэр рүгшгэ бэшгэж хүчтэй гар инжэс хүндлэнэр эргүлж доогар тохтэр инжандэрж хоёр хүмүүн хэнэмэн болон түлтэн бэлдаад дөрөс ирэх жүрсэг тайшаан уулар тархэдл тосад авдаг жүрсэг тайва багнаар ухтгэдл болоод өмнө хэна жүлдэнэ гарху алия гэсэн санна айлхан дүүрэд ачаар хүнөөд төв түүрг болоод ахтан мэрд чехлүмт үгийгэд үнгая гэсэн санаагуд хөгдгийн дотор нь дүүрэд хоонэ маар хэлэнгүүн галлуд нүднээ дөөрөм бадраад хэвэвнэ жүсгийг үргэд

Хари ужуулаад жанчилдаан ерхийн үйдар шаан баа ууи төсгүйн биш агаруун хэлнэн батарч гэнт аваад буалун вэн тэшуран жүбар эргүлөтлаад. Хур кэсэн калин гэрл хуршиг нөөдл хон уангийн ортас нэшаадырла дүрлжихсэн галин саар дүнгнөөдл тэр үйдар чиргийн жасгаан галдар жолгоад ирлээ шүү. Аяа аяахан мандуу алдаад албин ширгээр улсоод яхтнасаан унч алгин жисгангагаад авоян дурсаж ариншаанаан урахшаанаан хэтэрдэж ирээ дутаажээн шүү. Хордон явсан ширгэн дээр ушиг болоод хортээ галган фэнэ хорлоод ирсэн хөвөг ширгийн жасгаал иман болоод хүндлэн голдуу унжаа батар сэринжах дан шимар болж ирлээ. Анамотоо болж гал болоод нэгдээ дүрлжөөд ирж тимир басаад нэгдээ тийдөөд ирж хөмөн ширэг аллан сэтгэлээсэн сандарж жүхэнээсэн сажиж эйрхийн үйд чиргийн дундад утаг ярс гэж тогиваад нэгаад хон хажимэр нэ жалоги даттад чиргийн яйшэ хон хайван мим шоулон тоагарын дохтарч хэсгэрэж иллээ шөө. Янша барба, янша барба, кал гарж барба, хэдэж барба, үж барба, буйра, буаша. Хэвэвнэ, пэх гаджрасан, чук-чук-сан, доғарын хэсгэрхийн өйдэрэ мэн шаулуон. Эх юм биш, шат ирад. Калин, дулаги эсэргүлэн жахсад, арталлор руа гарига яволад, сэр жасан, суйлун вэн тэшури, өрэг бүргэ давлашу. Карина яраваад эргүүлээд л дэгсэн. Галин эсрэг ус горшигнаад л дэгсэн. Тэр ус шээлжнээ буугаад тиймийн гали шажган улан дараад түргэн ус түгөөгөөд буугаад тиймийн гали пөркэтл пөркэтл онтарар гаагаад шагин жагуур бас нэг өөр өвшир болоод ирлээ шүү. Үжасаа хуалун вэн, кал гаргах үрдэн бэн хакэлэ, суйлун вэн, ус ондруулах үрдэн тэйн бэн да, кал уса хоэр харагаан болсан, гаджир тэнгэн дондан, нэчгэнаан болсан, үжэч атл, калий гонтар гагаад, шэв бүгдэн дараад, усан тэш уор дээлэ дээлэ шоо. Орийн үрдэн өвдэрсэндэгий үжэд, ор үнэ шатл бадарсэндэгий үжэд, Грим бай манглы шангбау и агуорлэн хэмгэд ахтны ежоло дочжонандар сэмэнна үйфима пэшгэнэн давтлэж атхэнэ тэшуэр дэрдэлэж адгусын жолжэг айолийн жолжэг авиан урдас ашлжэ хануэжо асар хо осыг чэшэжэ хануэжо тидосын жолжэг тидчэ хануэжо тимрийн галэг онцарга хануэжо дэрос босна аван хорлжэ хануэжо төргэн миний хэшугийг үж хэммиягад Хуалуг бэни эргүлэ дэнчаад иллээ шоо. Чааш, нэншаулун, суйлун бэни кандаганад, шатэй тал, сүйрин дэр, лаңяа ваңыг, дэшан үргэд, шотнаашан, дэнчалин ерсэн, шангбауи, мэрнэгий гэйлээ гэж, хуалун бэнар, ухтаад авсэн. Дөөрөөс ерхгэ лаңяа бэнна, тосоод авхан хуулуң бэнна, дараачоггэ лаңяа бэнна, дагаад ерхгэн хуулуң бэнна. Нашаар бүши шэддам, шашаар бүши шэддам, нэгэлэр бэн сухсар шэхсэн шэддам, дөөшэн хар бүши тэшчүр, дошэн хар бүши тэшчүр, дүүрбэн таларн. Төгіргілі дасын дэшчүрі баллады, тоқшын хайыр өмерді дар, даран үргіж, дәргіж өйсін жалуғыд, үрдүрдасан ғандыж, хар яғы бүггөд, хорсығы бүггөд, давқыра-давқыра болж, хар өші энжатли үрген-үрген деп, демілі арбын ода, жүрлдөөд ирін өгідл, та
гэдэн хоёр живсэг нийлээд салхан шүгэ болчаа. Учаас лангья вангне шүтэн явсан хоолын үен дэ шүрнэ суваран арат хэвшигчихсэн бэ таацмыш салхэ чангавш салхэ ах тахтын барин арихаар юм бол ави хоёро эша эшан гэдэж айлтай хоёр зэсгийг сугар хасаан алдаж араа шүдэн жоогад хөшрөж угаавал төгөргөл төгөргөл наашин шаашин мэрэшин эргэж чангаад ерхэнэ дээр үйтер өр хоёр зэсгийг салх юм шэ айл бажи дэн шууд нойтар шилэнгийн ширгийн жанжин нару ширүү мэрдүүд гэлгөөд шиглэр чихсэн аяэр жанжины сэргэхсан ороод баргуулэнгийн ширг наруд барсын дэчүр болог жил бэлтаны мэри мяшан гэлгөөд бэрдэлж явсан сунгааж атаман дээр шангааж ягаад өөрийн юм шид хавсж ягаад андан улсын жанжины тэшүртэй үнтэг нь бэр замгаад ирээд бүгдэрэн мэнг шаолунг дээрэ туслаад гэмдэл одоо шангбайдэр хавсар хүнгээ гав гашкааран таарчихсан юм аа гашигдаж байгаад учирсагсан аяа маань бэрэгдаад аюул бол хийн орд пэрсэн тэшүрэн хайж үгээд дутаа юрвэгод аяа маань доогараад тэшүрэ хаяад мэри гаргаад давтлуу чиглэ шангбай тэшүрэг ангаад шаашаан нантад дутаага хийн үйдэр сэмөнө мингшаолун мэргэлгөөгөд хэнасн татад ороод ирлээ үжээс шангбай гэх тавчи нөөд ашан гарнав би голын их усандагөр давтнаа хамаагаад ивхи маамерне чалаги докторн докторн давтлунаад ирсэн чинь Торын эсэшэн усан дээр архвэ ус шижгэнэт хэшгэнэ татлаа шүү Павргол ол дарвшэмэг одлж гадаа би улан галтэр арвш харансад гадаа би усан дарвшэмэг чүүж гадаа би эл гажр арвш нэхэж гадаа би хад дарвшэмэ хагшава дамн хайхад эл дарвш шүүж гадаа бин хаан тэнгэрд гарш харвж гадаа бин хаарвшэмэ берж гадаа бин Павргол Калуу хотлаад галлан гэж бууад, дангаар галлаад төсөн гэж бууад, тугруул унаад, туулан гэж бууад, төмрөөл галлаад, гаршин гэж бууад, хаявнаал гэд, мүр хэрэс нь үрдгоон үлгмээрэн, усны дэгүр давтлж ирсэн нэг л хэдл, туварэн асоошан, усархуа, хэшхэнэ дэгжээн шуу. Аяха! Осдогор явдаг унаа мэрин ирлөө одоо шангав исандра дапат атан улгмэрнэ хаан өвөрдлийг нь алгнэ гараараа доошонон дараахад жологийн баг солтэваад үхгийн үйдэр тэр иви маамэр осны дагуур ороод морлжад гийгэд явлааш одоо гаагва гэдэргэ хараад үжих гэлээ шин нэн шоолон онсон улгмэраан мүүн бас

Усны дагуур таарвал хойлон таарад юм. Усны дагуур арвал хойлон ороод ивэн. Аргаан барж яшаа гоё унагий татж. Устаас төшөн гаржираад коли өвөгөр гадлаа шүү. Үтчэхийн хооронд шангвауи урамэрнэ жалагиги өвхичүүхүү дараад өөр нэгэн дэжаан буруслан гараад эм гарьяхмаан мэрийги яарухан гилгэж хэт талдан бас хажаар нэнгнаад хэрлцэх жанжин ээрхан нөхөд олм олм яббул эртаад ирн урва тараад үжбуул мэнг шаулун ирлэшуу Малушото каратуктэ болж хэрэгсэн юм нас чэлтүктэ болж шаангавой сандэрэн сандэн сэ хан хуй бионы хэжэ талаа ороо татад хийнүйд хан хуй био төв түргэн мэри урагшана

гэлгэж канаанчад тэшэнэн санхат тэй уулгар хоовосор үдрисэн арвати баар унтай сар хоовосор шиэмар арвати часар хоовосор чагисэн арвати сэнэрүди утга олвол шаммаэмар арвати хашуги гужа хаман тоо гараа жангдыра дилла нэнгшаолом шангбао ийг инэх гэмбэгат чан тасадарсан хана хуи биотэй сгар голад нэж гэнэ хат толам болоод илээ шүү үжс хан хуйвё шатлуугдээ гаргаад идэлээ илээ чагын доктори төмшөө давла хайр хүмүүнээ сгар гат ланьяван ан үргэд лавтун лавтун жоот итчэт лайр ан гаргаад иргэн иргэн жоот өнөрөн эн хайр бас ши төмшөө давсан Ах тут ти ажир хоон уу. Ханой бягэна миличэд нэртэм альж ягаад ийгэд энийг адгиндаа шаргатуулж бас ялаа хоо юм даа гэж бодсон шоо. Ханой бяа аркой юм тол. Алуукны мөрн жолоо дараад шаашанаан буруулаад гарсан. Мингшаолон хэнаас тасар тавин давтал нөө төрөөд илээ. Хоёр мэр жирэх шиг төлөвтэй болох энэ үе дээр хан хуй бя мэднэ хаан Боро залын дөрөөг үсгэлд мэрн жовтал ороган хэрсгэд жаалаад гарт Нин шаолон юм бэр хэж барын жирэхэд ороод ирж хан хуй бя утгын төр жавтар мэрнэ боро зал ороган хэрэгэд боогат Жэтаран ават Нин шаолон и чэн шатс мэр гээжсэр гэнтгэн нэг гоон ангилгаа жилаад өгклээ хар усрын гээжсэр эр гişиг завшгод хүл алдаад мэр бүдра төлөө шүү мэр нь орган шуугаад өн өн алдаад тамал жаад ирхийн үйдэр бим шаолон төс ясангүй онаны дараас орваад оллаад оллагт хань хойгё үсэрч басан уу? Урагшана ялмгэж. Тавхын арилжсан ууны ам хүжүн дээр гişгөө давна. Аашиндан жеди үргэж чөг чөгөөс мэтэлж. Жедн шөөрөн урволжээгад нүдэж өлдөвлд бар аашлээ тэр юмт нь ангигад унснараа Төш хараа төвтгсээр хөлжих шүү бай. Ба! Үнсэн юм болжээгт гээх живэт шангвай шаанаас нэрэт карсон гач. Мун! Мэрнэсэн боохтой зэрэг үржирээд минь шаалунгийн хоёр өлийг нь төвөрж атдаг жагаад уйчихтэн дээ. Яаг юм ата явшатго ухтлаач гээд шангвай хэл хин үйдэр хүжүн дарын гişиг ясна хан хуй бя басш гариг нь ойн юм яран сандэрч нэлээ одж хайл өнгөд картан болгоод атл чин ёо өнөөний хүн хөвчээсн минг шалон ювшөж ваала өнөөр чин бишнэг Он та давчаал гэж. Энэ хайр олон марсыг нь юу илжих. Шангвай харсгаа жилжэн. Хой. Энэ маямтны аашлаг үл мөн ээлүүлж гад хаал энд нь шутгаад бүглээд алчхи. Хан хуй бие ойлгэнэ. Тим хол аашаад ийжин көрөн. Мөгөөд ойсан биш одоо авлаг гол уруу. Талгарын бүлөө усан дээр бүлээд алчихгүй юм. Нинг шал юм хэлж яа. Хаа та нэмэгий альж уу чадахгүй нүгэ гэж. Ийм юм тими. Остажати ухгүйгийн үжи ороганан тэви төсөтгийн үжи ууршсан хоёр удан гэж ивэний ойгчсан гэли тэвэн гэж ивэний уурснараа ирээд үргөө давла минь шаолун нэг уястаг наваша толгийг нь голын осороо бүлэ даруулла шүү
Үчөөс!

хоош нэрдэнд нь жалгоо илжихсэн, хэвнэ авдсад нь бүтээлэг шигсэн чинь тэр амт нь харин усны тэр наан онгшаад явдсаа хөдөлгөгөөд усны явдсаар дөөсөн таарун гагаад голын дондор шамаад гарлаа. Алинардар гаршигод гожигод хийж ахсан. Горе горе гэдэг мэригэн дотч өнний үзад хайлаараа нь оор хилэн батар. Гүнмөө холгагийг одоо ивэл дарам гэж. Сэхлавлаад харнаан гэлээ. Болон вен тэшүрийг нь атгаад явчихсан. Сэ адамд бош тэшүрчихсан толдаар сэнэр хайлаараа аргамарж харсан гэж ах. Учаас Олон үеийн басаад. Ор шангбао и гали хөвөдөр. Гажрайсан лан яван нэг нь атхандан юу болоч олоод атгажээ шүү. Ор гэлгэлх жожаан болвш. Одоо ашиж нүдэн шатсангүй удаан бэлд бол оршиг бол уусны дотор жавлан болж гэж хэшээгээд Хайр хон иргэдэж жассангүй та. Тэр шагтар нэгэн жирг эрдмийг гаргаж өн мөтө болоод усны автсаар пойжэлж гарсна. Нэг шаврынга. Ширгийн засгал дээр иржээ. Хоо. Өлдрийн шалтай усод болсон таар хэвэ. Төглөөд имээ өвгаван тед яаж жассангүй аа гэж энэж биэрн хуалун вен алваа гэж лаад Фэн жаолунг идоочээн шоу. Фэн жаолунг байж авч уаа. Өнөдрийн энэ очирдоор яншаа шиний гэмсгий үджээ. Шиний өнөмөр усанд бол усанд, хуурайд бол хуурайд. Нэг л адил явна. Шиний энэ өрдөм, хаа? Хүн жадлаадх гэлээ ши унтаж ян гэж би харжээсэн. Ямар ямар өрдөм, хаа? Өнөөдөө эмий. Миний явлгаан багши наад бүлтгэж өгсөн живсэг орхоо явдас юм. Унаран шигээ амшгаа гочин фон жолон нэгэн жиргээ махтава. Жаж энэ гаагуу шо. Өнө хуалун вен тэшүр олбол дэлхий дээр алдах бай. Өн эмарин юм. Энэг маны айдал усуд бас хамгалж, хэмэрж болох бай. Хордон ши яваад барша эргөө хайшу чынгийн хатанд. Албан нэжин шийшаал амгадар тошааж үгөө гэж хэлийн үйдар фонжаугүй. Жа жагаман жерлгий хүлэгаад тэр тэшүр яваад.

太素成的太秀如人格封教为家门啦火灯的那个千里风叫声声打打几日为几分哈利哈达四度关了个西凉银杏这儿叫那Харн тийм байл да юу бас нэг бас ч үгээхэд өшч явна. Анмото шилэнгийн ёчрг бас ч үмөн чүүн шонан чаманч. Минг шаолон гэн санаан дарж хой. Усны өвдөсі күдлгөөд ойгчгсан бүй усантраас гараад ирсан боловш. Адаасэ хуалунгүйяны үг жавулаад өөрин дэшуран санаан дарууд гараан явулж усан шин. Ах, дүү сүйнүң бэн олтхуэ. Энэ яар нэш усны дотор ирсэн боловч ол хэм бишээ. Ол осон халдж. Дөрвөн жоо 80 жилийн тоотэ. Тэнгэрийн луван дарны энэ тэшүрэ. Одоо тэнгэр наран цар. Энэ луван дарны бишээ аа энэ хэсгийг хасуулаа. Чо. Мас нэмрэ. Өртнөн сүйлөн вэн тэшу өргөж харахшаг болсон тул дараа тэдний байлж хинж авсраа носын ячанарууд ирээд сүйлөн вэн тэшүрийн салгаж аваад шүйжингүнгийн ордондаа нь аваад явсан юм шүү дээ. Одоо энэ бодо төм гашиглаад төм ээрлээд ямар хэрэг вэ юм? Олоо! Айя!

сээ шааша нэг ол хий дамжаад шаад олны хэрэд нь болжи шаатэ талийн олны хамруруу чиргийн жасгаал бас ерхэн болшиггүй. За, баран жүгөөс ирсэн ширяны ширхтээ таарад бэлдан болоод одоо юу болоос балаадлах толох элдв элзий өмрөөгөөд өргөөд юн шанаан жамнаад бас нэг олий даваад өмрөөд оронглээ. Уу, чүүн өмрөө жүгөөс чиргийн жасгаал үжигчээ. Өн юу гэж хайлаар ан жахсаад хартлаа. Шаамын юуны жасгаан ширг ирв гэдэг болвол өр болвол анхаа одоо хайшуучингийн газар шишаван жаа болгагаад улсын чингшаан буяроо нь хөдөлж жи сая хаагийн харимлуулангад явсан биш да. Хэрмийн ошри жижээ рангдаар үр сэхэн гийшогод хан чингшаан хан жэнсу Хэвнэ буяран дари хайшуучингдөн өргөшгсөн юм байна. Ча да хэрмнэ ошир эргэлтийн ошир хэрмн ошир бэ хим тулдаар тэр таагуудыг хийшэтгөгөөд. Байри явтуу гийшиж уучан ян чаан ширүн сэхэн ууныг нолжээ. Үрдмэр олнас буусан жи сая хаа Дээтэ унтэн олжрвахман хайгуулан саллэр нэгтэж бас чагийн өнгөргөж тэр ээлийн газар хэд оноод одоо сээ гарж ирээд алвнэ газар учиртай газар хайшуучин өдөн чам өгөөд явжээ шүү. Ойж одоо нэг учиртай ширэг да. Ойж бас нэг явдтай юм байна да гэж хоёроороо хөлшиж байна. Шангбай хэлж яана болж явалж. Ошгоо тэр нэг ширгийг үзээд ивэл игдээ явчих бид оссон бол би адгандаа тэшранг өвши. Хэр хэрнэ ошр буруугаар өргөд. Хэрнэ юм гоосгүй. Өнөө та бид хай төгж оршиг дарахан бэя. Ошр татгаан бэя. Ошлгүй. Хан ойвё. Орлон ширд. Ваа. Өнгөсөн таашгүй. Ийм нэг төр их ширгээс бас бага хан ширг юу болж байгаа юу нэ ошри утгуугаар бол хэмээ би шилэнгийн үн байгаад өнө ошри мутгуугаар бол хэмээ да шангбай яна жа тумла анхнайдл би тайр хөрсүүгээр буу орлдя би тэр дор байх тэр бэшгэн мадн чоёны дотор ороод нооч ши тэдний ач үдөдө балвал буул хэрэг гаргий өд ши өргөөд ир Шангбай мэригэн татдаг шаатэ шүэт оттор ороод ижахсан ханууй бяо мэрин жалаа тавьж гангон гэдгийг өргөшөөд ширгийн жасгаалын өмнөө тула дураад иллээ. Очир юун дээр болвоо улсын ширгийн юун дээр ирвэ шалтгаан юун дээр болвоо ширг юун дээр ирвэ шилэн газар дураараа явахши ямар усд вэ таагаад хан хойвё үндэр доогаар жандарна асууж энда. Тав мянган ширгийн жасгалаан талын дундаа жогсоогоод тааламжтай хоёр өмөн буй буйоор харж чи сайн байж гин пяши тэр ямар өрөн манай жамиг хач чангдрын гэдэг чинь чанг ширүү толго сатжээ. Сэхоо ийм сэн шаг сэн нэрийн өдр хол одоодэй байлээ. Ший юу гэж ашхивээ ширээсэн шэлбэрч хэлээ шос болшгноо сэхэж үсчин муудирч хэлээ би гомдноо чоо өртөм шин даврах нь өөрийн миний дотно сэхэн ууна шийн дэм бэ үүжон гэн пиашад үжигат өөрийн буяран Ярин жала дараад тосоод гарлаа шүү. Чи сая хаа ширгийн жасгааны дотор ухраад хүлээж өгөөрэй. Чанг ширүүн мээр татлагаад. Чэд үжүүлээд.

Хөрөөд ирлээ. Хан ойв яа нуттай бат усн хоо хоо. Өннөг оонада. Ямар сайхан төрсөн. Яасан сайхан төрсөн. Хаа. Тимглөөд энд. Лав. Миний дэсэн бол. Чи сай хагийг олж авсан. Жаншир үн гэдэг. Өн магадгүй. Ялагар гээч. Яхсан өнөө маань асууйн үйд. Жаншир үн хэсгэрж яна. Олсын хэрэг өчтэй болоод жамөөж байхлээ. Унагаан татаад хүндлсэн эжэрдэг нь яасан үн бай. Төрийн хэрэг төрмийн гажраасан босоод ирэнгэлээ чинь. Түлэн дондор нэг нөмөөн жамархан юу юм. Жанширон жандар хийн үйдар хан хуй бяу. Жад үргэд жүүн доогара жандарад иллээ. Чи яхсан хүн ийсэн хүн тэрнаан дэмий бүгэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр унанасан бо уртаажсан хай. Уртээ сүгдэж үгмөр хүлээ хүлгэнасан бо. Мундаж усган хай хойган зүргэн дээр хүжүгөө наашаан хөршгөмөр болгоо жандараад ирэх хин үйдээр жаншилон хэсгэрэн дугаад үзээсөө жижэ жандарал жаргасан жи сая хаатыг анаримсан үүжон юн энэртэй үндэр ёо хөрхөмтэй жаншилон гэдэг миний бой дардуу болгаа аши яахсан болгаа билээ гэхээр өйтөр хана ойвяа хэсхэн дуугарч хүлэг юм бишээ үжив гэсэр хорсоод нарин жалаа тавьж тэт дурвал жиллээ шөө дардаран арга догшингээр гарны дарнаа өмнөж мөс чихон жавар татж ах татан дарууд авин даран гийж өргөн даран матарж алгангар инжевсэг эсрван дэхүр эргэж аюул тэгал дөрвөн жүгдан батарж Алиагсын зэтгэл айлханасан дүүл атангаар ин ядал давхар давхар болж хүлэг оноа мэрдүүд хүсэр нагаа хүсэр гишгээд бүшгэнж хүндаагаан инжирсэг хүжүү талгий жааж хүнгаа хэсэн санаа хүгжээд хүгжээд ирлөө хүн өнгөө хин зэтгэл бадраад бадраад ирлөө хэн өмөн болж дараача хөгжсэг тайшаан улэд тосаад авдаг гэсэг тайваа багнаад өргөөд ирсэн гажир өрг тохоогаар өн хоёрын дөрөөс үлсэн бараан бууж тэрээд ирсэн гажир таавалг гарж тэр хоёрын дөрөөс таасан бараан бууж тооны мараа болоод жанжилн ирээд хүнэл хүнэл нан дээн дэрэгдэг ялгарш байвал энэ шууд толаад ирвэл хүн толаад барвал маран хөрөөд ирвэл хүн хөтрөөд барвал таас хэн өмөн болоод олом олом олом бэлдаад ирвэл жаншилун инжээд жалвилжи ижирчих жасаржаги алуулхай гэрвилжи ижирчих харн хуй бяо халий оргоод ижирчих хаашаа хаашаан болвш тосаж автгүй бол өнт тос төнт тос дөр тос даар тос наатыгн жалж шаатыгн хулгаж эргэн эргэн гарж эргэлд үлэн бэлдэж дэхэн дэхэн гарж дэлдэж ягаад бэлдэж аяа хамаан сандраад апчгийн дөрв болли жаншилун инжээд гэдэг жаав Зэрүүгээ гэлэвэлгийжээн шүүү. Үчгнүүд нәдэнгөөр үрбэлж үлөөд ержиах, үнсэн амнәдэнгөөр мөлийлгөөд ержиах, үшүүшэд нэ өргөө жэмхгөөд ержиах, үхчэгдэг гадри жага-жагаад ержиах, харнүүд нэ ордуур халэвэлж үлөөд ержиах, хамар амнәдэнгөөр өрт үлөөд ержиах, хатгаашэд нэ өрөө мөлийлгөөд лавжиах, хамгийн нэмар гадр хүрээд хүрээд ержиах. Аяа! Тэж гарн гэдэг амруугаа баллаач хан хуй бяг гэнт нэг нарги олоод тэдэг нь урвулж атгаад ишээр нь ирээд тэдэг нь аажам хэн таслаа шүү. Оо! Им туу байлжгаад ишийн гаргаж үжүлэн гэдэг шин болвол өн үн шалтгаантай юм бий. Учир вэ наа? Сэн өрөөний өрийн хүний явдал шамдуулж гаад алчхад юу гэх юм? Жаншруу Саарл мэнэ жолог жок гэдэл татаж шагаан мөнгөн жадыг бүүргэнээ дар хүндлэг тартлаа. Хаа? Эм эмаан аван гэж эмсгэлгүй төмшчэ гад юу эр эмши? Би хэдэй болтал байлдаад бэлсэн үнэ үгий бүрэн замсдгоо хэлээ? Хаан хоэвэ хэд удаа өрүүдэ хэж
гэд л хаавс нэрэд юм утгүй. Хаах татад хадганд л нөгөөд гаргатлаа. Хай! Хулгашин жолж. Дээснэ жолж. Шээ юугд миний орто ине юм. Би нэ хутааны дой. Хо юу болсон чи? Юу галан гэж уу ясаан л уумья ушраа л уумья. Хүргнаа ой. Шиунаран минеган хүртүгэн мотугэн мандарата наадми химтгээр ашнид. Охот чангшрун кихт. Хичээнтэй болчихсон. Хаа болчихсон. Энийгэд миний хүртүг болчих. Шив буу хотлилаа. Өндөр эмтэм шахатр хотлил гажир биш шүү. Бодлил. Хан хой бя. Хатган тлаан энийгэд хамраам мэшгтлээ. Хэртээс яхан миний хүргэнаа. Минийган буу айшигдээ. Шалтэг нэ өрдөмтэйг нөгөөд өртөмшөрөн хийшнө. Шалчин үнээрэн ямар жирэг бэхэмгээд би төнгсөж үссэн юм аа. Чэтнэш нь өрдөм жалвалжуулаад ирж байхдаа шүтгэр болмош гарч чадхгүй. Жавлантэй буйнэ түрээтгсэн сэхэна. Жоргийн мөнгөж жор чадхгүй. Хөй! Чи юу асим ине юм уу хэл юм уу чи? Уу би хэлж яана. Гэлөөд нь чамаад хүргэн аа болно. Ваа, миний хүргэн аавыгаа ши наад миний дөө. Өсөтэн хэ олгашин жолж гши. Мөгд бэшлэг хар гээний даши. Чи нэгш миний хүрдүү бишээ. Эгэ чи бас юм болсон. Тийм биш ээ шоо чи мэдхвэ. Бэлтэсн хүмүүн бэлтгэн бэшгэд үгэнд дурлах үйдэр бэшин дэж ивэсн хан хуй бё бас ихтэй хаад инэртлээ багш нартэ уусад багш нарын ушраан мэддэг юм шүү би валвэл үрдмийн сураад уулнаас уусан миний өгч чисай уха бас мөнөөх нь уусан Манай хоёрын ямар сүлвэгийн шивалвал мэтгэ. Уяран таарсан үеийн нагшч өгөн би таяар муун шүү. Өнгөт насаран өхшим боллээ. Чисай хавал өхшмөнө. Чисай ва чиний өхшөдөө. Яг миний өхшмөнө. Өнгөд би хүргэн хаяан эрдмийн шүд хүдаа гажир уулжаад нёөнүү гаргана өгөл гурвалаараа баярлаа тэрн өнгөж бодоод би нэг ороод ирэл шин өнөрөө миний альч гэнэ дөө вай усан гэнтгэн усан тэнвэ усан гэнтгэн ээ чагаан тэнвэ ошир гэдэг хижээдэн өнгчрмэ ангаа Ошруга гар жангасны шөөжөндө бү тогтоо. Сэхнаар уулжаа жолг бас утаарна. Шэмэгийн гад сандаргасан таарсгвэ. Хүргэн ахшин болвол ивэн нэг л хүнштэ. Хурдумын шиата буэрвэн гамдад вэдэ. Камтхар юу вэ? Камтхар юу вэ? Унара менеган хурд өмнө гээд тэна давхан болвлаа. Хүргэн хаин шиний өвшөөл мөн. Чаада тэн тэрэн гэдэг чинь тав өдөр ордоггүй. Та бид хоёр өгөөл хэл өвчрөө тийшлөө тэн ч одоо. Ултим болгодол гэдэл нэг нэг нь юу гэж өвчөртлөө. Одоо ашиа. Ширгийн засгалтраа н ашиа. Өхшин шин жаад би шимээ аашаад үгүй яа. Жангширун ясалтл бэлчглөөд одоо ширээг нь уласгаад нэрэн жолоог эргүүлж. Хан хуйвё. Боссон бодлог бүтлөө гэж баярлаад урагши болжээ. Чаада би болвол ханжээ жангийн хан юнвэнэ хөвгүн хан хуйвё мөн. Иймийн толдараан одоо би өгчэн үйтэ нахштан жолгох шаг болжээгөөд бас инөтлөө.
Ханасан богат одоо дэшогат. Өнөөне хан хуйвя инэж үгэж ээн. Олнасан божирот үхшчин херма хичогат. Үжан ян бас жиро алинж бээн. Бахшасан салжирот бас шодод эгэн. Байдлжгсэн төлөвтэй хан хуйвя хэлба. Баса жисайва мүш этлгэт. Чангшир үмшэн хэлшиджи явиншо. Чаада хүргэна. Таны ээсэн дэгэн хаши ямгэж ясэн. Манайны жүгэн үчгүй да. А, таны энэ бол барай шай явжих тулдэ. Өнчин бол бид хайшу чүнгдөөн яхмүү, хайлу жамин дотар таарлаа гэвэл улсын ширгтөөн ушир хүмүү. Элэн болош болна өнгөөд явжин аа. Бид бас мөнгөөд жам таарад ирсэн. Одоо их сэхан, гашкараан өнгөөд явхараан, Каралбат хэдүүлөөрөө яфул өгштэгэн шог инөөлшөөд өнгийн ан ширгэн аваад яфул хэдийсэй хэн байгаад хан хуйвиол. Тэрэ тэрэ тэр дүүн хөрөө юм уу шаажгаа юм уу юу юм насаад илээ. Аа гот. Хөл хийгэн дагуулаад хүжгөө нэргүүлээд дээгүр нэсчих юм хаа байх юм. Нөгш үгий жаагаад хэлсэн хаагнэ хаагнэ л гот дөөшөн үлийгэд. Чангширун харахийн үйд хан хуйвяо жэдий хүндлэн атгачасны пөрхгэн бээждөө чүүн суунэхэн даагүрн жүлднээхэн түнөөрн жүрнээхэн угаарн барун суунэ урогн

дээр айтай явсан хүн алдлаад л уншглаа. Атгнэж ятан шагасаар байгаад хан хоёр яа сугалж явлаа. Алуун ширгээ ардууд аяа варвагад амалдаад байрлаа. Ардууд өргнээ хэжүүд хэтэ ухарж байсан чи саяха ажүдлээ. Толжээсэн хоёр тулахан жогсчглээ давуу болж гэж боджээ. Толгоогаа нийлүүлмар мэрж ирэхчүүлж хэлшглээх нь сэхэн болж гэж санжээ. Тэнтар гэнтгэн үжангян онхэлэ уваа гэж дуалдаад тэрнийг өнөөний хүн жадлаа залсан болохоор төсөж болон гэж бээний даа. Төрий шагтур чийсаяа сэтгэл дээр бишэмдэж онсон улг баачаалу багнээ жалагийн урагшаан дарж атгнээ жирсэг күллүн баан шэдмэг дээр дэлэгад атэй жэрэгэн хожигаад иллэ өмэг сэгэн саадгалаад иллэ улаанагаан элчурн батраад иллэ оржигсэн хүншэн санжигнаад иллэ шүү. Дай! Ала! Ататдээсэн ерваагад үнтэр доогар дэнэнтлээсгэрраад бог илгэгээд шэдэн мүжүлээд иллэ шүү. Хоёбё халавэлэр хүнээ хинжирсэнд одоохан зандар мэрн жалаадар лан явангийн үргэж ухтаадар уху мөрдөлт манжид мөдөтэй мэлдэж мэртэй хүнтэйгэн мэрн код тэрн код оноона алдэж карин алг жораа жораа тэлбэ гархнүд калаватр маш гашуносны амт амын татр мэддэхэд тоолн тоолн шүүмэнд дөрөв удаа жүрээд мэртэ хүнтэйгэн барагдан эсэргүүчийн шатал үгээ болж ирэн шөө. Хэртэ хүнэн атгсны үжэд хорслын галан бадаршгсан нээж өн хүнийг анжи үжэд уурл хорсон шангаршгсан нээж чи сайха нэгэнтэй жүс өмнө өөртөө өдөрсөн жүлшигэ жүлшигэд ороод ирсэн чивсган өргөд болгаад ирсэн жавлан цэвог гэргөөд ирсэн өргөд хэрн гадуур нь төгөргөн наваад тэн тэн жин шат таны мар болва хан хоёр я тасаж авд мөрхтэй.

гараан сажиж шишрж авин шүү. Аяа! Алг малны болвш. Чосын авдаг юм аа. Алг унэ болвш. Үгийн завсдаг юм аа. Эрхмирүнэ! Эрхмирүнэ алгад. Дөрвөмтэйгэн салтал салтал ансыгаа дуугарлаа. Хой! Энэ өвшөтний алих клевас юуны? Эрхмийн хүн гэнэ? Тарту малши! Ямар өвшөөвэйд миний гуанжаны алам? Хэсгэрж байн бэрж байн чий сай хоа богнай жолоо дараад жохсч гэлэн. Яа, шим өтгүй шоу! Үртэмши үн амдрэлэ өөр ян өшірдөөр. Өөрин! Чаяны энэ хүнөөн өөр үнд балагдад төсхүн бэнэда шилч. Төсны! Чий сай хоа их гэлэ чий үн оранд юу юу үнэд ямар мауғөөр бэшлгаа жинам. Тийм бишээ! Би балбула! Чаяны үнөөн олонгэж чүсэр яхар хэрэгсуудыг альжина. Югнэ? Чангширүүн хийгэ шамад чүсэр яхар басын. Хэргүй яйн. Тэр мини жаяны хүнэй балаж авсами. Хэнжэнэ жаяны хүнэм. Юу илжэмэ? Ши сонсэжэгаад мүтхүйда мини мүнүүгэй. Уэ шинэ нүгэр элэм балвэл би шинэ жаяны хүнэг жу? Яг мүн шо, мүнэ. Чизай ва сонсчасар чир хэжав, ян юу юу балчихам. Би үгэшим мүтхүй байна ши сээн элжуга. Орлхан бэгаад сэшоад сонсж гарвэ гэхчэ. Ёвштэ чизай ва унанэ жологон татаад яг түхөртл хэлжуга гэд. Яриг нь хүлэгээд авчихлөө.

छी बलबल ची साय हुआ पी बलबल हन होई म्याओ शी भी तुम हरी इंचे आगे बलबल पक्षनार हो दी हुस्ते पक्षनारी निस्न उग बलबल पतलते से हंग शोमोन पागिन से हिंचे आगे पतला तेदवाल हिंसिम शो शी यू ही लेते क्या इरखमीन हो शी निमत क्या Олом олом ооч шигсэн дөлөвтэй Хан ууй бяа үгэлж яана Жаа Миний багш болвол Чүнгнайн шан олне юн чүнгзэ болго Чиний багш юм болвол Хэй фэнг шан, хэй фэнг тунгин, хэй фэнг таурэн бишида. Мэнэ айрин бахши маши сэн. Үйтэ. Сол балбал нэгэн нэгэн нэр чашаад. Шэтэр тэвчу эдхарэй сэргэна. Тэрхэн нэдрсэ айр бахш. Мэнэ чунгнан шандар олч шэгчэ шэтэр тэвчэ шэ оча. Сэн жаган дэлгэ жэхийгэн би гаднасын зонсчэ. Чи сай хуа, хан хуи бяо хайлоран үрдми сурва. Ота хэтн үдрэс ол насан бона. Насне ёо бага гэдгэн хамагуэ. Нам даране жэя гэдгэ тох чэгсэн ясо. Хан хуи бяо арбэн жургатэ. Үнжилдэн ургална. Чи сай хуа арэв истэ мүн шахтаан ургална. Хайр үүхтэйн энгийн хэлэ болбол хэрн жанар татуула тасар шүгээ жая мүн гад байдлэн байдлэн хэшчээчо. Хоу! Хан хуй бионэ үнжиргийн

нэг жирэг хэлхий сонсоод чи сайхан шарэ өлит үншинөй. Жаятай үндөөн ошхоо жами үнд очхон гэдэг шин. Үн жаяган өрөөгаар өөр үний ирчхэн гэдэг шин. Миний юу болж юм? Хан чэнг шан гэд

харуулаад хэрд мөргүүлч өнөөмэйг унжаяны хүнд ан үжид тэнүүдээ бэжээтл үхсэн бохо жаншид үүнд өнөөд болбол жолгүлчээ Өнөөдөрий сонсголээ их багш нарын хэлсэн үг өнөөр нь одоо нам юм бэн энэ одоо яанвэ Өмжүсараан үбгүй гэж өрөөн голсон нэтл да моо явдал болхон ба Өөрийн жаятай хүнаан өржалсонгүй явангадаг шин өргүй биш яачи сай хоа би Нүтэн алга зон гатл. Өөрийн үнэн гэснөө мэтгэшгүй өнг гада. Өвгөө. Нэр нүүр нь тэдэм о. Хүнээ нүүрий бияда. Яаж үжин вээл гадл гэшгэлэ. Хана хой бияу эр ерч. Хамаагүй хамаагүй. Ордын жаяган одоо тэнад авсан ирээсэнгүй. Оршигин тидоси би алатайсми бид хоёрт өөр сатте оширгүй. Хэрмнээр одоо хийн гэдэг шин хэтэд нь бол биш болно. Хэвэвараан үжа тэнад аван гэдэг шин ортэд нь бол биш болно. Шивэд нэ жаяа хидисээ. Манжирг хэлхийн үедэр чи сайхаа тэн тэн ашаан татж өргөн өргөн гашигдж өнөөрөө амаргүй амаргүй өө ичхийн үри өргөж ачаад юу гэж хэлнэ улс төрийн их ванг яне ортэ яаж очиж жолгон дэлхийд энэ дөрвөн зүгийн том үнэ амиг ий тагална ай яал гэдэл гашигдлаа хана хуй бия Үгийн тааруулж өвлүүлж үгийн тааруулж нийлүүлж жоохон биш юм ээ. Хөт удаа толсолт хэмээгүй. Хэмээгүй. Хэмээгүй. Үшгэд өдөрчгдг хүн бас байдаг. Ари тэрнөр ботхон бол наатай явдал ба. Өртнээ аль нуусын ягдөр. Туулсын. Дүнжаван үшинэ. Тэнгэрийн алтан өвгөн биш дээ. Тэр бас. Чамгаын шолмо. Байгуш. Шэнди дөрө жолгыч. Чоангийн өрнөмийн өнрөл нэрийн хэв бэрлдлэг бэлаа гэсэн биш дээ. Ордын олсоо дүртл. Ошлый жаяне иймнэг багын дүрэд хат бэдэг учир бэдэг юм өнө чаггийн шивэдэн хоёрын идэх нь ошрийн өөр юмар баттад болны дээ чи өртөм шин хүн гэдэг шин үгнэ ошраар үгнэ ухааны мэддэг юм өнө мөтөө сэн үгийг л ширээн дээр нь баяр болгож хэмэдэд чи сая хоо улам ойрч олон комдж гашигдв бол ушсан ундан жавлан гэсний мөдөд чирээ тавтлаа хамаагүй хамаагүй одоо өндөрс минийнтэй өндөрчт өртнээ тэр ус яар батхан бол өндөрөө бэшгүй одоо үнэн биш дээ одоо хэн ямар ба үл тим болгодо

0: энэ дүгээр хаяад үн сэхний алан гэдэг өрхөн мөргөм зам юм аа. Энэ дээр болтол энэ дүрж яснаа нь үүссэнгүй гэж бочгоо. Ата би таяр ошераа тгсэн чинь тэнгэрийн яа гэчихдээ. Чиргээ хаан дотор альны хаан дотор зам шиг яйлана. Сэн өдөр чаг дээр нийлүүлж ягаад баярын бүтээ бол ямар вэ? Ой, энэ хүн ушраа нилээд өөрийн чая хавийн тааруулж хэмтулдаар одоо жавч гашигч хаан бас байгаа сэтгэл зэргээд ирлээ. Чаа тэмүүл одоо явьяа гэнэ. Одоо хаа явна билээ? Хөй, миний ширг, тэрг, төөж жохсож байна. Тэднаар аваад явъя да. Сэхуна, шэмэдар, чиргүүд байна гэлээ наад бас нүхэр байна шүү. Миний бас нэг хүн байна. Юуний хүн юм? Миний нэр болбол ханжааж онд суусан хан ярины хүү юм болохоор хан хуй бяо гэж хэлнэ. Миний тэр дагуулж явжих хүн боллог бол шангбай гэж хэлнэ. Гэ юуний шангбай те явж байна? Миний энэ шин багшийн ярилгаар гаргаадсан биш дээ. Багш ярилг буугаад ирсэн биш дээ. Өнөө шамтайгаа нуулж сэ хүн үнтэйгаа нэрмэл жижиг ванд буугаад их баярыг бүтээнгсэн тул дараа нь хүргэн дагсан ах иржээ гэн. Хоо жийлдэл. Саадгын дүү дагуулдаг хас саадгын ах бие юм. Ээ бэ хоо юм да. Шадвар эрдмэн гинжгүүгийн саадгын дагуулад юу юм да. Шадвар ухаан дав бол өнөөд шангбай ахиг наад саадгын нөхрөөр явуулжээ. Та хавэнда таны гүжид би очнох гэлээ. Тэрнөө нууцтай үйндэ тийм биш аа таны ширгүүд ирээд альчгүй бас нэг хорсол биш юм. Аваад ирээ. Оссонгагийгад явсан чинь шангбайг яваад ирлээ. Шангбай нэр амгаан хэлэт. Уучхийн үйдэр. Чи саяа байлжээ. Чиргийн жасгалын донд ашигад хойлыг нь уулж тэншиж хилжээд шугаар нь дагуулад аваад чиргийн жасгал руугаа явлаа шүү.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Орхим хүндэт сонсогчид та бүхэн маань налгархан намартаа намжирхан сайхан суучхаж байна уу? Хотлогч буян хэшиг NL-ийн дууны цангийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Өх улс таны мэндэлсэн өдрийн эртний нар наар энхийн цагаан тагтагаа нисэглээ. Ховгууд охтын чинь мөрөөдлийг дамжуулж хөхөмдөг далайн дээгүр нисэглээ. Хүндэт тандаа баярын өдрийн халуун мэндийг хүрхиа. Хүсэл зүуд чинь сарм мөт тэргэлж хийг ёроой. Хүндэт тандаа баярын өдрийн халуун мэндийг хүрхиа. За ингээд та бүхэндээ нам улас орно магтсан дуунуудыг хүргэнэ. Малчин төмөн өв хамт намаа магтан дуулна.

амин харин эхрон анмад гүн далай билээ мөнхийн агуу сүлд хиймэр тань мандана эхрон мино эхэм сонсогчдоо манай энэлж нэвтрүүлэг ийхүү жаргалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг, хянагч урт насан, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунул хэлмээтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: өрмөн шарталтай өнөр намрын сайхан мэндий төвшүүлэн Хөлнбор хотын хам зуучлуурын төвхийн Монгол хэл найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан Хөлнбор шууд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт зог болонгаар явагдах болно. Ингээд чөлөөт зог болондаа анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
2: Танад ирэхэд манай харан дэх чөлөөт зог халамжшил ярэ.
1: Чөлөөт зог яригдж байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо, манай хам зуучлуурын төвийн радио телевизийн найруулж нэвтрүүлэх хэлтсийн сурвалжлагчийн бүлэг мэнхэн намрын өнгө сэрс нэвтрүүлгийн сурвалжлагын айна өргөжлүүлж Хэлийн хот Манжуур хотод хүрч ихэрхэлхэд Дундад Монгол Орос гурван улсын нөхөрсөг харилцаа явуулцаа Дундад улсын хэлийн батлан хамгаалалт үндэстнээ эдэн унтааны соёлын уламжлалт Бахар хэлхэд хэлэр зорчигсэд холойрын зугаа цагсад эдэн унтаанай үйлчлэгээ хангахад нэхэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлж яваа Бархачин Европ Монгол хоолн гэрийн эзэнтэн Батачиртай сайхан зоог дэлгэж хэлийн хот Манжуурт тансаг эдэн тавтай үйлчлэгээр холойрын зочдоо өгтаад нэхэнт 23 жилийн хавар намрын өнгөргөөсөн үлгэр үчрийн Иинхүү хуваалцахад урамтай байна. Ингээд Батачир манай сурвалжлагаар 23 жилийн турших ажлын туршлага, хоолны амтын нууц зор, өөрийн баримтлал зэргийнхээ тухай учиртайхан яриа дэлгэсэн юм. Залхаад сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу та?
3: За сайхан намржиж байна уу?
4: Сайн сайн сайн намр.
3: Ажил төрөл сайхан уу?
4: Сайхан байна уу? Сайхан байна. Одоо мөнөө зөнц гой зам болсон бороо хортой. Манай үс бордоо манай хөдөөгөө малчиж болж их сайхан өнгөрүүлж байна да. Мөнөө шиг адлерийн тэгээд бас малчид бас адлен давсул өгөрэй гэж хэлдэг. Тэгээд энэ зуны зуулснаар хэлвэл зуны зуулсад мөнөө зам бас Арвин явсан шүү, нэгэн орн яваа.
3: Тийм байна.
4: Тий.
3: Та чинь энэ Манжуртай хоолн гэр ирэхэлдэг.
4: Би
3: Баргажин Монгол Европ хоолны гэр үү,
4: тий. Монгол Европ Орос Оросын Европ хоолны Оростоор нь, тийм ээ. Тэгэхдээ шүү юм бо шатд хоолыг бид бас хийдэг. Тэгээд ийм хоол тийм одоо манай ихэр хэлүүлэн өдөр надад жаашаанцай. Юнгэс хэмээн.
3: Одоо өндөр дутмын ногоо цагаа тийм ээ. Яг хизээгээс эхэлж хийсэн юм энэ хоол гөрө.
4: Энэ 2003 оны бас байхад.
3: Тийм байна. Та өөрөө нутаг хаан хэв?
4: Би Шинэхэн Баруун цамны Баян Хошуу гарчааны хүн аа.
3: Тэгээд одоо Манжуурт ирээд ягаад энд ирээд одоо хоол гөр эрхлэх болсон бэ?
4: Өө би одоо тэгээд Ишин нэг нараа шахав наймаа хэнхэн тэгээд энд би өөрөө орсголтой болсон учраас орсоор хөрөндө шалах юм чинь би тэгээд энд юм хийгээд явсангүй эндэл байсан. Одоо мөн 23 жил 22 3 жилээ нуур харж энэ да.
3: Анх хэлэхдээ л одоо Баргажин
4: тий би энэ Баргажин гэдэг нэрийг авахлаа бас нэгэн бодлолсон. Энэ ягаад үгэд манай баргачуд энэ долон байна. Гурван хүшүүн бүр барга бол байна тийм ээ. Тийм учраас энэ баргажин гэхэд бол алдуу байхгүй. Баргажин гэвэл хүн манай баргачуд мэдэн шүү дээ. Тэгээд тийм учраас ихтэй нь Оросын холбооны бүрэл улсад ч хийсэн баргажин гэвэл бүр мэднэ. Оросын Орос улсад ч хийсэн бүр мэднэ. Тийм учраас би баргажин гэсэн нэрийг сонгосон. Тэгээд баргажин гэсэн нэртэй болсон юм аа.
3: Тийм байна. Тэгэл одоо эхлээд хийгээл анх хэлэхэд л одоо энэ бурьяд хоолтой, Монгол хоолтой, хятад хоолтой
4: бүгдийн хийсэн. Тэгээд энэ юу энэ хилэмэ юхөө бид нэ тэр чигээрэн бүрэл тэр ясаар л хийсэн.
3: Анх хэлэхэд л одоо та өөрийнхөө хантайгаа хойлоо эхэлж хийсэн үү? Олуулаа эхэлсэн үү?
4: Үгүй бид хоёрлаа л хийсэн. Тэгтээ бид хөлснөө ажилчин уу.

0: болсон.
1: Оо за.
0: Эхин дээрээ бас эхний нэг жил жаахан хүн сөөхөн байсан. Тэгээд одоо явх тутам олон болоод мөнөө бүр олон.
1: Тийм
0: байна.
1: Тийм байна. Ер нь та багасаа их 8 хийдэг хүн байсан уу?
0: Тийм шүү дээ. Би тэгээд 81 оноос би сургууль хайлаар 1-р дугаар сургууль дүүрээд төгсөөд гараад л биш нь аав манай аав чинь 81 оноос гэтихүү болсон. Тэрний урд тавал гэтихүү гэж байгаагүй. Бид нь хангам борлуулах хоршооны салбар байсан юм.
1: Оо за.
0: За. Ийм л да.
1: Тэгэд хуваараа одоо та нар бас хоршоотой байсан юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Бид тэгэл одоо бүр багаасаа одоо 8 хийх хөдөлгөөлтэй.
0: Тийм тийм тийм тэр талдаа шул одоо биш багаа хөш авьяа дахад л энэ 8 хийсэн. Тэгэд би шөвөө бэлгаат нэг жил байгаа. Тэгтээ би чинь бүр бүс бараа тэ бүх юмтай байсан. Би ол их ганцаараа би байсан юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэр захан залуу байсан да. Алуу байхад ч хүн зориг сайн.
1: Тэгэл одоо энэ хоолн гэрээ Манжуур одоо хилийн хотод ирж хийваа.
0: Тийваа би улаан үндэд бас 10 жил байсан. Тэгээд тэндээс нааша ирээд л шууд энд хийсэн.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хоолн гэр эрхлэх гэж бас л олон жил эрхлэх гэж бас л одоо өөрийн гэсэн онцлогтой байх хэрэгтэй. Тийм ч дээ.
0: Тэр бол одоо хэллгээнгүй тийм байх ёстой. Тэгтээ энэ бидэн жаахан жаахан юу сурсан. Манай бурэт холдож гээд энэ Оросын хоолын нэг юу байдаг юм. Хэзээ бас ил уламжилж ирсэн. Бүр энэ Орос хоолтыг бол их ойр дүт. Тэгээд тэр жаахан өөрчлөөд манай энэ мөний хамгийн дүү басган авгын дүү басган чинь Оросд бас хэдэн жил байгаад тэр бүр тогооч ажил хийсэн. Тэгэхдээ эн чинь бүр мэдэн тэгэхдээ бүр сайхан. Тэгэд явуулсан шаша.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо яг энэ хоолоо яг энэ одоо Орос тийм ээ Орос үндэстэндээ тийм ээ тохируулсан гэх юм уу тийм ээ. Тэгээ энэ ер нь одоо хилийн хоттой тайрсан хоол ундыг хийсэн юм байна да тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Яг үнэ.
1: Ер нь одоо танайхаар одоо ирж байгаа одоо зугаац гэсэд одоо хаана хаана хий байх уу?
0: Одоо үл болоход олон хий юм бол одоо манай малжих дөрвөн хөшөө байна. За одоо мөнэ энэ шилийн гол гинэ бардац гинэ одоо бүхий манай өвөр Монголын хүн бол олон мэднэ. Тэгээд бүр ирж байгаа. За зугаалын зундаа бол одоо хаан хаанхийн зов ирнэ. Одоо мөнэ энэ сүлийн бүрийн хятадууд олон болчлоо. Хятадууд олон ирж байгаа. Аль тэр Гондон Мондон өнөөдөр бас нэг Шанганы нөхөд ирсэн ороод хол идэт гараа. Би тэгээд асуусан та яагаад энэ манай энэ хоолн гэд ичваа гэсэн чинь хэлж ийн. Бидэн таны юуг харсан дөйн дээр хараад ирж гээд. Үгүйл тэр дөвбөө дээр бас байна манай тий. Тэр тэрийг хараад ирж гээ нэ. Тэгээ энэ цайхан ба нэг ганцхан нэг хүн ирээд хоол идэн энэ дөхөө. Тэгээд дуугархад би бүрээдэр хэрхэн ойлгоно уу их үртэй. Элдвэн клэр гэл ойлгох юм шиг. Би тэгээд хорой та ямар хүн бэ гэсэн чинь өөрөөр хэлбэл Жапан гэсэн.
1: Япон
0: хүн байна. Би тэгээд тэр их сонирхоод энэ Япон хүмүүст зан дутсаар ярьсан чинь ярилда. Тэгсэн тэр энэ дээр ямар юм гэнэ тэр бас нэг тим юм байдаг юм гэнэ. Тэрийгний хараад таныг ирсэн гэнэ. Тэгэд хоол идэж гинэ.
1: Ер нь танайхан бас одоо хоолн гэрээ одоо сурталчилж одоо олонд таниулах гэж бас ил тавцангээ ашиглахгүй.
0: Манай хэн бол ашиглахаар ашиглана. Гэхдээ бол манай энэ Манжуурын юм энэ тийм одоо мөнх нэг хэрэгтэй ванхун гэнэ шүү дээ. Тим занууд бол зөндөө манайд ир татдаг. Тэгээд манай мэдхгүй ш татчих нь би бас хаанаас мэдэх юм өсгөө хат талаад аваашаа тавьчихна. Тэгтэл бас л тэр нэг сурталчилгаа шиг болчих
1: юм. Тий, тий.
0: Мөнөө бас их энэ ч юм уу мөдөө сургаж аимшигтай хөвгөж дээ шүү.
1: Тий.
0: Сайхан болж дээ.
1: Тийм байна, тийм байна. Ер нь одоо бас яг анх эхэлж ирэхэд бодоход манай улс бас их хөвгөлттэй.
0: Оо, мөнөө бол амарга их хөвгөж дээ нөө. Энэ одоо хэлвэл энэ хоёрын хэдэн жил бүр сайн болж байна. Их сайн энэ бүх улсын төрийн бодлого юм чинь бүр дэлгүү сайхан их сайхан явагдаж байна шүү дээ.
1: Харин. Тий. Ер нь одоо 6 цагсад ирэхээр нь та бас энэ хоол ундаа гаргахын дагуу бас өөрийнхөө бас орон нутгийнхаа соёлоо ярьж өгөх үү та?
0: Би ярьж өгнө. Олон ярьдаг. Манай энэ бүрээд ястан гэдэг бол Монголын нэг
1: салбар тий.
0: Тий. Тэгэхдээ бол манай энэ Монгол үндэстэн дотор бараг ястан гэж байна, бүрээд байна, дагуур байна. Ястан нь олон штэ. Тэр бол тэгээд үндэстэн үндэстэн гэдэг хөөр онцлогтой штэ. Би тэгээд бас би өөрөө бүрээд хүн болохоор бүрээдийнхаа нэг жахан идэх холыг бол бүрээд сайхан хэлж өгнө. Тэгээд хүн ямар яаж идэх ёстой юм гээд бүгдийг нь ярьж өгдөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тогоон гэртээ та нар өөстөө хийх үү тий? Олон жил одоо бас нэг амтыг барихгүй болохгүй л да тийм ээ.
0: Тийм манай энэ дүүл мөн 23 жил хийсэн хамаг удаан хийсэн 23 жил бидний хийхэл хийсэн хүн байна.
1: Аа.
0: За 2 дугаар тогоош минь 20 жил болж байна. Мөн 3 дугаар тогоош 10 жил болж байна. Би 3 тогооштой. Тэгээ нэг нь мөн одоо өөр бас нэг салбартай би энд ядант урдант хийснээрсэ 2 жил болж байна. Энэ юм гэж байдаг юм. Энэ ачааны машины бомт гэдэг байдаг юм. Тэрний үдэнд манай бас нэг хоол өнгөр байна. Нэг салбар байгаа. Баргаж бас баргаж ингээд нэртэй шин баргаж ингээд байдаг юм. Тэгээд тэнд тэр 10 жил хэдэг тавааш нь тэнд байна. 20 жилийн шин мөн энд байна. Нэгний нь мөн тэр шин өөрөө сэргээ буухан хүн. Тэгээд ба тэр ажилтай тий ардлах сандаа тэр ажилдаа явдаг. Сагаанд байна. Ба за гаргын 6 гаргын өдөр гээд нандаа хавсарнаа. Сайхан хавсарна. Би ч нэгийгээд нэг том гэр бүл болсон одоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас нэг одоо хоолн гэр эзэгнэж байгаа эрхлэгч хүн тий. Эзэгнэгч хүн хүний хэрэглэх гэж бас нэг л ухаан хэрэгтэй
0: тийм. Тэр амаргүй их ухаан. Тэгэхдээ их ухаан тэрчний манай голын манай энэ хөгшин ихний хамаад юм аа салин кулс юм уу энэ өнө хүний элдвийн юу юм бэ хүний реншигийн тэр хийна. Би бол яна энийг бол харсаг нь би явуулж өгнө махцуулын бол би авч өгнө.
1: Аа.
0: Ийм
1: тэгэл одоо бас одоо энэ хоолн гэрте одоо хоол ундаа бэлдэх одоо түүхэн материалаа бас сайн нь сонгохгүй
0: бид нь бол хамаг сайнний сонгодог манжуурт эгэ үнэтэй мэхэн сайн махын тэгхүү болгүй энэ заавал шанар сайтай юм бол шанар сайтай үнтэйгэр бол зархад бас болно нэг л адилхан юм ихдээ бид нь шанарын сайнны батлна хамгийн нэг дугаар асуудал энэ бол одоо
1: чадрын сайн батлна. Үйлчлэгээ бас сайн.
0: Үйлчлэгээ заавал сайн байх хэрэгтэй. Тэгэхэд би бас нэг бас нэг юугаар ярьчих юм. Энэ фуянгата би ягаад барьад байдаг гэдгээ. Бидэн бол 5 жилээс дээш ажиллавал бидэн гэр байрыг зохиож өгдөг юм аа. 5 жил өнгөрвөл би энэ хүнд салин кулцын ягаад энэ урцлаа мөнгөний нөгөөд гэр авч өгнө. За игээд 10 жил болходоо гэртэй болоо.
1: Аа.
0: Ийм шиг л гээд бүр гэртэй мөн. Тийм
1: байх тийм байх.
0: Тий. Би тэгээд 5 жил хүсээгдтэй гэх юм. 5 жил хүсээгдлээс хашаа юм болно.
1: Тийм байх, тийм байх. Тэгэхээр тэр хүн энд ажил хийхин дагуу бас мөнгө хурамдуулч нь гэр оронтой болчих.
0: Тий, гэр оронтой болно. Тэгтээ тэдэш бас яан штэ. Тэдэш нэг амьдралын баталгаатай болохгүй юу?
1: Тийм.
0: Амьдралын баталгаатай болохдоо хүн гэдэг юм л тэр нэг зоригоороо хүнд ажил хийнэ. Ийм л юм да.
1: Амьдралын баталгаатай болгоос тэнд хөл тогтож байгаа.
0: Тийм хөл тогтно. Тэгэхгүй ч хүний бас сайн хүний бар шатдаггүй шүү дээ. Ихдээ сайн ажилладаг хүнээ бол заавал тэгж бар бидэн байдаг.
1: Тийм.
0: Тэгээд амьдралын зохицуулаад өгсөн хүм санаа амар ажил хийн. За сургуульдар хөөгдөн бас сургуульдар тийм ажлын бол бидэн гүйж өгнө. Захын жохон юм бол бүр шин. Тэгээд л яаж.
1: Тийм. Таны үүдэнд бол одоо Бурят буузын юм юу байгаа тий?
0: Тий.
1: Шөөмөл гэх юм уу лээ тий?
0: Тий, тий. Бүдүн бууз байна.
1: За бүр байна тий. Тэр нь одоо бас манайд ийм том бууцтай шүүж байгаа юм тий. Амттай том
0: бууцтай. Тэгээд би дээрэн бурят бууз гэж бишэнхэ. Тэгээд тэр буузыг тавихдаа би бас санаашилсан. Нэг өвгөн нэг дэглэм өмсөд тэнд суугаад юу хийх вэ тий? Бууза тавьчих. Бас нэг онцлог байхгүй. Тэгээд тавьсан. Тэгээд манай энэ байдаг юм аа.
1: Тий. Ханэ одоо хоолн гэрт одоо гаргаж байгаа энэ одоо зочинтой гаргаж байгаа бууз ер нь одоо бас ямар онцлогтой
0: Манай бууз гэдэг бол энэ гоё харми хар гэдэг. Тэгтээ бол энэ тийм дотор өхөр гэж бол

0: хэрэггүй. Энэ брэд бодыг бол доктор өхөр хэвэл тэр бүр тасуулаад дэндүү хурсуун. Ихтэн бидний брэд бодыг хийхдээ заавал гоёын бүдүүн гоёын хар мэхар хийгээд дээр нь энэ мэхнэ өөхөх гэдэг. Мэхнэ өөх би одоо нюса хэлсэн шүү дээ.
1: Нүүс цараа хэлж байгаа мó тий.
0: Одоо ашаа дэмжих юм гэсэн шээ.
1: Дэлгэх юм байна тийм ээ.
0: Тий яах вэ яах. Энэ чинь хүн бүхэн хэд юм чинь яах вэ.
1: Ер нь одоо хятад, Еврал, Монгол тийм ээ. Тэр дутмаа одоо Монголын нэг ястан болох бурьяд хоол гэдэг
0: үгээр гарах
1: юм байна.
0: Тий тийм. Тэгээд мөнөө бас манай энэ юнгэд нэ зах зээлийн хамаардаг байгуулах гэдэг юм шилчанг дэндүүч юу гэдэг. Ичин хүртрээ бас мөнөө яал хэм болж ийн юм бүхэд энэ жин ундааны ариун цэвэр гэдгийг бас их шаардлага өндөр болж байна. Бас сайхан гэж байна. Энэ уусэр бол их сайн уусэр. Муу уусэр биш шүү. Энэ бол хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлдөг юм бол ичхүүх юм дээр их байна шүү дээ. Энэнийг бол сайн гэх ёстой. Тэр худал хуурм юм хийж болохгүй. Ийм л да.
1: Тий. Тэгэл одоо энэ олон жил одоо чанары батлал байгаа болохоор энэ одоо хол ойрд алдартай одоо баргажин Монгол Европ хол ингэрийг гэр байгаа юм байна тий.
0: Тий, би бас тийж хандаг. Тэгээд энэ олон жилийн шармайлгын юм дээ л гэж хандаг шин. Ондоо юу байх вэ тий?
1: Тий.
0: Тэгэхдээ олон хүний бас энэ юугийн талах гэдэг шин ба амргүй шүү. Их хүсхэл нэр орно. Ганцхан өдөр би бууд хийгээд доос олчий гэсэн юм чинь бас хүнд юм аа. Энэ бол олон жилийн сармал хэрэгтэй, олон жилийн хүсхэл хэрэгтэй юм л байна да.
1: Тий. Ер нь таныг энэ бууцанда байгаад байдаг тий.
0: Тий би энэ гэрчлэн миний өөрөө ингэ.
1: Тийм бай, тийм бай. Ер нь одоо байршлаваа солихгүй нэг бууцанда буугаад байх нь бас их сайн.
0: Э тийхгүй яах вэ? Энэ нэг байдгаар нэг зөөвөл тэр хүн олхоо болчихно шүү дээ. Тэгэхдээ манай эн чинь үгүй оо би дээр үйд авсан гэрэшэн үнэ бала.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо та чинь одоо энэ буцанда байгаа л зочтой хөгтаал байж байгаа
0: юм тийм байна тийм. Яг энэ манай буус бол бас их үлди дэмбрэлтэй гэж ханддаг юм. Энд чинь яг чөөрийн харивны чөөрийн компани байна шүү дээ. Тэрний манжуурын чөөрийн яг манай энд байсан.
1: Аа тэр хуучин буур.
0: Ээ яг буур дээр.
1: За. Тэр компанийн буур дээр хөрлсөн байна тийм. Тэр бууцанд нүү юусэн юм байна тийм.
0: Тэр бол үнэн шүү.
1: Тийм бэ. Тэгээд л одоо зум болохоор одоо хүн олонтой.
0: Хүн бас явнаа явна.
1: Зөндөө. Хүн олонтой өрөндөө бас л одоо ажил ихтэй л
0: ажил ихтэй байна.
1: Ер нь одоо хоёр улсын одоо хил бас одоо үйзгүй зарчдаг болж байгаа тийм ээ.
0: Тэгээ
1: Орос руу.
0: Одоо
1: Оросуд бас их явж байна уу тийм?
0: Одоо энэ жилэс Оросуд арвин явлаа шүү. Бүр олон юм. Тэгээд Оросуучын зундаа болуула энэ Роксан байдах гэнэ югэр энэ Талиан гэнэ Шандун Уихэмэхээр олон явж байна. Тэгтээ заавал энэ төхөлд хоол идэв. Хоол идээд л ошаа жирэхдээ бүр маха санаал гинэ. Батуу маха маха. Тэгээ тэнд хөрхи бас далайн юм арын штэ тийм усраас тэр зарим жирэхдээ бас маха санаал гинэ.
1: Тий, тэгэлгүй яхав тий.
0: Монголчууд гэсэн одоо тийхгүй яхав. Тэр чинь монголчууд чинь махна зүйл юм гэдэггүй зан чинь. Одоо энэ дэл оо манай хошир бүдүүн хошиуттай авга ахаа гэдэг юм.
1: Тий.
0: Шод ирдэ.
1: Та чинь тэгвэл одоо ер нь одоо гурван улсын энэ.
0: Тийм ээ. Яг манай энэ чинь манай энэ чинь бас юм байна уу гэхэд энэ гурван улсын яг нэг уулзуур газар байхгүй юу?
1: Тийм
0: учраас бас энэ манай энэ хэд гурван улсын бас харьцаа бас их сайн байна. Тэгээд тэр югаар бас хүмүүс хүн зан олон явнаасаа зурцайх зөндөө байна уу. Би хэрэгтэй ханаг шивээ. Тэндөө хомхороо чахав да. Эгээд сайхан ажиллах хийгээд бариад байх болно.
1: Тий.
0: Манай нэг мөн нэг 10-аад ажилчинтэй. Тэгээд л болоод энэ тэр нэг сарингийн цалинжуулаад би тэндээ тэр сана хилийн бомт дээр нь 3 хүн ажиллаж байна. Тэгээд бас тэр дэнд шива гэсэн бас хангалттай. Сайхан ажиллаж байна.
1: Тий.
0: Ийм.
1: За За ер нь одоо гурван улсын одоо уул зэрэг юм тийм. Гурван улстай одоо бас үйлчлдэг одоо хилийн хот гэх юм уу тийм.
0: Одоо тийм
1: шүү дээ. Одоо үйлчлэгээний газар эрхэлсэн сайхан үйлчлэгээр одоо зочтой өгтөж тийм ээ. Энэ ер нь одоо манай улс орны одоо нөхөрсөг харилцаа явуулцаанд бас хүчин зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм шүү дээ.
0: Одоо тийм л гэх юм да. Бас сэтгараал би тэгж явдаг юм аа. Тэгээд зөндөө бас сайхан сайхан бид одоо олон шинийн гол нэ ордос мардос байнор бүр юм нэ чи жирэм аймаг залайд хошо улаан хот одоо тэгээд ийм л явуулцдаг да
1: тийм байна. Ер нь одоо шинийн хотод байрлаж байгаа болохоор бас эн чинь бас одоо зүгээр л одоо хувь хүнээ бас нэр нүлээ биш тийм ээ. Улс орны нэр нүлээг бас
0: тийм юм ихэрхэл л бас байгаа л да
1: гэхдээ.
0: Тэгэхдээ бид чинь бас өөхөн сайнаар хийгээд байг л нэг зоргоор л хийдэг юм да. Тэгэхдээ бас болно.
1: Тий. Залгаа дэнийг хийгээл яах вэ тий?
0: Тий одоо бид нэг их нас явж энэ 65 хүн л одоо 64-тэй бас насны хэмжээ бас сангуулж шүү. Тэгтээ бол яг вэ? Манай уушин ажилчин олон байна. Бүр тэрэгэрээ яагаад байна? Би зундаа хаяа эдний бас амралт гэвэл хаяа сүлөө завгүй хүмүүсэн болов би амралнаа зарим нь. Тэгэхэд тэг хүн олон боллоо. Гаргийн 6 юм бүр гүйгэл юм надаа дөрөө юм.
1: Аа, ээлжлүүгээ амруулах уу тий?
0: Амар.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Амралтын бас сайхан тохиролцоо болов.
0: Тий. Тий. Нэг гарагч амар, дараа гарагч амар, хөө бүр игээд амархан.
1: Тэгвэл одоо ер нь одоо олон жил одоо хоолн гэр ирхэлсэн таны одоо ярианаас таны туршлагын дүгнэвэл одоо хоол үндий болов одоо ер нь олон жил хийсэн хүн нэг амтыг барьж хийх ёстой.
0: Нэг амтыг барь, тэгээд сэтгэлээрээ хийх ёстой. Хоол гэдэг юм сэтгэлээ чиний сайн сэтгэлтэй бол тэр хоол заавал сайн байна. Тэр бол үнэн шүү. Энэ хоол гэдэг зарим өдрөө нэг одоо хитэр хэл шинчин хоол юм уу?
1: Тийм
0: юм шүү.
1: Тийм.
0: Тэс нэг амаргүй юм шүү. Тэгтээ бол манай бол өдөр тутмда би бол эрт босоод дуу шангана. Балкол бүжгэн хамаагүй.
1: За за.
0: За. За ийм л да.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас одоо ажилчныхаа одоо ажил амьдрал тийм ээ. Амралтыг бас сайхан тохируулсан
0: тийм.
1: Тэгжээж л одоо энэ хоолн гэр маань одоо хүн зонтой үргэлжлэх нь байна шүү дээ
0: тийм ээ. Тийм.
1: Тэгээд л одоо ашиг орлого. Ер нь одоо өмнөх жилийн хувьд ашиг орлого их сайн.
0: Сайн байна уу. Гэхдээ бид нар зарим юм бол бас ашиг орлого гэдэг юм чинь бас сайхан уустай байх ёстой
1: тий.
0: Тий. Нэг хоёр гэж бас болдоггүй.
1: Тий.
0: Тэгээд яах вэ? Болно. Сайн.
1: Сайн.
0: Би бол үнэхээр зөвхөн цалинжуулах шадна. Тэгээд л болно.
1: Ер нь одоо бас намрын ороод хуриалтаа бэлэглэх цаг маань болж байна.
0: За одоо их болж байна. Би ба тэгэд хүн цөөхөн болвол нэг цөлөө зав бол бидэн жилдээ нэг заавал нэг нуурын хүү юм ортог юм. Нэг
1: хамтын бас нэг
0: тийм хийдэг. Би тэгэд бас санжил байна. Энэ жил яваагүй байна. Тэгээд болохгүй нэг гадрашаад бид хөв дээрээ суугаад сэтгэлээ солилцоод юм ягаад игдэг юм. Тэгээд өнөө жил яваагүй байна. Тэгээд энэ жил бас нэг юм болох байхаа.
1: Тийм байна, тийм байна. За тэгээд одоо 23 дөрвөн жилийн нүрийн үсэж байгаа тий хоолн гэрийн эзэмгчийн сайхан яриаг сонслоо. Таны туршлага нүүс зорь бас хийж явлаа л да тий. Нийт сонсогчтой бас сонсуулж
0: тэр яа.
1: Сонсуулна. Сайхан яриа өгсөнд баярлалаа.
0: За баяртай сайн яваарай.

0: Эрхэм сонсогч төв, ингээд нөвтрүүлгийн эцэст сайн эр зорьсонтой сайн морь хараасанда гэдгчлэн бархажин Европ Монгол хоолнгрын эзэнтэн Батхочир жич хамт ажиллахстан зорьсонда хүрч олзомог хиймэр золбоохоор дүүрэн байх бол тухай гэж хүсэд энэхүү элжийн нөвтрүүлгэ жархая. Энэ элжийн нөвтрүүлгийг сурвалж ястнан уран сод Лина Байхунмэй өрхөд хос баяр Балжма найруулж хөтөлснөн Балжма хянагч уран сод ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаа.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? За ингээд шинэ өрний их хорон гих хөгжилтийн эрчиг уриалан байгаа шинэхэн бүтээлэг та бүхнийхээ сонирт хүргэн байна. Алтан нарны элчээр үндэссэн юм бид. Аршаан хүрийн шимээр боёдсон юм аа бид. Чамлашгүй хайрыг хүртсэн юм аа бид. Цаглашгүй ирээдүйг зорьсон юм аа бид. Чин зэргийн уяа их хорон минь шинэ өрний уриа их хорон минь гэж тусдаа уянга эхлүүлэн байдгаана.

Сонсогчдоо саяхан сонирхсан шинэрний хорон гэх дуугийн үгийг наа шин соёл айлгыг түмэн зохоч мөнгөн дуулсан байна. За залгаад цэцэг маягийн дуулан өргөө малчин бид жаргалтай гэх содон сайхан дуугийг сонирхон аваарай. Наран зүгийн нутгах гэх хослог дуугаар айдарх ноо чимэглэн байна. Зуул улаан цэцэг хослон дуулна.

Жороохон жороо уулсан зүүдэн думд сүмэлднэ. 6 сарын чичгсэн өөр зураа эрхэлднэ. Жаахан хул шарган жалах дамжин хатирна. Жуужай мөнгөн хазаарн явдал думдаа жингэнэ. Үүлэнхээтэй тэнгэрээ зурглан жаргаж алхална. Өнгөтэй торгон алчуурна. Салхины айсаар дэрвнээ хэмэн өгшгэлэн уянгалаа. Жороохон жороо уулс гих шинхэн дуугаар манай нэвтрүүлэх өндөрлөн байна. Тус тууга алтан дөрөө хамтлагын ихэн өргөж байна. Таашаан сонирхно.

эрхэм сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяр та уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу антартуучин алтан цэцэг

цагаан хяруга зулайдан мөнхрүүлсэн буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

Айрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч, Уран Сод Ерөнхий хямагч Бүрэн Баян.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачу. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн жиг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаар хотын хамжуутрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аа Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу гэж өргөн санартуулъя. Тус дууг алдартуучин алтан

цагаан хяруугаа зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимын сүндэн яргалуулсан, өөрийн гэгээ шиг хорвоо бууралдсан, саруул талмын сайхан намар жиж байна уу.

байрыг цагаагаан талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

Аян цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайрныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан Сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хулгамбаар хотын хамт дуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыгэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар шинжлэх ухаанч бие савлалтын аргын тухай төгөөмөлжүүлт эдэний давс хийгээд эрүүл мэнд гэх тусгай нэвтрүүлгээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын

0: Давас бол амьдрал дэх хамгийн өнгийн амтлагч эд болох бөгөөд хүний биеийн физиологийн ажиллагааны чадварыг хамгаалах зангилгын элемент болно. Гэвч давсыг хэтэртэл идэх буюу хэд дутуу идэх нь бүр хүний биеийн эрүүл мэндэд хор нүлэг авчирдаг юм а. Энэ тухай ойлгохоор Атласан дархлагдсан багш Насан Бөхөөг сурвалжлагдан орж давсны үйлдэл хэрэгцээ өдөр бүрийн идэх давсны хэмжээ жич хоолн давсыг сонгон хэрэглэх тухай нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
1: Анам бүтэрэн үсэн бэ нон хаагдтуун эн давсны үнэ бүрийн төлөөх юм хэрэгцээ тухай дээр нэг томхи ярив батлаа. Давсны тухай нэгдлэр хэрэгцээгийн яхас өмнө давс хэд жоохон юу юм. Эн давсны үн төлсөд энэ жоохон энэ үсэд ихэд ашиглаж хэрэглэсэн үн тухай дээр зөвхөн ярья. Эн давсыг бол ерөнхийдөө мал хаалт давс гэж хэлдэг. Хаалт давс бол эн хашинар болоод наачраад нэгтгэж дүүлсэн нэг жирийн цагаан үнтэй талсад бодос мөн аа. Энэ надад химийн нэгдлээ. Унгата маний энэ ан томдод тогсон супер мөрнөө хэлэх наачраад химийн төрөг цоцолж өнгөжээ. Унгата энэ хоолын дасан уулаа. Үнхүүн төрөлхийн төмөн энэ үртнээс уулаа дараа ихэж уулаан ашиглаж хэрэглэж дүнийн икөөнэ нөхөрөд болгосоо ижээ. Өнөөдөр дэлхийн хүн төрөлхийнхний давсыг ашиглаж хэрэгжүүлсэн нь түүхэн бачаалаас үзвэл энэ үст 6,050 жилийн өмнө өмнөсний энэ Рума Румагийн энэ цаанд бол бас энэ үсэд ихэж давсыг ашиглаж хэрэгжүүлсэн үн мөрийн үл ирүүлжээ. Унта маны улсад бол энэ өсний хурс судлагчийн дүүснэр бол чөнчөгийн бэлдэн төси үе. Өмнөөр бол нийтийн хамт амдын энэ 20,000 сая жилийн өмнө маны улсад бас энэ дасыг бол ашиглаж хэрэгж нийтлэн хэрэгж ирсэн бол мөрийн маны индрусын мэнэ. Нэрэн жилийн талаар хүн төрлөгийн дасыг бол энэ шин толон жисхийн үеэр ихлээд бол хэрэгж нийтлэн бол хэрэгж мэнэ. Амнаан давсны гачхан хүн төрөлхийн төлөө ашиглаж хэрэгжүүлж байх бишээ. Үсэн төжилт ялсан басны жихаа хүмжээгээр бол давсны энэ шинжлэх ухааны нас. Тийшээр атана маний энэ таны өсөн мал бүрэн хочд талаар төмөс хүлэн бэлтгэрлэг хэрчин номдан балан гажил дөрөс бол атан давсны ойлгох төвтэй жинлэг бол далаа жисаар бүйтэн бол давсны хүрлтэй байна. Өмнөөр нь махан төжилт ялсан бүрний энэ усан төжилт ялсантай таарах бай. Махан төжилт ялсан бол энэ усан төжилт ялсны бэлж идэх үедээ энэ усан төжилт ялсны мах цусны дотроос бол энэ уулаг төжих дасын бол нөхөрж авдаг байна. Юм хэрэг төлөвлөө энэ дас бол хүн ялсны бүрийг бол дотогдож байшгүй байх нэг жилийн энэ бодис мөн. Түүн одоо эн тас үтэн яагаад ийм энэ чухал хэрэгцээтэй басна да. Дараагаар би энэ тасны энэ төрөлхийн болоод төмнөөс нэгэн тохиолдлыг гэрийа. Төрхиний хажин чарчаасан дээр үнэ энэ тасны гаралтгүй бол маш өнөө байдаг. Одоо энэ өсний өмсөн хэлдэг юу дутууч тас дутхай гэж. Мөн одоо энэ дасны гаралтлаг маш өргөд дэлхийд орсон. Юу нэг юм бол дэлхийн дас. Үүний хотгийн дас. Одоо уухын дас хэлж штэ. Үүний хатгийн дас. Нуурын дас чиг нэ орон жилийн дасны гаралтлаг байдаг. Тэр мөртөө амал дасны энэ нуурын чиг хөмжөө дэлхийн өрчмийн гажийн чарчаасан дээр нуурын чиг хөмжөө нэрэг өнөө байдгаас л энэ хүмүүсийн энэ энтэн төрөсөд дасвала хэдэн жил жараа зохов байдгаач. Энэ нь одоо дасны нэгэн тухай. Монголын тасны энэ нэгэн тохиолдол өөрөөр нэгэн сэтгэл хана. Тэр тасны яагаад ийм үнэн байд өөр тасдагч ба шүү. Атал нэг гэнэ нөхөр басан даа. Тас бол нэг энэ тэлэх нэгтэйгээр бүрлэгчэн зүйл үүсэж штэ. Шорхон хаваа амд энэ болох нь тас уна шорхон хат гэж штэ. Өнний шорхог нь бол өнний доторх нь наатрий ёноос бол нэг байгуулсан юм байна. Орол хинас наатрийн дотор наатрий ён нь бол энэ шорхог амд бол байгуулгач. Яг юм уу энэ шорхог амд нь өнний бүрийн татгаддаг нь өсийн нөөц болоод өнний бүрийн

0: болгож болсон махны нэ хөтөлбөр үнийн нэ мөдрлийн нэ чөмөж ин тамжуулах төрөнтөр ачаалахч тамжуулахч үйлдэл үзүүлдэг байж байна. Нэмэрэн тасула үнийн үеийн шинэ өрхмийн сэлж байгаа нэ чухал нэг бодис мөн. Тэр нь үнийн үеийн нэ өрхтөн дөрний тослох үйлдэл үзүүлж байгаа байх бай. Үнийн үеийн доторх энэ хатагны итгэний шингэлтэд маш их мэдлэг үзүүлж байгаа тослох бодис дасгүй хөтлөөр бай болгоод байна. Үнийн үеийн өөрт ах цагаар тас тусдаг бол үнийн үеийн бисалахын хэдлэг бол самарна. Энэ талаг өрх юм уу? Одоо татгалч юм уу? Өөртхөн манлах юм уу? Танахтан ухтуу байна. Ийм осын дэлхийн элнэг болос үндэстэн гэсэн үг. Тэр эдгээр бас хөнжөөгөр дасыг бол хэрэгж икран дагуу ашиглаж байгаа. Ийм осын бол дас үгдэг бодосолаа. Энэ хүн төрлөгийн танахтан элтэн болсон гэж дотогдож болох юм нэг бидгөөнэ. Ата нөхрөөд манай
1: хоолн дасны гаралт бол дэлхийн бүмөрчхийн чадсанд бол хамаагүй юм байна гэж хэлсэн. Мөн ийм юм байдгаараа дэлхийн бүмөрчхийн хүн амьтан хэдэн зуун жил баяу чанартлуу хэдэн мянган жил идэл бархаа байдгаа. Өдөр дасны мөнөө байж хүн төрөлхийн өдөр татмын амьдрал доторлож болшгүй гэдэг болооч хөмжөөнөөс нөтрвөл муун төрнөөс хор болдог байна. Тэгвэл дасны хөтөлтөл идвэл хүний үед ямар ямар муур нөлөө тусгаар гардаг вэ? Нэг дугаартнаа дасны хөтөлтөл ус тогч байгаа идвэл чосон даралтыг өндөр болгохоор хүний чосон даралтыг өндөр болгохоор барах вэ? Нухшин суудлын хатварлыг бой болгооч. Энэ чосны холестерол гэдэг нь хэвтараар нь дангуурч нөхсөв. Чосны холестеролыг өндөр болгож чосон содрлын үлний хатвар болдог. Дасы урт авахч өмжөөнөөс нь өтөлтөл идвэл эмсхалын жамын өсийн эмержилийн өн хүчний хашилж өвтний өсөлтөд чадварыг бууруулж хэлбархан тагсуур томоо олдог байна. Өннөр барах вэ? Шилснээ шүүрлтийг багсгаж амын үндийнээ эсхэх зах зээрийн үлний хязгаарлалтаас болоод амын үндий боёо амын үндийгээр дамжаад эмсхалын жамын үлний өвчинийг бол халдварлуулдаг байна. Дасы урт авчоогоор хөмжөөнөөс нь өтөртлийн идвэл ясны калистий хорхотлийг бол эхөр нөмөгдүүлж ясны сэрэжлийг бой болгоодгоо. Монгол дасны урт авч байгаар хэдвэл хотоодны сэлсэл бүрхөвчөд төдөлд өгч хотоодны сэлтэд бүрхөвчийг өмтөхөр барахаа өннөө дамжиж хотоодны өвчнийг бай болгох юм уу чанарт бол хотоодны өмнө олдог байна. Дасны хамжоноос нөтөртлийн хэдвэл ас маханд этрас болгож өтлөгийг төрцөхөдөг учраас дасны өтөртлийн хэсэн хүмүүс бол хурдан өтлөдөг байна. Яг ийм ус дасыг бол хөмжөөнөөс нь өтөртлийн идвэн зөөр дурсан мэт хүний үед өдрөг нэгдэл үзүүлдэг учраас зарим асууд бол асууж байна. Мөн одоо дасы хөмжөөнөөс нь өтөрн мөн одоо хөмжөөний ямар юм дээж энэ тухайтай дэлхийг нь өрөөл хамандын жохоон байгуултаас нэг л түн тогтоогоод өгчээ. Өдөр бүрийн хүн бүрийг нь идэх дасны хөмжөө 6 грамаас өтөлж болохыг тогтоосон байна. Түүн энэ өдөр бүрийн 6 грамын одоо 3 өрний хоол идэхээр бодвол өрөм бүрийн дор 2 грамаас өтөлж болох байх гэсэн үг. Түүн одоохны бүрэн бас бүртгөлийн үндэслэл манай улсын энэ хүн ардын дасы хөрсөж их хөмжөөг нь нэг л олон улсын энэ өрүүл хамгийн жохон байгуулалтаас тогтоож өгсөн тогтоолоос бол хол хөтөрж байдаг. Манай улсын хоолн дасны идэх хөмжөө тогтцоогоод бол 12-аас 13 грамм хүрж байна. Энэ бол өдөр бүрийн хөмжөө. Хоолн дотор өмнө

0: орны хүн болоод омроот орны хүний нэгдэх хэмжээ бас эдлгвэ. Ерөнхийдөө гондон мөтийн энэ газар орны хул нэгдүүр 6-аас 7 грамаас сэтэрч үгэ. Шанхай хотын бол 7-аас 8 грам. Мөн одоо Бөөжин хот бол 14-аас 15 грам орчим хүрч яана гэж. Олон дотор одоо дахи нийлэтийн хийх газар бол дарын маны энчүүе торны. Маны энэ өвөрмөн магал орны багтаас нь энчүүе торны хүмүүс төгсдөөд бол 17-аас 18 грам хүрч яана. Нэг чанарслоо жирэм газар орон мөнгө төгсдөөд бол 20 грам хүрч яана гэж. Энэ 20 грам нь дэлхийн эрүүл хамгийн жохон байгуултаас тогтоож өгсөн тогтоолоос үүний 3 дэх өтерж байна. Яг ийм учраас манай энчүүе тарам, манай өвөрмөнгөний өндөрлөгий багтаас нь манай орны хүмүүсийн энэ насны өдгийн хэмжээг нь манай улсын төгсдөөс нь насны өдгийн хэмжээгээс үл доор байдаг энэ шилтгаан болсны нэг хүн холбогдно. Ийм бас та бүхний өсөн өдөр бүрийг нь идэх хооронд авсны хэмжээг нь жижиг ихэстэй байлгаад анаа олсын эргүүл амлын жохон байгуултад тогтоож өгсөн нь 6 грамын төлхөө байлгах гэж төрвөл хэ манай энэ эргүүл мөнгөгийн бол баталдийнө. Нэг ялангуяа цосон даралт өндөр өвчнөд нь зөрхөө өвчнөд нь 3 өндөр өвчнөд нь хаалт давсны хамжааг нь нэг онч анхаарч хязгаарлуул жохно гэж танилж яана.
1: Насны өнөөг үед үзүүлэх сэнтэй тал болоод хор өнгөлтийн талын тухай дээр дүгн дээр хийсэн юм. Өнөө дамжаад байна үед басны хоолн дас бол өнөөг үеийн эми эдлэгийн батлахад тодорхой болж үгээ бодос муун гэдгийг мөснөр бахвэ. Хоолн дасны хөтөлтөл хэдүүл өнөөг үед одоо ямар ямар хор өнгөлтийн болно гэдгийг өрний өсөх мөстөн байна. Ийм осанд татгаан нүсүүлэр энэ хаалт дахси өгч хөрвөх үед юм бол шинэ хаалтаа сэхэн тэхрүүлж шинэ хаалтаа сонгож хөрвөлөө балэ энэ туй махбодод бол өрүүл ашигтай гэдгийг үнэ мөстөн байна. Гэхдээ энэ хаалт дахси сонгож хөрвөх тухай дугун гэлөр ийя атахан дана жах гэрүүрийн энэ хөдөлгөөний үйлчлэлтийн дагалдаад жах гэрүүр төрөн аж үйл төрийн бүтэн дас одоо хоорно дасчлаа энэ бол одоо юм дан хаалын дасаа гэж энэ боловсруулаад энэ жах гэрүүр төр гаргаж байна. Мөн одоо энэ дасын тэн хавас болоод манай одоо жирэм хөргөлөгчд энэ сонгож идэх бол хатгсны хөдөл гадчих юм жишээ мөнгөгүй гарсан байж гэнэ. Төмөр одоо энэ хуурмаг дасыг өөрөө яаж юм ялгаад хэлхий. Хуурмаг дас нь өнөө үед ямар хонолготтой байх тухай тэнэ зөвөн хэлмэр яа. Тэр одоо би тань тэнэн суйтан хоол дас туна зэн дэлегийн дас уухын дас хатын дас морийн дас гэж дөрвөн жил байна гэж хэлжээ. Тэгвэл энэ дотор энэ дэлийн дасыг бол болосон хүнтэй болон дэлийн уснаас шаргаж аваад энэ бол наранд өөч хатаад байна. Гэтэл өөч хатаасан дас нь мөн дотор бол маш орон жирийн одоо энэ хос бодос уулгадаж байх мөртөө нэм ялангуяа энэ хүн төмөрлөгийн жилүүд байдгаас өний хүмүүс шууд нэгэн дээр хардтдаг байна. Өнөөдөр эхлээд өнөөхийн дасж мөн энэ гадрын энэ татгалзсан дотроос гарахгүй юм бол үйл жилийн энэ харт бодос уулагдаж байдаг учраас өнний сэхэн өшүүлж харт басын тунгааж гарахгүйгээр шууд ашхан зөвлөл бас хардтдаг байна. Мөн өнөөдөр эдгээр нуурын дасыг бас шууд хэрэглэж болох бай. Энэ нуурын дасыг шууд энэ уснаас чуулгаад хатаасан дасыг нь бас энэ бүтүүр дас гэдэг. Энэ нь бас нэг хувцас үү. анхны энэ ордын асааын яваад энэ төрөлдөн бүхэл асын төрөж ирээд хүүхэн үнтэй дахаада өнний шаруугийн өмжөө сэна, өнний шуун сэна, ийм дасуу сэна гэж манай энэ ахмадтай сэнтэгөө. Тэгвч одоохны энэ чиндлүү хайм шин талаас үзүүл тэр хүүхэн үнтэй дасуу боловсруул сүмөр бүдүүлүүл дасуу чаасаар энэ дасуу үнэ хамдаа энэ мөнгөө ус мөртийн энэ хүнд томрол уулагч хачаасан бол удаан жанртай хослол очирдаг байна. Өдөр энэ бүдүүлүүл дасуу нь дасны хан нөхөргөн том өсөхтэй бүдүүлүүл мөртөөн мөнгөн масны жир бишээ. Одоо хүүхэн үнтэй байна. Өмнө одоо энэ харлахын шүүд үнтэй байна. Өмнө одоо энэ шар хар үнтэй. Одоо ийм олон жирийн нь янз янзын үнтэй дасууд байна. Энэ ягаад өмнө бүр нэм басандаа өрний дасуу гэлаа. Энэ үйл жирийн томрлог болсон мөн үйл жирийн одоо энэ үний бид ашиггүй бол бодос өнөрч хаас болоод ийм үнтэй басан байна. Өдөр дасуудын эдгээр хөрөнгө үнтэй бүгд энэ боловсролтой гамдаад өнний дадрах хортой басуудын шүү заргаад одоо өнд ашигтай зөвхөн хинаас наах дээр ялгүй уулахдах энэ хоорон дасны өсгийг ял уруу заргаагаад өний манай энэ икрэн дэргэлдэг байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, Хянагч Урансод, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлэн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа шинжлэх ухааны бие сэвэлдлийн тухай төгөөмөлжүүлт Эдэний давс хийгээд эрүүл мэндгэх тусгай нэвтрүүлгийн залгамж хэсгээс хөрвөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь алдалгүй хүлэн авт сонсноо баяртай.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн бэлхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөртөлж байгаа ардын амьдрал дан

бүх соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өнд соёлын дэлгэч болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо та бүхэнтэйгээ амар чалан золгож байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийнхээ төрөнд Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны хүүхдийн ертөнц хүүхдийн нэвтрүүлгийн шингэн үйлдэлсэн сар ахуйн үлгэр болоод сүүл зээснэн гэдэг хоёр үлгэрийг та бүхэнтэй сонирхуулж байна.
1: Сар ахуйн тарилэг. Нэхүйтэн салхитай өвлийн шүн. Сар ахуй торомхор хөөрхөн нүдэн чавчлан толгойгоо гэлжилгэж дэлхийн бөмбөрчдөрг хүмүүсийн ажгалж байгаа. Хүн бүхэн нэг жах дулаахан мөртөнд тааламжтай дохорсон тэрлэг өмсж байхыг олж үзээд дотроо дэлхийн бөмбөрчдөр хүмүүсийн үжилдэ энэ хүйтэнд дулаахан сайхан тэрлэг өмсөд яасан таа тавэ? Намд нэг жах тэрлэгтэй байсан бол ямар сайхан бэ гэж бодоод саяхан тэрлэг оюулж авъя гэж арга бодож суулаа. Боцоор боцоор сар авхай саран дээрх хүн ховчс сайхан ойдхийг бодож оллоо. Тэгээд тэр яар усанд руу саран дээрх хүнийг ирж атсан гэн. Саран дээрх хүн та сайн байна уу? Би таныг жавооё.
2: Оо, ямар очир дөө?
1: Та над дэлхийн бөмбөрчдөр хүмүүс ихтэй адилхан сайхан тэрлэг оёод өгнө үү?
2: Бололгүй яах вэ? Болноо болно. Тэгвэл би урдаар чиний бүйийг чинь хэмжиж үжилдэ гэд
1: оромл чигэн авч сар авахын бүйийг нэмбэй сайхан хэмжиж авлаа. Жалгаад тэр ойдлын машин, бүс, утас, товч, хайж зэрэг хэргэлдэг юмсуудаа бүгдийг бэлтгэж тавьчлаа. Мөн тэр өдрөөс эхэлж саран дээрх хүн их яаралтайгаар ховчс эсэхж ажжээ. Учир нь сар авахыг гой сайхан тэрлэг өмсөе гэж бодож байгаа.

0: дэндүү ихтжээ. Өмсөө дүүргэж бас дийлэхгүй яагаад бусдын ими өмсчихсэн юм шиг үжимчгүй байла. Саран дээр хүн энэ байдлыг үзээд толгойгоо маажж бодтож бодоод сандманд оромолт шигэн бариад сар авахыг нь бий дахиад хэмжлээ. Хөө сони юм даа. Чиний бие чинь ямар сөрхий турсан юм. Би чамд ихтсэн төрлөгий чинь жасч өгье дөө гэд мүүлч юу утас хайж хэмжүр ойдлын машинаа бэлтгэхэд ихтсэн төрлөгийг жасч эхэлжээ. Жасаар жасаар бас хагассаар өнгөрч эхлээ. Тэгээд л саран дээр хүн сар авахыг дуудаж ирвэлжээ. Сар авахад дахиад л төрлөгийг өмсч үтсэн чинь
1: аа энэ чи миний төрлөг муу юм уу? Яагаад ийм бах болцсон юм? Товчилж өс тэлэхгүй шүү. Энэ чи яачих вэ?
0: Гайхаж хэлэхэд саран дээр хүнч бүр ухааны нолохгүй болоод би бас мэдхгүй болчихжээ гэд толгойгоо маажлаа гинэ. Тэгээд мүүл оромол чигэн авч ирээд сар авахагийн бие хэмтсэн чинэ. Сар авахыг сүрхэд харгалчихсан байх шүү. Чи ингэж нэг харгалж нэг эчээд байвал би чамд яаж тохиромжтой сайхан тэрлэг ойж өгнө үдэ гэж архан барж гинэ. Гэвэл чи саран дээр хүн сайн санаатай болохоор сар авахаа би ийм нэг арга бодож оллоо. Би чамд хоёр жах тэрлэг ойж өгье. Чи нэг нь маратай үйдэн өмс, нөгөө нэг нь өчнгө үйдэн өмс гэж хэлсэнд сар авахай түүнд талархаж сайхан инээж
1: за би мэдлээ
0: гэд толгой бүхий ясалсан инэ. Тэгээд тэрлэгийг ойж барсны дараа сар авахай өмсөж үтсэн чинь яв чав тохирсон гин. Сар авахай сайхан тэрлэгтэй болсон боловч харин уул ихтхэн айдлахан гэрэл гаргаж чадахгүй болчих гин. Дэлхийн бөмбөрч дээр хүүхдүүд охторгойг бараалж од толд суухдаа сарны сайхан гэгээг дахиж олж үжихгүй болж зөвхөн жижиг жижиг оддын гэлэс гэлэс гэдэг гэрлийг олж харах болохоор хүүхдүүд нэг нэгээрээ маш уран хуу болчихсон гинэ. Саран дээр хүн энэ байдлыг олж үжээд сар авахаа ингэж болохгүй та. Дэлхийн бөмбөрч дээр хүүхдэд хааяач гисэн гэрлээ өгөөч төө гэж хэлэхэд нь сар авахаа. Харин тэгье. Тэрлэгэн тайлж гэрлэн сачруулж гинэ. Сар авахын сайхан гэрлийг хүүхдүүд олж хараад бүр баярлцхасан юм гин. Сар авахын хүүхдүүдийн баярсны үзэд хүүхдүүд ээ миний тэрлэг хөдөөвөр туйлын гоё боловч би тэрлэгэн дандаа өмсөхгүй. Даарах үедээ л өмсөе. Та нартаа гэрэл гэгээгээ өгч бай гэж хэлэхтэн хүүхдүүд нэнч баярлцхасан гин. Хөй. Энэ үед олон хот чохон юу бодож байгааг дөнөр минь мэднэ. Жижиг одод сар авахын сайхан тэрлэгийг үзээд
1: бид нар бас сарн дээр хүний гуйж нэг хүний нэг сайхан шин тэрлэг оюулъя
0: гэж ярилж тогтоод сарн дээр хүнийг ирж оцсон гэн. Сарн дээр хүн харин би та нарын энэ санааг биелүүл дийлэхгүй хай дийлэхгүй.
1: Аа яагаад тий?
0: Тэнгэр дээр тийм арын од байна. Нэгэнд нь нэг тэрлэг ойж мархаас өмнө би бүр өөдөлчихнө. Дахиад хэлвэл надад тийм арын бүсүс байхгүй гэж хэлэхэд нь жижиг одод аргагүй болоод явч хаасан гинэ.
1: Одоо яадаг вилээ?
0: Хөй. Сүүлээр нь саран дээр хүн гинтхэн нэг арга бодож олоод сүмжин үүлийг. Хөй, сүмжин үүлээ. Та нар хүйтэн шүн болвол оддыг буяран ороож жаахан дулаачуулаад өгөөч дөө. Болно уу? Сүмжин үүлд хэлж гин. Тэгэхэд сүмжин үүл зөвшөөрч гинэ. Жижиг одод энэ чимээг сонсоод сэтгэлийн угаасаа баярлж хасан гин. Тэгээд сар авахын олон хүмүүсийг гэрэлтүүлэхэд охторгүй олон одоч сүмжин үүлэнд чөлөө өгч явуулаад сар авахын зүг жаахан нүдэн тасралтгүй анирчдаг болсон гин. Олон хүүхдүүд үүний үжих дуртай болохоор дандаа тунгалах сайхан шөнө сар авахыг харж од толж суудаг гинэ.

сүүлж ээлсэн. Хөвчөд олон амтан суудаг байжээ. Нэг өдөр Бархан гүйхтэн хамгийн хурдун жэрэг томолж хурлын мэдгэдэл наалгаж гин. Жэр наалт болоод шаас савлсан жижиг суулгыг хүжүүндөө дүүжилж амандаа мэдгэдлэн жууж бүдүүн модны дор гүйж хүрээд нөгөө мэдгэдлэн модон дээр нааж тавилаа гин. Энэ

0: гэдэг бүжин бүхтэй ховтой нар иржээ мэдгэдлийн үжлээ. Бүжин.
1: Жэрэхэн, энэ дээр юу гэж бичих юм?
0: Гэж асууж гин. Тэгэхэд жэрэ.
2: Энд бол Барс хааны надаар наалгаж байгаа мэдгэдэл юм а. Дээр нь маргааш чун амтны их хурл хийнэ. Чагтаан оролцоорой гэж би. Ой доторх элжвэлийн хөрийн амтд төлж уужтайгаа бүгдөр хурл орно шүү.
1: Оо, маргааш их хурл хийнэ. Би харж элжтэй хэлж оролцох болно
0: гэдэг бүжин дэгдэн дэрвсэр цаашаа явлаа. Жам торши бүжин.
1: Маргааш би тэр тэгш ганган сайхан гоёлоод хурд орчихно. Урдаар буян чивэрхэн угаагаад эдэрэн усан самнуулна. Миний энэ чав чагаан дээлэн дээр улаан нүд уртаа чих хослоод лавтыг гоё байх та. Гэвч гэвч миний сүүл дэндүү байгаа нь байна. Яадаг вүлээ, ер нь арга бодод нэг уртаа сүүл жээлээ
0: гэж бодсоор явлаа. Бүжин нов ногоон жүлгэн дээр идэшилж байгаа шарыг үзээд дэрэгд нь хүржээ.
1: Үхэр авга, та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу бүжин байна.
1: Үхэр авга, би таны сүүлийг нэг өдөр жөөлж хэргэлээ болно уу?
3: Бүжин байна, би сүүлөөрөө батхан үргэдэг юм а. Чамд жөөлж өгч чадахгүй л да.
1: Оо, та сүүлээр батхан алхад хэргэлдэг юм байна. Үхэр авгаа, би явна баяртай
0: гэд бүжин үргэлжлэн жамаа хөөлөө. Дэми явуулгүй самжин жулж байгаа. Модон дээр дүүч наадаж байгааг олж үзлээ. Бүжин модны дор очоод
1: самж ихтэй сайн байна уу
0: гэж бахирлаа. Самж доошоо хараад
2: А, бүчиндүүтэй, ямар үчастэй?
1: Би таны сүүлийг нүүдэр жүлж хэргэлээ болно.
0: Самж сүүлээрээ модноос дүүжлэгдэж, нааш чааш сажилсаар.
2: Хай, бүчиндүүтэй, чи үүдтэй. Би сүүлдэн түшгэлээд модноос дүүжлэгдэн нааж байна шүү. Чамд жүлж өгч чадахгүй шүү.
1: Оо, таны сүүлийг жүлж болохгүй юм байна. Дараа удаа үлжи, баяртай.
0: Бүчиндүүтэй, чааш нааллаа. Явсаар явсаар имжээж модны дор сууж байхтай тааралдаж гин. Тэгээд бүжин туудаа.
1: Имжээж та сүүлээ над жийлж өгч болно?
0: Гэж яруухан асууж гин. Имжээж их ясархохоор.
2: Бүжин хөөминь. Миний сүүл их хатуу. Би суухдаа сүүлээрээ тулгуур болгож хоёр хөлтэйг нь нийлээд сантал мэт болж лав лавдун сууж чаддаг юм шүү. Тиймээс чамд жилж өгч дийхгүй.
1: Тийм байс юм уу, имжээжээ? Баяртай.
0: Бүжин цаашаа явлаа. Тэгтэд хэдэн болжмөр модны сулаан дээр чир чур гэж дуулан сууж байхтай харгаж яв. Бүжин.
1: Сайн бацхан уу? Сүүлийн надны өдөр жилж өгнө үү?
0: Гэж байлаа. Болжмрууд чир чур гэдэг.
2: Бодохгүй. Бид нисэгдээ сүүлдээ нүшиглэн чиглэн барьдаг. Яхаа тэдвэл миний сүүлж тийм урт биш тэлдэ. Чамд өгсөн ч бараг хэрэггүй.
0: Гэж шодон дэлсэн. Бүжин ой дотор хагас өдргүйгээд хэнэн ч түүнд сүүлэн жээлж өгөхгүйд урм нь хугаржээ. Тэгтэл нэг үнэг том сүүлэн сахсайлах саргүй жирэв. Бүжин баярлж.
1: Үнэг авгаа, над том сүүлэн надна жээлүүл өтх болно уу?
0: Гэлээ. Үнэг бүжинг муухай нүдэр хэлээгаад газар тангай хэвтэж.
2: Чи үжээ, би унтахтаа сүүлээр энэ дээр хийж өмсөр болгодог юм. Чамд яасан ч жээлж өгч болохгүй
0: гэж хэллээ.
1: Үнэг авгаа, таны сүүл тийм урт, бас тийм том юм чинь над хагас юм ч гэсэн жөөлөд өгөөч дөө.
0: Тэгэхэд үнэг сүрд гэж гүйж босоод.
2: Дотгож ялчээ. Би харин яг өсчин шо
0: гэж уурлан хэлэхэд бүжин айхтан гот гараа дутаачих. Гүжин гертэн хараад сүүл зээлж олсонгуу учраан ээжтэн хэллээ. Ээж нь түүний толгойг идэлж тэнэх үүмэнэ. Чи юунд бусдаас сүүл зээлэх юм бэ? Бидний сүүл хэдий богино бол гүйхэд хэдий хурдан байдаг шүү. Манай туулай гүйлтийн уралдаан төрүүлэхэд ч мүүл энэ жижигхэн сүүлэнд л төвшгөлэн шүү дээ гэж хэллээ. Ээжийнхэн үгийг сонсоод бүжин сая богино сүүлийнхэн сайныг ойлголоо. Маргааш нь бүжин ээжээ дагаж баяр хүртээгээр Жон амтны их хуралд оролцож гинэ.

0: өдөр хоёулын хэд болов. Гадна цас шуурж эсхрээд цавч тодорхой үжигдэхгүй болов. Цагаан бүжингийн эмэг ээж нь өнөөдөр өвчилсэн болохоор цагаан бүжин эмэг ээжийн үчхэр очихгүй болохгүй болжээ. Гэтэл ийм их часнад ганцаараа явах чинь үнээр айдас хөрмөр явдлаа. Би хөрвөө төөрч хүл яану гэж бодсон цагаан бүжин гарахч биш, орхоч биш. Гэр дотроо нааш цааш алхаж алхаад хамаг сүлд нь хашиг явхаар болжээ. Тэгээд л тэр малгай бөлийг нь жүүж сайн жужаан өмсчихөд гэрээсээ гарч явлаа. Гадна цас улам шүрүүл авсалж шуурад цагаан бүжин шуурган дундуур эмэг ээжийнхэн гэрийг чиглэж явна. Хүйтэн гэж эхлэх юм аргагүй. Цагаан бүжингийн хүл гар нь даарж жүүгээр шивж байгаа шиг өвдөн. Нүднээс нь ч нолимс гоожоод жамаач тодорхой олж үчихгүй болчээ өөрхий. Цагаан бүжин цас шуургийг сөрж нэлээд удаан яваад өмнө нь нэг модон гэр бүртэлж харагд харна сөрхий баярлаад улам хурдан алхаж гэрийнх нь үүдэнд нь хурж очиж гин. Тэгээд санд мэнд үүдийн тогшоод
1: Утэна, би цагаан бүжин байна, эмэг ээж
0: гэж хэлэхэд гэр дотроос нь
2: аа хурдан орж ир. Орж ир
0: гэж танихгүй дуун сонсгдсан гинэ. Гэвч цагаан бүжин даарж бэрэд тэсгүү болсон болохоор юу гихч хамаарсангу шууд үүдийн төлхөд ороод ирлээ гин. Гэрд орж ирмэгч байдал нь муу усны мэдсэн цагаан бүжин
1: хүй эмэг ээж та ягаад гэр доторх юмсуудаа бүгдийг сольчихсан юм? Жоохчин хаа байна уу? Би хүлдэж хөх шахсан шүү. Дулаачаад авъя да.
0: Жоохонт нь ойртохтоо тэр ээж тийшээ ажиглана. Тэгсэн чинь ард нь гэнтгэн төс гэсэн хүчтэй үүд хаах дуун гарсан гинэ. Эргэж харсан чинь хөх чон байжээ. Хөх чон сүд соёогоо ярьчаалгаж хүйтнэр инээгэн.
3: Чи ч мөн аргагүй сайхан чагтаан таарж иржээ хөө. Би нэгэнт хэдэн өдөр юм алж идээгүй байшаа. Энэ муу их час бас их тустай юм байшаа.
1: Бантар тарган бүжингийн хүргээд ирчихлээ шүү дээ. Аа
0: гэж муухай харахад цагаан бүжингийн дотор тал хийж авсан боловч буян парж айсангүй юм шиг жогсоход хөл нь харин чичирж байсан. Гэвч цагаан бүжин маш сэргэлэн мөртөн сүс жаргахтай юм. Тэр доор нь маш баяр хөөртэй мөртөн бас маш ёсрохоор ингэж хэлж гинэ.
1: Аа хөх чон авгай та сэнь үү? Дан чих час байна шүү да. Би хүлдэхтэн шахлаа. Та харин гэрээсэн гарсангүй чинь төмөн жив байна шүү
0: гэж олон юм ярахад аван барин цагаан бүжингийн ганцхан өнгө чимээр байсан өлөн хөх чон харин цагаан бүжинтэй хөдөн үг ярий гэж бодчихлоо.
1: Учир нь хөх чонд сайн найз гэж байхгүй мөртөө олон амт нь тэрний үдсээр л дутаачих болохоор
0: тэр бас ярим үед их ганцаардаг юм гинэ. Тэгээд л тэр
3: гадны ийм их цастай байхад тэнгисий гадаа гарах байх
0: гэж хэлсэн гинэ. Хүй энэ үгийн сонсохтой жирэ цагаан бүжин доор нь хөх чоны дэргэд налж очоод ингэж хэлж гинэ.
1: Сайн санаатай чан авгай. Та намайг гэрдээ суулгачихаа. Би одоо нэгэнт орох гэр очо хаяггүй болцсон хөөрхий хөөгчүү. Намайг хөөрхилөөд гэрдээ суулгачихтаа. Би таны гойд
0: гэж уйл галдан хэлэхэд хөх чоны нүд бүлтэрч гармаар болж
3: чи юу гэж миний гэрд сууна гэж байгаа юм
0: гэж хэлэхэд чагаан бүжин ингэж хэллээ гинэ.
1: Би нэг жилийн халдварт өвчнөд нэрвэгцэн. Тэгэд миний гэрийн хүмүүс намайг хоогод гаргачихсан. Би одоо арах гажиргүй болсон. Хэрвээ гадан гасар хүлдэж өгөн шүү
0: гэж улам гонихтай байлахад хөх чоны нүд нь нэг мөсн том болж
3: чи муу туулан жолж
2: Чи халдварт өвчнөд болцоход намаа ирж ирдэг нь яах юм? Чи намайг өвчнөө халаах санаатай байна уу? Хурдан гар
3: гэж жандрахад чагаан туулаа маш сэтгэлж явж гонсон байдалтайгаар
1: таавс намайг хоох байсан юм
3: гэж хэлхийн жиргээр гадахшаа нэг алхмаар явж байнг нь тэгээд үүтэнд хөрхтэйгэн жирэг
1: чон авгай бидтэй хад уулч
3: гэж хэлээд үүд нэгэн гэхэд хөх чон гүйж ирээд
2: хөй би чамд дөөж өгье
3: гэд үүдэн нэж өглөөгүн шүү.
4: Хөх чон чагаан туулаг халдварт өвчнөтэй гэдгийг сонсоод өөрийнхөө юмдан гар хүргэх дургу болсон байна. Нүн чи өн өвчнөтэй туулаг ицээр урт насалж чадахгүй байхаа гэж бодсон байна шүү. Тэгэд чагаан бүжингийг гарч авсны дараа чон хөлөөнд өвсөж чи тахаж манад бүйр мөцнө үү гэж хэлсэн гинэ.
3: Чагаан бүжин час шуурхан дундуур маш омгтой мөн чиг маш баяртай эмгээч хэнгэрийг чиглэж явсан гинэ.

Одоо залгаа та бүхэндээ Ахмад Алдарт уучин Ла Сүрэнгуагийн дуулан үлдээсэн Тохой Зандан Мод гэдэг ардын дуу сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, дараа нь та бүхэндээ Өвөр Монгол орны өв хамтлагын дуулсан Ар хөвчийн унаг гэдэг ардын дуг сонирхуулъя.

0: эрх мөндөс сонсогчдаа NLG нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулж хөтлсөн урнасод хянагч бүрэн баяр та бүхнийг хүлээн авч сонирхсонд баяр.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэудааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Худан бархот Шижинпин эрхэ шүүжийнхэн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгийс туушлуулжээ. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчрхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахуулж 8 ажилхыг бодтойгоор ахуулсан одогчлсон хулан мөрийг бүтээн байгуулах хүчрхэг хөдөлгөх энерги ба хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нэгтрүүлж байх.
0: Шинэ барга баруун хошо мал аж ахуй соёл жуулчлалыг уусалц сулан хөгжүүлэх шинэ арга зам их зөөгч хэлжээ. Хөдөө тоцхоныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэж байх. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Манай хорооны мэд энэ жил бол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлсэн эхлэлтийн жил болохоор аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн элцүүлийн ачлыг сайтар хийх нь чухал их аж холбогдол тайм. Одоохондоо бүх хотоороо яг Шижинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий туушлуулжээ. Намын төв хороогийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. 6 хүчирхэг хотын бүтээн байгуулалтыг гүнзгий ахиулжээ. 8 ажилхыг буттайгаар ахиулан одогчлсон хүлэн байрыг бүтээн байгуулах хүчирхэгийн хөдөлгөгч энерги болон хөгжилтийн амжилтын хүчнийг нягтруулж байна. 14-р 5 жилээс нааш бүх хотоороо дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийг бүх талаар туушлуулжээ. Шижинпин ерөнхий шүүчийн Өвөр Монгол тушаасан 5 их үүрэг болон жишээч өөртөө засах орныг бүх талаар бүтээн байгуулах энэ хоёр их явдлыг сайтар хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хүчрийг шовтлон бэрхи давж, эрсэл шуурхайгаар урагшлан давшижээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн харалт үргийг төгс амжилттай баялуулжээ. Чанар сайтын хөгжилтийг цоо шин дэгтэрт гаргасан байна. 5 жилийн турш бид амиахын суур өнгийг батас ахиж, манай улсын умратын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг батас цогцолоход хов нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын ой шуугийн бүрхцийн нормыг 152.48-д тогтворжуулжээ. Ой шуугийн талбай хадгалагдчийн хэмж Өвөр Монголд төрүүлсэн байна. 260 төмөн мөө нутаг бэлчээрийг сэргээн сайжруулжээ. Тал нутгийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучилгын бүрхэц 5 жил дараалан 175-аас дээших хэмжээнд хүрв. Хөдөн нуурын усан орны талбай 2246-ыг 4 тэгтрүүлжин километр болон нэмэгдэж, түүхийн хамгийн сайн хэр төвшөнд дахин оров. Улсын амиахын боловсны байгууллалтын жишээ үзүүлэх орны манглайг хүртөөж, 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагааг амжилттайгаар эрхэлв.

0: Бүх хотын амиахын үйлдэхүний ерөнхий үртэг 7203 дүншүр төгрөгөд хөрөв. Ил тод тоо баримтнууд нь амиахын хамгаалалтын элбэг дэлбэг үр бүтээлийг гэрчилж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахихад нэнч бохирдлгүй хөвгөлтийн нууц тэмдгийг сайтар хийх хэрэгтэй. Шин барга баруун хошууны манглаа гацаагийн тал нутгийн нөөцтрөгчийн давхар ислийг хурамдуулах анхны хугацаанд 52.76 түмэн төгрөгийн ашиг орлого олжээ. Бүхнийг малчит болон нутаг бэлчээрийн хамаарлалд хамгаалалтад хэрэгэлсэн байна. Айн хормын улаан нарсан мөөгөө онцлогт шүүслэг жимсийн аж үйлс өрнөн хөгжиж, хуйтан газрын туршилтын аж үйлсийн жилийн орлого 11.4 дүншүр төгрөгөд хүрч, уул шуугийн эх байлгийг үргэлжлэн бэлэн зоос болгов. Бүх хотын нөөцтрөгчийн давхар эслэлийг хурамдуулах үйлдэхүний борлуулга нийт 6300 төмөн төгрөгийг давжээ. Нөөцтрөгчийн шошхыг холовсон зээлгийн итгэмжээ 3.952 дүншүр төгрөгөд хүрсэн байна. Өвөр Монголын ой шуугийн аж үйлдвэрийн бүлгэллийн нөөцтрөгчийг хурамдуулах ажлын хамаарлын албан гэрийн эрхлэгч Тангчун Вэй сурвалжилгын хэлэхдээ, бид нөөцтрөгчийг хурамдуулах болон амиахын жуучлал ойн хормын аж ахуйг уйлдуулж, хулан байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгож, амиахыг сахин хамгаалагчдын эрс зоргийг чангаруулсан байна. Гэвь 5 жилийн турш бид аюул төгшүүрийн хорой шугамыг бат сахиж, эх улсын умратын амар төвшин тогтууны хаалгавчийг бэхжүүлэхэд ховд нөмөр үзүүлэв. Бүх хотын хин намын байгууллалтаар шин цаг үеийн хил хязгаарын засалтыг хөтлөн дагуулахыг баримтлж, нам засаг цэрэг цагдаа ард 5-1 цогччуулах хүчин хамтдаан хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх тогтчийг байгуулж, хил хязгаарын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулав. Тал нутгийн 1-1 тэгийн төгшөр мэдээлэгчийг Монгол гэргийн харуулын газар умрат хилийн хувьсгалт бэхлэлтийн үүрхийн торжуулан хамаарах хамгаалах 3 шугам нэг торын хамтран сэргийлж хамтран үйлчлэх шин байршлыг байгуулжээ. Намын явдал, тосхны явдал, цагдааны явдал 3 явдлыг нэгтгэх засалтын шин завхарыг бий болгов. 605 намын гишүүн голлогч үүрх хувьсгалт бэхлэлтийн үүрхийг шинжлэх ухаанчаар байрлуулжээ. 1190 нэрс тусгай тушаалтай хийх хамгаалагчийг өлсөн 1-р фарантын хүчнийг түүлэржүүлж, намын тугыг хилийн 1-р фарантад өндөр намруулав. Өөртөө засах хорны хөдөлмөрийн жишээч хүмүн сурвалжилганд хэлэхдээ, би гэрийн хүмүүстэйгээ өнөх тал нутгийг бат сахиж, Монгол гэрийг харуулын газар болгож, мал хариулах замыг тойрон цагдах зам болгов. Манай хувьсгалт бэхлэлтийн үүрх өхөр хоныг сахин хамгаалж байхаар баггүй, нэгч их улсынхаа хилийн шугамыг сахин хамгаалж байна гэв. 5 жилийн турш бид бохирдлгүйгээр хэлбэрээ ховруулахыг төрөгдөж, улсын чухал энергих болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нөмөр үзүүлэв. Чилүү өмийн үйлсийн ашиглалтанд орулсан итгэл бахтаар алах эдэн гадаадын мэрэгжлийн ганцаар эзэмшлийг өвдөж, зүүн хойтын Фуфэн дэлхийн хамгийн их шовтарт хүчлийн үйлдвэрлэлийн суурин газар болсон байна. Хуанан Рүйч нэрэмжит 100 суур цол цахилгаан хөдөлгөөгөрт хүн хэрэглэхгүй уурхай машиныг ашиглалтанд оруулав. Шинэ энергих болон дахин үүсэж болох энергийг торт нийлүүлэх машин цогцлбөр 470 түмэн киловаттыг давж, 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны 3.3 дахин болсон байна. Хуйтан газрын туршилтын аж үйлс алхам алхмаар буцгаарч, машин тэрэг агарын Ниссүрийн хуйтан газрын туршилтын зах дэлгүүрийн бүх улсын эзлэх норм тус тус 150 болон 190 хүрсэн байна. Бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их чадамжаар хамгийн бүрэн оюунч шинэ энергийн машин тэрэгний бүх удирдлын мөс часны туршилтын суурин газар жинхнэр гарын үсэг зурж найдварж улагдав. 2025 онд Хүлэнбор хотын шинэ энергийн аж үйлс нэмэгдэж, хүлэн байрын бохирдлгүй цахилгааныг гадагш хөргөх төрөл зүйлийг түргэн ахиулна. Ерөнхий бэл оруулалт нь 1027 дүншүр төгрөгийн 800 түмэн киловаттын онц өндөр хүчдэлд цахилгаан нэвтрэх зам, 1200 төмөн киловаттын салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газар, 466 төмөн киловаттын элч цахилгааны бохирдолгүй цахилгааныг гадагшаа хөргөх төрөл зүйлийг төлөвж өглөв. Онд салхин хүчин гэрэл цэнгийн суурин газрын төсөл нь 6 сарын дотор улсын зөвшөөрлийг олж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан хулан барийн хурдцыг үүссэн байна. 5 жилийн турш бид тариалан мал аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийг дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад ховд нэмэр үзүүлэв. Бүх хотоороо гаралт үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэл ам ахуй, гаралтаа нэмэгдүүлж орлогоо нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан ахиулахыг баримталж, бүх хэлхээгээр их байлгийг нэгтгэж, дутуудлаа нөхөрлөн өртгөө дээшлүүлж, улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурныг чанарсайтай бүтээн байгуулж, улсын амбудааны амар төвчнийг эрс хамгаалав. Амбуда тарих талбай болон уналт, шарбурчиг болон буудайн уналт чөм бүх орны нэгдүгээрт жагсаагдав. Дөрвөн сайныг уусал цуулах загварыг бүх талаар дэлгэрүүлж, амбуданы үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн чадварыг тогтуунаар дээшлүүлв. Малын тоо толгойг 1200 төмөөс дээшэд тогтборжуулж, махны төрлийн гаралт бүх орны өмнө нэгдэнд орж, үнэн сүүгийн гаралт бүх орны нэгдүгээр жагсаалт орсон байна. Оюунтай мал аж ахуйн тоо баримтын 5 чангай байгуулж, 20 төмөн чанар сайтын тал нутгийн хонин ирэлтийг мөрдөж хамаархыг боловлөв. Хотын шатнаас дээших тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтой хөтөч аж ахуйлал 176 болж, гол болох малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлж ховруулах нормыг 176 болтол дээшлүүлэн, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийг 9 байгуулж, бохирдолгүй ургааныг газар зүйн байшлын тэмдэг жич нэрт онц шилдэг шин бүтээгдэхүүнийг 313 болж, тоо хэмжээгээр бүх орны өмнө нэгдэнд орсон байна. 5 жилийн турш бид дотоод гадаадын хамтрал цагаа гүнзгэрүүлж, манай улсын умрааш нээлтхийх чухал бэхлэлтийг байгуулахад ховд нэмэр үзүүлэв. Бүх хотын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий хэмжээ 1234 дүншүр төхөргөд хүрч, бомбын бараа тээврийн хэмжээ 1-1 дүншүр тонд хүрсэн байна. Домдод Европын жишээний галт тэрэг 2 төмөн цовоогод давсан байна. Тариалан мал аж ахуйн машин механик Орсон Монголын зах дэлгүүрийг өргөтгөж гадаадад гаргасан хэмжээ 4453 төмөн төгөргөд хүрсэн байна. Гар дамжсан машин тэрэгний гадаадад гаргах хэрэгэмтэй аж ахуйлын тоо бүх орны 145-ыг эзэлсэн байна. Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх хамжилцааны тогтцоог гүнзгэрүүлж, Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны бэл мөнгийг 6-1 дүншүр төхөрг найдваржуулан 225 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлв. Энэ жилийн 4-р сард Дундад улсын Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулахыг төрийн явдлын хороогоос жинхэнээр цохолбролон зөвшөөрч, Хулунбаар гадаад нээлтийн шин аз дохиолыг ухтан авчирв. Одоохонд Манжурийн цөлөөт арилжааны тойргийн 43 зүйлийн өөрчлөлтийн туршилтын үүргийг эмх журамтай ахиулж, хил алсаллан бомб дүнгэрхийг дүхэмчлэх олон зүйлийн арга хэмжээг найдваржуулан, хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний загварын шинийг үүдэж, олон зүйлийн тухайлсан ажил бүх улсын хил дагуу газар орны өмнө нэгдэнд орсон байна. Бүх хотод дөрвөн зорвос тогтуунаар эзгэнж байгаа дэлхийн болон газар орны агарын аялын шугамыг нэвтрүүлж, Орсон Монгол, Зүүн Хойд Аз, Гуандун, Шянган, Омни, Том Болонгийн орныг холбосон олон улсын агарын аялын торыг байгуулж, гадаад нээлтийн чадвар үргэлжлэн чангарав. Цөлөөт арилжааны орны Манжурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтаар хамгийн их хөдөлмж болгож, бомбын аж ахуйг өнгөрөгч аж ахуйгаас сурчсан аж ахуй, зангилгын аж ахуй тээшээ гүнзгий ховруулахыг ахиулж, Хулунбаар яг бүх улсын умрааш нээлтхийх чухал хүйс чигий байгуулж, бүх орны нээлтхийх байршилд тэрүүнд орохоор чармайж байна.
1: Шинварг баруун хөшөөний хам зөөцлөрийн төвийн сурвалжлагч Уяхан Ванг Ю Жори Фанг Мингчуни мэдээлснээр ойрын жилд Шинбарга баруун хөшөө амархан их баялагын давалгаан гүйцэл бадруулж, жуулчлалыг босад аж үйлстэй уусалцуулах удирдамжийг баримтлан, мал аж ахуй соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ арга замыг идэвхтэйс өгчилж, Баян Тамирын уралдаан үндэсний соёл болон жуулчлалын аж үйлстэй холбоолж, уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах, жуулчлалаар соёлыг давуулгах,

0: Саядара сүх сүнсэг шуух уусал цуулан хөгжүүлэх шин байдгийг үүдэн соёл жуулчлалын хэрэгтэний зах дэлхүүрийг бүтэмжтэй хөгжүүлж амь хүн өртгийг аж ахуйн үр бүтэмж тээшээ ховруулахыг түргэтгэн хөдөө төсхөнийг бүх талаараа хөгжүүлэн мандуулахад хүчтэй тулгуурдал хангаж. Шинэ баргаа барамхшүүний дулаан гэр богдуул жуулчлалын газарт хүрэхэд тосон бодгийн жорог мэт гойд сайхан алтан намрын бархийн тал нутагт татагдан ирсэн жуулчлагсад тойрон сууч Бодсин бас саятын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн голомчлогч Туяагаас эсхий гар урдал хийх урам мэрэгжлийг урамтай суралцсан. Туяа багш тухайн газрын замгүйлийн соёлтой уялдуулан эсхийн үйлдвэрлэл амьдралын чухал хэрэгслээс өөрмөч онцлогтой Бодсин бас саятын өвийн үүдэлт бүтэл хүртлэх хөгжилтэн явчиг ярихын хамт жуулчлагсадад өнг бодог тохируулах зүүгэр шивх нарийн зүйлсийг засаж чимэх зэрэг эдис дараалтыг нарийн нэмбэ тайлбарлахын хамт нэгд нэгээр чанч дотж жуулчлагсадад дундатын шилдэг уламжлалт соёлын өөрмөч жид шидийг ойлгуулан мэдрүүлжээ. Бээжин хотын жуулчлагч Лиули Хо сурвалжлаханд ярахта би 3 дахь удаа тал нутгаараа жуулчилж байна. Энэ удаа ирэхэд тун гүн төрөгдөлтэй шаргал талын домд тарга авалтсан мал сөрөхөд тавтай итгэшилж тал нутаг өдрөөс өдөр сайжран малчин төвхний үйлдвэрлэл амтрал өдрөөс өдөр өөдлөн мандаж энэ дэх жуулчлалын аж үйлсч бүр одоогчлон маш их ховролттой. Энд ирэнгүүд би тал нутгийн өнг үзэмчийг гэрийн хүмүүстэд сүдэрлэн явуулж тал нутгаар жуулчлахыг урьсан байна гэж. Тус удааны тал нутгийн жуулчлалд жуулчлагсад ардын замгүйлийн ажиллагааг бэйчлэн ойлгохоос гадна бас хүмээс сурч Монгол төрлөг өмсөж сүдэр татан хамтар тал нутгийн дуудуулан үдшин бүрий болоход олноор төдөг галыг тойрон бүжиглэж солонгон хоар пуужин шөнийн окторхойг зүссэн баяр хөрийн дүн үдшин салхийг даахан тал нутгийг туулж намрын өдрөлтийн тал нутгийн хамгийн баяр жаргалтай зураг дүрсийг бүтээж дулаан гэр богдуул жуулчлалын газрын харуулцлагатан Лиминьюэ сурвалжлаганд ярахта өнөө жил бол жинхнэр эзэгнэлт хийсэн 2 дугаар жил болно. Бид 5 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ажиллан эхтүүлж 10 сарын 7-ны өдөр болтол эзэгнэнэ. Одоо болтол 6700 жуулчлагчийг тосч манай жуулчлалын газрын хамгийн үндсэн зүйл бол хоноглох болон хоол ундын ажиллагаа болно. Бас зарим мор унах, монгол хувцас заслаараа гоёх, хүмээ сурах, гар урдал хийх зэрэг бэйчлэн ойлгох хөдөлгөөнтэй. Дараахамд бид нэн олон малчтай улан гүнзгий хамтран ажиллаж орлогыг нь нэмэгдүүлэн хамтар баяжин чинээдэгжих замаар замна гэж. Ойрын жилд шинэ марга баруун хөшөө тал нутгийн амь ахуй болон зам үйлийн соёлын давуулагтаа түшиглэж гэр бүлийн малчлын талбан хэлбэрээ хөрвүүлэн хөдөө төсхөний жуулчлалыг хөгжүүлэхийг хөтлөнж олоодж малжиг үйлдвэрлэл зам үйлийн бэйчлэн ойлголт болон амь ахуйн жуулчлалын уусалцлыг агуулж соёл жуулчлалын бүтээгдүүний хангалгыг тасралтгүй баялаг жуулсан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгч. Төрөл зүйлийн оролцох чанар бэйчлэн ойлгох ба дурсгалын бодсон үн өртгийг дэмжлүүлэхээр дамжуулан жуулчлагчдын жуулчлах цагийг урттгаж хэрэглэн дайжлах үйлдлийг бадруулан амь ахуй гойд сайхан соёл амьдлаг малчид баян чинэлэг байх мал аж ахуй соёл жуулчлал уусалцсан хөгжилтийн замыг алхам алхмаар нээсэн байна. Жуулчлагчдыг дөрвөн улралд бүр шинэ барга баруун хөшөнд ирүүлнэ. Энэ нь уриат төдий биш. Харин шинэ барга баруун хөшөний жуулчлалын хөгжилтийн харалт болно. Дараахамд шинэ барга баруун хөшөө жуулчлалын төхөөрөмжийг төгөлдөрчүүлж адил бас удирдлт зохицох жуулчлалын төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлэхээр дамжин дөрвөн удирдлын жуулчлалын зам шугамыг нээж тал нутгийн гүнд жуулчлах хөгжилтийн замаар замнах болно.
1: Манай хорооны мэд Ард Өвөр Монголын өөртө засах орны 6 хүмүүжлийн тэнхим 2026 оны бүх орны их думтад бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг шилэн сонгосон үр дүнгийн нийтлэг. Хөлбөмбөр хотын шилэн дэвшүүлсэн үзэл санаа улс төрийн хичээлийг нэг цогцжуулсан 7 зан сургалтын жишээ үзүүлэх эх баялгийг сонгогдож Өвөр Монголын үзэл санаа улс төрийн хичээлийн зан сургалтын эх баялгийн тавчанд оруулан бүх орнд дэлгэрүүлэн хэрэглэв. Ойрын жилүүдэд манай хот 6 хүмүүжлийн хүчирхэг улсын 1-р тоот инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж шин цаг үеийн ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх инженерингийн нэгдэлтийн төлөвлөн найдваржуулж бүх ажилтнаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх явцаараа хүний хүмүүжүүлэх бүх талаараа хүний хүмүүжүүлэх

0: бүх хүрээ хөвчөнд хүний хүмүүжүүлэх шин байршлыг түргэн бий болгоов. Дундатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийг ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусхан оруулж, өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлэр орноо хүчрэх хөгжүүлж, ёс суртахууныг бий болгож хүний хүмүүжүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийн туршилтын чигийг амжилттай байгуулж, олон зүйлийн сургаан хүмүүжлийн бичиг материалыг нийтлэн үзэл санаа улс төр жичээ үндэсний булхамтлын гол сэдвт хүмүүжил, уралдааны явдал болон тусгай ажиллагыг өрнүүлв. Орны дэсийн ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын тасгийг байгуулж, тусгай бэлмөнг гуйчлан бүх улсын шин цаг үеийн сайн багшууд зэрэг шилдэг сурагч цолгорн гарч, ёс суртахууныг бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үр бүтөмж илт дээшлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинагч Шанчихан, хинагч Саялт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мөргөжлөлтөн Зүудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Шинхэний дэнжин дэх хавар гэх бүжгийн хөгжмийн өгсгэлээр энэ цагийн хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэг эхлэн байна.

сонсогчдоо. Залгаад хадлан дэргэх нэгэн сайхан бүтээл дуугар Айдалгоно өргөлжлүүлье. Тус дууны шүлгийг ноо жаргалт Аяг Хасбаатар зохиож, Рахта дуулна.

малчтын амьдрал жаргалтай, тусдууны шүлгийг ноо жаргалтай, аяыг чулуун бөхөө зохиож болд дуулна.

сонсогчдоо. Нөмкийн дуулсан могой хөргөх ардын дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Таалан сонирхж байгаагаарэ. Хондоц сонсогчдоо. Сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхууллаа. Нөтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч Аг онгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Гээ соёлын аялгуу сайхан намар жиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу антартуучин алтан

Чагаан хэрууга зулайдан мөнгөрүүлсэн, Бумн цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, Үүрийн гэгэшиг хорвоо буурлдсан, Саруул талмин сайхан намар жижвэн ү.

байрга цагаан талаар сингэнүүлсэн алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн агийн цэнхэр долгионд цайлдсан ангир өргөмийн сайхан намар жиж байна уу.

цагаан өргөөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж, иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан Хямагч, Уран Сод Ерөнхий Хямагч.

Улаанбаатар хотын хамжуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ намар цагийн уянгийн дугаараа барьж яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу сайхан намаржиж байна уу дуугаа өргөн сонирхтуулъя. Тус дуу антартуучин алтан цэцэг

Чагаан хярууга зулайдан мөнхрүүлсэн, буман цагаан хондимин сүндэн яргалуулсан, үүрийн гэгэшиг хорвоо буурлдсан, саруул талмин сайхан намар жижвэн.

байрыг цагаага талаар сингэнүүлсэн, алтан талдаа мөнгөөр тэргэлсэн, агийн цэнхэр долгионд цайлдсан, ангир өргөө минь сайхан намар жиж байна уу.

баян цагаан өргөнийг хоймурт саатсан, балтай шаргал цайгныхаа дээжийг амссан, буурал сайхан нутгаан төчсөн, буянт аав минь сайхан намаржиж байна уу.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэнд Алтан намрын өнгийн дугаараа барьж, яруу найрагч А. Гонгоржвийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч Г. Соёлын аялгуу, алдартуучин Алтан цэцгийн дуулсан сайхан намаржиж байна дуугаа өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туйлс нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Дэрота Сугалан галтэргэн гараа суудл олоод өмдөн харманасаа ном гаргаж уншиж байх хүртэл ярьсан юм. Энэ удаа эндээс чалгаж ирэй. Сугалан өмдөн харманасаа ном гаргаж шимтэх нь үч суудлээ. Энэ чалдо ямар ном үч байгав? Гэж нэгэн тун насны санчин усан бууралсан нэг хүн түүнес инимсгэлж асуу. Сугалдайн өөдөөсөн дугийхан тохиодай. Би чихэн хамгийн түүн төгч.
3: Энчин Германы Толикрин зохиосон Төмүүлөгкий хийгээ дохиоломдож гэдэг ном байна шүү.
2: Гэж дунд насны тэр хүн хавсан дээр герман нэрэг барин хятаар орчуулаад гарин аяар сэхэж өчхинд явсараа.
3: Оо, та чин тооны ухаан сурдаг уу? Гэж ихэл бахтын асуу.
2: Үгүй ээ. Би бол химийн ухаан сурдаг гэж Сугалдан хариудав.
3: А, аль их сургуульд байх юм?
2: А, Бохай их сургуулийн химийн салбарт байна.
3: А, Бохай их сургуулийн дарга нь чалуу тэр бөөш биш үү?
2: Түүний ямар бөөш гэх юм?
3: А, тэр чинь Гимбарж их сургуулийн шашны ухааны бөөш шүү
2: гэдэг. Донт насны тэр аян чин эхнэртэйг нь хоёулаа нэг нэг нь харж инегээд. Таны алдар хэн гэдэг вэ?
3: Таны алдар?
2: Гэж Сугалан гэдрэг нь асуу.
3: А, би юу? А, би чахамдан буян танилцуулсан бол таарах юм а. Гэж донт насны тэр жооч нь хадаг нэг инегээд. Миний обогдлын нэр Лингинчу гэдэг. Германаас сайхаж байна. Энэ бол миний гэрийн хүн. Сонсубэ гэдэг. А, айлг жохогч юм.
2: Оо, та чин алдарч байгаа шүү. Лингинчу юм уу? Гэж Сугалдан баярлан асуу.
3: Оо, алдар гармаар юу байхав та? Гэж жоошу инэмсгэдэг.
2: Би энэ замд та хүлтэй очирсан өнөхөр ачтай байна гэдэг Сугалан халамц хичэнгүйгээр гараан сунгав. Одоо бид бас тантай танилцах ачтай байж болно уу гэж дугын суусан сунсуб чанаас инээмсгэн хэлв. Гэдэг Сугалан төвөгшсөн маягтай толгой хэсэгсэржээ. Би та хоёултай адилхан аргагүй шүү. Миний нэр Сугалан гэдэг.
3: Сугалан гэнэ?
2: Гэдэг Лэмьинчо чалуугийн өдөс лавтуулж ажгалснаа.
3: Та чин урт мөрний ажгололтын станцын Суфун Чи Жаушугийн юу болох юм? Гэж асуул.
2: А, тэр бол миний аав юм.
3: Ох, тийм юм байна. Чис чин яг адилхан юм да.
2: Ай, гэд өнөө жалуу гараан сажин хөмсгөн нэтруулаад.
3: Маны тэр авиг дурдах хэрэггүй
2: гэж хэлв. Лэнгийн зүй жаушу сонсуб хаюул нэг нэг нэг гарч аваад юм хэлэх гэтлээ.
3: Гуанлана, та юм уу?
2: Гэж нэг хүүхний хангин сан дуун тэдний үгий таслав.
3: Сугалан сочисхэн эргэж харвал харин хажуудан байсан сайхан ховчистэй тэр хүүхэн байв.
2: Хүүхэн эргэж хараад Сугалан ширтнэ.
3: Болвор цагаан чараатай энэ хүүхний өрийн алгын дээр тормол жинхэн байна.
2: Аа, та юм уу? Гэж Сугалан уул галтав.
3: Тийм ээ? Тийм. Гуалана, би шүү дээ. Та таньж байна уугүй юу?
2: Гэдэг хүүхэн хоёр гараан сунгаан өрөө жороч үгээр жалуугийн гарын атган сэгсэрсэн дээр сэгсэрчээ.
3: Охээ. Өрсөр байж олоо тавлаа.